0: To isté môže pomôcť aj nášmu Slovensku teraz, nie len nášmu Slovensku, ale celému svetu, ktorý je tak rozbitý, až by som povedal bipolárny. Existuje len liberáli a len konzervatívci, to tak vôbec nie je. My sme všetci bratia a sestry. A niekto to vidí trošku inak, niekto len tak. A nálepkovať niekoho znamená už sa od neho oddeliť a už mu dávať proste nálepku. A toto je ďalší taký motív, že v cirkvi nemôže byť, proste Duch Svätý ospravedlňuje, len diabol obvinuje furt niekoho druhého. Tak ak stále poukazuješ na druhých, tak to znamená, že to není od Ducha Svätého. To je ďalší rozmer Františkov. Chcem patriť do cirkvi, hriešnej cirkvi.
1: Aj takýmto pohľadom na zdravý životný štýl v Gospel Paráde nazerá brat Kapucín, misionár Božieho milosrdenstva Felix Jan Tkáč, spievajúc teraz Prúdy lásky, zhudobnený text Evky Žilinekovej.

0: Oslobodzujúce je aj to, že keď sa povie svätý František, tak bez všelijakých intelektuálnych nánosov asi povieme, veď to je bezprostrednosť, radosť, vzťah k slobode, k humoru. Ten František je aj stelesnením takej úprimnosti, poslušnosti a radosti zo života nehranej. Nie je to skryté za nejakú formu, že musím byť vážny, smutný a iba sa trápiť a ísť cez utrpenie k tomu víťazstvu. Rok svätého Františka, že čo tam cvengne ešte také príťažlivé, ten dotyk s človekom, ľudskosť, humor, radosť.
1: A aj prijatie toho kríža, ale, lebo však František teraz minulý rok, alebo kedy bolo, že rok stigmatizácie, takže tesne pred smrťou, v podstate 2 roky pred smrťou dostal stigmy, preto lebo chcel toho Krista úplne napodobňovať tak, že ho prosil, daj, aby som mal aj podiel na tvojom utrpení. No ale čo sa mi zase páčilo veľmi, že keď sa postil 40 dní, ak máme teraz pôstne obdobie, tak prišiel 40. deň alebo 39. deň a povedal Leovi, dones mi chleba. Nepostil sa 40 dní, iba 39, aby som nebol pyšný a neporovnával sa s Kristom. U Františka je tá minorita. Prečo sa to volá minore? Lebo to znamená menší, nie najmenší, nie malý, iba menší, nie väčší ako ktokoľvek iný. A toto keby pomohlo v našej cirkvi sa neporovnávať a nehodnotiť furt niekoho okolo seba, ale milovať, lebo nie som lepší ako ty, tak by tu bol ten pokoj, o ktorý mu išlo. No ale to je cesta na celý život. No, každý to máme inokedy a ino, a každý dozrievame nejak ináč. Ja mám už 68 pomaly a furt nie som zrelý. No, ale tak celkom sa pánu Bohu darí aspoň v niečom. No, ale tak nie je to nič, žiadna výhra zatiaľ. No.
0: Máš ho pod kontrolou, pána Boha,
1: nie,
0: že sa mu darí.
1: On ma nemá, bohužiaľ. Nie, ale som prosil, keď som bol prvýkrát na Porciunkule, tak som prosil, tam jeden kňaz hovorí, že kto tu prosí pánu Máriu o niečo, tak mu splní. Hej? Pána Mária, pomôž mi byť svätý. Nemyslím svetorečený, svätý. Však nič nesvete do neba nedojde, ne? Tak aby som mohol byť s Bohom celú večnosť, ne? Ale už tu. A iný spolubrado, ty totiž, čo otravieš panenku Máriu s takými vecami? Ty sa máš stať svätý. Ja hovorím, no ja viem, že ty to dokážeš aj sám, ale ja ne. Ja potrebujem na to pomoc panenky Márie, aby mi pomohla byť svätým. No, takže ja dúfam, že sa jej to podarí, no.
0: Nad dobrým životom húta, svojsky vtipkuje a jednu pieseň za druhou z albumu Stále nechápem aj spieva brat kapucín Felix Ján Tkáč, zvaný krátko Feliče. Položí sa do snenia, do muziky Lukáša Kolivošku a slov Márie Marcinkovej a potom už o albume prezradí viac.

0: Milí priatelia, dnešnú nočnú 90-minútovku Gospel Parádu Rádia Lumen popri rozhovore sítia piesne z aktuálneho albumu Stále nechápem z dielne brata kapucína Felixa Jána Tkáča. Máte príležitosť tento album ľahko získať v modernej podobe na USB kľúči. Postačí, ak o album prejavíte záujem a napíšete nám vo štvrtkovej premiére do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Toto všetko, čo hovoríš, čím odkrývaš karty svojho života, kňaza kapucína, kňaza Božieho milosrdenstva, spovedníka, ale aj poeta, hudobníka, ktorý hľadá
1: formu. Boží speváčik.
0: Nie si ty človek, ktorý sa rozhodne, tak toto chce mať hotové a dám priestor jednému hudobníkovi a jednému autorovi. Ty všetkých zapájaš do hry, ako kapucín. Všetkých svojich dobrých textárov, ako je Euka Žilineková, ako je Mária Marcinková, ako je Jožko Husovský, Silvia Kaščáková, sem tam Michal Baláš, Janka Pavlovová. To sú tvoji ľudia, ktorí ti boli po boku, keď si pracoval na svojom novom albume Stále nechápem s vročením 2025. Nebolo ti to dosť? Musel si ešte k sebe pritiahnuť, lebo ti to srdce nedalo. Maťa Husovského ako muzikanta, ktorý veľmi interaktívne, krásne pracuje s bratom Jozefom a s jeho textami. Neobišiel si Lukáša Kolibošku ako muzikanta, ktorý má úplne iný prístup k textom a skôr robí taký zvukový soundtrack k tej hlbine toho slova. No a najvernejším mediátorom tvojej predstavy Igor Bark, s ktorým si vlastne pracoval na tomto albume. To vôbec nie je ľahká výzva. Toľko charakterov, toľko rozličných názorov umeleckých pritiahnuť na prípravu jedného albumu. Otázka je prostá. Dlho vznikal tento album? Môžeme tie peripetie trošku aj pomenovať.
1: Vznikal troška dlho, síce oproti ostatným albumom, ani nie, ale dlho preto, lebo medzi tým ešte prišiel iný album, dostal prednosť a to bol ten kapucínsky. A ten tiež som poprosil Igora, aby urobil základné aranže, teda, aby to v podstate celé dal dokopy, pretože tam bolo 12 bratov. Bolo by ich aj 14, ale niektorí to nedotiahli, takže 12 bratov, tam je 21 piesní.
0: Hovoríme o výberovom albume Ešte inak.
1: Ešte inak, kapucín, ešte inak. No a ten dostal potom vlastne prednosť, lebo my sme mali už rozrobenú, toto stále nechápem, už predtým. Ale na našej kapitule jeden brat začal hrať na klavíri naše pesničky, Paľo Bizoň, a provinciál hovorí, že prečo nenahráte len tak s klavírom tie vaše pesničky ešte tak jednoducho, akože nech ľudia majú. Ja mám lepší nápad, že máme tu toľko bratov, ktorí nikde nevystupujú koncertne, len tak na omši alebo tak, že ja by som urobil zase nejaký taký album súhrn všetkých bratov, čo nejak tvoria niečo. No. Ale samozrejme, že som im musel dať nož na krk, jak sa povie, a to by sme nedokončili nikdy 12 ľudí. Keby si každý dal 2, 3, 4 pesničky, niekto ich chrli z rukáva, niekto ledva vypotí jednu. Proste som povedal, že najlepšia verzia je, aby to robil jeden človek. Tak hovoríš, keď vy si budete robiť vlastné nejaké albumy, dobre, ale ja chcem, aby ste dali demo, urobíme nejaký základ, môžeš povedať, čo sa ti páči viac menej, ale nech to robí jeden človek, nech to má jeden pod palcom. Však to je vlastne skoro dvojalbum, no, keď si to zoberieme. Zmestil sa síce na jeden album, ale dobre. Tak toto dostalo prednosť, no a to zobralo vyše roka. Takže v podstate ten môj album sa tvoril predtým a potom. Takže trval vyše 2 rokov, no.
0: Ty si tvorivec takého rangu, že buď ťa osloví text, ktorý neustále vlastne ním prechádzaš, frázuješ si ho v sebe a si uvedomuješ, že ti sedí ten obsah, a potom, keď nemáš text, tak ťa nevie opustiť nejaká melódia, ktorou sa zaoberáš. A s touto skicou ty neustále dobiedzaš na tých svojich autorov, textárov alebo hudobníkov a oni ťa pochopia a vznikne pesnička. A buď zafunguje, sa podarí, alebo je to trošku umelá konštrukcia, experiment, ale aj tak ideš do toho, lebo ťa to teší. Chceš to niekam posunúť, ten text, ktorý ťa zaujal. Nebojíš sa toho, že časť albumu trebárs nedokáže žiť koncertne, lebo ju neviete naskúšať, ale je to uchovaný moment, ktorý bol pre teba silný a dôležitý, aby na tom albume bol.
1: Áno, keď som si prihlasoval nové piesne na SZU, tak som zistil, že ich mám asi 88, aj s Kapucínskymi. Čiže 6 albumov vlastných, plus neviem koľko piesní na Kapucínskych albumoch. A oni sa nedajú hrať ani s dvoma kapelami, ani na 4 koncertoch proste. Takže je jasné, že sú pesničky, ktoré sú len na počúvanie, a sú veci, ktoré vieme aj zahrať. A potom aj veci, ktoré ľudia chcú počuť. Že proste jednoducho zarezonovali a niekedy aj na koncerte vykriknú názov piesne, no tak ten nemáme nacvičený. Ale dobré vedieť, že sa páči niekomu a že dá sa nacvičiť. No a mne sa naozaj páči proste... Ja som aj kuchár od bočka a ja strašne rád robím s ľuďmi. A keď som varil... v našom tej seminári ešte, ako bol Slovec. Každý druhý týždeň, sobotu, nedeľu som varil ja. Všetci utekali. Nikto sa tam nezastavil, lebo všetkých som zapojil aspoň podržať varechu, alebo posunúť hrniec, alebo zamiešať niečo. Proste som ich zapojil vždycky všetkých do všetkého. No. Takže všetci radšej utekli a nikto neprišiel, aby sa nenechali zatiahnuť. No a tu na zaťahujem tak postupne. Raz jedného, raz druhého, raz tretieho. Podľa toho, jak ide, no, lebo čajem, ja neviem hrať na žiaden nástroj, iba na gitaru, nejaké 4-5 akordy. Furt sú to rovnaké harmonie, lebo nie som hudobník, vyštudovaný, ale mne sa páčia tie melódie, hoci už sú možno, že aj viackrát desi už zaznamenané alebo podobne. Už aj zabudnem, že také niečo podobné bolo. Takže ja už som prestal si skladať sám na gitare. Samozrejme, že vždycky čosi vznikne, tak to je tak jedna vec možno. Ale ostatné už musím počítať s ľuďmi, ktorí to vedia robiť. No. A tak tie texty, keď sa mi páčia, tak si ich recitujem, potom pospevujem a potom ich nahrám a potom tu pec nám spadla, odnesem alebo Igorovi, alebo Maťovi, kto je po ruke, alebo aj Kolivoškovi teraz. To by som ani nebol počítal, ale zavolal ma, či mu nepokrstím syna. No, tak som bol mu krstiť syna, a že neurobíme niečo spolu. Tam išla asi od neho skôr iniciatíva, tá produkčná teda. Tak som mu poslal taký nápev od Evky Žilinekovej a on to hneď urobil, nejaký taký základný podklad. A on šiel, dobre, aspoň to bude také rôznorodé. Potom v Prahe som ochorel, nikam som nemohol ísť, tak som si tam hral na nejakej gitare, čo tam mali v takej sále a vznikla z toho pieseň Nauč ma spať, samozrejme, že len môj popevok na tej gitare. No ale bol som zase u Maťa, bol som navštíviť aj jeho rodičov a tak ďalej a bol som u ňoho v Prešove, akurát bol štúdiu, ale že počkaj, nemohol by si z tohoto môjho trojminútového popevku niečo vystrihnúť, čo by stalo za to, aby sa z toho urobila pieseň. On to počúva, odfiltruje moju gitaru, ktorá je hrozná, nechal spev, dohral orgán, poslal som to jeho bratovi Jožovi, ten tam zložil text a potom Igor to už len doplnil o gitarku a čo tam bolo treba. A už je to iný štýl, ináč to znie. A to sa mi páči, že keď ja som len sám, jak by som povedal, interpret a máš viacerých aj aranžérov, tak to znie rôznorodo. Vieš, keď mám rád Žbírku, ale keď hral Žbírka v Moduse, tak to bolo niečo tak krásne, jak Beatles. Alebo keď sme hrali Kapucíni, ja mám iné pesničky, Ondro má iné pesničky, Stanley mal iné pesničky, Mišo mal iné pesničky. Tak aj keď sme len zahrali 12 piesní, tak nikdy nebola to nuda, lebo to bolo rôznorodé. No a keď robíš s jedným človekom, môže to byť úžasné, ale tu sa to náhodou naskytlo, že Kolivoška sa prichometol. Dobre, a teraz chce spolupracovať ďalej, tak uvidíme, jak to dopadne. Maťo, ten je vždy ochotný, ale tak už tvorí hudbu pre divadla a podobne, takže už je viac zamestnaný. No a Igor, ten tiež nemá nikdy čas, ale sem tam si nájde. No. Takže tvorí často doma a jeho žena, že to späť tam spadla, to z toho musíš urobiť skladbu. Lebo to môže urobiť, ak chce. Jazzovo, rockovo, popovo, ľudovku. Môže urobiť, ak chce, aranž.
0: Tak je to o prístupe k veci, ktorú ty rozdúchaš, ty si nositeľ myšlienky, donesieš to a ty to necháš na tom tanieri, ako sa kto toho chopí a možno už ani nesleduješ.
1: Sledujem, podrobne. Ale neviem s tým aj tak nič urobiť, tak môžem to len prijať alebo povedať, že nie. No a zatiaľ nič nebolo také, že by som povedal nie.
0: Dávaš veľkú slobodu.
1: Ale na tom vzniká veľa pekných vecí.
0: čo zvučne dokumentuje aj táto pieseň Kvapka, Lukášom Koliboškom zhudobnený text Michala Baláža.

0: sa v tebe spustí? Čo ťa čaká? To sa ťa pýtam ako skladateľa, režiséra, zvukára, majstra, ktorý celú tú zvukovú databázu zabezpečuje a sa pod ňu podpisuje a má skúsenosti s mnohými rukopismi mnohých profesionálnych hudobníkov. Keď zavolá Feliče, je to iné?
1: Určite, keď zavolá Feliče, je to iné, pretože samozrejme, že s Felixom tým, že sa už aj tak veľmi dlho poznáme, už je medzi nami vybudovaná taká určitá dôvera. Ja už to by som to možno porovnal tak manželstvu, hej, že keď je človek v manželstve, tak už po 10 rokoch si s manželkou nemusia niektoré veci vysvetľovať a hovoriť. A tak toto podľa mňa funguje u Felixa a ja som veľmi poctený tým, že Felix ma stále oslovuje, pretože pre mňa je to vždy veľmi veľká výzva. A tak ako Felix povedal, že si narátal 88 pesničiek a ako vieme, že každý autor má nejaký taký ten svoj rukopis, tak je vlastne výzva vždy, keď prídu tie demá, ktoré si Felix doma naspieva večer o 3 ráno alebo tak a pošle to, že z tohto má byť pesnička. Niekedy je to naozaj veľká výzva, že vlastne kam dostať tú pesničku tak, aby vlastne bola pre poslucháča stále priateľná, aby to nebolo niečo, čo je už akoby nad rámec, že to veľmi ťažké hudobne. Lebo aj keď sme robili napríklad trošku jazzovejšie veci, tak pre jazzistu to ešte stále nie je jazz, ale pre popistu, ako je Felix, tak už je to jazz. Čiže uchopiť tie veci takým spôsobom, aby boli stále príjmané ľuďmi a hlavne, aby tam bola zachytená výpoveď toho textu. Pretože pre mňa v hudbe je úplne jedno, či je tam big band, či je tam orchester, či je tam jedna gitara. Pre mňa je dôležitá textová výpoveď a pocitová výpoveď toho speváka. Toto, ako náhle funguje, tak je naozaj úplne jedno, aký je tam aranž. A ten aranž vlastne spôsobuje len to, že môže trošku ako keby tie albumy od seba oddeliť. Hej, samozrejme, aj ja rastiem. Keď sme robili prvý Felixov album Ťažká váha, ktorý sme robili tiež s Maťom Husovským, v podstate to bolo také pol na pol, ale sme to všetko robili u nás v štúdiu, ešte u Salesiánov na Miletičovej ulici, tak tiež to bola výzva. Mne sa strašne páčilo na tej spolupráci to, že Maťo je typ človeka, ktorý je veľmi otvorený akékoľvek spolupráci. To znamená, že aj keď sme sa bavili o pesničke Na už ma spať, on nám dal materiál, povedal, toto je to, k čomu som sa ja vedel vyjadriť a vy už to dotiahnete kam chcete. To je veľmi veľká vec, lebo veľmi málo muzikantov a autorov hudby a špeciálne na Slovensku sú takí, že by vlastne nechali niekoho ako keby vstúpiť do toho ich diela. To sa mi stalo len s Američanmi, keď som robil, že úžasný Dan Catrona, ktorý robil pre Johna Williamsa, sedel u nás v štúdiu, robili sme album. Človek, ktorý píše sláky tak, že z hlavy, zadnou ľavou, tak mi povedal, že vieš čo, nie, ty napíšeš tie sláčiky. A ja som tak dostal strašnú zodpovednosť, že pred človekom, ktorý píše pre Johna Williamsa, ja teraz mám sa strapňovať so svojimi nejakými 4 notičkami, ale vtedy som vlastne pochopil, že pokiaľ ľudia nebudú spolupracovať, tak aj tie albumy, ale čokoľvek na svete, sa nebudem môcť posúvať ďalej. Bude to vždy len o tej jednej individualite.

0: ako dosiahnuť tú autenticitu a pravdivosť tých piesní, keď fragmentárne sa nahrávajú trebárs nástroje, alebo tá spolupráca je v takom posune, že vlastne ten interpret ani celú vec nepočuje. Do akej miery je možno tento album, stále nechápem v tomto, v niektorých piesniach cítiť, že tí ľudia to nahrávali spolu a v niektorých je to viac taký kalkul pri mixážnom pulte alebo pri nástroji. Či si tiež na toto citlivý a všímaš si to pri takých väčších projektoch, kde je veľa ľudí a malo by to mať nielen jednotný rukopis, ale aj taký jednotný koncept?
1: Áno, keď robí viacero ľudí jeden album, dnes je taká doba, že každý je zvyknutý si robiť ako keby tie veci sám, he? Že sa tu uzavriem v mojom štúdiu, dajte mi všetci pokoj, Felix, ty už choď variť a nechcem nikoho počuť a chcem si to proste nejako sám premyslieť. A niekedy bola presne taká tá doba, že keď boli ešte, teda ja som z doby 16-stupík nahrávacích magnetofónov v Spirit Arte štúdiu, ktorému vlastne vďačím za to, že robím to, čo robím, lebo ma Ferko Petriska pustil k magnetofónu a dovolil mi založiť pol roku a pol pás. A vtedy bola presne taká tá doba, že keď sa išlo do štúdia, tak tí ľudia tam ako keby boli vždy všetci. Každý do toho dal nejaký svoj názor a hlavne tí ľudia si vedeli na to vytvoriť čas. Dnes už je to skôr o tom, že zajtra potrebujem pesničku, o štvrtej ju potrebujem mať hotovú. Ja hovorím, že je to Felixov prípad, len v tom zmysle, že každý to robí ako keby tak individuálne a potom to dostať ako keby do toho jednotného štýlu je dosť ťažké niekedy. Dnes už veľmi ľudia nenahrávajú spolu albumy. A už je to jedno, či sú to dokonca aj jazzové albumy. Veľmi málo, kedy sa stane, že príde celá kapela a nahrá celá kapela nejaký základ. Väčšinou je to už o tom, že ten producent si vymyslí nejaký koncept tej piesne a samozrejme on sa to tak postupne tvorí. Hej. Aj pieseň Láska tiež vznikala tak, že ja som vôbec nevedel, čo s tým spravím. Vôbec. Až potom zrazu prišiel nápad na basovú linku, ktorú som tu tvoril asi 4 hodiny. A bolo to naozaj, že každý ten detail v tej basovej linke, ktorý bol navyše, tak už to dával niekam úplne inám tú pesničku. No a potom, keď už som vôbec nevedel, že už som mal tú celú konštrukciu tej pesničky postavenú, stále mi to nehralo. Stále to bolo také zvláštne. On som mi povedal, že OK, mám tu kolegu Jarka Žiga, ktorý po väčšine je teda ochotný nahrávať bubny, vynikajúci bubeník, je vynikajúci muzikant. A zrazu, keď sme tam nahrali živé bubny, zrazu tá pieseň začala mať to, čo som ja akoby potreboval cítiť.
0: Dobrý muzikant vždy vie, že tá kapela to nahrávala spolu, lebo tá chémia tam je neodškriepiteľná. Nevždy sa to dá z praktických dôvodov alebo z nejakých iných. Ale že či strážiš si to vlastne ako hudobný režisér a producent, aby sa nestalo, že je to neuveriteľné?
1: Takto. Ja sa vždy snažím postaviť tie veci tak, aby boli hrateľné naživo. Rozumiem tomu, že okej, ak napríklad, keď sme sa bavili o tej piesni Láska, rozumiem, že tam nemôže prísť Big Band, ktorý my tam v tej pesničke máme, ale ak ho človek tam nemá a tí muzikanti budú hrať všetky tie ostatné veci, ktoré tam sú, tak to bude stále šlapať. Čiže ja napríklad dávam ako keby zreteľ na to, aby tie pesničky boli hrateľné naživo.
0: Komentuje zvukový majster, producent albumu Igor Bár. Počúvajte, ako do muziky obliekol text Láska Silvie Kaščákovej.

0: Igor, ktoré spolupráce ťa potešili na tomto albume, že ktorí hudobníci ho ozdobili, ktoré Muzikanti, vlastne tie spolupráce možno obohatili, poznajúc Felixa, tú jeho zvukovosť oproti iným albumom?
1: Ja vlastne veľmi dlhodobo spolupracujem s gitaristom Milanom Medekom, ktorý okrem iného hrá aj na banjo, a to som tam musel využiť na tom albume. Hoci sa to nestretlo úplne s veľkým nadšením, ale myslím si, že to tam proste prišlo vhod ako farba, ktorá zrazu, keď už človek počúva niekoľko piesní a zrazu tam príde úplne iná farba, ktorú by vôbec na tom albume nečakal. A toto mňa osobne veľmi baví. A som aj vlastne vďačený Felixovi za to, že mi necháva voľnú ruku v týchto veciach, aj keď niekedy ohrňa nos a musí to tam byť, toto a toto, neviem. Ale vlastne v konečnom dôsledku ja sa vždy sa snažím na ten album pozerať z toho dramaturgického hľadiska, aby niekde začal, niekam narástol a niekde proste nejako pokojne skončil. Čo si myslím, že vlastne aj vďaka Lukášovi a aj vďaka Maťovi sa toto vlastne akoby na tomto albume podarilo. Aj tým, že naozaj to nerobil jeden človek, tak je to naozaj veľmi pekné a farebné. A ja mám rád osobne, keď sú albumy farebné. Ja mám rád prekvapenia v hudbe. A už som si aj myslel na svete, že už vlastne človeka nemôže nič prekvapiť. A napriek tomu som objavil jednu úžasnú kapelu brazílsku, čo sú mladí ľudia, z nich som že úplne hotový. Hudobne je to tak niečo zaujímavé, na tom naozaj fičím teraz v poslednom čase a sú tiež vlastne veľmi jednoduchí, ale s úžasnou energiou idú do každého jedného koncertu, či už hrajú live v takom akustickom zložení, alebo hrajú veľké sály, to 150 000 ľudí na koncertoch.
0: A to sú všetko informácie a spolupráce, ktoré vnikajú do tvojho vkladu, aj režisérskeho, aj skladateľského.
1: Určite, lebo keď ma nadchne nejaká hudba, samozrejme, že to chcem pretransformovať, ako keby cez seba, je to prírodzené, aj každý to tak robí, keď raz ochutnám jahodovú zmrzlinu, ktorú som dovtedy nejedol a zrazu mi začala chutiť, tak si proste budem kupovať a budem mať ten zážitok z toho. Snažím sa vždy, samozrejme, nejakým spôsobom, každá hudba, ktorú počúvam, aj keď ja paradoxne počúvam veľmi málo hudby, dokonca mám taký zážitok, že raz som viezol takého repera do Prahy a on sa ma v Brne pýta, že to si naozaj nepustíš ani rádio? Ja, že nie, lebo ja potrebujem mať len ten hluk tých kolies a potrebujem proste vypnúť. Lebo tým, že človek od rána do večera je s tou hudbou, moje deti sú hudobne nadané, čiže ani tam nemám pokoj, čo je výborné, samozrejme. Tak naozaj, že keď už som niekde, že sám, tak chcem mať kľud a nepočúvam hudbu. Skôr sa niekedy nechávam inšpirovať. Vtedy si začnem hľadať také nejaké nové hudby.
0: A my tiež opäť ďalšiu s tebou produkovaného albumu Stále nechápem okúsime. Textárka Euka Žilineková jej dala názov Chuť medu. Lahodnosť získava vďaka klavírnej linke pod prstami Františka Báleša a gitarovému solu Petra Zajačka. Cítite to podobne?

0: Brat Kapucín Felix s Igorom Bárom nás dnes nechali nazrieť do svojej tvorivej dielne. Rozrozprávali sa, čo všetko taká autorsko-hudobná spolupráca na albume obnáša. A na záver, aj čo by ešte mohla priniesť.
1: Ja by som sa vrátil ešte k tomu, čo si sa vlastne pýtala, že sa to dneska tvorí, keby každý samostatne. Bavili sme sa teraz s Felixom o tom, že by sme spravili taký bluesovejší album. A mne je jasné, že ak chceme, aby to znelo blúzovo, tak musí to byť nahrávané naživo. Tam tá kapela jednoducho v rámci toho blúzu musí spoločne fungovať, inak to nebude mať ten feeling toho, čo by to teda malo byť. A mne už potom vždy v hlave ide, že koho zavolám, takéhoto človeka, takéhoto. A to už napríklad viem, že ten album nevieme inak nahrať, len tak, že my si spravíme nejaké demo, povieme si s Felixom, že OK, týmto smerom by to mohlo ísť. A potom to vlastne tak, ako robíme v podstate všetky filmy, či robíme so Svierákom, alebo so slovenskými producentami, že väčšinou sa urobí demo tomu celému filmu, a keď je tá hudba schválená, tak sa vlastne potom celá nahráva úplne na novo. A celá sa zrekonštruuje ako keby. A to už je jedno, či je tam orchester, alebo teraz sme napríklad robili film Cukrkandl, ktorý je v Čechách veľmi úspešný. Je to československá produkcia. A tam napríklad len 4 dní sme nahrávali iba že gitary, banjo, ukulele a mandolíny a všelijaké takéto veci. A to je tiež veľmi zaujímavá práca, ktorá ma obohacuje práve na tieto popové ako keby albumy, že sa snažím tam vtláčať možno nejaký taký ten filmový smrad, ako by sa to povedalo ľudovo, aby to nám tak trošku niekde proste zaznelo.
0: Uh-huh. Z toho, ako rozprávate, cítiť, že sa stretli dve jasné osobnosti, ktoré musia veľkoryso si premieňať tú informáciu, aby nejakému konsenzu aj prišla spokojnosti na obidvoch stranách. Čo ťa možno Igor pri tomto projekte naučil? Čo si zobral, že je dobré možno pri trení týchto kameňov výroby albumu, práce na ňom?
2: Neviem, či ti viem odpovedať na túto otázku, ale...
0: Neodchádzaš sklamaný, si spokojný s albumom?
2: No, absolútne. Díky za radu. Ja len som chcel k tomu, čo ste hovorili pred chvíľou, ešte dodať niečo. Že pre mňa je dobre, keď na albume je to, jak povedal, farebné, rôznorodé, ale aby sa to dalo hrať s jedným hudobníkom. Lebo ja nie som hudobník. Ale keby som mal jedného klávesistu alebo jedného gitaristu, a kdekoľvek ma zavolajú, lebo nemám rád playback proste. Lebo tam sa nedá zopakovať, keď sa zabudnem na začiatku.
0: ale
2: živý muzikant to dá ešte raz. No, čiže chcel som len povedať, že pre mňa je dôležité tiež to, aby to bolo kvetnaté, krásne, rôznorodé, počúvateľné, ten album, ale potom, aby sa to dalo zahrať aj s jedným hudobníkom. Lebo keď chodím kdekoľvek ma zavolajú, tak potrebujem to zaspievať. A dokonca mnohokrát môj hlas oveľa viac vyznie s jedným nástrojom ako s celou kapelou. Ale zase, kto by to počúval 15 alebo 10 alebo koľko skladieb. Ale na koncerte to je iné, tam je to živé proste. Takže ja som veľmi šťastný, že aj to, že to vyšlo, že to bolo také rôznorodé. Proste no, s tým Igorom, on ma chápe, no, tak ja sa neviem ani vyjadriť niekedy. Ja keď to musím povedať, že vieš čo, daj to do inej tóniny, lebo to som nahrával v noci a nechcel som byť hlučný, tak som to spieval. A keď ťa na nebi, tak to je pesnička, lebo sused spí. Ja nemôžem teraz, ale teraz mám nápad. No a hovorím, ale keď to nahrávame, daj to do nejakej inej onej toniny. A čo sa mi páči, že už poznám môj rozsah a všetko, takže vlastne keď aj nahráme, tak to nie je pieseň, ktorá je veľmi nízko, veľmi vysoko, ale naopak...
1: To je taká vec producenta, by som povedal, že ktorý musí naozaj dbať aj na to, že keď ten spevák príde na pódium, možno, že na tom albume to je pekné, keď je to zrazu hlboký nejaký hlas, ale producent musí dbať na to, aby ten interpret to vedel na tom pódiu kedykoľvek zaspiať. To znamená, že musí to byť vždy v jeho komfortnej tónine.
2: Dôležité. Takže mne sa s Igorom veľmi dobre spolupracuje, to som len chcel povedať. A aj keď sa pohádame, tak my sa vlastne nehádame, my si len vysvetľujeme. Dá sa, že aj vytmavujeme, ale aj vysvetľujeme.
1: Nie, tak samozrejme, tie tretie kamene tam sú, hej. Ja mám nejakú predstavu, Felix mal nejakú predstavu a mali sme jednu pieseň, ktorú mi povedal, že nie, že to sa mu nepáči, celý ten aranž, že to spravíme inak, A ja zase niekedy tiež musím prejsť takouto svojou ješitnosťou, robiť ten krok a povedať si, že OK, skúsme sa na to pozrieť inak. Ale napríklad stalo sa nám, že jednu skladbu sme začali robiť spolu, ale keďže už bola inšpirovaná inou skladbou, tak ja som vlastne povedal Felixovi, že najideálnejšie bude, keď teraz ako máme ten spev, tak ja všetko vymažem, zober ten spev k niekomu inému, kto to nepoznal, nie je ako keby zahltený tou informáciou, ktorú už ja mám v sebe a vznikla z toho krásna pesnička.
2: Presne tak je hovoríš. Mudro hovoríš.
0: Páni, čo by ste zaželali poslucháčom Gospel Parády, ktorí počúvajú vaše rozprávanie a teraz sa aj zoznamujú s novým albumom Stále nechápem?
2: Aby ste aspoň trocha pochopili ten album, aj keď ja ho nechápem.
1: Ja by som všetkým poprial, aby boli zdraví, šťastní, mali sa radi navzájom a mali radi hudbu. Ďakujem veľmi pekne.
2: Pozdravujem všetkých.
3: Milí priatelia, vy, ktorí ste s nami zostali až do týchto chvíľ, máte ešte pár minút príležitosť ľahko získať dnes prezentovaný album Stále nechápem. Postačí, že oň prejavíte záujem, do 23. hodiny nám napíšete na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Za vašu poslucháčskú blízkosť ďakujú hostia Gospel Parády Rádia Lumen, brat kapucín Felix Jantkáč a zvukový majster producent Igor Bár. A tiež vysielací tandem končiacej sa 90 minútovky, technik Peťo Reguli a autorka relácie Diana Rauchová. Pokoj a dobro, priatelia.

0: Už viac ako 20 rokov sa Zdenka Vajsová stará o chlapcov a dievčatá z Centra pre deti a rodiny. Za ten čas otvorila dvere svojho domu i srdca 30 deťom, ktoré z rôznych príčin nemohli vychovávať biologickí rodičia. Prečo sa stala profesionálnou mamou? Čo ju táto práca naučila a čo jej dala, nám povie v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie Svetla nádeje želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. So Zdenkou Vajsovou sa stretávam v jej dome v Porube. Prezerám si album, kde má fotky detí, ktorým dočasne poskytla domov, kým sa nevrátili k vlastným rodičom, príbuzným, či kým sa ich neujali pestúni alebo adoptívni rodičia. S mnohými je doteraz v kontakte a vie, ako sa im darí.
1: Celé to začalo v 2005, keď ma oslovil pán riaditeľ vtedajšieho detského domova v Bojniciach, Marian Šimko, a vtedy robila sociálnu pracovničku v detskom domove moja sestra. Mala som taký pilotný program, že to teda vyskúšame, tak som bola vlastne ako prvý profesionálny rodič a postupne sa ku mne pridávali ďalší. To som začala v 2005 a napríklad v 2011 nás bolo 14 profesionálnych rodičov. Profesionálny rodič je vlastne zamestnanec detského domova po novom centrum pre deti a rodiny. Máme svoj plat, máme nárok na dovolenku, máme nárok na stravné lístky, ale s tým, že nechodíme do práce, ale sme doma a doma vykonávame svoju prácu tu, že sa staráme o deti. Dieťa nám je pridelené, deti si nevyberáme, ale vlastne po dohode s pánom riaditeľom a s odborným tímom, ktorý pracuje v centre pre deti a rodiny, je nám určené dieťa alebo deti, ktoré máme v rodine a o ktoré sa staráme. Prioritou je v profesionálnej rodine umiestniť deti do 6 rokov, ale je často bežnou praxou, že sú v rodinách aj staršie deti, ale priorita je teda, že tie malé deti by mali byť všetky v profesionálnej rodine, aby dieťa vyrastalo v rodine, v tom rodinnom kruhu. Prvého chlapčeka, čo sme mali, tak ten je už dospelý. Medzi tým sa našimi dverami už premlelo veľa detí. Prišlo k nám a odišlo od nás 30 detí. Niektoré sme mali mesiac, niektoré sme mali rok, mali sme deti, ktoré sme mali 2,5 roka. Keď dieťa príde do detského domova, tak je to väčšinou, že rodič sa nevie, nechce alebo nemôže postarať. A keď dieťa príde na základe rozhodnutia súdu, tak prioritou je vrátiť dieťa naspäť do biologickej rodiny. Až keď to nie je možné, tak potom sa hľadajú iné náhradné formy starostlivosti. Prvou takou náhradnou formou je, že by sme dieťa dali niekomu do biologickej rodiny alebo v širšej rodiny. To sa volá náhradná osobná starostlivosť. Potom dieťa, ktoré má rodičov, rodičia nie sú zbavených svojich rodičovských práv, ale sa nevedia postarať, tak dieťa ide do pestúnskej starostlivosti. A dieťa, ktorého sa rodičia vzdajú, tak toto dieťa je vhodné na osvojenie, ľudovo povedané na adopciu. Mali sme deti, aj ktoré išli na medzinárodnú adopciu. Mali sme deti, ktoré sa vrátili aj do biologickej rodiny, išli aj do pestúnskej rodiny a išli aj k svojim osvojiteľom. S mnohými týmito novými rodičmi, týchto akože našich detí, našich profičat, som stále v kontakte. A aj keď od nás odišli, tak stále viem, ako deti napredujú, deti mi píšu, koľkokrát si zavoláme. S jednou rodinou sme v kontakte, že sa stále navštevujeme, že prídeme alebo si dáme, že stretnutie na polceste, že aby to nebolo ani od nich, ani od nás ďaleko. Ma to tak potom poteší, keď vidím, že tie deti sú spokojné, rastú, sú múdre, šikovné. Teraz sa mi ozývajú rodičia, že deti spravili primačky na stredné školy. Niektoré naše deti už majú aj svoje deti. Už sú dospelé deti a už si žijú svoj život. A čo mňa tak poteší, že ani jedno z tých detí, ktoré už majú svoje deti, neskončili v detskom domove, že tie malé profičata, čo už vyrastli, sa starajú o tie deti. Že snažia sa im dať tú rodinu.
2: Zdenka, ty si ešte spomenieš možno, čo ťa tak prvýkrát motivovalo povedať áno, keď ťa oslovili s touto ponukou zobrať si na istý čas dieťa do tej profesionálnej starostlivosti?
1: Ja ani neviem, čo ma k tomu viedlo. To bolo všetko také spontánne, že my sme ani nevedeli, že do čoho ideme. Spravila som prípravu, prešla som psychologickými testami, prišiel na chlapec, on otvoril dvere, dvere sa rozleteli, hneď vošiel donútra, ostali sme sa s manželom pozerať, že no, toto bude veselé, akože ten chlapec, ten bol všade. Ale asi tá zvedavosť ma viedla k tomu, že uvidíme, vyskúšame. A my sme stále v tom leveli, že uvidíme, vyskúšame, lebo prišli, že zvládli ste jedno dieťa, dáme vám dve deti, zvládnete dve deti. Mali sme dvojičky, ktoré prišli rovno z pôrodnice. Mala som súrodenické skupiny, že tri deti. Aj teraz máme tri malé profičata, takže my stále sme v tom, že uvidíme, zvládneme. A zvládame to. A je to niekedy, že večer ostaneme len ticho sedieť, ale potom sú tie dni, že možno by sme si na to zvykli, ale neviem si to predstaviť, že by sme boli bez detí. Aj keď idem niekde, že ty nemáš so sebou deti? A hovorím, no nie, dneska som sama. Že také zvláštne, že keď si sama a keď idem na malom aute, že vy idete na malom aute? A hovorím, áno, veľké, iba keď idem so všetkými deťmi. Že máme aj malé auto, 5-miestne, a potom keď už ideme celá rodina, tak zase ideme 7-miestnym autom, aby sme zobrali všetkých. Tak ono to je, že za tých 20 rokov som bola medzi tým dvakrát na materskej dovolenke, takže ja som si tak oddychla. Možno to mi tak pomohlo, že som tak oddychla, si zresetovala a zase prišli nové výzvy a išli sme. Ale zase musím aj povedať, že do kostola si chodím oddychnúť. Sú dni, keď zoberiem všetky deti, to hovorím, že chodíme vytvárať pocit davu, lebo keď tam prídem ja s mojimi 4 alebo 5 deťmi do kostola, tak to je potom tam také živšie.

0: Dnes sa vo svetle nádeje rozprávame s profesionálnou mamou Zdenkou Vajsovou z Poruby. Viac ako 20 rokov sa stará o chlapcov a dievčatá z Centra pre deti a rodinu. Zaujímalo ma, ako sa na jej prácu pozerajú jej vlastné céry a ako vnímajú to, že k ním na nejaký čas prichádzajú cudzie deti.
1: Keď sme to začali robiť, tak dcera mala 9 rokov a plakala. Vždycky, keď odchádzali deti, tak vždycky plakala. Plakala prvýkrát, druhýkrát, aj tretíkrát a štvrtýkrát, keď odchádzali deti, tak dcera neplakala. A ja, že ty už neplačeš? A ona, že na čo? Aj tak zase prídu ďalšie deti a zase odídu, že ja už nebudem plakať. A ona sa tak potom obrnila. Ale tým, že možno vyrastala 10 rokov ako jedinačik a potom prišli tieto naše profičata, určite to bolo pre ňu ťažké, určite to brala najprv aj ako konkurenciu, ale potom mi veľa dcera pomáhala aj v starostlivosti, aj v takomto inom nadhľade na svet tými detskými očami, lebo predsa len tie generácie sa menia. A tak mi za každým moja prvá dcera tak nadstavila zrkadlo, že nemusíš mať spasiteľský syndrom, nemusíš zachraňovať všetky deti, nezabúdaj, že som tu ešte aj ja, za každým ma tak stopla, alebo niekedy som do toho išla až úplne po hlave a práve táto moja dcera mi tak za každým povedala, že nevyčerpaj sa, musíš si oddychnúť. S týmto mi moja dcera Martinka tak pomáhala. A potom vlastne dcera išla na strednú školu, potom na vysokú školu, vyštudovala ako záchranárku, tak nám koľkokrát aj povedali, že sme obidve také záchranárky, že ja zachraňujem deti a ona zachraňuje ľudí. Teraz je dcera na materskej, tešíme sa z vnúčika, má syna, je úžasný. Tak mám zase taký, že som už aj mamina, aj náhradná mamina a teraz ako stará mama mám úplne iný pohľad na deti ako doteraz.
0: Ty máš ešte druhé dieťa, to sa narodilo už do tohto obdobia profi rodičovstva. Ako to vníma toto tvoje dieťa vlastne, že má rôznych súrodencov na rôzne obdobie?
1: Karolínka bude mať 10 rokov a vlastne keď Karolínka mala 1 rok, tak som sa vrátila po materskej a dostali sme hneď profičatko, ktoré tiež malo 1 rok, takže vyrastala kvázi ako keby s bratom. Kajka nepovie, že sú to jej súrodenci, to sú jej kamaráti. Koľkokrát, keď ju nahnevajú, tak ona povie, že ty si tu len na návšteve, toto je moja mama a toto sme si aj dali, že vlastne máme to aj v pracovnej zmluve, ale profičata ma nesmú a ani ma nevolajú mama. Oni majú svoju maminu alebo čakajú na svoju maminu. Ja som teta Zdenka alebo mi povedia len Zdenka a Karolínka tiež im tak pomáha s tým svojim detským, ako to ona vie, že aj keď sa idú spolu hrať, ona ich tak aj vedie ako ich starší súrodenec, ale ona im aj hneď povie, že ja nie som tvoja sestra, ty máš svoju sestru, ja som tvoja kamarátka. Tak Karolínka, myslím si, že na svoj vek si to veľmi pekne v tej hlavičke upratala a vie pomôcť aj tým deťom tou svojou detskou prostorekosťou zvládnuť ten pobyt u nás.

0: Počúvate Rádio Lumen. Vo svetle nádeje sa rozprávam so Zdenkou Vajsovou z Poruby o profesionálnom rodičovstve. Čo ťa naučilo toto profesionálne rodičovstvo?
1: V prvom rade ma to naučilo trpezlivosti, lebo ja som chcela všetko a hneď. Aj keď som deti niečo učila, ja som myslela, že poviem im to proste dvakrát a naučia sa to. Ale naozaj, keď deti prišli aj so svojimi zvykmi z biologickej rodiny, alebo koľkokrát prišli deti z osady s minimálnymi hygienickými návykmi, že som musela byť veľmi, veľmi, veľmi trpezlivá, aby som to proste ich naučila, aby si to osvojili. Potom ma to naučilo nesúdiť. Nielenže nesúď, aby si nebola súdená, ale nesúdiť tých rodičov, že prečo tie deti skončili v detskom domove. Lebo to je najjednoduchšie povedať, že no, detsko skončilo v detskom domove, lebo matka sa nestarala, ale čo tú maminu viedlo, aké to muselo byť aj pre tú mamu ťažké vzdať sa tých detí a aby tá mamina mi dôverovala, že teraz sa stará niekto cudzí o moje dieťa, tak naučiť sa takej pokore, pokoju a takého zdieľania. Že nacítiť sa do tej biologickej maminy, že neodsúdiť ju na prvú šupu, ale uvedomiť si, že keď nemá pri sebe niekoho, kto by jej pomáhal, tak nemala inú šancu, tak zvolila si túto možnosť, že dám deti do detského domova, je tam o ne postarané, budem si ich chodiť navštevovať, budem ich stále ľúbiť a ja sa musím snažiť, že nie som konkurencia, aj tá mamina to tak musí cítiť, že ja nie som konkurencia, že ja som tá, ktorá s ňou spolupracuje. Že pripravíme, príde mamina pozrieť, pripravíme darček, pripravíme fotku pre tú maminu, nechať ich samých, nestarať sa jej do toho, keď je ona s tými deťmi. Aj to ma naučilo, nestarať sa, nechať veci plynúť. Koľkokrát som si tak povedala, že ako by to bolo lepšie, keby sa toto stalo alebo toto, ale potom som si uvedomila, že ja sa nesmiem starať ani do tých plánov Pána Boha, že on najlepšie vie, ale ja som mala stále tú tendenciu si myslieť, že ja to viem najlepšie. A potom som prišla na to, že nie, že ono to všetko sa deje kvôli niečomu. Aj to ma naučilo neplánovať si. Ono sa nedá stále si všetko naplánovať, nalinajkovať a že všetko pôjde, lebo môžem si naplánovať, môžem si nalinajkovať život, ale vždycky príde niečo, čo ma prekvapí, čo ma koľkokrát skľudní a čo mi aj povie, že toto je teraz pre teba to najlepšie. Toto je to, čo ty máš teraz prežívať a nečakaj od toho viacej.
0: Čo tvoj muž? Lebo musel spolupracovať. Musel alebo chcel? Ako to bolo?
1: Môj manžel je úžasný. Ako tí, čo ho poznajú, tak oni vedia, že on je stelesnená trpezlivosť. Lebo myslím si, že ani iný muž by pri mne nevydržal. Proste môj Jozef je ten, čo mi pomáha. Ten, čo tak pri mne stojí a koľkokrát mi tak aj povie, že nemusí to byť všetko podľa tvojich predstav. Nechaj to teraz na tie deti. Ale on, aj keď vidí, že som unavená, tak on mi aj povie, že teraz budem ja s tými deťmi. Mne stačí, že idem si do kostola, posedím si, pomodlím sa, zúčastním sa svätej omše, alebo idem do záhrady, porobím si sama, v tichu sama. A potom koľkokrát, keď ideme niekam, tak malé deti manžel zoberie do nosiča, že ideme na túru, alebo za dedinou máme kaplnku, prechádzame si krížovú cestu, tak manžel zoberie deti do nosiča a prejdeme si tú krížovú cestu. On sa nemodlí, nechá mňa, ja si to prečítam, ja sa pomodlím a on je pri mne ten sprevádzajúci, ten kľudný, ktorý počká a on ma tiež dokáže tak nasmerovať. Neviem, či musí, či chce, ale proste to tak cíti a robí to, čo si myslí, že potrebujem. Myslím si, že on to tak vycíti, že čo ja potrebujem a podľa toho koná.

0: Viac ako 20 rokov si profesionálnou maminou. Ty by si odporúčila aj iným manželským párom, ak rozmýšľajú nad touto formou starostlivosti, aby do toho išli?
1: Myslím si, že toto je veľmi dobrá forma starostlivosti. Aj je to zamestnanie, takže neviem, či sa dá z toho zbohatnúť, ale je to práca, ktorá dáva zmysel. Je to práca, ktorú keď robíte, vie vás to naplniť. Je to práca, pri ktorej sa nenudíte, to sa nedá. A je to práca, kde zažijete také veci, ktoré si myslím, že keď si už poviem, že už som zažila všetko, tak ma vždycky dokáže niečo prekvapiť. A mám kolegov, aj manželský pár, ktorí to robia spolu. Mala som viacerých kolegov, že manželské páry to robia spolu. Mala som kolegyňu, ktorá bola sama, že bola bez partnera. Mala som kolegyňu, ktorá bola rozvedená. Takže myslím si, že profesionálne rodičovstvo je pre všetkých. Len najťažšie na tom je si uvedomiť, že to dieťa nie je moje. Musím spolupracovať aj s odborným tímom, čo máme v robote, v práci, čo ma aj podporuje, čo ma tiež tak vedie, a naučiť sa spolupracovať aj s biologickou rodinou. A vedieť potom to dieťa pustiť ďalej. Lebo ten, kto miluje, tak milujem preto, aby som ho posúvala ďalej, a nie preto, aby som si ho priviazala k sebe. Vedieť to dieťa potom, keď nastane čas, buď ho vrátiť do biologickej rodiny alebo do náhradnej rodiny, a tešiť sa ďalej z tých úspechov, aj keď už nie som súčasťou jeho života.
0: Čo je pre teba takou najväčšou odmenou, keď sa možno ozvu po rokoch tie prvé profičatá, tešia sa z toho, že ťa vidia alebo ti porozprávajú, že spomínajú na niektoré chvíle?
1: Neviem, či je to odmena, ale poteší ma to. Poteší ma to, keď sa od niektorých rodičia ozvú, s niektorými sme stále v kontakte, keď vidím, že tie deti napredujú. Sme už vlastne priatelia, že z pracovného kvázi vzťahu sa medzi nami vytvorilo priateľstvo. Poteší ma to, keď viem, čo je s tými deťmi. A možno je to tá odmena, že keď viem, že tie deti sa majú dobre. A že pokračuje sa vlastne v tom, čo sme my začali, aby dieťaťu bolo dobre.
0: Prečo je dôležité, aby tieto deti, ktoré majú vo svojich biologických rodinách nejaký problém a skončia v centre pre deti a rodinu, mali tú šancu vyrastať v profesionálnej rodine, aby videli tie vzťahy, ktoré sú v tých funkčných rodinách?
1: Presne si to povedala, aby videli tie vzťahy, ktoré sú vo funkčných rodinách, a oni si tieto vzory, ktoré u nás načítajú, budú niesť aj do svojho ďalšieho života. Možno nie hneď, ale keďže vyrastajú v rodine, tak vedia, ako to v tej rodine funguje, že čo sa povie ráno, tak to je aj na obed a to je aj večer, že niekedy v centrách na skupine, keďže sa vychovávatelia striedajú, striedajú sa aj pravidlá, každý vychovávateľ má iné pravidlo, a keď deti vyrastajú v profesionálnej rodine, tak vlastne tá sprevádzajúca osoba je tá istá, čo je ráno, je na obed, je aj večer. Tá profesionálna mama, teda aj otcino, ten profesionálny rodič, sa snaží tomu dieťaťu vštepiť tie základy. A ak je tá spolupráca teda naozaj na dobrej úrovni, že potom aj keď dieťa ide do biologickej rodiny, tak ono sa často stáva, že ten profesionálny rodič naďalej pomáha aj tomu biologickému rodičovi, alebo aspoň ho podporiť slovne, keď už inak sa nedá. Ale presne, že aby dieťa videlo, že vie rodina fungovať aj inak.

0: Dnes nám spoločnosť vo svetle nádeje robí profesionálna mama Zdenka Vajsová z Poruby. Profesionálnemu rodičovstvu sa venuje viac ako 20 rokov a za ten čas sa starala o 30 detí z detských domovov a neskôr centier pre deti a rodiny. Pomáhajú jej nielen manžela céry, ale oporu našla aj vo svojom okolí.
1: Najviac mi pomáha moja rodina. Manžel, moja mamina mi veľmi pomáha, aj deti profičatá ju vnímajú a volajú ju aj starka. Keď idem napríklad k lekárovi, tak im poviem, že idem k lekárovi a príde za vami starka. Takže príde moja mamina a moja mamina ich tiež berie ako také vnúčatá. Mamina mala teraz narodeniny, veľká rodina oslava, všetci sme tam boli, aj profičatá, zavinšovali jej, zabávali sme sa. Takže aj moja mamina je vlastne súčasťou profesionálnej rodiny. Kamarátky mi pomáhajú, či mi už donesú upečený koláč, keď vedia, že videli sme ťa celý deň vonku, doniesla som ti koláč, že dajte si na večeru s deťmi. Alebo mi donesú oblečenie, že po ich deťoch, že tvoje deti to ešte znosia. Pomáha mi aj škola, škôlke, keď napríklad teraz, keď bol deň rodiny a deň matiek, tak škôlka, my pani učiteľky povedali, že im to pekne nahralo, že sú deti, majú v triede z profesionálnej rodiny, lebo mohli deťom vysvetliť, že nie všetky deti majú tú šancu mať svoju mamu pri sebe. Že moje profičata vedia, že majú svoju maminu, ľúbia ju, nachystali jej darčeky, všetko, ale tá pani učiteľka si to zobrala tak, že ona to vysvetlila aj tým deťom, že existuje aj tá náhradná rodina, existuje aj náhradná mamina, že potom aj tie moje deti v tej škôlke boli také ako výnimočné, lebo sa o nich rozprávalo. Ja viem, že sa hovorí, že pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže, ale ja si myslím, že mne naozaj pomáhajú ľudia aj v okolí, aj v rodine. A koľkokrát to celé sa tak udeje, že sa mi stanú také veci, že niekedy je to až neuveriteľné, ale naozaj si myslím, že ja mám asi aj dobrého aniela strážneho, že ktorý sa tak o mňa stará a ktorý mi posúva do života tých

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Kleopas sa znovu zasmial, tentoraz už uvoľnenejšie. Z veľkej lásky sa často rodí neposlušnosť, no jedno ma upokojuje. Poslali ťa predsa Alžbeta a Zachariáš. Povedali ti, aby si sa prišiel pozrieť na Miriam, pravda? Ak oni takto uvažovali,

predsa je iná. Nemyslí si, že mám o svojej žene zlú mienku. Nie je veľa takých, ako je ona. Oddaná, šetrná, pracovitá, poslušná. A ako sa stará o deti. Ako im vo všetkom pomáha. No, Miriam... Veľkou rukou si prečesal vlasy. Je iná. Skutočne neviem, ako to vyjadriť. Žije medzi nami. Je, pije, spí, pracuje, odpočíva ako každý. Voči všetkým je úslužná. Je ochotná zobrať na seba akúkoľvek námahu, len aby zbavila námahy druhého. Nešetrí si ruky. Je taká radostná. Stále by spievala. Veľa sa modlí. Chcel by som vedieť, tak sa modliť. Stíchol. Chvíľu mlčal. Bolo vidno, že ťažko hľadá slová na vyjadrenie toho, čo chcel povedať. Znova pokračoval. Staraj sa o ňu. No, či naozaj potrebuje niečiu starostlivosť? Len čo prestala byť dieťaťom, už je v nej toľko zrelosti. Povedal som, že je taká smelá ako ty. Lebo je smelá. Ani ona nepozná strach, ak miluje. Dôveruje ľuďom. Ak sa na ňu niekto spoľahne, určite nebude sklamaný. To, čo chce dať, nebude merať na kupeckých váh. Vidíš teda, práve preto sa jej musím opýtať, či chce byť tvojou manželkou. Ak je to hriech, nech padne na mňa. Jozef položil dlaň na Kleopasovo rameno. To nemôže byť hriech. Dôveruj. Budem dôverovať. Chcem byť taký, ako vy. Počúvaj. Choď sa hneď s ňou porozprávať. Teraz. Je pri ovciach na lúke, na úbočí. Choď! Jozef vstal a uklonil sa pred svojím budúcim švagrom. Ďakujem ti, Kleopas. Idem. Nad útesom mal vrch mierny sklon. Z trávy, popredkávanej poľnými kvetmi, tu i tam trčali sivé balvany. Pasúce sa ovce a kozy z diaľky tiež vyzerali ako skalné úhlomky. Stádo bolo v neprestajnom pohybe. Na chvíľu sa zastavovalo a zas sa pohýnalo ďalej trhanými krvočikmi. Keď vystúpil nad útes, už zďaleka uvidel siluetu pastierky kráčajúcej za stádom. Dievčina mala na sebe šatku, ktorá jej zakrývala hlavu, ramená a chrbát. Išla krokom prispôsobeným pohybu stáda. Musela byť zamyslená, lebo nepočula jeho kroky. Zastala a svižne otočila hlavu, keď zavolal Miriam! V jej pohľade nezbadal úľak. Bol ako vždy plný pokoja a zvláštneho, odkiaľ si znútra prenikajúceho jasu. Jas bol v tejto chvíli silný ako plameň, no keď sa na ňho dívala, akoby zhasínal. Jej tvár pripomínala tvár človeka, ktorý dlho stál na slnku a potom sa vrátil do tieňa. Vystrela ruky a urobila ľahké gesto, ako keby ho chcela zastaviť ďalej od seba. Vie Kleopas, že si tu? Opýtala sa. Vie. Sám mi povedal, aby som sem prišiel. Sklonila hlavu, čím vyjadrila poddajnosť voči vôli svojho opatrovníka. Usmiala sa. Zdá sa mi, že mi chceš čosi povedať. Je to tak? Budem ťa počúvať, riekla. No musím dávať pozor na stádo. Niektorá ovca by sa mohla stratiť,

medzi trním. Pôjdeme za stádom a ja ti poviem, prečo som prišiel za tebou. Bez slova sa pohla za ovcami. Kráčal vedľa nej. Ale hneď nezačal hovoriť. Pripravené slová sa rozsýpali a roztratili. Pohľad na dievčinu spôsobil, že sa mu vrátila nesmelosť, aká sa ho zmocnila vtedy, keď ju stretol prvý raz pri studni. Odvtedy sa s Miriam nikdy sám nezhováral. Cit, ktorý sa v ňom rozhorel silou ohňa poliatého olejom, mu prikazoval okamžite zaujať postoj muža uchádzajúceho sa o ženu. Keď vídal Miriam, bolo to len v Kleopasovom dome. Keď sa s ňou zhováral, tak iba v prítomnosti iných. V Kleopasovom dome bol každodenným hosťom. Jedával tam. Vtedy videl, ako Miriam pomáha sestre, nosí jedlo, obsluhuje pri stole, odnáša riad a potom ho umýva. Pozoroval ju skúmavým zrakom a stlčúcim srdcom, ale tak, aby jeho pohľady nespozorovala ani ona, ani nikto iný. Láska v ňom horela a neustále rástla, keď videl, aká je vždy usmiatá, aká je pohotová do práce a ochotná na akúkoľvek službu. Bez vyzvania sa chytala každej domácej práce, ktorú bolo treba spraviť. Taká bola šikovná, nech čokoľvek robila. Chlapci boli do nej zbláznení, len čo ju zbadali, už za ňou utekali. Venovala sa im, prehodila s nimi zo pár slov, rozháňala ich, keď sa klpčili, utišovala ich, keď sa rozkrikovali. Keď sa na ňu díval, upevňovalo sa v ňom presvedčenie, že je to skutočne tá dievčina, na ktorú čakal. Ona, iba ona, sa mohla stať jeho manželkou, priateľkou, spoločničkou. Cítil, že nikdy ju neprestane milovať a obdivovať. V susedstve Kleopasovho domu sa našlo obydlie, ktorého majiteľ opustil mesto. Jozef domček odkúpil, zriadil si v ňom dielňu a venoval sa práci. Od prvej chvíle, keď nad dverami vyvesil drevenú stružlinu, znak svojho remesla, sypali sa mu objednávky. Každý deň sa ktosi nový prihlásil k Jozefovej dielni. V krátkom čase si vydobil uznanie. Keď prosil Kleopasa o ruku Miriam, mohol sa nielen odvolávať na Alžbetino odporúčanie, ale aj preukázať sa svojou prácou. Keď teraz kráčal vedľa dievčiny a márne hľadal slová, ktorými by vyjadril, prečo prišiel, lepšie než predtým chápal Kleopasovo váhanie. Aj on musel pociťovať ustavičnú nesmelosť voči manželkinej sestre. Tá obyčajná, usmiatá dievčina, zdanlivo taká prostá a takmer detinská, tajila v sebe čosi, čo nútilo správať sa k nej s úctou, takmer s bázňou. Od prvej chvíle vybadal v jej očiach prejavy sympatie a dobroprajnosť. Bola to však láska. Jozefov cit bol rovnako veľký ako neskrotný. Ak cítil, že sa napriek zvyku musí opýtať Miriam na súhlas, vyplývalo to z túžby, aby jej láska nebola menej plamenná než jeho. Je to pravda, uvedomoval si, že dievčina skrýva v sebe vlastný svet, je mu neznámy, do ktorého sa chvíľami ponára, zabúdajúc na všetko, čo ju obklopuje. Zabúdala, ale neopúšťala. Vracala sa k ľuďom usmiata, dobroprajná, bez netrpezlivosti. Len jas, ktorý horel na jej tvári, vtekal do hĺbky jej bytosti sťa voda, vracajúca sa späť do prameňa. Nepripomínala dievčatá, ktoré žili iba prípravou na manželstvo. To však jeho city nepozbavovalo sily. Pokladal Miriam za kohosi vyššieho od seba. Necítil sa tým ponížený.
dával lásku a túžil len po láske.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, za anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Potešila ma viera a radosť španielského ľudu, povedal počas generálnej audiencie Leo 14., keď rekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu.
0: Pápež vyjadril potešenie nad dohodou medzi USA a Iránom a vyzýva k modlitbám za mier na Ukrajine.
1: Cirkev musí byť bezpečným miestom pre každého, povedal svätý otec zástupcom Centra pre ochranu maloletých.
0: Zomrel kardinál Camillo Ruini.
1: V stredu 17. júna vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Počas dnešnej generálnej audiencie zrekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska, ktorá prebiehala v dňoch 6. až 12. júna. Na námestí svätého Petra bolo najmenej 100 putníkov zo Slovenska, študenti a pedagógovia z cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove, ako aj pútnici z farnosti svätého Jozefa Robotníka z Čadce Kýčerky, či pútnici z Trenčína a okolia. V závere generálnej audiencie pápež Leo XIV. Vyslovil nasledujúcu výzvu.
1: S potešením vítam dosiahnutie dohody medzi Islamskou republikou Irán a Spojenými štátmi americkými, ktorá bude podpísaná v piatok ako povzbudivý výsledok trpezlivej práce v rámci dialógu a rokovaní. Vyjadrujem vďaku krajinám, ktoré sa zasadili o uľahčenie stretnutia medzi stranami a umožnili uzavretie tejto dohody. Dúfam, že toto memorandum prispeje k posilneniu vzájomnej dôvery, bezpečnosti a stability na Blízkom východe a podporí cesty dialógu a spolupráce medzi národmi.
0: Na druhej strane prichádzajú bolestivé správy o rozširujúcej sa vojne na Ukrajine. Mnoho nevinných obetí, zabití záchranári, kostoly a pamiatky kultúrneho dedičstva zničené plameňmi. Som na blízku tým, ktorí oplakávajú svojich blízkych, zraneným a tým, ktorí uprostred násilia naďalej odvážne slúžia životu. Pozývam všetkých, aby sa modlili za to, aby sa táto vojna skončila. Prosme Pána, aby otvoril cesty dialógu, uhasil nenávisť a umožnil spravodlivý a trvalý mier.
1: V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nevravíte aj vy, ešte 4 mesiace a bude žatva? Hľa, hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o niekoľko úvah o apoštolskej ceste, ktorú som minulý týždeň absolvoval v Španielsku a počas ktorej som navštívil Madrid, Barcelonu, opáctvo Montserrat a Kanárske ostrovy. Po dlhej ceste do 4 afrických krajín som sa tentoraz ocitol v európskej krajine so starobilou a mimoriadne bohatou katolíckou tradíciou. Bolo zrejmé, že v dnešnom Španielsku, ktoré prešlo výraznými spoločenskými a kultúrnymi zmenami, pápeža všade prijímali s nadšením a ochotou počúvať. Za to ďakujem Bohu i celému španielskému ľudu, kráľovi a predstaviteľom občianskej moci, biskupom a cirkevným spoločenstvám.
1: Boží ľud ma veľmi povzbudil radostným prejavom svojej viery a náklonnosti. Ja som zasa posilnil veriacich vo viere a ako rímsky biskup som ich povzbudil, aby prekonávali každú formu rozdelenia a protikladov a vždy pestovali spoločenstvo, dialóg a jednotu v rozmanitosti. Toto je služba vlastná nástupcovi svätého Petra. Počas apoštolských ciest nadobúda osobitnú podobu, ktorá je za každým prispôsobená cirkevnej a spoločenskej situácii navštívených krajín.
0: V Španielsku som mohol s radosťou vidieť, ako veľmi ľudia každého veku a spoločenského postavenia očakávali pápežovú návštevu. Všade ma s veľkou srdečnosťou vítali zástupy. Nebolo to samozrejmé a zaslúži si to zamyslenie. Takáto účasť prirodzene vyjadruje predovšetkým vieru španielského ľudu, ako som už povedal. Zároveň však podľa mňa poukazuje na rozšírenú potrebu znovu nájsť jednotu na pravdivom a hlbokom základe, ktorý nie je ideologický ani založený na čiastkových záujmoch. Takýto základ môže napokon zaručiť iba Kristus a Evanjelium ho môže prostredníctvom potrebných foriem inkulturácie odovzdávať do života národov. Môže to robiť preto, lebo jeho posolstvo plne odpovedá na obe tieto potreby. na hľadanie pravdy i na smet po spravodlivosti.
1: V Madride a Barcelone sme sa zhromaždili vo veľkých katedrálach i na najmodernejších štadiónoch. V opatstve Montserrat sme sa modlili posvetný ruženec. Slávili sme v chráme Sagrada Familia, majestátnom symbole a symfónii kameňa a svetla, ktorá všetkým hovorí o kresťanskom tajomstve. Toto stretnutie starobilého s moderným, katolíckej tradície so súčasnou kultúrou mi umožnilo bezprostredne vnímať vlastný charakter Európy a jej neoceniteľné bohatstvo ako živú a nie prekonanú skutočnosť. Je to dedičstvo, ktoré treba starostlivo chrániť, aby sme ho mohli zužitkovať v dnešnom globalizovanom svete a pri jeho epochálnych výzvach. Pri úsilí o mier, integrálnu ekológiu, spravodlivý a udržateľný rozvoj i rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Tieto výzvy jasne rozpoznal už druhý Vatikánsky koncil a opakovane sa k ním vracalo aj neskoršie magistérium, až po moju nedávnu encykliku Magnifica Humanitas, ktorej cieľom je chrániť ľudskú osobu v čase umelej inteligencie.
0: Počas rozličných stretnutí som vnímal potrebu počuť z pápežových úst evanjelium nádeje pre dnešné ľudstvo, ktoré ťažko skúšajú negatívne dôsledky klamlivého modelu rozvoja. Túto potrebu vyjadrenú v mnohých svedectvách, ktoré som mohol počúvať, niekedy dojímavých a inokedy povzbudivých, som rozpoznal najmä v tvárach maličkých a chudobných, s ktorými som sa stretol. V tvári dieťaťa, ktoré mi vo farnosti prečítalo svoj list, niektorých obetí zneužívania, ktoré žiadajú, aby boli vypočuté. Väzňov, ktorí ma čakali vo väznici, mladých ľudí plných nepokoja a plánov, imigrantov v centrách prvotného prijatia na Kanárskych ostrovoch.
1: Práve tam, na Kanárskych ostrovoch, poslednej zastávke našej cesty, sa mi ponúkol kľúč k jej celkovému pochopeniu. Na jednej strane ním bola samotná geografická poloha tohto súostrovia, na druhej strane skutočnosť miestnej cirkvi, ktorá prijíma veľký počet ľudí prinútených migrovať, najmä z Afriky. Vieme, že migračný jav je zložitý a vyžaduje si ucelené a koordinované akčné plány. Tento kľúč však otvára inú a širšiu perspektívu. Pomáha nám pochopiť, že sme povolaní nanovo čítať evanjelium v dnešnom svete, navzájom si vymieňať dary svojich kultúr a osobitne plody, ktoré v nich dozreli vďaka plodnej sile Kristovho posolstva. Jedným z týchto plodov je práve dialóg medzi ľuďmi a národmi, stretnutie v duchu bratstva, ktoré umožňuje vzájomne objavovať a oceňovať hodnoty, ktorých nositeľom je ten druhý. Táto cesta nie je ľahká, vyžaduje si dobrú vôľu a Božiu pomoc, no je to cesta vedúca k civilizácii lásky.
0: Drahí bratia a sestry, motom tejto apoštolskej cesty bolo Alzat Lamirada, zdvihnite oči. Sú to Ježišove slová adresované jeho prvým učeníkom, aby ich naučil vidieť v ľuďoch a zástupoch túžbu po živote, pravde a plnosti. Pán tieto slova opakuje predovšetkým mne a s jeho milosťou som ich mohol zakúsiť aj počas tejto cesty. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o toto pozvanie. Zdvihnime oči. Učme sa od Ježiša pozerať na blížneho, na ľudí a na svet Božími očami, teda s láskou, úctou a súcitom.
1: Napokon sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa modlili za zdarný priebeh tejto apoštolskej cesty, osobitne komunitám kontemplatívnych rehoľníčok, ktorých je v Španielsku vďaka Bohu veľmi veľa. Pokračujte v modlitbe, aby semená, ktoré som zasial, na príhovor Panny Márie priniesli hojné ovocie. Ďakujem.
2: Portino frutti abbondanti. Grazie.
0: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Dnes ráno prijal pápež v aule Pavla VI. Zástupcov Centra pre výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany maloletých, ktorí prišli z rôznych krajín Latinskej Ameriky. Bezpečné prostredie je nevyhnutnou podmienkou autentického stretnutia s Ježišom Kristom, zdôraznil svätý otec vo svojom príhovore.
1: Vatikán. Včera zomrel vo veku 95 rokov kardinál Camillo Ruini, bývalý vikár rímskej diecézy v rokoch 1991 až 2008 a niekdejší predseda konferencie biskupov Talianska. Bol dôvtipný pri rozlišovaní politických a spoločenských zmien v krajine a považoval za zásadné viesť kultúrne premeny s katolíckou hrdosťou, uviedol v kondolencii súčasný vikár svätého otca pre rímsku diecézu kardinál Baldassare Reina.
0: Castel Gandolfo. Včera večer počas rozhovoru s novinármi pred pápežskou rezidenciou v Castel Gandolfe sa Svätý Otec zamýšľal nad nedávnym memorandom o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, nad svojou nedávnou cestou do Španielska, nad otázkou remigrácie i nad pripravovanými biskupskými vysviackami Bratstva svätého Pia X.
1: Najprv sa pápež obrátil na zástupcov španielskych médií. Tí mali dostať priestor na otázky už počas tlačovej konferencie na palube lietadla pri návrate z Tenerife, no pre technickú poruchu, ktorá prinútila pápeža vrátiť sa iným lietadlom, sa tak nestalo.
0: Na otázku o nedávnej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom pápež Leo odpovedal: "Vďaka Bohu existuje aspoň toto memorandum, ktoré v piatok oficiálne podpíšu." Zároveň dodal, že zostáva ešte viacero bodov, ktoré bude potrebné doriešiť. Stále bude treba stanoviť niekoľko otázok, ale vždy je lepšie robiť to prostredníctvom dialógu a rokovaní, než sa vracať k vojne.
1: Svätý Otec vyjadril nádej, že memorandum sa stane skutočným riešením vojny. Povedal: "Dúfam, že vojna je naozaj ukončená a že budeme môcť napredovať pre dobro všetkých. Je potrebné odstrániť jadrové zbrane, usilovať sa o dobro všetkých národov a hľadať riešenia aj pre hospodárske a sociálne problémy, ktoré v tomto období vznikli."
0: Pápež sa vyjadril aj k svojej nedávnej návšteve Španielska a zdôraznil nadšenú odozvu mnohých ľudí na všetkých miestach, ktoré navštívil. "Každý okamih bol veľmi dobre pripravený," uviedol Svätý Otec po španielsky a dodal: "Treba tiež povedať, že biskupi spolu s množstvom laikov a dobrovoľníkov na všetkých miestach tvrdo pracovali na príprave všetkého a bolo to úžasné."
1: Jeden z novinárov pripomenul, že Španielsko prežíva politicky náročné obdobie. Pápež odpovedal: "Nechcem zasahovať do španielskej politiky, rovnako ako nezasahujem do politiky iných krajín."
0: Zároveň však Svätý Otec zdôraznil potrebu dialógu. Povedal: "Pozývam k dialógu, k vzájomnému počúvaniu a k tomu, aby sme svojich politických oponentov neustále nekritizovali a neurážali bez toho, aby sme dokázali dospieť k dohodám pre spoločné dobro."
1: Pápež sa vrátil aj k téme migrácie, ktorej sa počas svojej cesty opakovane venoval, najmä na ostrovoch Gran Canaria a Tenerife, po nadobudnutí účinnosti Paktu Európskej únie o migrácii a azile. Opätovne vyzval na rešpekt voči človeku a uviedol: "Často nerozpoznávame dôvody, pre ktoré títo ľudia museli opustiť svoje krajiny. Je ich mnoho, násilie, vojna, konflikty. Jednoducho povedať, pošlime ich preč a umyme si ruky nad problémom, sa mi nezdá byť najkresťanskejšou odpoveďou." Pápež zdôraznil, že každý prípad treba posudzovať individuálne. "Musíme si skutočne vážiť ľudí, pozerať sa na konkrétne prípady a predovšetkým zaobchádzať s ľuďmi ako s ľuďmi, s úctou."
0: Novinári sa pápeža pýtali aj na Bratstvo svätého Pia X, ktoré oznámilo, že 1. júla vysvetí 4 biskupov bez pápežského mandátu napriek varovaniu Svätej stolice pred rizikom schizmy. Pápež hovoril o prebiehajúcej komunikácii medzi Bratstvom a Dikasteriom pre náuku viery. "Stále zvažujeme ďalšiu výzvu, aby sme povedali, nerobte to, pokúsme sa žiť v spoločenstve cirkvi. Ale je to ich rozhodnutie." Pápež dodal, že treba vnímať dôsledky takéhoto kroku pre samotné bratstvo i pre cirkev. Svätý Otec uviedol: "Rozdelenie medzi kresťanmi je vždy bolestivou skutočnosťou. Oni však odmietajú prijať niektoré základné prvky života cirkvi, počnúc viacerými bodmi druhého Vatikánskeho koncilu. Ak sa pre takúto voľbu rozhodnú, je mi to ľúto, ale musíme ísť ďalej."
1: Na osobnejšiu otázku, kedy začne letný odpočinok a ako ho plánuje stráviť, pápež odpovedal: "Trochu oddychu, veľa čítania, premýšľania a prípravy na to, čo príde. Samozrejme, vždy je tu aj práca." Na otázku, či si naozaj oddychne, Leo XIV. S úsmevom poznamenal: "Dúfajme." Keď sa ho novinári napokon spýtali na možnú cestu do Mexika a Peru, kde pôsobil

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ohnivé slnko vychádza.
2: Kto by sa hrešiť nehanbil, keď Božie svetlo svetkom je, kto by vo svetle hriešne žil. Nech sa zrkadlosť konečne ustúpi, lebo dlhý čas z bezpečnej cesty k priepasti podvodným klamom viedla nás. To svetlo nech dá jasný deň, nech nás od hriechu očistí, hovorme všade pravdu len a neutoňme v temnosti. A tak nech prejde celý deň, naša reč nech je nevinná, nech ruky oči čisté sú, nech hriechy telo nešpinia. Ten, čo vie všetko zvýšavý, pozerá na nás celý deň, preniká skutky myšlienky, od svitu až po nočný sen. Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi, i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie. Základy má na posvetných vrchoch, brány Siona miluje Pán.
2: Nad všetky stany Jakuba. Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie.
5: Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú, Filištínci, Týrčania a Etiopčania. Tí všetci sa tam zrodili.
2: A o Sione sa bude hovoriť, ten i tamten sa na ňom narodil. A sám najvyšší mu dal pevné základy.
5: Pán zaznačí do knihy národov. Títo sa tam zrodili.
2: A spievajú ako pri tanci. V Tebe sú všetky moje pramene.
5: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie.
4: Pán prichádza so všetkou mocou, odmenu víťaza nesie so sebou. Hľa, Pán Boh prichádza so všetkou mocou
5: a jeho ruka bude vládnuť.
2: Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním.
5: Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona. Starostlivo vedie ovce brezivé,
2: kto odmeral vody prie hrštím a do laňov nebo obsiahol,
5: kto vtesnal do merice prach zeme, na váhach vrchy odvážil a pahorky na váškach,
2: kto usmernil Pánovho ducha, alebo ktorý poradca mu dával pokyny,
5: s kým sa radil, aby ho poučal a naučil ceste spravodlivosti,
2: zveľadil jeho poznanie a ukázal mu cestu múdrosti.
5: Hľa, národy sú ako kvapka vo vedre a ako prášok na váhe zavážia. Ostrovy sú ako nepatrný prach,
2: Libanon nestačí na podpálenie. Všetka jeho zver nestačí na zápalnú obetu.
5: Pred ním sú národy, ako by neboli. Za nič tu ich pokladá.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pán prichádza so všetkou mocou, odmenu víťaza nesie so sebou.
4: Velepte Pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte. Pán kráľuje, traste sa národy.
5: Tróni nad cherubmi, chvej sa zem.
2: Veľký je Pán na Sione a vyvýšený na všetky národy.
5: Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, lebo je sveté.
2: Mocný kráľ spravodlivosť miluje, ty si ustanovil, čo je správne. Právo a spravodlivosť Jakubovi ty vysluhuješ.
5: Veľte Pána nášho Boha a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
2: Mojžiš a Áron jeho kňazi a Samuel ctiteľ jeho mena.
5: vzývali pána a on ich vypočul. Z oblačného stĺpa k ním hovoril a zachovávali jeho svedectvo. A prikázania, ktoré im dal. Pane Bože náš, ty si ich vypočul, Bože, ty si bol k ním milostivý. No nenechal si bez trestu ich priestupky.
1: Vrajte pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte. Lebo svätý je pán Boh náš.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Veľký pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klanejte.
4: Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
5: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
4: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia.
5: Pane, vyslíš ma.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
4: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako pradávna hovoril
5: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
3: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
5: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru pána, pripravíš mu cestu
5: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
5: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
6: Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý s láskou vedie a posilňuje svoj ľud, a radosne volajme.
4: Milostivý Otče, chválime ťa za Tvoju lásku,
5: že si nás obdivuhodne stvoril a ešte obdivuhodnejšie obnovil.
4: Na začiatku tohoto dňa vlej do našich srdc ochotu verne Ti slúžiť,
5: aby sme ťa oslavovali svojimi myšlienkami, slovami i skutkami.
4: Očisť nám srdce od každej zlej túžby,
5: aby sme sa vždy usilovali plniť Tvoju vôľu.
4: Otvor naše srdce pre potreby všetkých ľudí,
5: aby nikdy nechýbala naša bratská láska.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Bože, milosrdne zliadni na národy zahalené tôňou smrti a osvieť ich jasom svojho svetla, ktorým nás navštívil vychádzajúci z výsosti Ježiš Kristus, náš Pán, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
5: Amen.
7: Pán s Vami
5: i s Duchom Tvojim,
7: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
8: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
8: Bohu vďaka.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte. S dovolením.
5: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
2: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
5: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
2: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
6: Parlament dnes bude mimoriadne rokovať o vyslovení dôvery vláde. Prezidenti USA a Iránu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, otvára cestu k mierovej dohode. Je štvrtok 18. júna. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Predseda vlády Robert Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu v súvislosti s povinnosťou vlády požiadať o dôveru v parlamente. Potvrdil, že poslanci parlamentu by o vyslovení dôvery mali rokovať už dnes o 10. hodine.
8: Nie je žiadnych sporov o tom, že vláda musí požiadať Národnú radu o dôveru. Vláda si túto povinnosť uvedomuje. Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
6: Ústavný súd včera informoval, že vláda musí požiadať poslancov o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov. Ministerstvo vnútra vzalo späť kasačnú sťažnosť proti vlaňajšiemu rozhodnutiu správneho súdu v Bratislave, ktorý zrušil personálny rozkaz o postavení mimo služby vyšetrovateľa bývalej NAKA Pavla Ďurku. Informoval o tom jeho právny zástupca Peter Kubina. Rezort vnútra argumentuje existenciou novej, právne relevantnej skutočnosti, ktorou je nové vznesené obvinenie voči Ďurkovi. O kasačnej sťažnosti mal rozhodnúť najvyšší správny súd. Slovenskí programátori a IT špecialisti vymenili počítače za duchovný reštart. V nedeľu na Kalvárii v Banskej Štiavnici sa konal prvý ročník akcie Púť ITčkárov Login do ticha, na ktorej sa zúčastnilo približne 300 záujemcov o IT technológie. Ústrednou postavou celého podujatia bol svätý Karlo Akutis, patron internetu. Účastníci si jeho relikviu uctili a pozreli si výstavu eucharistických zázrokov, ktorú tento mladý počítačový talent sám digitálne spracoval. Americký prezident Donald Trump podpísal dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe. Oznámil to nemenovaný predstaviteľ USA. Urobil tak počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vo Versailles pri Paríži, kde sa obaja lídri stretli po skončení samitu predstaviteľov krajín skupiny G7. Podpísanie dohody potvrdil aj Irán. Oficiálna podpisová ceremónia vo Švajčiarsku, ktorá bola plánovaná na zajtra, je preto aktuálne neistá. Ruská armáda v noci odpálila niekoľko balistických rakiet na ciele na Ukrajine, vrátane hlavného mesta Kyjev. V centre mesta bolo počuť niekoľko výbuchov. Podľa údajov ukrajinských vzdušných síl smerovali na 3-miliónovú ukrajinskú metropolu najmenej dve rakety, zatiaľ čo ďalšia smerovala na Poltavskú oblasť v centrálnej časti Ukrajiny. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer už zmenšovanie oblačnosti a ojedinele očakávame aj prehánky. Oteplí sa na 26 až 31, v severnej polovici väčšinou na 24 stupňov. Fúkať má slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si poradili s Chorvátskom 4-2. Dva góly Albionu strelil kapitán Harry Kane. V L skupine ešte futbalisti Gany zvíťazili nad Panamou 1-0. V K skupine Portugalsko prekvapujúco iba remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1. Portugalsko malo hernú prevahu, ale do priestoru bránky vystrelilo len raz.
7: Dopravný servis.
6: A dobré ráno vám prajeme aj na cesty. Kolona už je na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta, zdržíte sa tam pol hodinu. Opatrní buďte na bratislavskej diaľnici D1, kde zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. No a radary ste videli na viazde do Košic z Čadce Štečejoviec, v Košiciach na americkej triede smerom z Prešovskej cesty a na výjazdi zo Strážskeho do Bôle. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5 minút.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Predstavte si svet ako veľkú rodinnú oslavu, kde pri jednom stole sedí 5 rôznych svetov. Každý hovorí iným jazykom, vyznáva iné hodnoty a pozerá sa na život cez úplne iné okuliare. Takto môžeme charakterizovať 5 generácií, ktoré dnes spoločne formujú našu planétu. A zda ešte nikdy neboli medzi generáciami také výrazné rozdiely ako v súčasnosti. Ako si teda môžeme rozumieť? Aj o tom budeme hovoriť v dnešnej Lumenáde. Je štvrtok, 18. jún, 6 hodín 6 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 10 minút, príjemné ráno. Súčasný svet formuje 5 generácií. Najstaršia, tí, ktorí sa narodili do roku 1964, je charakterizovaná ako lojálni budovatelia moderného sveta. Svoj život zasvetili tvrdej práci, disciplíne a vytvoreniu stabilného zázemia pre ďalšie generácie. Ďalšia generácia, narodení od roku 1965 do roku 1980, sú mimoriadne samostatní a pragmatickí ľudia, ktorí zažili svet bez internetu aj s ním, vďaka čomu tvoria dokonalý a odolný most medzi analógovou a digitálnou érou. Nasleduje prvá digitálna generácia, ktorá vymenila túžbu po majetku za hľadanie zmyslu života, flexibilitu a zbieranie nezabudnutelných zážitkov po celom svete. Potom prichádza generácia neúnavných bojovníkov za autentickosť a duševné zdravie. Žijú online, bleskovo filtrujú informácie a nekompromisne odmietajú toxické prostredie. A napokon najmladšia a technologicky najvyspelejšia generácia od kolísky prirodzene splýva s umelou inteligenciou a stiera hranice medzi realitou a virtuálnym svetom. Je teda prirodzené, že medzi jednotlivými generáciami sú veľké rozdiely, no je na nás, aby sme si k sebe nachádzali cestu.

Rádio Lumen vám ponúka spoločnosť aj počas 18. júnového dňa. Ráno a predpoludnie vám spríjemníme Lumenádou. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Po 11:00 dostane priestor relácia z druhej lavice. O 12:30 si môžete vypočuť ďalšiu časť projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. Popoludní od 13:00 do 17:00 sa vám bude prihovárať Martin Šajgalík v Lumenfóre. Spravodajský infolumen pripraví na 17:30 Lucia Pálešová. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše z kostola svätej rodiny v Košiciach. Celebrovať ju bude Aurel Halajčík. O 20:10 sa začne relácia História a my. Dnes o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Mária Čigášová sa porozpráva s prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom. O 21:30 príde na rad Gospel Paráda. Verím, že si z našej ponuky vyberiete. O 6:16 vám prajem príjemné ráno.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: FYITBHBTVRISSUSBET. Týmto skratkám a slovám deti a mládež bez problémov rozumejú. Pre strednú a staršiu generáciu to už vyznieva ako nejaká šifra. Uvedené skratky a slová vychádzajú z anglického jazyka. FYI for your information, pre informáciu. TBH to be honest, no aby som bol úprimný, BTV by the way, mimochodom. RIS znamená charizmu alebo schopnosť niekoho očariť. SUS je skratka zo suspicious a znamená, že je niečo podozrivé, a bet je ako OK, teda prejav súhlasu. Deti a mládež skratky používajú pri písaní či komunikácii, pretože šetria čas a špecifickými výrazmi dokážu pomenovať situácie, na ktoré slovenčina nemá taký presný výraz. Hoci v súčasnosti je to iné, predsa každá generácia mala a má svoj špecifický jazyk a komunikáciu. A v ranej téme nám dnes môžete napísať a podeliť sa s nami, či používate v komunikácii skratky. Aké a čo znamenajú? Čo sa snažíte naučiť svoje deti a vnúčatá a čo naučili oni vás? A ako sa snažíte komunikovať so svojimi deťmi a vnúčatami, aby ste si vzájomne rozumeli? V závere Lumenády jedného z vás odmeníme a môžete získať knihu Slovanský patrón, ktorú napísal Jozef Repko. Je to životopisný román o svätom Vojtechovi.

0: 4 minúty pred 6:30 nahliadneme do dejinných záznamov a pristavíme sa pri dátume 18. jún.
1: Historický kalendár.
0: 5 mníchov v Canterbury v roku 1178 pozorovalo výbuch na mesiaci. Ide o jediné známe pozorovanie tohto druhu. Predpokladá sa, že pri explózii došlo k vytvoreniu lunárneho krátera, neskôr pomenovaného Giordano Bruno. Pred 560 rokmi sa narodil taliansky knihtlačiar a vynálezca tlače Nuot Ottaviano Petrucci. V roku 1925 sa narodil v Kovačici v Srbsku inzitný maliar Jan Kňazovic, jeden zo zakladateľov Kovačickej školy inzitného maliarstva. Jeho diela sú v mnohých zbierkach galérií naivného umenia, ale aj v Louvre a vo Vatikáne. Komisia pre ľudské práva Hospodárskej a sociálnej rady OSN schválila v roku 1948 návrh Všeobecnej deklarácie ľudských práv. V roku 1949 sa v chráme premonštrátov na nebovzatia Panny Márie v Prahe posledný krát verejne počas svätej omše prihovoril pražský arcibiskup Jozef Beran. Pápež Pavol VI v roku 1968 apoštolskou konštitúciou Pontificalis Romani Recognito vyhlásil nové obrady pre udelenie diakonského, kňazského a biskupského svetenia. Pred 55 rokmi zomrel švajčiarsky chemik a profesor Paul Carrère, laureát Nobelovej ceny za chémiu za výskumy karotenoidov, flavínu a vitamínov A a B2.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Čo toľko pozeráš na ten výjav? Nikdy nevidel Šimona z Cyrény niesť Ježišov kríž? Ale videl, odpovedal som svojmu známemu. Ale čím ďalej, tým viac sa mi práve toto zastavenie stáva bližším. Bližším? A čím? No, mojim životom a životom mojich blízkych. Čím ďalej, tým viac si uvedomujem a vnímam, ako do nášho ľudského života prichádzajú rôzne situácie a ľudia. A my stojíme pred výzvou, či aj tie nečakané, nechcené, bolestné veci a ľudí prijímame do svojho života a staneme sa ich a oni našou súčasťou. A nemusí to byť hneď niečo negatívne, práve naopak. Aj príjemné a krásne, ale berúce nám doterajší komfort a návyky. Pozerám preto na Šimona a premýšľam nad tým, čo všetko navonok či vnútri odmietam, nechcem prijať. Čo všetko a kto všetko čaká na moje prijatie. Kde všade v mojom živote je odpor voči realite. To všetko sa pri tomto zastavení dá totiž dobre vidieť a rozpoznať, keď sa pri ňom zastavíš. Pred časom som čítal slová istej ženy, matky, psychologičky, ktorá napísala: prijatie nie je rezignácia. S postojom nič s tým nespravím. Je to akt odvahy pozrieť sa pravde do očí a povedať si, aj toto patrí do môjho príbehu. Ľahko sa to povie, ťažšie žije. Ale cítim, že je na mne, aby som sa posunul. A tak pri spomienke či pohľade na ten obraz som niekedy plný prosby. Bože, pošli mi niekoho, kto mi pomôže kráčať s mojím krížom. A niekedy si vyprosujem odvahu a silu prijať aj to nečakané, ktoré bolí, ktoré som si sám nevybral.

Vypočuli ste si zamyslenie Jozefa Kozáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 5 minút po pol siedmej. Prajem vám príjemné ráno.

0: Príjemné ráno, je 6 hodín 38,5 minúty. O udalostiach naplánovaných na dnešný 18. júnový deň nás poinformuje kolegyňa zo spravodajstva Júlia Kavecká. Krásne ráno.
1: Dobré ráno prajem všetkým. Tak my dnes budeme sledovať najmä dianie v parlamente, pretože vláda dnes požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. To rokovanie mimoriadne by malo začať o 10. hodine. Ide vlastne o reakciu na včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý informoval, že vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. O tento výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov. Prezident Peter Pellegrini ide dnes na dvojtýžňové armádne cvičenie na tureckom vrchu. Palác informoval, že na túto druhú fázu výcviku nastúpi práve dnes a prvú fázu absolvoval ešte minulý rok. Sledujeme aj, čo sa deje v zahraničí. V Bruseli sa dnes začína dvojdňové zasadnutie Európskej rady. Kľúčovými témami budú Ukrajina a Blízky východ, budúci viacročný finančný rámec, ekonomika a konkurencieschopnosť, bezpečnosť a nelegálne drogy. K situácii na Ukrajine sa očakáva aj vystúpenie prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. V Bruseli sa rovnako uskutoční aj rokovanie ministrov obrany členských krajín NATO. Zamerajú sa predovšetkým na prípravu júlového samitu v Ankare, na zvyšovanie obrany schopnosti a pokračujúcu podporu Ukrajiny. Dnes sa uskutočnia aj doplňovacie voľby v britskom volebnom obvode Makerfield. Tieto môžu zásadne prekresliť politickú mapu a spustiť aj boj o vedenie vo vládnúcej lejbristickej strane. Čo sa týka diania v cirkvi, tak dnes bude online rokovať stála rada konferencie biskupov Slovenska. Na arcibiskupom úrade v Košiciach dnes druhým dňom pokračuje stretnutie národného synodálneho tímu. No a v Olomouci bude dnes svätá omša pri príležitosti životného jubilea českých biskupov Jozefa Nuzíka a Antonína Baslera. Budú na nej prítomní aj viacerí slovenskí biskupy.

0: relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
1: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófského rodu. Bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
0: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to rád zmapuje aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku poprešívajú komentáre, myšlienky svedcov, aj pozvánky na letné koncerty a súťaž o vstupenky na festival Country Šuňava. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21.30 naladte reláciu.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
5: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
4: Kostol navštívime v piatok o 4:30 a vystúpime aj do veže.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10. hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.

Príjemné ráno. Je 6 hodín 50 minút. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 18. jún. V rímskokatolíckom je svätý Gregor Barbarigo, biskup, a v gréckokatolíckom svätý mučeník Leoncios. Priblížia nám ich Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Gregor Barbarigo sa narodil v Benátkach v roku 1625 v zámožnej a nábožnej rodine. Ako 18-ročný odcestoval do Münsteru v Nemecku ako tajomník benátskeho vyslanca na Vestfálskom mierovom kongrese. V Kolíne Gregor nadviazal priateľský vzťah s pápežským nunciom Fabiom Kijim. Nuncius sa stal jeho duchovným vodcom. Uviedol ho do asketiky svätého Františka Saleského a povzbudil ho k dôkladnejšiemu štúdiu latinčiny cirkevných dejín a k štúdiu teológie. Na jar 1655 sa Gregor rozhodol pre kňazstvo. Mal vtedy už 30 rokov. Dva mesiace po kňazskej vysviacke sa vybral do Ríma, kde sa jeho starý priateľ, niekdajší nuncius Fabio Kijim, stal pápežom s menom Alexander VII. V Ríme sa Gregor Barbarigo stal úradníkom rímskej kúrie a pápežským prelátom. V lete 1656 vypukol v Ríme mor. Preláta Barbariga poverili starostlivo zdravotnú situáciu v chudobnom Zátiberii. O rok neskôr pápež vymenoval Gregora Barbariga za biskupa diecézy Bergamo v severnom Taliansku. Stav diecézy ho nepotešil. Nedostatky videl najmä medzi duchovenstvom. Preto mu venoval najviac pozornosti. Patričnú starostlivosť venoval aj jednotlivým farnostiam. V priebehu 2 rokov vykonal vizitáciu všetkých farností diecézy. V apríli 1660 pápež Alexander VII vymenoval biskupa Gregora Barbariga za kardinála. V marci 1664 ho pápež preložil na uprázdnený dôležitý biskupský stolec v Padove. Duchovnú obnovu kňazov a veriacich, ktorú mohol Bergame iba začať, sa usiloval naplno rozvinúť počas svojho 33-ročného pôsobenia v Padove. Kardinál Gregor Barbarigo zomrel 18. júna 1697 vo veku 72 rokov. Pochovali ho v biskupskej krypte v Padove. Pápež Klement XIII. Ho v júli 1761 vyhlásil za blahoslaveného a pápež Ján 23. v maji 1960 za svätého.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína mučeníka Leoncia. Jeho meno má grécky pôvod a znamená levý. Leoncios je mučeník z mesta Tripolis vo Fenícii. Údajne trpel koncom 1. storočia za vlády cisára Vespasiana, ale pravdepodobnejšie za vlády Diokleciana alebo Licínia. Leoncios bol dôstojníkom cisárskej légie a pochádzal z Grécka. Vynikal dobrom a statočnosťou. Zomrel ako mučeník po mučeníctve vojakov Hypatia a Teodula, ktorých priviedol ku Kristovi počas zatýkania. Pochovali ho v Tripolise, neďaleko prístavu. Tam neskôr postavili chrám, ktorý nosí jeho meno. Ďalšie chrámy svätého Leoncia stáli v Jeruzaleme a v Damasku. Kedysi patril Leoncios na východe k obzvlášť uctievaným svetcom. O úcte aj na západe svedčí rímske martyrológium, spomína ho dnes 18. júna.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
2: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
3: Poslanci pred letnou pauzou odsunuli na september niekoľko kľúčových rozhodnutí. Dohoda medzi USA a Iránom nadobudla po podpise oboch strán okamžitú účinnosť. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Poslanci Národnej rady včera ukončili 52. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 26. mája. Podľa harmonogramu mali skončiť 12. júna. Ďalšia riadna schôdza sa má začať 15. septembra. Na ňu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prebrať na tejto. Presun sa týka prevažne opozičných poslaneckých zákonov. Presunuli však aj viaceré koaličné. Medzi nimi je aj napríklad návrh úpravy voľby poštou zo zahraničia. Túto zmenu si však parlament odhlasoval ešte skôr. Ústavný súd nevyhovel návrhom, ktoré sa týkali napadnutých ustanovení novely tzv. Kompetenčného zákona z roku 2024. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a skupina opozičných poslancov napadli ako protiústavné zmeny pri menovaní a odvolávaní predsedov štatistického úradu a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ich menovanie a odvolávanie prešlo z kompetencie hlavy štátu výlučne na vládu. Hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová.
5: Ústavný súd Slovenskej republiky nevyhovel návrhu prezidentky Slovenskej republiky a návrhu skupiny poslancov, ktoré sa týkali napadnutých ustanovení zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
3: V severozápadnej časti litovského hlavného mesta Vilnius sa pripravuje výstavba nového sanktuária svätého Jána Pavla II. Spolu s pastoračným centrom. Projekt má reagovať na duchovné potreby rýchlo sa rozvíjajúcej farnosti, ktorá bola zriadená v roku 2018 a v súčasnosti využíva priestory pri miestnej katolíckej škole. Komplex s rozlohou viac ako 6000 štvorcových metrov má slúžiť nielen ako miesto modlitby a evangelizácie, ale aj ako dôležité centrum pre stretávanie sa rodín, mládeže i seniorov. Dohoda medzi USA a Iránom nadobúda po podpise oboch strán okamžitú účinnosť. Vyhlásil to pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom potvrdili obe zainteresované strany. V príspevku na sociálnej sieti X Sharif napísal, že dohoda vstupuje do platnosti s okamžitou platnosťou a ako prvý krok Islamská republika Irán okamžite znovu otvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu. Extrémny hlad zosilnil vo svete vdoved na 13 ohniskách, pričom Sudánu, Južnému Sudánu, Jemenu, Somálsku, severovýchodnej Nigérii a pásmu Gazy hrozí bez okamžitého humanitárneho zásahu bezprostredné riziko hladomoru. V aktuálnej správe na to upozornili agentúry Organizácie spojených národov. Dokument varuje, že akútna potravinová neistota by sa mohla v najviac ohrozených oblastiach medzi júnom a novembrom ešte zhoršiť, pričom hlavným spúšťačom v takmer všetkých prípadoch je konflikt. Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec týmu SAE Emirates zaútočil približne 70 kilometrov pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne. Švajčiarske podujatie sa tento rok jazdí iba 5 dní, čo je na preteky World Tour nezvyčajne krátky formát.
4: Počasie.
3: Bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer aj zmenšovanie oblačnosti. Ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Oteplí sa na 26 až 31, na severe na 24 stupňov. Fúkať má len slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Opäť dobré ráno aj na cesty. Nehoda pribudla za Podhoranmi smerom na Nitru. V zákrute sa zrazilo viacero vozidiel. Rátajte tam so zdržaním. Kolóna je stále na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa tam 40 minút. A krátke ranné kolóny sú ako vždy pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. A na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan stojí na krajnici kamión s defektom. Radary ste videli v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smerom do centra, na výjazde do Radošiny z Piešťan, na výjazde z Krušoviec do Topolčian a na výjazde do Liptovského Trnovca z Liptovského Mikuláša. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5,5 minúty.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Komunikácia medzi najmladšími generáciami, označovanými ako Z a Alfa, je rýchla, vizuálna a silne prepojená s digitálnym svetom. Obe skupiny prirodzene prepájajú online a offline život, pričom využívajú špecifický slang a symboly, ktorým staršie generácie často nerozumejú. A my sme dnes zvedaví, či používate pri písaní textov skratky, ktoré sú vaše najobľúbenejšie a čo presne vyjadrujú. Aké dôležité životné lekcie odovzdávate svojim deťom či vnúčatám a čo naopak naučili oni vás a ako spolu komunikujete, aby ste prekonali generačné rozdiely a skvele si rozumeli. Príjemné ráno vám o 7 hodine 6 minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 11,5 minúty, príjemné ráno. Kňazstvo a formácia v dnešnom svete, táto téma rezonovala v Belehrade.
2: Som rád, že som mohol za konferenciu biskupov Slovenska predstaviť Ratio Nationalis, čo je dokument, ktorý sa venuje formácii kňazov tej primárnej v seminároch a odkazuje aj na formáciu permanentnú.
1: Viac vám povieme o pár minút. Máme pripravený aj kalendár prírody a nebudú chýbať informácie o počasí. A pripomínam vám aj rannú tému. Používate v komunikácii skratky, aké a čo znamenajú, čo sa snažíte naučiť svoje deti a vnúčatá a čo naučili oni vás. Ako sa snažíte komunikovať so svojimi deťmi a vnúčatami, aby ste si vzájomne rozumeli a vaše prvé odpovede sú... PBPJK. Začínam s krátkou pozdravu katolíka, čiže pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Áno, používam skratku, ale výlučne v písomnom kontakte. Mladý človek potrebuje viac času, tak si ho šetrí skratkami, píše pán Vojtech. Ja osobne anglické skratky nepoužívam a nepoužíval som ich ani v školských časoch. Moja priateľka sa bez nich zaobíde tiež. Používanie anglických výrazov a skratiek sa netýka len študentov a mladších generácií. Často sa s nimi možno stretnúť aj v bežnom živote. Podľa mňa to svedčí o postupnom strácaní a úpadku vlastnej identity, kultúry a národnej hrdosti. Nápis closed namiesto zatvorené na cukre je len jedným z mnohých príkladov. Páči sa nám, že istá sieť čerpacích staníc má predajne, nie shopy. Na záver si dovolím zacitovať úryvok z piesne Las Vegas od skupiny Loizo. Už sme samé Happy Birthday, Consulting a Baby. Takto sa s nami podelil pán Milan. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa s nami podeliť, či používate v komunikácii skratky, aké a čo znamenajú, čo sa snažíte naučiť svoje deti a vnúčatá a čo naopak naučili oni vás a ako sa snažíte komunikovať so svojimi deťmi a vnúčatami, aby ste si vzájomne rozumeli.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Sú 2 minúty po 7:45, príjemné ráno. V Belehrade od nedele diskutovali generálni sekretári biskupských konferencií celej Európy. Hlavnou témou ich rokovaní bolo kňazstvo a formácia v dnešnom svete. Na zasadnutí Rady európskych biskupských konferencií zastupoval Slovensko výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička. Podrobnosti zistil Ľudovít Malík.
1: 53. výročné stretnutie generálnych sekretárov sa konalo od 14. do 17. júna na pozvanie belehradského arcibiskupa kardinála Ladislava Németa. Program priniesol odborné vstupy popredných európskych teológov. O kráse kňazskej služby v súčasnom svete hovoril rektor pápežskej lateránskej univerzity Monsignor Alfonso Amarante. Psychicko-afektívnemu rozmeru formácie sa venovala psychologička Chiara Durbano. Slovensko prišlo do diskusie s troma konkrétnymi vstupmi. Dokumentom o formácii kňazov, synodálnou syntézou a prebiehajúcou reformou štruktúr biskupskej konferencie. Hovorí výkonný sekretár KBS Ivan Ružička.
2: Som rád, že som mohol za konferenciu biskupov Slovenska predstaviť Ratio Nationalis, čo je dokument, ktorý sa venuje formácii kňazov tej primárnej v seminároch a odkazuje aj na formáciu permanentnú. Slovensko patrí medzi 8 európskych krajín, ktorý takýto dokument má schválený dikastériom pre klerikov.
1: Druhým silným motívom belehradských rozhovorov sa stala psychická a ľudská zrelosť budúcich kňazov. Podľa Ivana Ružičku je dôležité hovoriť o tejto stránke človeka ako o prirodzenej súčasti zdravého života, nielen vtedy, keď niečo zlyhá.
2: Pre mňa osobne bolo veľmi cenné, že sa o psychoafektívnej formácii nehovorilo iba cez optiku problémov alebo zlyhaní. Často sa o psychickej, ľudskej, emocionálnej stránke kňaza a zasvetených začína hovoriť iba vtedy, ak niečo nefunguje. V Belehrade v našom kontexte rozhovorov zaznela skôr výzva hovoriť o tejto stránke človeka ako o niečom normálnom, čo patrí k zdravému ľudskému životu.
1: Slovensko si však do Belehradu prinieslo aj špecifickú silu, pomerne stabilný počet kňazských povolaní a hlbokú zakorenenosť kňaza v miestnom spoločenstve, ktorá v mnohých európskych krajinách postupne mizne.
2: Jednou z najväčších síl slovenského kňazstva je blízko s ľuďom. Na mnohých miestach zostáva kňaz prirodzenou súčasťou života miestnych spoločenstiev, miestnej komunity, miestnej farnosti, miestnej obce. Sprevádza ľudí v radostiach aj v utrpení, pri významných životných udalostiach, ale aj v každodennosti. Je to možno niečo samozrejme pre náš kontext, ale nie je to samozrejme pre kontext európskych krajín.
1: Stretnutie v Belehrade sa venovalo aj synodalite v jednotlivých krajinách a správami Komisií biskupských konferencií Európy pre mládež, rodinu a sociálnu pastoráciu. Z pohľadu konferencií biskupov Slovenska sa pritom kľúčovou otázkou stáva nie len to, koľko nových povolaní pribudne, ale aké pastoračné spoločenstvo dokáže slovenská cirkev spoločne vytvárať.

0: Kalendár prírody. Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Príbeh s názvom Driečna hôľna mladucha končitá číta Alfred Svan.
1: Svadobný závoj i šaty s dlhou vlečkou máva driečna končitá, ušité na mieru z bielých perleťových kvietkov veternice narcisokvetej. Aj svadobný veniec, upletený zo zlatistých kvietkov žltohlavu európskeho, mimoriadne pristane tejto očarujúcej hôľnej neveste. Sobášny obrad so susedným švárnym zvolenom, so stareckou plešinkou na temene zo stáročnej pastvy liptovsko-revúckých statkov, za sprievodu tichého klepkania a pukania hlucháňov, bublania a šujkania tetrovou, šeptavého sypenia a kvorkania slúk, ako aj za hlasitého švitorenia a trilkovania škovránkov, sa koncom mája môže začať. Oválna lúčna lisinka tomuto mladému vrchárskému mládencovi dodáva výzor veľaváženého korunného princa, ktorým tento potomok čierneho kameňa a ploskej v skutku aj je.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: Ako to je dnes s počasím na území Slovenska?
2: Ja myslím, že celku v pohode. Ani vietor veľmi nefúka. V Košiciach 1 meter za sekundu. Tam to býva veterno.

0: Fúka treba aj v oblasti Nitry a teraz 1 meter za sekundu, teplota 18 stupňov. Na Záhorí zvykne fúkať, teraz je tam bezvetrie, teplota 18. No a najzaujímavejšie je to v Bratislave, pretože máme tu síce oblačno, čiže trošku viac oblakov, ako je polovica oblohy, ale teplota na letisku dnes ráno bolo pod 20 stupňov, ale v meste teplota vôbec neklesla pod 20 stupňov, čím chcem povedať, že tu bola pravdepodobne teda tropická noc. Takže naozaj ideme do tých najvyšších teplot, ktoré v tomto období môžu byť, lebo už sme aj signalizovali, že pôjdeme s 30-kami hore, tak som zvedavý, že koľko to bude maximum. No v každom prípade to vyzerá tak, že pôjdeme na rekordné hodnoty, takže bude to divoké.
1: Už dnes teda bude viac ako 30 stupňov?
0: Včera sme mali z tých našich meteorologických staníc Hurbanovo 29,9, no takže nevylučujem, že niekde mimo meteorologické stanice tá 30-ka mohla byť. Už aj z toho dôvodu, že keď som tak pozeral, že ako to vyzerá okolo, tak v Rakúsku včera už na 5 meteorologických staniciach mali vyše 30 stupňov. No, takže v Čechách nie, v Čechách bolo najviac teda v Brne, tam bolo 28 stupňov, ale tam to Rakúsko to signalizuje, pretože údolím Dunaja sa sem valí teplý vzduch. A je vidieť aj na snímkach z radaru, aj z družice, že prichádza oblačnosť a je to taká oblačnosť, by sme mohli povedať, že teplého frontu, takže naozaj sa bude oteplovať. Viac oblačnosti teraz ráno je akurát tak niekde na Záhorí smerom na Žilinu, inak väčšinou dá sa povedať teda, že pekné, pokojné, slnečné ráno. No a ideme na tie ďalšie dni, to znamená, že by sme mali rátať s tým, že bude dnes maximálne asi tak no, 31 stupňov, aj vďaka tomu, že tá oblačnosť tu ešte môže byť, ale potom tá oblačnosť odíde a teploty sa budú dvíhať, takže na piatok už rátam s tým, že by to malo byť nad 30 stupňov na viacerých miestach na Slovensku. Sever ešte nie, tam tak 25, ale na juhu nad 30. No, nechcem strašiť, že koľko, ale keby to išlo na takých 33-34 stupňov, tak to napríklad na dnešný deň 18. rekord pre Hurbanovo je 34 stupňov, pre Piešťany 32 a ešte môžeme spomenúť, no, Žilina 33,7, tam to asi prekonané nebude, ale v tých ďalších dňoch zoberme takú sobotu, kde by to malo byť tiež extrémne, tak to vychádza tak, že Hurbanovo 35, čiže keď sa dostaneme na túto hodnotu, čo môže byť, a to bolo v roku 2012, tak to extrémne teplo. No, takže nie je to nemožné, že by sa také vysoké hodnoty nemohli dostať. Asi sa naozaj dostanú a máme čo robiť, aby sme to prežili v pokoji.
1: Takéto vysoké teploty budú potom asi koľko dní?
0: No, vyzerá to tak, že s 30-kami musíme rátať, samozrejme na juhu Slovenska, sever nie. Predpokladám, že to tak bude do konca júna. Pravdepodobne všetky dni na juhu budú mať 30-ky. Nepôjde to hneď, alebo nebude to nejaké dlhé trvanie nad 34-35, ale budú aj také dni, najmä práve tento víkend a potom prípadne by sa to ešte mohlo zopakovať aj v budúcom týždni na taký 1-2 dni. Tam budú prechádzať nejaké poveternostné fronty, takže keď bude front, nebude toľko a keď sa vyžasí, že front odíde, tak zase teplota vyskočí na 34. To môže byť treba v stredu 24. zrovna na svätého Jána. A potom 30-ky by mali pokračovať aj na začiatku júla. A no, vyzerá to tak, že prvá polovica júla môže byť taká tiež s 30-kami na juhu. Ale tam bude veľa oblačnosti, tam potom príde ďalšia vlna medardovej kvapky, takže ono sa to ešte všelijako môže zmeniť alebo upraviť.
1: A v severnej oblasti budú mať tak okolo 25 stupňov?
0: Áno, tak sever býva o 5 až 10 stupňov chladnejšie, ak tak mám povedať, ale aj pre nich je to veľmi teplé počasie, takže z tohto hľadiska zoberme takú Žilinu. Žilina má rekordy 32 stupňov, no keď sa to podarí, to bolo v roku 1970, mali takéto na Poprad, ten má rekordy na toto obdobie tiež nad 30 Napríklad 19. v Poprade bol rekord rovných 30 a to bolo v roku 1968. Ale potom aj 2013, bolo aj 2021.

0: takéto tropické teploty. Takže no, máme sa na čo tešiť. Naozaj to vyzerá, že nám to dlhšie vydrží, aj keď potom ešte rekordy asi nebudú, keď tu bude viac oblakov.
1: A 18. júni je z pohľadu meteorológie čím zaujímavý?
0: No, v kalendári je Vratislav, takže ani v minulosti ornitológovia, keby sa chceli spoľahnúť na nejaké prílety vtákov, tak už pomaly ani nie je na čo. Kukučky už prileteli, tam sa ono hovorí, že vrcholnú jar ohlasovalo obyčajne kúkanie kukučiek a že kukučka, keď mnoho kúka, teplú jar nám vykúka, ale kukučky tu už sú, takže ale ešte sa ku kukučkám vrátim na Jana, pretože tam tých pranostík na túto tému bude podstatne viac, ale môžeme spomenúť napríklad z histórie, že kedysi dávno, v 17. storočí to bolo, Benedetto Castelli z Perugie urobil prvé merania zrážok v Európe. A vtedy bol silný lejak v roku 1639 v lete a on chcel poznať, o koľko stupňa hladina jazera, tam, kde teda bývalo trasy Menské jazero, a o svojich meraniach informoval vtedy aj Galilea Galileiho, a to bolo práve listom z 18. júna 1639. Takže aj takýto list sa zachoval a takto vieme, že aké počasie vtedy prevažovalo. No, takže ešte ďalšie také zaujímavosti. Budem hovoriť popoludní o Napoleonovi a o jeho poslednej bitke pri Waterloo. Ako to súviselo s počasím, samozrejme.
1: Dobre, na teraz vám za všetky informácie ďakujeme, prajeme krásny deň.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, pripájame ešte presný čas, je 7 hodín 38 minút. Príjemné ráno.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
1: Tento Klemen Šeptický bol gróf z grófskeho rodu, bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
0: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to rád zmapuje aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku poprešívajú komentáre, myšlienky svedcov, aj pozvánky na letné koncerty a súťaž o vstupenky na festival Country Šuňava. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21.30 nalaďte reláciu Gospel Parade.
3: Slovenské salesiánky sa aj v období totalitného režimu v bývalom Československu snažili udržiavať kontakty s predstavenými v Taliansku. Listy boli jedným z mála spôsobov, ako sa dalo prelomiť nútené mlčanie a izolácia.
4: Korešpondencia, tajné návštevy i sprostredkované správy ukazujú každodennosť života poznačeného kontrolou štátu.
3: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu výnimočne o 1:30.
5: Spiska diecéza sa koncom júna pripravuje na diecéznu púť do Ostrihomu. Tieto a ďalšie aktivity priblížime v relácii Od ucha k duchu. Naším hosťom bude monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup. Počúvajte nás v sobotu o 20. hodine 15. minúte.

Ak ma potrebuješ, keď tam nebudem, ako cestu nájdeš a za prácu non-stop nechcem ani korunu. Aj keď hviezdy nad oblohou objavia sa bezpečne ku postupu,

Čo toľko pozeráš na ten výjav? Nikdy nevidel Šimona z Cyrény niesť Ježišov kríž? Ale videl, odpovedal som svojmu známemu. Ale čím ďalej, tým viac sa mi práve toto zastavenie stáva bližším. Bližším? A čím? No mojim životom a životom mojich blízkych. Čím ďalej, tým viac si uvedomujem a vnímam, ako do nášho ľudského života prichádzajú rôzne situácie a ľudia. A my stojíme pred výzvou, či aj tie nečakané, nechcené, bolestné veci a ľudí prijímame do svojho života a staneme sa ich a oni našou súčasťou. A nemusí to byť hneď niečo negatívne, práve naopak. Aj príjemné a krásne, ale berúce nám doterajší komfort a návyky. Pozerám preto na Šimona a premýšľam nad tým, čo všetko navonok či vnútri odmietam, nechcem prijať. Čo všetko a kto všetko čaká na moje prijatie. Kde všade v mojom živote je odpor voči realite. To všetko sa pri tomto zastavení dá totiž dobre vidieť a rozpoznať, keď sa pri ňom zastavíš. Pred časom som čítal slová istej ženy, matky, psychologičky, ktorá napísala: prijatie nie je rezignácia. S postojom nič s tým nespravím. Je to akt odvahy pozrieť sa pravde do očí a povedať si, aj toto patrí do môjho príbehu. Ľahko sa to povie, ťažšie žije. Ale cítim, že je na mne, aby som sa posunul. A tak pri spomienke či pohľade na ten obraz som niekedy plný prosby. Bože, pošli mi niekoho, kto mi pomôže kráčať s mojím krížom. A niekedy si vyprosujem odvahu a silu prijať aj to nečakané, ktoré bolí, ktoré som si sám nevybral.

Zamyslenie Jozefa Kozáka prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:51 vám prajem príjemné ráno.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticket Portál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
3: V SNS sa ešte nerozhodli, či do parlamentu nastúpi Jan Krišanda alebo Zdenko Čambal. Zelenský hovoril s Trumpom i Macronom o záveroch samitu G7. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy aj Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie dôvery vláde bude dnes o 10. hodine. Oznámil to predseda parlamentu Richard Raši. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko nerozumie, prečo vláda doteraz nepožiadala o dôveru Národnú radu v súvislosti so sankciou dlhovej brzdy pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu. Premiér Robert Fico podľa neho nemá dôvod na obavu, že by vláda dôveru v parlamente nezískala.
5: Bezodkladne znamená ihneď, či na to nepotrebujeme ústavný súd, prečo to pán predseda vlády neurobil, je otázka na ňo. Sme stabilná koalícia napriek svojim vzťahovým veciam, nebolo to ľahké, SNS si musela kúsnuť do jazyka, keď Robert Fico menoval pána Migala Huliaka za ministrov. A my určite nechceme byť ako bláznivý sulík, ale v každom prípade tam nie je o čom sa baviť. Bezodkladne ihneď, tak to povedal aj ústavný súd.
3: Hlas je tiež pripravený bezodkladne vo vláde odsúhlasiť žiadosť o vyslovenie dôvery z dôvodu dlhovej brzdy. Poslanci sú podľa stanoviska strany pripravení kedykoľvek o tejto žiadosti hlasovať a vysloviť vláde dôveru. V SNS sa ešte nerozhodli, či do parlamentu za Miroslava Radačovského nastúpi Jan Krišanda alebo Zdenko Čambal. Líder strany Andrej Danko hovorí, že prvým v poradí je Krišanda, ktorý je však aktuálne štátnym tajomníkom na ministerstve školstva. Študenti rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty ďakovali Bohu a všetkým, ktorí im pomáhali zdolať uplynulý akademický rok. Po svätej omši v katedrále bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade boli slávnostne promovaní 15 absolventi fakulty, z ktorých 11 seminaristi prijali kňazskú vysviacku. Po promócii rektor univerzity Marek Števček udelil nitrianskému biskupovi Viliamovi Judákovi veľkú striebornú medailu. Urobil tak pri príležitosti ukončenia jeho pedagogickej činnosti na fakulte. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera neskoro večer uviedol, že telefonicky diskutoval o záveroch samitu lídrov krajín G7 so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, ako aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Lídri krajín G7 sa dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako 4 roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala uzavrieť dohodu a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu mohol v Libanone postupovať miernejšie. Netanyahu a Trump sa opakovane dostali do sporu, keďže Izrael odmietol obmedziť útoky proti libanonskému militantnému hnutiu Hizbalah. Finančne a zbraňami ho podporuje Irán a zastavenie bojov v Libanone je kľúčovou požiadavkou Teheránu na ukončenie vojny so Spojenými štátmi. Futbalisti MFK Skalica odštartovali letnú prípravu na novú sezónu Nike Ligy. Na úvodnom zraze na domácom štadióne sa zišlo 24 hráčov. Medzi nimi aj nové posily Patrik Karhan a Levan Nonikašvili. Najbližšie týždne budú zamerané najmä na kondičnú a silovú prípravu. Skaličanov čaká aj viacero dvojfázových tréningov. Súčasťou prípravy bude aj séria zápasov proti slovenským a českým súperom.
4: Počasie.
3: Je pred nami polooblačný až oblačný deň, neskôr popoludní a podvečer už očakávame zmenšovanie oblačnosti a ojedinele aj prehánky. Teplota cez deň vystúpi na 26 až 31, v severnej polovici na 24 stupňov. Fúkať má slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Nehodu odstraňujú v Bratislave na diaľnici D4 za Rusovcami smerom do Rakúska. Pri výjazde na diaľnicu D2 hrátajte tam so zdržaním. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Na obchádzke po starej Seneckej ceste si počkáte 10 minút. Za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku tam usmerňuje polícia. Nehoda je aj na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice. Rátajte tam so zdržaním. A v Košiciach na Vodconovej smerom na triedu SMP sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh. Kolona je na D2, na vjazde do Bratislavy z Malaciek zdržanie je 10 minút. Podobne aj v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na vjazde do Žiliny z Rajca, na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte asi hodinu a krátke kolóny sú aj pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec. V Košiciach Krásnej smerom do centra tam čakáte 20 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Komunikácia medzi mládežou a s najstaršou generáciou často naráža na odlišné hodnoty, technické zručnosti a preferované formy vyjadrovania. Zatiaľ, čo starší uprednostňujú osobný kontakt a tradíciu, mladí preferujú rýchlosť a online priestor. Dnes sa s nami môžete podeliť a napísať nám, či sa niekedy objavia vo vašich správach moderné skratky, ktoré sú to a čo znamenajú. Aké hodnoty chcete odovzdať svojim deťom a vnúčatám a aké nové pohľady na svet dali oni vám? Ako si k sebe hľadáte cestu, aby ste si s deťmi a vnúčatami skutočne rozumeli a boli si blízki? Je 8 hodín 7 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 12 minút. Príjemné ráno. Americký prezident oslávil 80. narodeniny. Podrobnosti odznejú o niekoľko minút v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Marián Mlynárik, farár farnosti Dobrá Niva. Dnešná ranná téma je zameraná na medzigeneračnú komunikáciu a pýtame sa, či používate v komunikácii skratky, aké a čo znamenajú, čo sa snažíte naučiť svoje deti a vnúčatá a čo naučili oni vás a ako sa snažíte komunikovať so svojimi deťmi a vnúčatami, aby ste si vzájomne rozumeli. Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno, je 8 hodín 19 minút. Na oslavu 80. narodenín amerického prezidenta je zameraný nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Jan Krupa, číta Marián Michal Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Americký prezident oslávil 80. narodeniny. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Nedávno si dali zraz kresťanskí patrioti v USA na modlitebnom stretnutí znovu zasvetiť 250. Na tomto niekoľkohodinovom podujatí, ktoré sa konalo v rámci osláv 250. výročia založenia Spojených štátov, sa okrem evangelikálnych kazateľov, dvoch katolíckych biskupov, jedného židovského rabína a mnohých hudobníkov zišlo aj najbližšie okolie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Minister obrany a boží bojovník Pete Hegseth, minister zahraničných vecí Marco Rubio a viceprezident J.D. Vance prispeli videoposolstvami, ktorých vyzývali na návrat ku kresťanským hodnotám. Ku koncu podujatia sa účastníkom na obrazovke objavil aj samotný Trump. Predniesol úryvok zo Starého zákona. V ňom Boh napomína izraelského kráľa Šalamúna, aby zostal verný jeho zákonom. V opačnom prípade vyženie Izraelitov z krajiny, ktorú im dal. Kritici následne vyčítali prezidentovi rúhanie. Krátko predtým sa Trump na obrázku vygenerovanom umelou inteligenciou predstavil ako mesiáš. Faktom je, že za prezidenta a jeho súčasnej vlády sa čoraz viac stierajú hranice medzi štátom a náboženstvom. Ako je to s vierou u samotného Trumpa, ktorý 14. júna oslávil 80. narodeniny, to zostáva nejasné. Jeho detstvo a mladosť ovplyvnili návštevy bohoslúžieb presbyteriánskeho pastora Normana Vincenta Pale'a. Pale nazýval svoju filozofiu sila pozitívneho myslenia. V roku 1952 ju sprostredkoval širokej verejnosti aj vo svojom rovnomennom bestselleri. Jeho jednoduché posolstvá sa týkali skôr tohto sveta, než aby odkazovali na posmrtný život. So sebavedomím a pozitívnym myslením sa dá prekonať každá prekážka, tak znelo Paleho krédo. Táto lekcia zrejme zodpovedala skúsenostiam mladého Donalda Trumpa. Jeho rodičia, stavebný podnikateľ Fred a matka Marian, ho rovnako ako jeho súrodencov vychovávali k zameraniu na úspech a bohatstvo. Pre tohto kresťana, ktorý sa sám označuje za bezkonfesionálneho, zostala viera v seba samého tou najdôležitejšou konštantou, a to až po najvyšší úrad v USA, v ktorom sa vyjadril: budem najväčším prezidentom, akého Boh kedy stvoril. Na sociálnych sieťach Trump oslavoval svoju návštevu Vatikánu v roku 2017 počas svojho prvého funkčného obdobia tak, ako sa na neho patrí. Stretnutie s jeho svetosťou, pápežom Františkom, je pre mňa česť na celý život. Odchádzam z Vatikánu viac než kedykoľvek predtým, odhodlaný usilovať sa o mier v našom svete. V jeho druhom funkčnom období od roku 2025 z toho všetkého už veľa nezostalo. Naopak, vojna v Iráne odhalila zásadné rozdiely medzi Trumpom a nástupcom pápeža Františka. Pápež Leo XIV. Pôvodom z USA vyzýval na mier a Trump za to svojho krajana vysmieval. Už počas svojho prvého funkčného obdobia prezident doma opakovane staval katolíkov, protestantov a evangelikálov pred dilemy svedomia. Ako sa vyrovnať s človekom, ktorý v mnohých ohľadoch akoby stelesňoval opak kresťanského posolstva, na druhej strane však najvyšší súd USA obsadil konzervatívnymi sudcami alebo sa postavil proti liberalizácii zákonov o interrupcii? Tieto konflikty naďalej tlejú. Trump a jeho verní stúpenci sa čoraz viac snažia využívať náboženstvo ako zbraň v boji o moc, a to aj v spore s Iránom. Prezident Trump bol pomazaný Ježišom, aby zapálil signálny oheň v Iráne, čím vyvolá Armagedon a označí Ježišov návrat na zem, vyhlásil napríklad minister pre vojnové záležitosti Hegseth. Samotný Trump bude v prípade pochybností všetko posudzovať podľa toho, čo z toho pre neho v jeho pozemskom živote kvapne. Pri príležitosti svojej druhej inaugurácie vydal špeciálne vydanie Biblie God Bless the USA za cenu 69,99 amerických dolárov. Štandardný výtlačok s jeho podpisom stál až $1,000. Či sa Trump skutočne zaujíma o niečo iné ako o svoju vlastnú slávu a bohatstvo, na to je ťažké nájsť dôkazy, napísal už pred rokmi jeho životopisec Michael D'Antonio. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. Štvrtok v 11. týždni v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Dobrá Niva. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 247, 273 a 233. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Pozývam vás k modlitbe. Budeme o nej uvažovať aj v kázni, ale skúsme si teraz uvedomiť, že sa ideme modliť. Ideme pred Všemohúceho. Čo mu chceme povedať? Čo mu chceme odovzdať? O čo chceme žiadať? A čo chceme, aby nám on odpustil? Vstúpme do seba, pripravme svoje srdce na modlitbu. Vyznávam Všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania, tak sa Ti páčili zmýšľanými skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna.

Čítanie z knihy Sirachovho syna. Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba. Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi. Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá? Ty si mŕtvého zobudil zo smrti, pánovým slovom z ríše zosnulých. Ty si vrhol kráľov do záhuby a oslavovaných mužov si zhodil z ich lóže. Hravo si zlomil ich moc. Na Sinaji si počúval výpovede a na Horebe výroky trestu. Ty si pomazal kráľov na odplatu a ustanovil si prorokov za svojich zástupcov. Ty si bol vzatý v ohnivej výchrici na voze s ohnivými koňmi. Je napísané o tebe, že si určený pre budúce časy mierniť pánov hnev prv, než splanie, obrátiť srdce otca k synovi a obnoviť Jakubove kmene. Blažení, čo ťa videli a čo zosnuli ako tvoji priatelia. Lebo aj my, kým sme tu, žijeme, ale po smrti nebudeme mať také slávne meno. Keď Eliáša zakryla výchrica, jeho duch naplnil Elizea. On sa celý život netriasol pred mocnárom a silou ho nik nezdolal. Nič mu nebolo nemožné. Jeho telo prorokovalo aj po smrti.

Za svojho života konal divy a aj po smrti robil zázraky. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania, myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich, veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Milovaní bratia a sestry, dovolím vám vypočuť si jednu pieseň.

0: Mňa tá pieseň veľmi oslovila. Bolo to pred 10 rokmi a ja som prosil filipínskych bohoslovcov, že chlapci, včera ste pri adorácii túto pieseň spievali, zaspievajte ju znova. Povedali to cez tlmočníka, on im to povedal a oni hovoria, ale to nebola pieseň, to bol Oče náš. Oče náš náreči Tagalog. A mňa to strašne oslovilo, keď som ich začul, ako to oni oduševnenie spievajú. A dnes, keď máme opäť pred sebou modlitbu, ktorá je najznámejšia na celom svete, tak sa môžeme spýtať, koľko tých modlitieb Oče náša už zaznelo z našich úst. A koľko tej modlitby Oče náša oslovilo a oslávilo Boha. Stále mi totiž v ušiach rezonuje výpoveď jedného starúčkého kňaza po 7. infarkte, ktorý povedal, koľko bezduchých očenášov som v živote povedal. Bezduchý očenáš. K čomu slúži bezduchý očenáš? K ničomu. Za to, že sme si spravili fajku, už som sa pomodlil. Ježiš nás upozorňuje, že modlitba je niečo, čo je náročné a má to byť Bohu milé. A Bohu milé není to, keď budeme veľa niečo omielať. Nemodlite sa, nehovorte veľa ako pohania. Tak toto povie Ježiš. Pohanský spôsob bol, prepáčte za výraz, ukecať Boha. A o toto pánovi nejde. Keď nás učí modliť sa, tak povie, keď sa ty modlíš, tak to urob tak, aby vedel o tom Boh a ty. Lebo on vidí aj v skrytosti. To sme počuli včera. Boh vidí v skrytosti. A pre mňa je povzbudením katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý o modlitbe sa vyjadrí, modlitba je zápas. Prvá vec, o ktorú musíme zápasiť, je čas na modlitbu. Čas. Najčastejšie ľudia povedia, nemám na to čas. Lenže to, čo milujem, na to si čas nájdeme. Tak ako si kávičkár nájde čas na kávu a fajčiar na cigaretu. Všetci máme rovnako času. 24 hodín sme dostali aj dnešný deň každý do vienka. Teda, ak sa dožijeme, hej. Ale myslím, že každý 24 hodín. Ako ten čas využijeme? Vieme v tom čase stretnúť Boha? Stretnúť ho v modlitbe? Boh vie o nás všetko. Vie aj to, na čo teraz myslíme. Vie, čo sužuje naše srdce. Vie, čo nami hýbe. Vie aj to, kvôli čomu sme možno nemohli spať. Vie o tom. A predsa to chce počuť. Chce to počuť od nás, našimi ústami, našim pohľadom. Presne tak, ako to nehal Ježiš vyrozprávať emauzských učeníkov, keď sa ich spýtal, a čo? Čo sa deje? A oni mu to rozprávajú. Vyšší stupeň modlitby je taký, keď si sadnem pred Boha a zotrvám v jeho blízkosti. Tam nie sú potrebné slová, ale tam je stretnutie s milujúcim. A predsa ešte jedno mi rezonuje v ušiach. Nie len ten bezduchý očenáš. Ďalšia vec, ktorá mi rezonuje, bola výpoveď zomierajúcej mladej ženy. Mama, prečo si ma nenaučila modliť sa? Zúfalstvo na konci života a výčitka voči matke, prečo si ma nenaučila modliť sa? A hoci som kňazom už hodnú dobu, tak môžem povedať, že stále sa to učím. Stále sa učím modliť sa. A dávam najlepšiu radu, ako sa naučiť modliť. Tak ako sa plávať naučíme plávaním, písať písaním, tak sa aj modliť naučíme len a len modlením. A na to si človek naozaj musí nájsť čas. Zotrvať v Božej prítomnosti. Je veľa modlitieb, ale aj veľa spôsobov, ako sa modliť. Ale ten môj bude iba mne vlastný. Keď zotrvám pri Pánovi, zložím ruky k modlitbe a možno budem iba hľadieť na Pána. Nič viac. On nepotrebuje moje slova, ale potrebuje moje srdce. Modlitba zo srdca. A priznajme si, viacej sa modlíme vtedy, keď nám je zaťažko a keď nám tečie do topánok, ako vtedy, keď je dobré. Opäť pred pár týždňami, není to dávno, mladý človek v kostole, tak som sa ho spýtal, že a ty čo tu? A on hovorí, zajtra maturujem. Som si tak uvedomil, že my niekedy s tým Bohom cez modlitbu obchodujeme. Že ja ti, Pane, dám teraz túto modlitbu a ty zajtra mi pomôž, lebo zajtra je tam maturita. Alebo dneska idem do kostola, lebo zajtra ma čaká operácia. Mne to tak pripadá ako obchodovanie, že ja ti, Pane Bože, niečo dám a ty sa zajtra o to postaraj. Lenže on vie, že my toto prežívame a vie, že máme strach. On to vie. Ale odovzdať mu všetko, ja by som povedal, že modlitba môže byť ako semafor. Na semafore sú tri farby, však. A predstavte si chlapčeka, ktorý ide so svojím ockom a ťahá ho toho otca za rukáv a volá ocko, kúp mi zmrzlinu. A ten ocko povie a zasvieti červená, že nie, kdeže, to by nás mamina vyhrešila, to je prvá vec. Druhá vec, ešte včera si bral antibiotika, lebo si mal zápar priedušiek. Nemôžeš zmrzlinu, to ti uškodí. To je aj to, čo my v tej modlitbe povieme. Buď tvoja vôľa. Prosím Boha o niečo, ale viem vždy prijať jeho vôľu. A Boh mi niekedy povie, nie, lebo by ti to uškodilo. A keď zasvieti tá oranžová, tak ten otec vie, že to dieťa má rado zmrzlinu, lenže ešte ráno je chladno a mohlo by predsa len to spôsobiť nejaké to ochorenie. A on povie, vieš, to bude zmrzlina, ale až potom, keď pôjdeme starkej, tam je pomôžeme, poupratujeme alebo nakúpime a keď sa budeme vracať domov, potom pôjdeme na zmrzlinu. Aj Boh nám nedá všetko hneď, lebo vie, že by to nebolo najlepšie. Ale pretože nás miluje, dá nám to, čo potrebujeme neskôr. Aj keď sme sa za to modlili včera, alebo možno minulý týždeň, ale on vie, že ešte 2 dni a potom ti to dám. Lebo ešte by ti to nemohlo prospieť. Ešte by si to nezvládol, alebo nedokázal, alebo proste má na to on svoj dôvod. A tretia zelená, dám ti to, lebo ťa milujem. Ale stále je to prejav milujúcej lásky, tej Božej lásky, ktorá dáva. Dáva. Len nehajme na neho kedy a ako. A či vôbec. V modlitbe Otče náš nájdete všetko. Či prosbu o zdravie, či o to, aby za vonku zapršalo, či o to, aby ste si našli robotu, ale aj o to, aby sa ľudia nerozvázali. A odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame. Ak nedokážem odpustiť, a Ježiš to tiež na konci ešte zdupluje a povie, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí, ale ak neodpustíte, neodpustí vaše hriechy. Upozorňuje nás na to, že o odpustení rozhodujeme my a naše srdce. Dnešný deň už určite zaznelo veľmi veľa očenášov. A nie len očenášov, ale aj modlitieb zo srdca. Na jednej takej modlitbe sa teraz nachádzame, bo svätá omša je najkrajšia modlitba. Tu sa spodu s nami modlí Ježiš. A možno ešte niekoľko tých modlitieb, čo počas dňa zaznie. Skúsme si uvedomiť, že to má byť stretnutie s Bohom. Nech tá moja modlitba osloví a oslávi Boha. Nemusí byť dlhá, ale nech je Bohu milá. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš nás poučil, ako sa treba modliť, a preto sa s dôverou obráťme na nášho Otca, ktorý je v nebi, a spoločne volajme: Pane, vyslíš nás.
1: Aby kresťania svojim životom oslavovali sväté Božie meno, prosme Pána. Aby ľudia všetkých národov túžili patriť do Božieho kráľovstva, prosme Pána. Aby na našich stoloch nikdy nechýbal každodenný chlieb, prosme Pána. Aby sa hnevníci medzi sebou zmierili a žili vo vzájomnom porozumení, prosme Pána. Aby sme sa chránili pokušení a boli oslobodení od každého zla, prosme Pána. Aby naši zomreli dosiahli Božie milosrdenstvo, prosme Pána. Aby bol vypočutý úmysel tejto svätej omše, ktorý je obetovaný za darcov a patronov Rádia Lumen, prosme Pána.
0: Otče náš, vyslíš pokorné modlitby svojich veriacich a daj nám to, čo je najlepšie pre naše dobro a spásu, skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Bože, chlieba, víno nám dávaš za telesný pokrm, ktorý živí naše telo a premieňaš ich na sviatok, ktorá nás posvecuje. Daj prosíme, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu, skrz

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
1: Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista, s Kristom.

všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa.

0: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska.
1: Nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane,
0: nie som hoden, aby si vošiel pod môj strech, ale povedz iba slovo
1: a duša mi ozdravie.
2: Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane,

Pane, toto sväté prijímanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe, daj prosíme, aby táto sviatosť Tvojej cirkvi vytvárala účinnú jednotu skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Keď som išiel do Banskej Bystrice, tak okrem havárií na diaľnici som ešte narátal veľký počet autobusov, školské zájazdy. To tak býva na konci školského roka, že idú tí žiaci ešte niečo navštíviť na nejakú exkurziu, výlet. Ja som tak povedal, že či vám dám a dám vám domácu, aj sebe domácu úlohu. Tá úloha bude takáto. Vždy, keď sa modlíme, tak vždycky iba prosíme, Pane Bože, daj zariať, urob, vybav. Skúsme dnes prežiť modlitbu vďaky. Zoberte si do rúk ruženec a skúsme na každom jednom zrnku poďakovať Pánovi za jedno dobrodenie. Napríklad to, že nám slúži zrak, alebo že máme lieky, ktoré nám udržujú zdravie, alebo že sme mali čo jesť a že máme strechu nad hlavou. Už máte hneď 4 zrniečka, hej? Z začiatku to pôjde rýchlo, potom nám to bude troška tak aprovať, ale skúsme naozaj nájsť tých 50 dôvodov vďaky Pánovi, ktorý je darca všetkého dobra. Splňme si túto úlohu, to bude moja modlitba dnes. Byť vďačný Pánovi za všetky jeho dobrodenia. Okrem toho môžeme aj prosiť. A nemusíte mať 50 prosieb, stačí aj jedna. A keďže je štvrtok, tak prosím, nezabudnite sa modliť aj za nás kňazov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Dobrá Niva. Na organe hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätej rodiny v Košiciach. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svätú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web Lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
5: Lumenáda s rádiom Lumen.
6: Je 9 hodín 19 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
5: Počasie.
6: Dnes bude polojasno až oblačno. Neskôr popoludní a podvečer sa oblačnosť zmenší. Ojedinele môžu byť aj prehánky. Oteplí sa na 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Osvieži nás slabý, na západe postupne severozápadný vietor.
5: Dopravný servis.
6: Na ceste za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia. Dopravná nehoda je aj na diaľnici R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice. Rátajte so zdržaním. V kolóne si počkáte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 20 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca tiež 10 minút. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj v Považanoch smerom do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Hurbanova na Nové Zámky, pred Tatranskou Lomnicou smerom z Veľkej Lomnice a na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Levoče. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: V obci Rad je po vyše 300 rokoch opäť v pozornosti životný príbeh a odkaz mladého rehoľníka.
7: Prebieha proces blahorečenia. Najprv bola zriadená historická komisia, ktorá vypracovala správu, preskúmali všetky archívy vo Vatikáne, pozbierali všetko, čo Štefanovi vieme, čo bolo zachytené.
6: Viac sa dozviete o niekoľko minút a priblížime vám aj muža veľkej viery a dobrého srdca.
8: Otec Sebastian všade, kde prišiel, či už v Poľsku, na Slovensku, v Taliansku a kdekoľvek zahraničí, zanechal vždycky veľmi dobrý dojem ako človek veľkej viery.
6: Máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. A v rannej téme nám naďalej môžete napísať, či používate pri písaní textov skratky, ktoré sú vaše najobľúbenejšie a čo vyjadrujú. Aké dôležité životné lekcie odovzdávate svojim deťom či vnúčatám a čo naopak naučili oni vás a ako spolu komunikujete, aby ste prekonali generačné rozdiely a skvele si rozumeli. Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933.

0: Dnešná ranná téma je zameraná na používanie skratiek a medzigeneračnú komunikáciu. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam, ktoré ste nám napísali. Podľa mňa... Ešte raz. Začala som v strede textu. Skratky samozrejme používam ako v písomnej, tak i hlasovej podobe. Veď to nie je nespisovné, ale nie rovnako. Napríklad a tak ďalej a podobne okrem iného. Ale i pred chvíľou použitú skratku napríklad používam iba písomne, pri rozhovore nie. Tam používam iba všeobecné, ale podľa toho, s kým sa rozprávam. Známe skratky ako napríklad STK, DPH, HDP, EU, NATO, OSN a tak ďalej, napísal pán Fraňo. Mňa skratky obťažujú už aj tým, že keď počujem rozhovor so skratkami, ich lúštenie ma nebaví. Deti učím pravdomluvnosti a úcte. Oni mňa manipulácii s mobilom, napríklad ako napísať mekčeň, píše pani Katka zo Spišskej Soboty. A pani Petronela z Bratislavy sa podelila takto. Ja deti nemám, ale keď boli synovec a neter mladší, snažila som sa porozumieť ich slovám a skratkám. Niekedy som sa ich musela opýtať, čo znamenajú, a oni ma trpezlivo učili. Vďaka ním som pochopila, že každá generácia má svoj vlastný spôsob komunikácie. Myslím si, že najdôležitejšie nie je poznať všetky moderné výrazy, ale vedieť sa navzájom počúvať a rozprávať sa s úctou. Keď sa zaujímame o svet mladých, oveľa ľahšie si k sebe nájdeme cestu a možno sa pritom niečo nové naučia oni od nás a my od nich. A presne o tom je aj dnešná ranná téma, pretože tá medzigeneračná komunikácia je v súčasnosti naozaj dosť náročná a tie rozdiely sú veľmi veľké. Možno aj ako nasledujúca skladba.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: ľudskou rečou. Na začiatku života daroval každému človeku nesmrteľnú dušu a vložil do nej svoj obraz. Tento Boží obraz sa v každom človeku prejavuje jedinečným spôsobom. Boh má pre každého z nás od večnosti pripravenú osobitnú myšlienku, úlohu a cestu, ktorá dáva nášmu životu zmysel. Nazývame ju povolaním. Toto slovo poznáme už zo Svätého písma. Ježiš volal svojich učeníkov po mene a pozýval ich, aby ho nasledovali. Každý z nich bol iný. Peter bol odvážny a prirodzený vodca, no niekedy mu chýbala odvaha. Tomáš pochyboval a kládol otázky, ale napokon zostal Kristovi verný. Mária Magdaléna zažila obrátenie a stala sa prvou svedkyňou zmŕtvych vstania. A Mária, Ježišova matka, prijala Božiu vôľu s úplnou dôverou. Boh aj dnes volá ľudí k sebe a zveruje im úlohy podľa ich darov. Nerobí to však násilím. Nechce otrokov, ale priateľov. Večer pred svojím utrpením Ježiš povedal apoštolom, ako čítame v Jánovom evanjeliu. Už vás nenazývam sluhami. Nazval som vás priateľmi. Aj my sme pozvaní objaviť a prijať povolanie, ktoré Boh pripravuje práve pre nás. Kedysi sa o povolaní hovorilo najmä v súvislosti s kňazmi alebo reholníkmi. V skutočnosti však má povolanie každý človek. Niekto má talent na vedu a objavovanie nových vecí. Iný je šikovný remeselník a dokáže vyriešiť praktické problémy. Niekto vie povzbudiť druhých slovom. Iný je tichý a vie pozorne počúvať. Je dobré, že sme rozdielni. Keby boli všetci rovnakí, svet by nefungoval. Každý človek dostal od Boha jedinečné dary a schopnosti. Neexistuje človek, ktorý by nemal čo ponúknuť. Pápež Benedikt XVI. Raz povedal: Ciest k Bohu je toľko, koľko je ľudí. Boh vedie každého vlastnou cestou a na tejto ceste nás nikdy nenecháva samých. Pomáha nám žiť naše povolanie a naplňať poslanie, ktoré nám zveril. Apoštol Pavol prirovnáva cirkev ku Kristovmu telu. Kristus je hlavou a my sme jeho údmi. Tento obraz je veľmi výstižný. Tak ako jednotlivé časti tela spolupracujú a navzájom sa potrebujú, aj v cirkvi sme na sebe závislí. Nikto nie je zbytočný. Každý má svoje miesto a svoju úlohu. Biskupi a kňazi majú osobitné poslanie, ale aj oni potrebujú ostatných veriacich. Cirkev nie je len organizácia, ale živé spoločenstvo, v ktorom každý prispieva svojim darom. Mnohí kňazi a biskupi potvrdzujú, že pri službe druhým často dostávajú viac, než sami dávajú. Taký je Boh. Vždy dáva viac, než od nás žiada. Nikto ho neprekoná v štedrosti. A tak Boh prostredníctvom mnohých rozličných povolaní uskutočňuje jedno spoločné poslanie. Prinášať Krista ľuďom a ukazovať svetu jeho lásku.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Bolo to v novembri v roku 1639, keď len 18-ročný novic rehole minoritov, brat Štefan Iglódy, zomrel brutálnou mučenickou smrťou nedaleko Malého Horeša. Mladý šľachtic, ktorý konvertoval z kalvínskej viery na katolícku, odmietol pod hrozbou smrti vyzliecť rehoľný habit a zriecť sa svojej cesty pokory. Dnes, po takmer 4 storočiach, jeho odkaz v regióne Medzibodrožia opäť silnie. V obci Rad, kde mladý rehoľník pôsobil a kde odpočívajú jeho pozostatky, je aktuálne proces jeho blahorečenia a jeho príbeh je po viac ako 300 rokoch opäť v centre záujmu. O tom, ako Eliáš Štefan Iglódy dodnes inšpiruje ľudí a priťahuje do malej obce na Dolnom Zemplíne stovky pútnikov, sa rozpráva kolega Martin Ďurčo s miestnym duchovným otcom Dionýzom Takáčom.
1: Prebieha proces blahorečenia. Najprv bola zriadená historická komisia, ktorá vypracovala správu, preskúmali všetky archívy vo Vatikáne, pozbierali všetko, čo Štefanovi vieme, čo bolo zachytené v archívoch. A potom ešte arcibiskup zriadil teologickú komisiu. Skúmajú tí teológovia správu tej historickej komisie, či bol Štefan mučeníkom, či nebol, že oni to potom tak shodnotia. Potom nasleduje rímska fáza a keď aj tam tí teológovia a kardinál všetci sa shodnú na tom, že Štefan je mučeník, tak potom bude možné blahorečenie. Brat Jozef Sukeník, ktorý je vicepostulátorom na Slovensku tejto kauzy, tak hovorí, že jemu píšu ľudia, že boli nejaké modlitby vyslyšané na orodovanie brata Štefana, že ľudia mali dajakú chorobu alebo dajaké ťažkosti a modlili sa vyslovene ku bratovi Štefanovi za pomoc za orodovanie a že sa ich stav zlepšil alebo sa nastala nejaká zmena. Takže sú aj také správy zachytené.
2: My tu sedíme v takom areáli, ktorý je v prírode. Sú tu naznačené tie múry toho starého kláštora a celé je to tak usporiadané, že dá sa tu modliť.
1: Áno, tak ako ste aj hovorili, že prichádzajú tu aj ľudia pravidelne, aj brata Štefana navštíviť, aj sa pomodliť, aj sa stíšiť. A tiež aj sú tie spoločné akcie alebo spoločné modlitby. 15. septembra na 7. bolesnú Pannu Máriu každý rok je tu svätá omša, aj potom procesia cez dedinu, lebo tu bratia minoriti uchovávali barokový obraz Panny Márie 7 bolesnej a prišli protestanti v čase tých náboženských vojen a tí minoriti sa postavili na obranu obrazu a preto ich zo zlosti rozsekali, ich pozabíjali, nevieme koľký boli, ale že zomreli aj oni mučenickou smrťou v obrane viery, v obrane aj toho obrazu. A potom 6. november je taký dôležitý deň pre Rad, vtedy stále v ten deň po obede, väčšinou o 5. začíname svetú omšu, predtým od 4. sú modlitby, je svätá omša v kostole, vo farskom kostole v Rade dvojjazyčne a potom tiež na konci omše je sviečková procesia o 6. keď z kostola prejdeme sem a medzi múrmi bývalej kaplnky sa pomodlíme za blahorečenie brata Štefana a potom na farskom dvore je agape. Vtedy prichádza aj 200-250 ľudí, aj minule boli 3-4 autobusy z Levoče, z Prešova a Strebišova, že prichádzajú ľudia, tak postupne veriaci objavujú toto miesto a prichádzajú sem modliť sa k bratovi Štefanovi alebo navštevujú toto miesto.
2: Môžeme sa ísť pozrieť priamo na brata Štefana?
1: Áno.
2: Nachádzame sa v oratóriu brata Štefana Iglódyho a na tomto mieste sú presne tie veci, ktoré ste hovorili, sklenená rakva s jeho ostatkami a celé to pripomína takú kaplnku. Na čo toto miesto slúži?
1: Keď prídu pútnici, najprv si pozrú vonkajší areál bývalú kaplnku a potom tu väčšinou si aj sadnú na tie lavičky, pomeditujú, pomodlia sa k bratovi Štefanovi. Aj máme tu takú kroniku, kde sa zapisujú jednotlivé návštevy, tak aj tam môžu napísať svoje poďakovanie alebo prosbu, alebo že bol som tu. Tiež sme zriadili takú murovanú hrobku, kde máme pripravenú aj tú cínovú rakvu, drevenú rakvu a aj vlastne vonku je vidno náhrobnú dosku pred farským úradom, že tu by bol brat Štefan tak uložený dočasne, alebo nevieme ako, lebo tá sklenená rakva to je len také provizorné riešenie.
2: Dá sa sem nejakým spôsobom objednať, prihlásiť sa, prísť sem, možno vypočuť si aj od vás, z vašich úst príbeh Štefana Iglódyho, lebo vie sa toho o ňom oveľa viac, ako sme spomenuli. A...
1: Samozrejme, každý je tu vítaný, kto vyhľadá rad. Je dobré sa objednať, dá sa nájsť telefónne číslo v schematizme Košickej arcidiecezy. Mobilné číslo, ktoré dvíham stále ja. Minule tu boli mladí z Trenčína, pán kaplan prišiel s autobusom mladých, pozreli areál, pomodlili sa k Štefanovi, aj farský kostol som im ukázal. Takže každá návšteva je vítaná v rade, ale najlepšie sa dohodnúť, objednať vopred.

0: Občianske združenia Cyrilometodiáda, nadácia Pro Patria a vydavateľstvo Matice Slovenskej odprezentovali knihu Mateja Mindára Muž veľkej viery a dobrého srdca. Životné príbehy otca Sebastiána Košúta. Prezentácia knihy sa konala v knižnici Slovenskej štátnosti Matice Slovenskej v Bratislave. Bol tam aj Boris Kolár.
1: Sebastián Košút sa narodil v roku 1941 na Severnom Spiši v Čiernej Hore, ktorá bola spolu s ďalšími Spiš a oravskými obcami po druhej svetovej vojne pričlenená k Poľsku. Po skončení slovenského lícea v Jablonke študoval teológiu na Metropolitnom teologickom seminári svätého Jána Krstiteľa vo Varšave, kde bol v roku 1965 vysvetený za kňaza kardinálom a poľským prímasom Štefanom Vyšinským. Viac k osobe Sebastiána Košúta dodáva Daniela Suchá, predsednička z občianskeho združenia Cyrilometodiáda.
2: Otec Sebastián mal od detstva v sebe zakorenenú vďaka svojim rodičom, príbuzným i celému dianiu veľkú lásku nášmu spasiteľovi, sedembolestnej Panne Márii a našej svätej katolíckej cirkvi. Bol hlboko veriaci a túto krásotu viery nám rozdával a šíril. A mal krásne, veľké srdce Slovákovo.
1: V roku 1980 emigroval do Talianska a stal sa sekretárom otca biskupa Pavla Hnilicu. Poskytoval duchovnú aj materiálnu pomoc slovenským exulantom i pútnikom. Spolupracoval so Slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme. V blízkom kontakte bol s kardinálom Dživišom, Vandou Poltavskou, ale aj v osobnom kontakte s matkou Terezou. Publikácia pozostáva zo životného príbehu otca Sebastiána Košúta od jeho mladosti až po súčasnosť. Viac ku knihe dodáva autor Matej Mindár, spisovateľ a politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
3: Otec Sebastián všade, kde prišiel, či už v Poľsku, na Slovensku, v Taliansku a kdekoľvek v zahraničí, zanechal vždycky veľmi dobrý dojem. Ako človek veľkej viery s marianským cítením, bol veľmi mariánsky, mal v úcte Pannu Máriu a celý svoj život zasvetil Panne Márii a Božiemu slovu. Keďže sa stal kňazom, tak všetko odozdával do Božích rúk a aj vďaka jeho skromnosti môžeme povedať, že bol veľkým človekom.
1: Od roku 2014 žil v dome seniorov v Dolnom Ohaji v okrese Nové Zámky. Svoje kňazské povolanie vykonával do svojich posledných chvíľ nielen v domove seniorov, ale aj na Mariánskom pútnickom mieste Studnička v Pozbe. Otec Sebastián Košút zomrel 10. apríla tohto roku. Pochovaný je na cintoríne v Dolnom Ohaji.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Robert Fico sa pred samitom Európskej únie bude rozprávať s Volodymyrom Zelenským a Péterom Maďarom. Moskva podľa agentúry TASS čelila najväčšiemu dronovému útoku za 2 roky. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Premiér Robert Fico avizoval, že sa pred dnešným rokovaním európskych lídrov bude rozprávať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prvýkrát osobne aj s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Na rokovaní Eurovýboru tiež povedal, že sa pred samitom EÚ stretne aj so zástupcami agentúry Únie pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, ktorá od združenia Projekt Fórum požaduje 130 000 eur. Podľa Fica je táto exekúcia obrovským reputačným rizikom.
4: Slovensko má jeden reputačný problém a to je exekúcia na Európskej agentúre pre vzdelanie a kultúru. Budeme rokovať na tejto agentúre, pretože čím ďalej sa viac o tom rozpráva, pretože nikto na Slovensku nie je exekúovaný. S výnimkou jednej nadácie, ktorá sa nazýva Projekt Fórum, je to už 160 000 eur, ze ktorých nebolo ani euro zaplatené. Preukázateľne ide o podvody pri používaní týchto finančných prostriedkov. A preto ja by som bol nerád, ak má niečo ohrozovať Slovenskú republiku, tak nás ohrozuje predovšetkým tento prípad.
2: Podľa opozície ale premiér zneužíva slovenskú diplomáciu len na politickú vendetu. Slovensko zostalo v rebríčku konkurencieschopnosti na vlaňajšom 63. mieste zo 70 hodnotených krajín. Prvé tri miesta v poradí obsadili Singapur, Hongkong a Švajčiarsko. Podľa Inštitútu slobody a podnikania konkurencieschopnosť už nie je predovšetkým súťažou nákladov, rozsahu či inovácií, ale súťažou inštitucionálnej dôveryhodnosti. Čím viac sa svet rozpadá na menšie časti, tým cennejšie sú predvídateľné pravidlá, vynútiteľné záväzky a dôveryhodnosť inštitúcií. Katolícki biskupi v Anglicku a Walese vyjadrili hlboké sklamanie nad opätovným predložením návrhu zákona o terminálne chorých dospelých, ktorý má legalizovať asistovanú samovraždu. Arcibiskup John Sherrington, biskup pre otázky života, označil túto legislatívu za chybnú a nebezpečnú, pričom varoval, že by mohla ohroziť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, vrátane starších a zdravotne postihnutých ľudí. Moskva podľa agentúry TASS čelila najväčšiemu dronovému útoku za 2 roky. Úrady zriadili zvláštnu krízovú linku pre zasiahnutých ľudí, hlásia aj zranených. Obrana podľa starostu Moskvy Sergeja Sobianina zostrelila 190 ukrajinských dronov. Prevádzku všetkých veľkých letísk prerušili. Aerolinky podľa ministerstva dopravy teraz upravujú letové poriadky a na podporu nasadili dodatočný personál. Do Poľska sa vrátili artefakty ukradnuté počas druhej svetovej vojny. Ide napríklad o stredoveký hudobný rukopis, kráľovský prsteň zo 16. storočia a desiatky múzejných exponátov. Stalo sa tak po oficiálnom ceremoniáli ich odovzdávania na bilaterálnom diplomatickom samite v Berlíne. Vrátenie týchto artefaktov je výsledkom úzkej spolupráce medzi Poľským ministerstvom kultúry a národného dedičstva, nemeckými partnermi a reštitučnými inštitúciami oboch krajín. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA v Berlíne. Víťazky trávnatého podujatia v londýnskom Queen's Clube prehrali v prvom kole v nemeckej metropole s druhou nasadenou belgicko-čínskou dvojicou Elise Mertensová, Shuai Chang 1-6 a 5-7.
3: Počasie.
2: Vonku je polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer očakávame zmenšovanie oblačnosti a ojedinele aj prehánky. Denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: A opäť pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Bratislave na Mlynských Nivách smerom do centra. Prejazdný je len ľavý pruh a krátko sa zdržíte. V kolóne čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. Zdržanie je 15 minút. 10 minút budete čakať na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Radary ste videli na výjazde z Hurbanova na Nové Zámky, v Baške, tam merajú obojsmerne, na výjazde z Bardejova na Mokroluh na Štefánikovej, v Košiciach na Prešovskej ceste pri automobilkách smerom von z mesta a na ceste za Sačurovom smerom na Dlhé Klčovo. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Komunikácia medzi generáciami vo veku 30 až 40 rokov a vo veku 46 až 60 rokov sa tiež líši, najmä v preferencii kanálov a vnímaní autority. Zatiaľ, čo tridsiatnici uprednostňujú nezávislosť a priamu často formálnejšiu komunikáciu, päťdesiatnici vyžadujú otvorenú spätnú väzbu, neformálny tón a tímovosť. V rané téme nám naďalej môžete napísať, či používate v komunikácii skratky. Aké a čo znamenajú, čo sa snažíte naučiť svoje deti a vnúčatá a čo naučili oni vás a ako sa snažíte komunikovať so svojimi deťmi a vnúčatami, aby ste si vzájomne rozumeli. O 10.06 vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Na Slovensku sa začína prvá tohtoročná vlna horúčav. Ako dlho potrvá, dozviete sa o pár minút. Pápež Leo XIV. Vyjadril potešenie nad uzavretím memoranda medzi Iránom a USA. Podrobnosti odznejú vo svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Ešte stále nám môžete napísať a podeliť sa s nami, či sa objavia vo vašich správach moderné skratky, ktoré a čo znamená, aké hodnoty chcete odovzdať svojim deťom a vnúčatám a aké nové pohľady na svet dali oni vám. Ako si k sebe hľadáte cestu, aby ste si s deťmi a vnúčatami rozumeli a boli si blízki. Tu sú kontakty, ako sa s nami môžete podeliť.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Bratislava má za sebou tropickú noc a dnešné teploty na celom území Slovenska budú vysoké, potvrdzuje meteorológ Peter Jurčovič.
2: Bude dnes maximálne asi tak 31 stupňov, aj vďaka tomu, že tá oblačnosť tu ešte môže byť, ale potom tá oblačnosť odíde a teploty sa budú dvíhať, takže na piatok už rátam s tým, že by to malo byť nad 30 stupňov na viacerých miestach na Slovensku. Sever ešte nie, tam tak 25, ale na juhu nad 30. No, nechcem strašiť, že koľko, ale keby to išlo na takých 33-34 stupňov, tak to napríklad na dnešný deň 18. rekord pre Hurbanovo je 34 stupňov, pre Piešťany 32 a ešte môžeme spomenúť, no, Žilina 33,7, tam to asi prekonané nebude, ale v tých ďalších dňoch zoberme takú sobotu, kde by to malo byť tiež extrémne, tak to vychádza tak, že Hurbanovo 35, čiže keď sa dostaneme na túto hodnotu, čo môže byť, a to bolo v roku 2012 takto extrémne teplo. No, takže nie je to nemožné, že by sa také vysoké hodnoty nemohli dostať. Asi sa naozaj dostanú a máme čo robiť, aby sme to prežili v pokoji.
1: Takéto vysoké teploty budú potom asi koľko dní?
2: Vyzerá to tak, že s 30-kami musíme rátať samozrejme na juhu Slovenska, sever nie. Predpokladám, že to tak bude do konca júna. Pravdepodobne všetky dni na juhu budú mať 30-ky. Nepôjde to hneď, alebo nebude to nejaké dlhé trvanie nad 34-35, ale budú aj také dni, najmä práve tento víkend a potom prípadne by sa to ešte mohlo zopakovať aj v budúcom týždni na taký 1-2 dni. Tam budú prechádzať nejaké poveternostné fronty, takže keď bude front, nebude toľko a keď sa vyžasí, že front odíde, tak zase teplota vyskočí na 34. To môže byť treba v stredu 24. zrovna na svätého Jána. A potom 30-ky by mali pokračovať aj na začiatku júla. A no, vyzerá to tak, že prvá polovica júla môže byť taká tiež s 30-kami na juhu, ale tam bude veľa oblačnosti, tam potom príde ďalšia vlna medardovej kvapky, takže ono sa to ešte všelijako môže zmeniť alebo upraviť.
1: A v severnej oblasti budú mať tak okolo 25 stupňov?
2: Áno, tak sever býva o 5 až 10 stupňov chladnejšie, ak tak mám povedať, ale aj pre nich je to veľmi teplé počasie.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: V závere generálnej audiencie včera 17. júna pápež Leo XIV. Vyjadril potešenie nad uzavretím memoranda medzi Iránom a USA. Vyjadril nádej, že táto dohoda prispeje k stabilite a bezpečnosti na Blízkom východe. V súvislosti s rozširujúcou sa vojnou na Ukrajine Svätý Otec vyjadril blízkosť trpiacim a vyzval k modlitbám za ukončenie konfliktu. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga. Pekný deň.
2: Pekné predpoludnie. Pápež vo svojej výzve povedal: s potešením vítam dosiahnutie dohody medzi Islamskou republikou Irán a Spojenými štátmi americkými, ktorá bude podpísaná v piatok ako pozbudivý výsledok trpezlivej práce v rámci dialógu o rokovaní. Vyjadrujem ďaku krajinám, ktoré sa zasadili o uľahčenie stretnutia medzi stranami a umožnili uzavretie tejto dohody. Dúfam, že táto dohoda prispeje k posilneniu vzájomnej dôvery, bezpečnosti a stability na Blízkom východe a podporí cesty dialógu a spolupráce medzi národmi. Na druhej strane prichádzajú bolestivé správy o rozširujúcej sa vojne na Ukrajine, mnoho nevinných obetí, zabití záchranári, kostoly a pamiatky kultúrneho dedičstva zničené plameňmi. Som na blízku tým, ktorí oplakávajú svojich blízkych, zraneným a tým, ktorí uprostred násilia naďalej odvážne slúžia životu. Pozývam všetkých, aby sa modlili za to, aby sa táto vojna skončila. Prosme Pána, aby otvoril cesty dialógu, uhasil nenávisť a umožnil spravodlivý a trvalý mier.
3: Ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
2: O pol jedenástej sa nechajte inšpirovať na čítanie kresťanskej tlače. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Jan Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
3: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 18. júnový deň. V tento deň pred 560 rokmi sa narodil taliansky kníhtlačiar a vynálezca tlače nôt Ottaviano Petrucci. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa venujú citlivej téme duchovného zneužívania. Vysvetľujú, aký je rozdiel medzi duchovným sprevádzaním a manipulovaním. Duchovné zneužívanie nie je spočiatku jednoduché rozpoznať, pretože, tak ako pri akomkoľvek inom spôsobe zneužívania, k nemu dochádza pomalými krokmi. Páchateľ si moc nad obeťou získava postupne, približuje premonštrát Marek František Drábek. Rozprávajú sa o tom aj s rehoľnou sestrou Agnieškou Evou Jarkovskou, ktorá sa venuje prevencii zneužívania. Vysvetľuje napríklad pojem grooming. Je to spôsob, akým sa páchateľ snaží získať dôveru človeka a pripraviť ho na konkrétny účel. Ide o manipuláciu pocitmi, prekračovanie hraníc a náboženské ospravedlnenia, kde ja nemám šancu si všimnúť cieľ toho druhého, hovorí kapucínka Agnieška. O skúsenosti duchovného zneužívania v českej rehoľnej komunite rozpráva Eliška Hrnčířová. Jedným zo signálov bol napríklad dôraz na to, že spoveď musí trvať presne 3 minúty a prebiehali aj kontroly.

vzácnosti Božieho slova, ktorý pôsobil v Indii. Zakladal ryžové banky, staval školy, byty pre učiteľov a internáty. Tie cez deň využívali ako chrám a večer v nich spali študenti. Veril, že správne vedená škola otvára aj cestu k Bohu. Júnové číslo grécko-katolíckeho mesačníka Misionár je o Ježišovej láske k človeku. Šéf-redaktor mesačníka, redemptorista Daniel Atanás Manzák pozýva čitateľov uvedomiť si Ježišovu blízkosť a jeho sprevádzanie a ochranu v každej životnej situácii. Na tému komunikácie s Ježišom počas modlitby nahliada grécko-katolícky kňaz pôsobiaci v USA a biblista Robert Jager. Mesačník grécko-katolíckych redemptoristov v rubrike Rodina nahliada na chrám ako na duchovné miesto odovzdávania viery v rodine. Predstavuje nového protosynkela bratislavskej eparchie, ktorý je zároveň protoigumenom grécko-katolíckych redemptoristov. Časopis prináša zamyslenia od grécko-katolíckeho kňaza Michala Ondovčáka na tému imidžu a srdca. Liturgickú modlitbu východnej cirkvi Povečerie v ďalšej časti predstavuje misionár. Časopis redemptoristov radí, ako postupovať v čase hnevu. Misionár predstavuje ducha svätého Alfonza, zakladateľa redemptoristov a jeho rehoľné pravidlá. V historickej časti časopisu opisuje, ako blahoslavený metod Dominik Trčka odpúšťal zo srdca i priebeh výstavby dnešnej baziliky zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. V rubrike venovanej arcibratstvu Svätého Ruženca časopis Misionár prináša úvahy nad akatistom k matke ústavičnej pomoci. Nechýbajú reportáže z aktivít grécko-katolíckych otcov redemptoristov, ako aj rubriky venované mladým a deťom. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Jan Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

Používate v komunikácii skratky? Aké a čo znamenajú? Čo sa snažíte naučiť svoje deti a vnúčatá a čo naučili oni vás? Ako sa snažíte komunikovať so svojimi deťmi a vnúčatami, aby ste si vzájomne rozumeli? To sú otázky dnešnej rannej témy. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Pán Stanislav píše: naše deti presne toto poznajú a ešte aj mnohé ďalšie. Myslím si, že je to úplne normálne a OK, že majú svoj svet. Ja používam veľmi rád v správach rôzne gify, čiže obrázky. Mám pocit, že mnohé veľa povedia a majú v sebe často humor, nadhľad a áno, ozaj jeden klik a správa je napísaná. Pani Mária píše: používam jednu skratku na konci každej mojej správy. MTR, mám ťa rada. Ďalšia odpoveď je od sestry Bernadety, ktorá píše: nemohla som si zvyknúť na skratku OK. Bola vždy pri odpovediach, keď som si na niečo pýtala dovolenie. Zvykla som si teraz aj ja a bežne ju používam pri telefonických odpovediach. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami dnes v rannej téme podelili a dnešnou cenou je kniha Slovanský patrón, ktorú napísal Jozef Repko. Je to životopisný román o svätom Vojtechovi a my túto knihu pošleme práve človeku, ktorý nosí toto meno, pánovi Vojtechovi.

0: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
1: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu. Bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
0: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to rád zmapuje aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku poprešívajú komentáre, myšlienky svedcov, aj pozvánky na letné koncerty a súťaž o vstupenky na festival Country Šuňava. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21.30 naladte reláciu.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
5: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
4: Kostol navštívime v piatok o 4:30 a vystúpime aj do veže.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Na to, aby človek niektoré veci v živote pochopil, potrebuje ich odžiť.
7: A platí to aj o krížoch života, ktoré človek, keď osobne stretne a prežije na vlastnom tele, pochopí prosperitu života z inej strany.
6: Odpovede nachádzame aj vo Svätom písme, rovnako ako zmienky o kríži. Aspoň niektoré nám priblíži Salesián Don Peter Bučány v sobotu výnimočne o 9:00 v relácii Viera do vrecka.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnešná Lumenáda sa pomaly blíži k záveru. Po 11. dostane priestor relácia z druhej lavice. Dnes o štúdiu, cestovaní, kultúre iných krajín a exotickej prírode. O pol jednej si môžete vypočuť ďalšiu časť projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. Popoludní od 13. do 17. sa vám bude prihovárať Martin Šajgalík v Lumenfore a určite ste zvedaví, čo všetko bude vo vysielaní. Pekný deň, Martin.
2: Príjemný deň, som rád, že sa počujeme aj teraz a budem rád, keď si nás naladíte aj dnes popoludní po 13. hodine. Dnešné Lumen Fórum ponúkne mnohé pútavé témy. Hneď v Rádiu Relaxe v prvej hodinke po 13. sa budeme venovať aktuálnej výstave pri príležitosti 250. výročia Banskobystrickej diecézy. Keď sa prehúpneme spolu cez 14. hodinu, tak nás čakajú potulky, konkrétne tematické výletné vláčiky v Banskobystrickom kraji a iné atrakcie. O nich nám porozpráva kolegyňa Mária Čigášová vo svojej reportáži v rámci rubriky Potulky po Slovensku. Ak vám nestačí Slovensko, pozývame aj za hranice. Dnes o 14.30 budeme cestovať do Thajska. Budeme spoznávať jeho kontrasty. Táto krajina leží v juhovýchodnej časti Ázie. Pevnina, aj množstvo ostrovov a ostrovčekov lákajú vďaka svojej rozmanitosti turistov z celého sveta. My vám o nich povieme viac v dnešnom cestovaní po 14.30. Keď sa pozrieme na program vysielania Rádia Lumen dnes medzi 15. a 16. nebude chýbať modlitba korunky Božieho milosrdenstva a rovnako aj čítanie na pokračovanie. Po 16. nás čaká rubrika Cirkev dnes a v nej sa pôjdeme pozrieť do Levoče, pretože v Levoči už finišujú prípravy na tohtoročnú Levočskú púť, na ktorej nebude chýbať ani Rádio Lumen a z ktorej vám prinesieme aj sériu priamých prenosov a špeciálne vysielanie z nášho improvizovaného štúdia z Levočskej hory. No ako vyzerajú tie prípravy, čo všetko obnáša to chystanie Levočskej púte, tak to vám povieme dnes po 16. v rubrike Cirkev dnes. Pevne verím, že budete pritom aj vy.
1: A verím, že zostanete aj po skončení Lumenfora s rádiom Lumen. Spravodajský infolumen pripraví na 17.30 Lucia Pálešová. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše z kostola svätej rodiny v Košiciach. Celebrovať ju bude Aurel Halajčík. O 20.10 sa začne relácia História a my, dnes o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Mária Čigášová sa porozpráva s prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom a o 21.30 príde na rad Gospel Paráda. Nech je pre vás 18. júnový deň príjemný, praje Andrea Čelková.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
3: Poslanci začali rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Švajčiarsko bude zajtra hostiť úvodné rokovania medzi USA a Iránom. O 11. hodine vás pozdravuje Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Poslanci Národnej rady začali dnes dopoludnia rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. V úvode mimoriadnej 60. schôdze schválili jej program. Vláda požiadala parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanci budú rokovať bez obednejšej prestávky a až do prerokovania bodu, v prípade potreby aj po 19. hodine. Následne o ňom budú hneď aj hlasovať. Na návrh troch koaličných klubov skrátili rozpravu na 12,5 hodiny. Robert Fico v parlamentnom prejave uviedol, že Slovensku sa v ekonomickej oblasti darí.
5: Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda Slovenskej republiky, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Jediný dôvod, prečo vláda Slovenskej republiky včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
3: Opozičná SAS vníma mimoriadnu schôdzu ako frašku. Predseda Branislav Gröling pripomína, že kabinet mal požiadať o dôveru už minulý rok, keď mu vznikla táto povinnosť pre vysoký verejný dlh.
6: Koľko peňazí to bude stať každého jedného občana, že Robert Fico po vyše roku tu získa dôveru parlamentu. Namiesto tejto mimoriadnej schôdze. To, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike. Mimoriadna schôdza o ekonomických opatreniach. Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň.
3: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje doterajšie neprerokovanie správy o stave zákonnosti za rok 2024 parlamentom a jeho opakované presúvanie na ďalšiu schôdzu Národnej rady za veľmi nešťastné. Uviedol to na sociálnej sieti. Generálny prokurátor poukázal, že parlamentné plénum ju opäť presunulo až na septembrovú schôdzu. Svätý otec Leo XIV. Prijal počas včerajšej generálnej audiencie oficiálnu loptu FIFA pre majstrovstvá sveta vo futbale. Symbolický ceremoniál sa uskutočnil za účasti veľvyslancov hostiteľských krajín Mexika, Spojených štátov amerických a Kanady pri Svätej stolici. Gesto odovzdania lopty odráža podľa nich ducha solidarity a úzkej spolupráce medzi tromi národmi. Zároveň vyjadrili uznanie úsiliu Svätej stolice a pápeža pri podpore globálneho mieru, dialógu a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a národmi. Úvodné rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom po podpise rámcovej dohody o ukončení vojny na Blízkom východe sú naplánované na zajtra vo švajčiarskom horskom rezorte Birkenstock. Uviedlo to švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. Informácie o harmonograme a podrobnostiach tohto stretnutia dosiaľ nie sú k dispozícii. Stretnutie bude nasledovať po tom, čo prezidenti USA a Iránu Donald Trump a Masoud Pezeškian podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe. USA oznámili rozsiahle preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Súčasťou procesu bude 6-mesačné hodnotiace obdobie. Minister obrany Pete Hegseth na zasadnutí NATO kritizoval, že napriek výraznému zvýšeniu obranných výdavkov a angažovanosti niektorých štátov stále existujú prekážky pri posilňovaní NATO. Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si poradili s Chorvátskom 4-2. Dva góly Albionu strelil kapitán Harry Kane. V L-skupine ešte futbalisti Ghany zvíťazili nad Panamou 1-0. V K-skupine Portugalsko prekvapujúco iba remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1. Portugalsko malo hernú prevahu, ale do priestoru brány vystrelilo len raz. No a futbalisti Kolumbie zvíťazili nad Uzbekistanom 3-1.
4: Počasie.
3: Vonku je polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer očakávame zmenšovanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, na severe bude očosi chladnejšie. Fúkať má len slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Nehoda pribudla v Bratislave na Mlynských Nivách smerom do centra. Prejazdný je len ľavý pruh a krátko sa tam zdržíte. V Starej Ľubovni na Popradskej na križovatke pred mostom smerom z Hniezdného sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút čakáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Pripomíname, že na bratislavskej D1-tke zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. No a ešte jeden radar je v Haniske v časti Grajciar. Merajú tam obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Kto niekedy nesníval o tom, že precestuje celý svet? Kultúra iných krajín, exotická príroda či nezvyčajná kuchyňa často ostane len na obrazovkách televíznych dokumentov. Sú však ľudia, ktorí toto všetko zažijú na vlastnej koži. Jedného z nich sa budeme o cestovaní, štúdiu a všetkom dohromady pýtať z druhej lavice. Z miesta, kde zvedavosť nepozná hraníc a odpovedí nikdy nie je dosť. Hosťom bude cestovateľ, študent histórie na Katolíckej univerzite Mário Černian. Vítaj.
1: Ahojte, som rád, že ste ma pozvali a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Rovnako aj ja vítam pri počúvaní poslucháčov Rádia Lumen. Je pre nás cťou, že sa môžeme pýtať dnes aj za vás. Spolu so mnou dnes bude vyzvedať študent psychológie, môj dobrý priateľ Miroslav Bajus.
2: Ahojte, ahojte všetci.
0: Príjemné počúvanie z druhej lavice želám aj ja, Timotej Krupa.

0: Po pesničke z druhej lavice sa rozprávame s Máriom. Tak Mário, o tebe je známe, že si hlavne cestovateľ, ale si aj študent. Vyštudoval si už jednu školu v Žiline, tak povedz nám, že aké bolo možno, aké bolo to štúdium v Žiline a prečo si ešte tu na Katolíckej univerzite?
1: No, tak štúdium v Žiline, ja by som povedal, že bolo perfektné, ja som si to tam určite užil. Bolo to pre mňa trochu iné v tom, že tam som vlastne študoval externe, ale ako nemôžem sa rozhodne na nič na štúdiu sťažovať ani na jednej z univerzít, na ktorých som.
2: Mário, prečo cestuješ?
1: Tak k cestovaniu by som povedal, ma priviedol hlavne môj ujo a on ma teda brával po Slovensku, hlavne po horách. Poukazoval mi rôzne zaujímavé miesta, potom som začal cestovať sám po Slovensku, keď som teda ešte mal nejaké študentské zľavy a výhody. No a nepovedal by som, že mi Slovensko došlo, ale keď už začali dochádzať také tie najznámejšie miesta, tak som samozrejme začal objavovať zahraničie a tak to postupne prerastlo. Ale zatiaľ sa ešte držím v rámci Európy a blízkych krajín.
0: Väčšina ľudí začne s cestovaním najprv skrz tú rodinu, nejaké dovolenky spoločné, nejaké výlety. Kedy bola tá prvá tvoja taká vlastná iniciatíva, že vyjdem si sám?
1: Ak teda nepočítam také nejaké menšie výlety kúsok za hranice, keďže nebývam až tak ďaleko od českých hraníc, tak už moja taká prvá iniciatíva bola pomerne väčšia, pretože môj prvý samostatný výlet bolo Slovinsko a rovno som sa vybral aj na Triglav.
0: Slovinsko je v podstate balkánska krajina celkom blízko Slovensku. Ako si v tých počiatkoch cestoval autom, vlakom?
1: No, keďže to bol teda môj prvý výlet, ešte som poriadne nevedel, čo a ako to prišlo s časom. No, v tej dobe som išiel tak, že som si od rodičov požičal auto a išiel som teda autom na vlastné náklady. No.
2: Sú krajiny také, že kde si sa bal ísť, alebo kde si povedal, že OK, toto si nechám na neskôr?
1: Určite boli krajiny, kde som sa bál, ale ja som začínal teda tak z hurta. Krajiny, kde som sa bál ísť, bol teda Balkán a hlavne tie, ktoré ešte nie sú súčasťou Európskej únie. Ale dlho to netrvalo a vydal som sa do Moldavska, ktoré je taká najdivokejšia krajina, ktorú tam môžete navštíviť. Ja som tam teda išiel aj preto, že je to najmenej navštevovaná európska krajina. A tam som vlastne pochopil, že naozaj, ako hovoria aj mnohí cestovatelia, že keď človek cestuje po Európe, tak sa viac menej niečoho báť.
0: K tým zážitkom alebo k tým takým kuriozitám z cestovania sa ešte vrátime, ale mňa zaujíma presne to Slovensko, keďže ty si ho tak cestoval, ako si vravel, že už ti nič neostalo. Tak čo bolo to miesto, ktoré tebe najviac zaimponovalo práve zo Slovenska?
1: No, na toto odpovedať je veľmi ťažké, keby mám vybrať jedno miesto. Možno by som nevybral jedno miesto, ale vybral by som jeden zážitok, ktorý sa teda ťahal skoro mesiac. A to bola moja cesta hrdinou SMP, ktorú som vlastne išiel 27 dní. A popri tej som teda navštívil veľké množstvo krásnych miest na Slovensku.
2: Je pravda, že tá cesta SMP je poslednú dobu dosť spopularizovaná. Neviem, máš na to nejaký názor?
1: Áno, dokonca som aj počul teda na jednej chate, keď som išiel hrebeňovku Nízkych Tatier, ktorá tam je tiež. Vlastne jeden chatár mi hovoril, že kedysi, keď išiel SMPčkár, tak to bola naozaj veľká vec, že to sa pár ich bolo za rok, tých SMPčkárov, a teraz, že mávajú pravidelne desiatky za mesiac, takže určite sa to spopularizovalo. Ja to vnímam skôr pozitívne, ale nož, je to už raz tak.
0: Presne to som sa chcel opýtať, či vnímaš takéto možno aj popularizovanie celkového cestovania ako pozitívnu vec, alebo ako možno zbytočné preplnenie miest, ktoré by pre tých pravých cestovateľov, ktorí fakt sú s tým takým úmyslom toho prejsť tie krajiny neúplne ako dovolenkové krajiny, ale fakt ako také cestovateľské ciele, sú možno už preplnené aj tie destinácie možno v zahraničí alebo aj na Slovensku.
1: Určite. Tie najznámejšie miesta, to je klasicky, proste naozaj, ako sa hovorí, hlava na hlave, plné turistov. Ale keď človek chce, tak si myslím, že všade dokáže nájsť nádherné miesta, kde nie sú ľudia, naozaj. Jak by som mohol dať teda príklad, ale to bolo hodne o šťastie aj o tom, že som sa tam rozhodol ísť pomerne neskoro. Ale keď som vyšiel na Olymp, tak som bol na ňom úplne sám.
0: Zaujímavé. A o presne takýchto zážitkoch, ale aj o zážitkoch z kulinárskeho sveta sa budeme po pesničke rozprávať z druhej lavice s Mariom Černianom.

0: Po pesničke sme späť v druhej lavici a pýtame sa Mária Černiana na jeho cestovateľské zážitky. Tak budeme vyzvedať, ale môj kolega Miro má teraz nejakú zaujímavú otázku.
1: Ja by som sa chcel spýtať zo všetkých tých krajín, či sa ti stalo, alebo koľkokrát sa stalo, že tá návšteva bola vnímaná tak nie pozitívne, že ťa vyslovene ako keby nechceli medzi sebou, že ťa chceli poslať preč, že neprijmajú turistov, nie sú takí otvorení.
2: Ako už keď som bol v tej krajine, keď teda nepočítam colníkov, ktorí niekedy vedia byť nepríjemní, tak by som povedal, že som vyslovene asi niečo takéto nezažil. Väčšinou sú tí ľudia prívetiví, väčšinou sú oveľa prívetivejšie, ako som čakal. Taký možno negatívny zážitok, hej, mám v Neapole. Samozrejme, pokúsili okradnúť, nie som si istý, ale nesol som teda rúbsak na chrbte a mal som pocit, ako keby sa mi snažili do neho niekto dostať a keď som ho shodil z chrbta, mal som ho otvorený. Ale vzhľadom na to, že som tam mal len oblečenie, tak mi ani nemalo veľmi čo zmiznúť. Ale ako väčšinou, ako snažím sa teda aj dávať si pozor a hovorím, väčšinou sú to pozitívne zážitky.
0: Spomínal si niekoľko destinácií, ktorá je tá taká najexotickejšia možno pre teba, alebo tak celkovo, kde si bol najďalej?
2: Najďalej som bol v Jordánsku, tam bolo určite krásne, ale možno pre mňa zatiaľ najexotickejšie. Veľmi rád mám mikroštáty, ale určite by som spomenul napríklad aj krajinu, ktorú vlastne skoro nikto neuznáva za krajinu a to je Podnestersko, ktorá je súčasťou Moldavska.
0: Možno odtiaľ nejaký zážitok, lebo si spomínal to Moldavsko už možno v nejakom takom negatívnejšom kontexte. Z týchto krajín si odnášaš aj také negatívne možno zážitky, alebo sú to väčšinou také pozitívne s tými ľuďmi, keďže si práve ich spomenul ako veľmi svetlú časť?
2: Pozitívne s ľuďmi aj s tým, že to je naozaj tak trochu iný svet, lebo napríklad v Moldavsku, keď chcete niekam ísť, tak prídete na autobusovú stanicu, teda v hlavnom meste, ktorá je hneď vedľa trhoviska, ktoré je naozaj také balkánske trhovisko, ako si ho predstavíte. A odtiaľ chodia autobusy, ktoré sa nazývajú mašrutky. A tieto mašrutky vás teda privezú tam, kam chcete. A oni často vyrážajú až v okamihu, keď sú teda naplnené ich kapacita, keď je plná. A vlastne takýmto autobusom sme išli aj do tohto Podnestierska. Tam bol už samotný prechod medzi vlastne neexistujúcimi hranicami medzi Moldavskom a Podnestierskom, kde nás naozaj teda zastavili vojaci plne ozbrojení a kontrolovali nám doklady. A vlastne oni udeľujú víza, ktoré dostanete na papieriku a vďaka ním máte umožnený vstup na 24 hodín do Moldavska. Ak už by ste chceli ísť na dlhšie do Podnestierska, tak tam už je to problém, ak by ste si chceli vybaviť víza na viac ako na tých 24 hodín, ktoré dostanete na hranici.
1: Stávalo sa, že si sa cez hranice nedostal kvôli nejakým konfliktom alebo iným záležitostiam, niečo sa akurát dialo a musel si buď sa vrátiť alebo si vymyslieť inú cestu?
2: Vlastne sa mi to stalo teraz nedávno, ale bola to hlavne teda moja chyba. Chcel som cestovať do Azerbajdžanu a neboli mi umožnené víza z dôvodu, že môj pas už nemá polročnú platnosť. Takže som to musel celé zrušiť.
0: Tak na to si určite musíš dávať pozor, ale na čo si treba dávať pozor a s čím majú ľudia skúsenosti sú možno nejaké rizika tej exotickej kuchyne, keďže sú to niekedy fakt zaujímavé veci, tak možno aj s tým nejaká skúsenosť s tou kuchyňou, s tým jedlom?
2: Nie som nejaký veľký gastrocestovateľ, takže väčšinou sa, čo sa týka jedál, držím tak pri zemi, keďže mám aj trochu citlivejší žalúdok. Väčšinou skúšam bežné veci, možno niečo také, čo nie je asi až také neobvyklé. No v Chorvátsku som ochutnal chobotnicu, akože naozaj, že vám prinesli chobotnicu na tanieri. Mne osobne to teda vôbec nechutilo. Keď som sa rozprával s inými ľuďmi, ktorí radi cestujú, tak mi povedal, že asi bola len zle pripravená, lebo že teda oni majú radi takéto jedlá netradičné. A možno ešte v Albánsku, ale to tiež nie je až také veľmi netradičné, čo sa mi stalo. Objednal som si vlastne pizzu, ktorá sa volala Vulkana a ja som teda fanúšik pikantného jedla. A v tej pizzerii mi ju priniesli a ona mala vlastne ešte na vrchu jednu vrstvu cesta, ktorá bola vytvarovaná do tvaru sopky.
0: Tak určite o takýchto zaujímavých veciach sa podozvedáme aj po pesničke a bude to hlavne aj o tom, že ako zháňa prostriedky a aké prostriedky využíva na cestovanie.

0: po pesničke z druhej lavice stále s cestovateľom Mariom, tak ja som to už načrtol. Chcel by som vedieť, veľmi ma zaujíma, že ako cestuješ, pretože ja napríklad veľmi obľubujem cestovanie stopom, takže či aj ty si niečomu takému už pričuchol?
1: Tak práve k cestovaniu stopom sa ja osobne teda väčšinou uchyľujem len, keď je to nutné. To sa mi stalo práve v Albánsku, kde sú teda spojenia nie je najlepšie medzi mestami a sú tam zložité prestupy a hlavne keď chce človek pozrieť aj niečo zaujímavé, kde teda nebudú návaly turistov, tak je tam problém sa dostať, tak tam som to skúšal aj stopom, aj sa mi teda podarilo dostať tam, kam som chcel, k Apolóniu, to je teda staroveké mesto, ktoré tam je. No a ja osobne väčšinou teda do dotyčnej krajiny priletím a vzhľadom na to, že som na Žilinskej univerzite vyštudoval železničnú dopravu, tak potom veľmi rád cestujem vlakom po daných krajinách. To si naozaj užívam.
2: A skúšal si cestovanie na nejakých zvieratách, povedzme kone, po prípade ťavy, neviem, niečo iné?
1: To veru zatiaľ nie, na koňovi som sedel len párkrát aj to na Slovensku, to sa ešte len poriadne učím na tom. A maximálne takýto nejaký tak dvojkolesový tatuž, no sem tam na bicykli. Ten som si niekedy vedel v zahraničí požičať a pár kilometrov, desiatok kilometrov sa na ňom previesť.
0: Ty si spomínal to štúdium, aj my sme to už spomínali skôr. Ako sa dá spojiť štúdium s cestovaním v takom rozmere? Pretože si inžinier a zároveň máš precestovaných 40 krajín. Je to pre niekoho možno až nereálne?
1: 45, ak môžem dodať. Vlastne ide o to, že vzhľadom na to, že už mám trvalý pracovný pomer, mám individuálny študijný plán, kedy mi ako pri ktorom predmete nemusím teda absolvovať úplne všetky prednášky, dôležité zvládnuť skúšky. Takže to mi umožňuje viac cestovať a samozrejme, keď aj som v nejakej krajine a mám nejakú dlhšiu cestu, tak využívam aj na štúdium. No a taktiež vlastne aj z práce. No, vďaka práci môžem tiež tak veľa cestovať. Keď nemám prácu, tak by to bolo problematické, ale aj to štúdium pre študenta

0: Určite, to je jedna z vecí, ale teda ja sa častokrát snažím cestovať tzv. Low cost, teda za čo najmenej cí. A dajú sa zohnať veľmi lacné letenky. A keď idete do krajiny, teda hlavne Balkán a mimo Európskej únie, môžete mať naozaj veľa krásnych zážitkov za nie až tak veľa peňazí. Plus samozrejme, keď cestujem sám, tak vždy využívam hostely, ktoré sú naozaj za minimálnu sumu, keď to tak povieme. Ak by som teda mohol dať nejaký príklad, tak v Albánsku som strávil 6 dní a aj vlastne s letenkami, s ubytovaním, s cestovaním, so všetkými zážitkami ma to stalo 300 eur, čo si myslím, že nie je nič až také strašné.
1: Low-cost cestovanie potom asi bude asi vplývať na komfort, že keď cestuješ low-cost, tak si luxus si nejaký nedopraješ, alebo musí to byť na úkor nejakého pohodlia.
0: Určite. Určite je to teda na úkor luxusu, ale vzhľadom na to, že ja teda v tom hosteli len prenocujem, tak tam sa musím maximálne tak zmieriť s tým, že nie vždy sú tam pohodlné madrace a samozrejme, že sú spoločné sprchy, ale to sa dá zvládnuť. Hovorím, ako asi si myslím, že by bolo pre mňa možno aj zbytočné platiť nejaký drahý luxusný hotel, keďže viem, že ráno by som vstal, vyrazil by som na cesty a vrátil by som sa tam večer.
2: V ďalšom bloku po pesničke sa budeme z druhej lavice pýtať, či náš host Mário má nejaké iné hobby ako cestovanie.

0: Počúvate reláciu z druhej lavice s hosťom, cestovateľom Máriom. Ty si vyštudoval dopravu železničnú, teraz si historik. Sú možno tieto odvetvia tvojim hobby alebo aj niečo iné?
1: Určite, toto je moje hobby a vlastne som sa to tak nejako všetko snažil sklbiť do jedného, cestovanie, história a aj tá železničná doprava, ako som spomínal, že rád využívam teda na cestovanie vlaky. A keď už som teda v nejakej krajine, tak sa tam mimo teda nejakých turistických zážitkov, vrchov a rôznych prírodných krás zameriavam práve na historické pamiatky.
2: Isto sú krajiny, ktoré majú bohaté historické pozadie a pamiatky. Máš nejaké také, ktoré ostali hlboko, nejak zarezané v pamäti?
1: Momentálne mám jeden. Je to možno aj preto, že to nie je až tak dávno, čo som tam bol, ale je to možno aj tým, že je to naozaj spojenie týchto všetkých mojich hobby, ako sme spomínali. A to je ostrov Man. On sa vlastne nachádza medzi Anglickom a Írskom. A tam je práve to spojenie historickej železnice. Keďže južnú časť ostrova, južná časť ostrova je obsluhovaná parnou železnicou, severná historickou elektrickou železnicou, a medzi nimi krátky úsek, niekoľko kilometrový, je spojený ešte konskou železnicou historickou. Áno. Takže tam si naozaj niekto ako ja, kto má rád históriu a zároveň vlaky, príde na svoje. Plus ešte taká malá čerešnička na torte, na tomto ostrove vás historická železnička vyvezie až na najvyšší bod tohto ostrovu.
0: Je to veľmi nezvyčajné, v podstate takýto spôsob života, aj keď úplne rešpektujeme, rešpektujú aj tvoji rodinní príslušníci tvoje nejaké iniciatívy v tomto smere?
1: Absolútne. Odkedy som začal takto vo väčšom cestovať, tak dokonca aj ich to chytilo. Párkrát som už so sebou zobral aj mladšieho brata a vidím, že aj moja mama začína podstatne viac cestovať, odkedy som sa rozcestoval ja. Ona tiež teda bráva aj toho môjho brata so sebou. Takže dalo by sa povedať, že som tak trochu rozcestoval rodinu.
0: Kde ste boli s bratom spoločne?
1: Boli sme v Dánsku v Legolande. Bol som si ja splniť svoj detský sen a zároveň som splnil aj ten jeho detský sen.
0: Takže splníš aj takéto detské sny, neviem, Disneyland, Legoland, čo ešte možno príde do tohto zoznamu?
1: V Disneylande som ešte zatiaľ nebol. Možno do Paríža sa mi podarí raz. A hlavne ten Legoland, ja som bol toho veľký fanušík a ako moji rodičia neboli až taký veľký cestovateľ, keď som bol malý chlapec, tak som si to musel takto s odstupom času splniť ja.
0: Spomínali sme už viackrát, že máš vyštudovaného inžiniera na Žilinskej univerzite. Čo ťa viedlo k tomu ešte prísť na Katolickú univerzitu a znovu začať študovať v podstate od nuly históriu?
1: Tých dôvodov je naozaj veľa. Bolo by ťažké teda niečo konkrétne vyťahnuť, ale povedal by som, že vždy ma história zaujímala a ja som zvažoval už po strednej škole, teda štúdium histórie. Nakoniec sa teda moje chodničky ubrali trochu iným smerom. Rozhodol som sa nakoniec, že ani nepôjdem študovať najskôr, začal som teda pracovať. Popri práci som si povedal, že mi to štúdium trochu chýba, tak som začal študovať a už som sa teda rozhodol pre štúdium toho, v čom som pracoval, keďže som pracoval na železnici v tej dobe. No a keď som vyštudoval, aj keď musím teda uznať, že dokončiť inžiniera vôbec nebolo jednoduché, naozaj, ale už keď sa mi to teda podarilo, tak som si povedal, že teda idem si splniť aj to, čo som chcel študovať od strednej a preto som tu a študujem. Jeden z dôvodov, naozaj.
2: A boli už aj také, že odchýlky od toho, že čo si sa učil v škole, aj hoci počas inžinierského, počas historického a počas toho, či si počas toho cestovania našiel aj odchýlky medzi tým, že čo sa napríklad že učí a či je tam nejaký rozdiel, alebo či je to inak?
1: To je náročná otázka. A ja by som na ňu možno odpovedal asi takým spôsobom, že človek najviac tie rozdiely možno začne vidieť v praxi. Ja by som nepovedal, že niečo, že je vyslovene inak, ale keď s tým človek pracuje, je to jednoducho naozaj iné, ako keď to študuje.
2: Možno som skôr narážal na to, poviem napríklad Slovenské národné povstanie, koľkokrát sa spýtam môjho detka, tak nevníma to dvakrát pozitívne skrz to, že sa na to pozerá cez nejaké tie osobné straty alebo niečo iné, tak som myslel, že skôr niečo týmto spôsobom, že učíme sa niečo o svetovej histórii a či to potom konkrétni obyvatelia, niektorí, stretol si sa s tým, či to vnímajú inak.
1: Tak to určite, takýchto vecí je naozaj veľa. Hlavne toto je dosť citeľné, teda keď navštívite na Balkáne moslimské krajiny, by som povedal. ja by som nepovedal, že vnímajú vyslovene tú históriu inak, ale pozerajú sa na ňu z druhej strany, možno by som to tak povedal, lebo my sa často teda učíme vpády Turkov, to, ako sme sa ich snažili odtiaľto vyhnať, často ich až tak demonizujeme, by som povedal. Na druhú stranu je nutné si uvedomiť, že ich kultúra priniesla aj mnoho vedomostí do Európy, takže tam určite cítim veľký rozdiel medzi týmito dvoma spektrami.
0: Po pesničke z druhej lavice je o tom, ako Mário posúva svoje skúsenosti ďalším.

0: Sme späť v druhej lavici s cestovateľom Máriom. Mňa zaujíma, pretože ty si začal s takou iniciatívou rozprávania o svojich cestách na našej fakulte, tak ako si sa k tomu dostal, či ťa to baví a či máš dobré publikum?
1: Určite, určite. Baví ma to veľmi, publikum je perfektné a dosť vlastne univerzita a pedagógovia na nej mi to umožnili, dali mi takú príležitosť, že by som mohol svoje skúsenosti z cestovania šíriť aj ďalej medzi ostatných, tak vlastne už počas dvoch semestrov som mal také krátke 15-minútové prednášky s Máriom na túre, sme to nazvali, kde teda počas každej jednej prednášky rozprávam o inej krajine, ktorú som navštívil. A možno môžem dať aj do budúcna, že mám v pláne ešte minimálne 2 semestre v tom pokračovať.
0: Tak určite pozývame aj poslucháčov Rádia Lumen, aby sa možno zastavili v Ružomberku a vypočuli si takúto prednášku.
2: Máš nejakú krajinu, ktorá je akože tvoja vysnívaná cesta, alebo v najbližších časoch určite ju chceš navštíviť?
1: No, to sú dve otázky. Mám jednu, ktorá je vysnívaná a jednu, ktorú chcem navštíviť v blízkej dobe. Tá vysnívaná, ono to vlastne ani tak úplne nie je krajina, ale môj najväčší cestovateľský sen je Antarktida. Neviem, či sa mi to niekedy podarí, ale veľmi rád by som tam niekedy zavítal. Na južný pol sa asi nepošťastí, ale aspoň niekde na pobreže by som sa chcel dostať.
2: A ešte trošku ostane pri študentoch. Ak študent rozmýšľa o tom, že chce začať cestovať, čo by si mu poradil?
1: Erasmus by som mu poradil v prvom rade a potom by som mu asi poradil nebať sa. Určite treba do toho ísť, či už nejaké kratšie cesty, možno začať v okolitých krajinách. Naozaj máme krásne mesta v Poľsku, v Česku, v Maďarsku, v Rakúsku a keď ho to chytí, tak sa do toho veľmi rýchlo dostane a začne objavovať svet.
2: Taká krajina, že nejaký že starter pack, že niečo, čím by mal začať objavovať?
1: No, asi každému by som takýmto spôsobom odporučil do začiatku možno Taliansko. Naozaj tam si človek príde na všetko, či už kultúra, história, ľudia sú tam veľmi príjemní, jedlo je tam naozaj veľmi chutné. Takže myslím si, že to je veľmi dobrý začiatok na cestovanie.
0: Spomenul si tú Antarktidu, ale ktorá je tá krajina, do ktorej sa najbližšie chystáš?
1: Neviem, či to je úplne najbližšie, ale chcem si teraz začať plánovať na leto. Dúfam, že mi to vyjde. Nerad rozprávam o budúcich plánoch, lebo potom nemusia ísť. Ale chcel by som ísť na Island a ak mi to situácia vo všetkých smeroch dovolí, tak z Islandu by som veľmi rád pokračoval do Grónska.
0: Dánskeho alebo amerického?
1: Práve preto hovorím, že ak mi to situácia dovolí, veľmi dúfam, že ešte do toho dánskeho.
2: A našli by sa aj nejaké mýty o cestovaní? Neviem, študenti častokrát majú nejaký strach alebo také predsudky, tak či si možno o niečom počul, alebo niečo konkrétne vieš vyvrátiť, alebo také pozbudiť do cestovania?
1: Vlastne jeden mýtus mi napadol, ktorý by som tak trochu vedel aj potvrdiť. Nechcem sa samozrejme nikoho dotknúť, ale často je pomerne problematické, keď cestujem využívanie taxíkov. Naozaj je to často tak, že keď taxikári vidia, že ste z cudziny, tak vedia tie ceny trošku nadhodiť vyššie. To áno, ale ako strach z cestovania, možno stopom, ja osobne napríklad, to je jedna z vecí, ale to by možno tu moderátor to vedel vyvratiť, to je jedna z vecí, z ktorej ja trochu obavy mám. Takže naozaj to skôr využívam v takých núdzových prípadoch, ale pokiaľ využívate verejnú dopravu, aj keď sú to naozaj mašrutky v Moldavsku, tak je to v poriadku.
0: Ja využijem aj to, že tu mám môjho kolegu Mira a ty si určite tiež niečo precestoval, tak možno tvoj nejaký zážitok z najlepšej cesty, ktorú si pamätáš.
2: Ja som zatiaľ na úrovni slovenského cestovania a z toho, čo som tu precestoval, mám veľmi rád tie také menej komerčné trasy a menej komerčné miesta a veľmi rád navštevujem také dedinky, ktoré sú úplne že na okraji nejakého záujmu a jednou takou oblasťou je Snina a Humenné, ktoré majú veľmi krásne miesta a veľmi malo preskúmané a blízko Sniny, mám pocit, ak sa mýlim, tak ma to mrzí, je dokonca vystavaná rozprávková dedinka s chalúpkou Deduška Večernička v živej veľkosti a spolu s nejakými inými rozprávkami, takže to bolo také. Keď som to objavil, som si sám povedal, že wow, že je to strašne milé a strašne by som bol rád, keby o tom vedelo viac ľudí, aby sa trošku rozvíjal aj turizmus po Slovensku.
1: By som do toho teda mohol vstúpiť. A ak teda sa tam vyberiete, určite odporúčam. A kúsok od Stiny je aj dedinka Osadné. a tam je vlastne krypta, kde sú teda uložené pozostatky vojakov z prvej svetovej vojny. Určite by som to odporúčal.
2: Blízko mám pocit, že sa aj nachádzajú makety drevených kostolíkov, potom je tam taký malý park, veľmi, veľmi naozaj krásne miesta, ktoré sa dajú precestovať a dokonca tu na Slovensku a za celkom priateľnú cenu.
0: Vyčerpali sme náš čas, no nie všetky otázky a možno aj vás sme navodili a presvedčili o tom, že kde sa vybrať v najbližšej dobe. Ja už len poďakujem nášmu hosťovi Máriovi za to, že nám porozprával o svojom súkromí, ale hlavne o tom cestovateľskom živote. Tak ďaká, Mário.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem aj môjmu kolegovi Mirovi. Ďaká, Miro.
2: Bolo mi radosťou.
0: Ďakujem aj vám za to, že ste nás počúvali. Určite nezabudnite nás počúvať aj ďalej. A z druhej lavice sa s vami lúčim aj ja, Timotej Krupa.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodiny Poláčkovú a Urbaníkovú a za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Zástup ľudí, ktorý sa zišiel pri vrchu, počul Ježiša zvestovať blahoslavenstva. A vypočul si aj jeho vyhlásenie, že on prišiel naplniť Mojžišov zákon. Potom však Ježiš zmenil tému a začal hovoriť o tom, ako sa máme modliť. Vysvetlil im a aj nám, že treba začať oslovením, povedal, že máme oslovovať Boha Otče náš. Chcel, aby sme si uvedomovali, že máme láskavého a starostlivého Otca, ktorý vie, čo potrebujeme, prv ako by sme ho prosili. Preto mu môžeme dôverovať a mať s ním blízky vzťah. Židovský národ už vedel, že Boh je ich láskavým Otcom. Ich vzťah s ním však nebol taký dôverný ako v Novom zákone. Ježiš im vo svojom učení o modlitbe ponúkol nové privilégium. Mohli oslovovať Boha Otče náš. Mohli nazývať Boha svojim Otcom. Boh bol teda niekto, s kým mohli mať osobný vzťah. Keď hovoril vo svojej rodnej aramejčine, pravdepodobne používal slovo Abba, čo je dôverné familiárne oslovenie Otca. Hovoril im, že môžu prichádzať k Bohu ako deti, ktoré veria v lásku svojho Otca voči ním, individuálne a osobne. Aj my poznáme Boha ako všemohúceho, všade prítomného a večného pána vesmíru. A on ním aj určite je. Je však aj naším Otcom. Niekedy možno zabúdame, že Boh túži po tom, aby sme ho poznali aj ako Otca, ktorý nás miluje. Ako Otca, ktorý chce mať s nami osobný vzťah. Vie, čo potrebujeme a chce nám dať to, čo je pre nás najlepšie. Chce, aby sme si k nemu s dôverou sadli a povedali mu o všetkom, čo nás teší alebo zarmucuje, čo si myslíme, že potrebujeme, alebo čo nás trápi. A sľubuje nám, že nás bude počúvať. Predovšetkým však Boh chce, aby sme ho milovali. A jedným zo spôsobov, akým mu môžeme prejaviť svoju lásku, je modlitba. Keď sa modlíme slovami, ktoré nás naučil Ježiš v dnešnom evanjeliu, chválime nášho nebeského Otca, prijímame jeho vôľu v našich životoch, dôverujeme mu, že vie, čo potrebujeme a prosíme ho o jeho milosrdenstvo a ochranu. Inak povedané, rôznymi spôsobmi mu vyznávame, že ho milujeme a odovzdávame mu svoje srdce. Skús dnes prísť k svojmu Otcovi a iba ho ľúb a dovoľ mu, aby on ľúbil teba. Pane Ježišu, pomáhaj mi milovať tvojho Otca a dôverovať mu ako svojmu Otcovi.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
2: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu. Bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
1: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to rád zmapuje aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku poprešívajú komentáre, myšlienky svedcov, aj pozvánky na letné koncerty a súťaž o vstupenky na festival Country Šuňava. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21.30 nalaďte reláciu.
4: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10. hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 169. deň a začíname čítaním z 22. kapitoly 1. knihy Kráľov, z 23. kapitoly 2. knihy Kroník, ako aj z poslednej, 8. kapitoly knihy Pieseň piesní. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes sme na 169. dni a budeme si čítať iba 3 kapitoly. 22. kapitolu z 1. knihy Kráľov, čiže poslednú kapitolu tej knihy. Potom 23. kapitolu z 2. knihy Kroník a nakoniec 8. a teda poslednú kapitolu z knihy Pieseň piesní. 1. kniha Kráľov, 22. kapitola. 3 roky žili v pokoji. Nebolo vojny medzi Aramejčanmi a medzi Izraelitmi. V 3. roku zostúpil judský kráľ Jozafat ku kráľovi Izraela. Vtedy kráľ Izraela povedal svojim poddaným: "Viete vy, že Ramot v Galáde patrí nám? A my sa nehneme vziať si ho z moci aramejského kráľa." A Jozafata sa spýtal: "Pôjdeš so mnou

Jeho by sme sa mohli dopytovať pána, lenže ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobro, ale len zlo. Je to Jemlov syn Micheáš. Jozafat odpovedal, nehovor tak kráľu. Na to izraelský kráľ zavolal jedného komorníka a povedal, priveď rýchlo Micheáša, Jemlovho syna. Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat sedeli oblečení do rúcha, každý na svojom tróne, na priestranstve pri vchode do brány Samárie a všetci proroci prorokovali pred nimi. Kanánov syn Sedekiáš si urobil železné rohy a vravel. Toto hovorí pán, týmito dokoleš Aramejčanov do zániku. A všetci proroci prorokovali podobne. Tiahni proti Ramotu v Galáde, budeš mať úspech a pán ho vydá do ruky kráľa. Posol, ktorý šiel zavolať Micheáša, hovoril mu. Hľa, slová prorokov sú jednotné a priaznivé kráľovi. Nech je aj tvoja reč ako reč hoci ktorého z nich, predpovedaj šťastie. Ale Micheáš odpovedal. Ako žije pán, budem hovoriť to, čo mi povie pán. Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho pýtal. Micheáš, máme ísť do boja proti Ramotu v Galáde, alebo to máme nechať? Odpovedal mu. Tiahni, budeš mať úspech. Pán ho vydá do ruky kráľa. Ale kráľ mu vravel. Koľko ráz ťa mám zaprisahať, aby si mi v pánovom mene hovoril iba pravdu? Odpovedal. Videl som celý Izrael roztratený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vtedy pán povedal. Títo nemajú pána. Nech sa každý vráti v pokoji domov. Tu izraelský kráľ povedal Jozafatovi. Nevravel som ti, že mi neprorokuje dobro, len nešťastie. A tamten pokračoval. Nuž, počuj slovo pánovo. Videl som pána sedieť na tróne a celé nebeské vojsko stáť pri ňom po jeho pravej i ľavej strane. A pán povedal, kto chce podviesť Achaba, aby šiel a padol pri Ramote v Galáde? Na to hovoril jeden tak, druhý onak. Vtedy vyšiel akýsi duch, zastal pred pánom a povedal, ja ho podvediem. A pán sa ho spýtal, ako? Odpovedal, výjdem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. On povedal, oklameš ho, aj to dokážeš. Choď a urob tak. Pán teda vložil do úst všetkých týchto tvojich prorokov lživého ducha, lebo pán vyslovil proti tebe nešťastie. V tom pristúpil syn Kanána Sedekiáš, udrel Micheáša po líci a povedal, kadiaľže odišiel pánov duch odo mňa, aby hovoril s tebou. Ale Micheáš odpovedal, to uvidíš v ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa schoval. Kráľ Izraela povedal, chyť Micheáša a zaveď ho k mešťanostovi Amonovi a kráľovičovi Joásovi a povedz, takto hovorí kráľ, tohto dajte do väznice a biedneho živte chlebom a vodou, kým sa šťastne nevrátim. Micheáš však odvetil, ak sa naozaj šťastne vrátiš, nehovoril cezo mňa pán. A povedal, čujte to všetci ľudia. Kráľ Izraela a judský kráľ Jozafat tiahli teda proti Ramotu v Galáde. Izraelský kráľ povedal Jozafatovi, že sa preoblečie a tak pôjde do boja. Ty sa však obleč do svojho rúcha. Izraelský kráľ sa aj preobliekol a tak išiel do boja. Aramejský kráľ však prikázal veliteľom vozov, ktorých mal 32. Nebojujte ani s malým, ani s veľkým, ale iba so samým kráľom Izraela. Keď potom velitelia vozov zazreli Jozafata, povedali si, to je iste kráľ Izraela. Obrátili sa a bojovali proti nemu. Ale Jozafat vykríkol a keď velitelia vozov videli, že to nie je kráľ Izraela, obrátili sa preč od neho. Ale akýsi muž nevdojak natiahol luk a zasiahol izraelského kráľa medzi spodný panciera. On povedal svojmu kočišovi, obráť a vyvez ma z boiska, som ranený. Nakoľko sa však bitka v ten deň stupňovala, ostal kráľ stáť vo voze proti Aramejčanom. Večer zomrel. Krv z rany tiekla dnu do voza. Okolo západu slnka znelo táborom volanie. Každý do svojho mesta, každý do svojej krajiny, lebo kráľ zomrel. Prišli do Samárie a kráľa pochovali v Samárii. Keď potom v samárijskom rybníku oplakovali voz, psi lízali jeho krv a smilnice sa tam kúpali podľa predpovede, ktorú vyslovil pán. Ostatok Achabových dejín, všetko, čo urobil, dom zo slonoviny, ktorý postavil a všetky mestá, ktoré opevnil, je opísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Tak sa Achab uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ochoziáš. Asov syn Jozafat začal kráľovať nad Júdom vo 4. roku izraelského kráľa Achaba.
Jozafat mal 35

rokov, keď začal kráľovať, a 25 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Azuba, dcéra Salaiho. Kráčal celkom po ceste svojho otca Asu a neodklonil sa od nej, lebo robil, čo sa páči pánovi. Ale výšiny nezmizli, ľud ešte obetoval a pálil tymián na výšinách. S izraelským kráľom nažíval Jozafat v pokoji. Ostatok Jozafatových dejín, jeho víťazstva, ktoré získal a ako bojoval, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Aj zvyšky zasvetencov, ktorí ostali z čias jeho otca Asu, vymietol z krajiny. V Edome vtedy nebolo kráľa, panoval tam správca. Jozafat dal postaviť aj taršišské lode, ktoré mali ísť do Ofíru po zlato. Nešli, lebo stroskotali v Asiongaberi. Vtedy Achabov syn Ochoziáš povedal Jozafatovi: Moji sluhovia pôjdu s tvojimi sluhami na lodiach. Ale Jozafat nechcel. Potom sa Jozafat uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Joram. Achabov syn Ochoziáš sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v 17. roku judského kráľa Jozafata a 2 roky kráľoval nad Izraelom. Robil, čo sa pánovi nepáči. Kráčal po ceste svojho otca a po ceste svojej matky, aj po ceste Nabatovho syna Jeroboama, ktorý zviedol na hriech Izrael. Slúžil Bálovi a klaňal sa mu. Popudzoval pána celkom tak, ako robil jeho otec. Druhá kniha Kroník, 23. kapitola. Na 7. rok sa Jojada vzmužil, vzal k sebe veliteľov stotín, Jerohamovho syna Azariáša, Johananovho syna Izmaela, Obedovho syna Asariáša, Adaiho syna Másiáša a Zechriho syna Elisafata a uzavrel s nimi dohodu. Obišli Judsko, zobrali levitov zo všetkých judských miest a pohlavárov izraelských rodov a prišli do Jeruzalema. Celé zhromaždenie uzavrelo s kráľom v Božom dome zmluvu a Jojada im povedal: Hľa, kráľov syn, má kráľovať, ako hovoril pán o Dávidových synoch. Budete robiť toto. Tretina z vás kňazov a levitov, ktorí prichádzate v sobotu, budete strážiť pri prahoch. Tretina v kráľovskom dome, tretina v bráne základu a všetok ľud v nádvoriach pánovho domu. Do pánovho domu nevkročí nik, iba kňazi a z levitov tí, čo posluhujú. Oni vojdú, lebo sú posvetení, všetok ľud však nech zachováva, čo kázal zachovávať pán. Leviti dookola obklúčia kráľa. Každý so zbraňou v ruke, a keby niekto vnikol do chrámu, treba ho zabiť. Nech sú pri kráľovi, či pôjde dnu alebo von. Leviti a všetci Júdovci urobili všetko tak, ako im nariadil kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov, ktorí v sobotu prichádzali, aj s tými, čo v sobotu odchádzali, lebo kňaz Jojada neprepustil oddiely a kňaz Jojada dal veliteľom stotín kopie, štíty a pavézy kráľa Dávida, ktoré boli v Božom dome. I postavil všetok ľud, každého so zbraňou v ruke, od pravej strany domu až po ľavú stranu domu tvárou k oltáru a k domu okolo kráľa. Potom vyviedli kráľovho syna. Položili naň korunu a odznak, ustanovili ho za kráľa, Jojada a jeho synovia ho pomazali a volali: Nech žije kráľ! Keď Atália počula volanie ľudu a štítonoscov, ako oslavujú kráľa, išla k ľudu do pánovho domu a videla, že kráľ stojí pri stĺpe pri vchode. Velitelia a trúbači sú pri kráľovi a všetok vidiecky ľud sa teší a trúbi na trúbach. Aj speváci s hudobnými nástrojmi a takí, čo sa vyznali v oslavovaní. Na to si Atália roztrhla rúcho a zvolala: Zrada, zrada. Ale kňaz Jojada vyšiel k veliteľom stotín, ktorí stáli na čele vojska, a povedal im: Vyvete ju von z nádvorí a kto pôjde za ňou, treba ho zabiť mečom. Kňaz totiž povedal: Nezabíjajte ju v pánovom dome. Položili na ňu ruky a keď došla ku vchodu do konskej brány kráľovského domu, tam ju usmrtili. Potom Jojada uzavrel zmluvu medzi sebou, ľudom a kráľom, že budú pánovým ľudom. Na to všetok ľud vošiel do Bálovho domu a zboril ho. Jeho oltáre a sochy dolámali a Bálovho kňaza Matana zabili pred oltárom. Jojada postavil v pánovom dome stráže pod dozorom levických kňazov, ktorých zadelil Dávid v pánovom dome, aby prinášali pánove celopaly, ako je napísané v Mojžišovom zákone, s radosťou a piesňami podľa Dávidovho nariadenia. Ku bránam pánovho domu postavil stráže, aby nik nečistý po nič nevošiel.
Potom pojal veliteľov stotín, mocnárov a vodcov ľudu a všetok vidiecky ľud a odprevadil kráľa z pánovho domu. Išli cez hornú bránu do kráľovského domu a posadili kráľa na kráľovský trón. Všetok vidiecky ľud sa tešil a mesto ostalo ticho. Atáliu však usmrtili mečom. Pieseň piesní, 8. kapitola, Snúbenica. O, keby si bol môjim bratom, čo prsia matky mojej sal, vyboskávala by som ťa, keby som ťa vonku postretla a nik by za to neopovrhol mnou. Pojala by som ťa a zaviedla do domu svojej matky, čo ma vychovávala. Opájala by som ťa vínom voňavým a muštom z mojich granátových jablčok. Pod mojou hlavou jeho ľavica a jeho pravica ma ľúbo privíňa. Ženích, dcéry jeruzalemské, zaprisahám vás, nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce. Chór ľudu, ktože je tá, čo vystupuje zo stepy, opretá o svojho milého? Ženích, ja pod jabloňou som ťa roznietil, tam, kde ťa porodila tvoja matka, kde vajatala tvoja rodička. Snúbenica, na srdce si ma pritláč jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno. Ženích, lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa to ohňa plápoli, jej plamene to Jahveho je žiar. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním. Bratia, sestričku máme maličkú, čo nemá ešte prsníky. Čo urobíme pre sestru v deň, keď ju prídu pýtať za ženu? Ak hradba je, zbudujme na nej baštu striebornú. Ak brána je, obložme ju cédrovými doskami. Snúbenica, ja hradba som a moje prsníky sú ako turne. Lež preňho som ja tá, čo sa už dávno oddala. Bratia, Šalamún mal v Bálhamone vinicu. Vinicu zveril opatrovníkom. Každý bol povinný mu za jej výnos vyrovnať po 1000 strieborných. Ženích, moja vinica je moja. Nechaj si 1000, Šalamún, a 200 tí, čo strážili jej ovocie. Ty, ktorá bývaš v záhradách, priatelia načúvajú, daj počuť mi svoj hlas. Snúbenica, utekaj, milý môj, buď srne podobný, alebo jeleníčaťu na horách voňavých. Nebeský Otče, vieme, že je to pravda. Láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Uvedomujeme si, že láska je nielen mocná ako smrť, ale práve láska ťa, Bože, viedla až na smrť, pre nás a pre našu spásu, aby si nás pritiahol bližšie k svojmu srdcu, aby si nás urobil svojimi deťmi a miloval nás tak, ako túžiš. Láska je mocná ako smrť. Preto sa modlíme. Na srdce si ma pritlač jak prsteň. Sťa pečať na svoje rameno. Pomôž nám, aby sme každý deň žili ako tvoji milovaní. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Dnes sa opäť vraciame k udalostiam, ktoré už čiastočne poznáme. 22. kapitola 1. knihy kráľov opisuje spojenectvo Júdu a Izraela v boji proti Sýrii. Tento príbeh sme už z iného pohľadu sledovali aj v 2. knihe Kroník. Na juhu vládol Jozafat a na severe Achab. Chystali sa vytiahnuť proti Sýrčanom, no Jozafat, ktorý mal srdce na správnom mieste, navrhol: najprv sa opýtajme Pána. Achab teda zhromaždil prorokov, ktorí mu všetci svorne hovorili to isté. Choď do toho, pusti sa do boja, zvíťazíš. Jozafatovi sa to však nepozdávalo a spýtal sa: nemáme tu ešte nejakého proroka Pána, ktorého by sme sa mohli opýtať? Achab odpovedal: je tu ešte jeden muž, Micheáš, no nemám ho rád, lebo mi nikdy neprorokuje dobro, len nešťastie. Príbeh o tom sme už počuli. Micheáš teda prišiel a najprv ironicky povedal: choďte, určite zvíťazíte. Achab však okamžite pochopil, že si z neho robí žarty a chcel od neho počuť pravdu. Vtedy Micheáš povedal otvorene: zomrieš. A presne tak sa aj stalo. Achabova smrť a porážka uzatvárajú dej 22. kapitoly 1. knihy kráľov. Naplnilo sa aj proroctvo o tom, že psi budú lízať jeho krv. Keď po bitke umývali jeho voz od krvi, psi ju lízali a smilnice sa v tejto krvavej vode kúpali. Tiež sa dozvedáme o smrti Jozafata, ktorý vládol nad Júdom. A na samom konci 1. knihy kráľov v 22. kapitole nastupuje na trón Ochoziáš.
Spomeňme si, že Jozafat bol dobrým kráľom, podobne ako jeho otec Asa. O Ochoziášovi však už vieme, že bol zlým kráľom. Následne sa dostávame k 23. kapitole 2. knihy Kroník, kde sa opäť stretávame s Atáliou, dcérou Achaba, manželkou Jorama a matkou Ochoziáša. Čo robí po smrti svojho syna Ochoziáša? Dáva vyvraždiť zvyšok kráľovského potomstva Júdovho rodu, aby odstránila každého možného dediča trónu a sama sa stala kráľovnou. Vládla 6 rokov, no netušila, že jedna z kráľovských dcér ukryla malého Joasa, zákonného dediča Dávidovho trónu. A tak v 23. kapitole čítame, že Joasa ukrývali 6 rokov. Medzitým si všetci poprední muži Júdu uvedomovali, že z Atálie nevzíde nič dobré a že nie je kráľovnou, ktorú by chceli mať na tróne natrvalo. Zároveň vedeli niečo ešte dôležitejšie. Joas pochádzal z rodu kráľa Dávida, a teda aj z Abrahámovho rodu. A práve to bolo rozhodujúce. Veď Boží prísľub znel, že z Júdovho rodu vzíde kráľ a že Dávidovo potomstvo bude kráľovať na veky. Preto sa zišli kňazi a poprední muži krajiny a ustanovili Joasa za kráľa Júdu, hoci bol ešte len mladým chlapcom. Atáliu potom usmrtili mečom. Kňaz Jojada uzavrel s celým zhromaždením i s kráľom zmluvu, že budú patriť pánovi. To je nesmierne dôležité. A práve tu vidíme začiatok obnovy. Keď Joas nastúpil na trón, mal iba 7 rokov, no aspoň z počiatku mal okolo seba dobrých ľudí. Preto sa jeho vláda začala skvele. Zmluva, ktorú Jojada uzavrel s ľudom a kráľom, znamenala návrat k vernosti pánovi. Bola začiatkom duchovnej obnovy krajiny. Počas Atálínej vlády, céry Achaba, vernosť pánovi prakticky zmizla. Na severe boli králi takmer neustále neverní pánovi a preto im Boh opakovane posielal prorokov s výzvou: ak sa neodvrátite od svojich zlých ciest, pán dovolí, aby ste zmizli z povrchu zeme. Na juhu však vidíme striedanie dobrých a zlých kráľov. Čítali sme o Ochoziášovi, ktorý vládol zle, po ňom o Atálii, ktorá vládla ešte horšie. A dnes sa nám predstavil Joas, ktorý začína vládnuť dobre. Sledujeme teda akúsi kolísavú krivku vernosti a nevery. Predovšetkým však sledujeme Boží prísľub, pretože Boh zostáva verný aj vtedy, keď je jeho ľud neverný. A to platí aj pre každého z nás. Boh nám zostáva verný, aj keď my nie vždy kráčame verne za ním. Je verným otcom, aj keď my nie vždy vernými synmi a dcérami. Preto sa modlíme jeden za druhého. Ja sa modlím za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Teším sa na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
0: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Kultúrne organizácie upozorňujú na obštrukciu šéfa Rady fondu na podporu umenia. USA oznámili rozsiahle preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Nezaradení poslanci, pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka, by mali zahlasovať za vyslovenie dôvery vláde. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Romana Malatinca. Vyjadril sa aj k stanovisku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej by sa mal parlament na schôdzi k návrhu na vyslovenie dôvery vláde zaoberať aj plánom ďalšieho postupu pri znižovaní dlhu. Malatinec predpokladá, že diskusia na túto tému sa rozvinie. Aj Zuzana Števulová z PS ministrovi financií odkázala, že by mal vystupovať tak, aby plénum presvedčil, že si zaslúži dôveru parlamentu.
6: Vy tu žiadate o vyslovenie dôvery. Vy a vaša vláda nie opačne. Vy by ste tu v podstate mali sa pokorne postaviť za ten rečnícky pult a povedať nám, prečo si táto vláda a špeciálne vy ako minister financií tejto krajiny zaslúžia dôveru parlamentu a voličov a voličiek v tejto krajine. Je to len ohováranie bývalých vlád, Lego kocky a všetci ostatní nám spôsobili zle a ja za to nemôžem. Trápnejší bol už len ten úvodný príhovor pána premiéra, po ktorom hneď utiekol do zákulisia s pánom Gašparom. Prečo asi?
4: Premiér Robert Fico v plene uviedol, že Slovensku sa v ekonomickej oblasti darí.
7: Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda Slovenskej republiky, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Jediný dôvod, prečo vláda Slovenskej republiky včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
4: Takmer 20 organizácií, ktoré splnili podmienky viacročnej podpory z fondu na podporu umenia a ich zmluvy prešli úspešným auditom, doteraz nemá k dispozícii schválené prostriedky. Upozorňujú na to zástupcovia organizácií a projektov s viacročnou podporou, pričom poukazujú na to, že dôvodom je odmietavý postoj predsedu Rady fondu Matúša Oľhu. Ten situáciu vysvetľuje dodržiavaním zákona, ktorý zakazuje vyplácať verejné prostriedky subjektom s daňovými nedoplatkami. V Ivanke pri Dunaji sa včera konala posledná rozlúčka so zosnulým pátrom Milanom Hromníkom, ktorý zomrel 13. júna vo veku 87 rokov v ivanskom senioráte spoločnosti Ježišovej. S provinciálom spoločnosti Ježišovej Jozefom Šofránkom pri pohrebnej svätej omši vo farskom kostole svätého Jana Krstiteľa koncelebrovali 30 rehoľných a diecéznych kňazov. Prítomné boli rehoľné sestry z kongregácie dcér svätého Františka Asiského, ako aj z iných kongregácií. Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil, že Pentagon počas najbližších 6 mesiacov vykoná revíziu prítomnosti svojich síl v Európe. Vyjadril sa tak počas stretnutia ministrov obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie. Uviedol, že cieľom revízie je tiež zabezpečiť, aby bol prístup USA k základniam a vzdušnému priestoru spojencov jednoznačne garantovaný. Moskvu zasiahli ukrajinské diaľkové sankcie, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po ďalších úspešných útokoch na tamojšiu rafinériu. Na sieti X zdieľal video, na ktorom vidieť explózie, silné požiare a čierny dym nad mestom. Zdôraznil, že v posledných dňoch partneri Kieva oceňovali presnosť a účinnosť ukrajinských úderov. Dodal, že zasiahli aj ciele v Rostovskej oblasti a na okupovaných územiach Ukrajiny. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan hodnotí uplynulé funkčné obdobie v pozitívnom duchu, najmä z pohľadu stúpajúcich hodnôt v kľúčových aspektoch. Jediný kandidát pred blížiacim sa volebným kongresom zväzu zároveň predstavil svoje vízie do najbližších rokov. Upraviť by sa mali niektoré body zo stratégie slovenského hokeja. V hre je tiež reforma rozhodcov.
5: Počasie.
4: Aj zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele očakávame aj prehánky alebo búrky. Do rána sa ochladí na 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň bude teplo 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. K tomu len slabý vietor.
5: Dopravný servis.
4: Len krátke kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a tiež na vjazde do Popradu z Hoselca. Na D2 za Malackami smerom na Lozorno stojí na krajnici odstavená dodávka a v jej okolí sa pohybuje posádka. Dajte si tam pozor. Na D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. A máme hlásený aj jeden radar, je na ceste za Lučatínom smerom do Brezna. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 13 hodín 5,5 minúty.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Nie len to, že želáme šťastnú cestu, ale zároveň pripájame aj prianie príjemného počúvania. Ak máte možnosť, vytiahnite deku, nabalte si košík, choďte si niekam sadnúť do parku. Nájdite si príjemné miesto, nezabudnite si okrem jedla a pitia do toho košíka zbaliť aj nejaký ten rádioprijímač, aby sme vám niekde v parku alebo na lúke mohli robiť spoločnosť s našim vysielaním. Máme krátko po 13. hodine, začína sa štvrtkové Lumenfórum a 18. júna vás na piknik nepozývam náhodou, pretože dnes je Medzinárodný deň piknikov. Takže príjemné jedenie, príjemné popoludnie a príjemné počúvanie. To želá Martin Šajgalík.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 13 hodín 10 minút. Od mikrofónu vás zo štúdia z Banskej Bystrice pozdravuje Martin Šajgalík. Pekné popoludne.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Ak neviete, aké bude počasie, nevadí. Ak neviete o tom, ak ste ešte nepočuli o výstave pri príležitosti 250. výročia Banskobystrickej diecézy, tak tiež nevadí. Pretože toto všetko máme pre vás pripravené. Toto všetko vám dáme, toto všetko vám ponúkame z nášho vysielania Rádia Lumen. No a keď hovoríme teda o výstave pri príležitosti 250. výročia Banskobystrickej diecézy, tak bude sa na čo pozerať.
2: Minulý rok sa dokončila revitalizácia, prebiehal aj archeologický výskum. Na teraz môžeme otvoriť len tie priestory a ponúknuť niečo z diecézneho archívu, niečo, čo predstavuje tých 250 rokov v skratke. Návštevníci budú môcť vidieť zakladaciu listinu Banskobystrického biskupstva, podpísanú Máriou Teréziou, takisto menovací dekret prvého biskupa Františka Berchtolda.
0: Kedy otvorí biskupský palác v Banskej Bystrici svoje podzemné priestory pre návštevníkov vôbec poprvýkrát v histórii? To vám povieme v našom dnešnom rádiorelaxe ešte pred 14. hodinou. Aby sme však nepredbiehali, tak samozrejme predtým pridáme aj avizovanú predpoveď počasia od meteorológa Petra Jurčoviča. A v rámci rubriky Z politiky a spoločnosti sa dozviete, že poslanci dnes rokujú na mimoriadnej schôdzi. Vláda na nej žiada parlament o dôveru. Robí tak potom, čo ústavný súd odkázal vládnemu kabinetu, aby o dôveru požiadal bezodkladne. Aká je situácia, ako sa to vyvíja, o tom vám viac povie už o chvíľu Julia Kavecká. Zostaňte s nami.

0: Poslanci dnes rokujú na mimoriadnej schôdzi. Vláda na nej žiada parlament o dôveru. Robí tak potom, čo ústavný súd odkázal vládnemu kabinetu, aby o dôveru požiadal bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti. Vláda túto povinnosť niekoľko mesiacov odkladala.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Dnešné dianie v Národnej rade sleduje Julia Kavecká zo spravodajstva. Julka, prečo vláda požiadala parlament o vyslovenie dôvery?
2: Tým dôvodom je vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. To, že je to dôvod na požiadanie o vyslovenie dôvery v parlamente, včera potvrdil aj ústavný súd. Jeho hovorkyňa Martina Ferencová.
3: Ústavný súd na návrh skupiny poslancov podal výklad dotknutých ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v zmysle ktorého povinnosť požiadať o vyslovenie dôvery môže vzniknúť len vláde, ktorá má dôveru Národnej rady. Túto žiadosť podá vláda bez zbytočného odkladu. Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády, teda podanie žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda povinná riadiť sa. Následne vzniká Národnej rade povinnosť túto žiadosť prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.
2: Predseda vlády Robert Fico v reakcii uviedol, že rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu a vysvetlil, že na výklad zákona mala vláda trošku iný právny pohľad.
4: Nie je žiadnych sporov o tom, že vláda musí požiadať Národnú radu o dôveru. Vláda si túto povinnosť uvedomuje. Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
2: Predseda PS Michal Šimečka privítal výklad Ústavného súdu o vyslovení dôvery vláde. Podľa opozičného KDH je toto rozhodnutie Ústavného súdu jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií.
0: Ako vláda argumentuje pred poslancami pri žiadaní o ich dôveru?
2: Na úvod tejto mimoriadnej schôdze dnes ráno vystúpil premiér Robert Fico, no a v plene uviedol, že Slovensku sa v ekonomickej oblasti darí.
5: Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda Slovenskej republiky, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Jediný dôvod, prečo vláda Slovenskej republiky včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
2: Podľa premiéra máme nízku nezamestnanosť, nižšiu infláciu a ľudia prichádzajú zo zahraničia späť. Robert Fico v plene obhajoval aj konsolidáciu verejných financií, a to tým, že tento problém zdedili od predchádzajúcich vlád. Povedal, že pri preberaní moci v roku 2023 dostali najhoršie verejné financie z krajín Európskej únie. Tieto slova následne potvrdil aj minister financií Ladislav Kamenický. Zároveň sa aj sťažoval na rokovací poriadok s tým, že má málo času na svoje výstupy.
0: Vystúpenia premiéra aj ministra financií spustili vlnu osobných urážok. Ako to vyzerá v pléne aktuálne?
2: Tak opozičná SAS vníma túto mimoriadnu schôdzu len ako frašku. Predseda Branislav Gröling pripomína, že kabinet mal požiadať o dôveru už minulý rok, keď mu vznikla táto povinnosť pre spomínaný vysoký verejný dlh.
6: Koľko peňazí to bude stať každého jedného občana, že Robert Fico po vyše roku tu získa dôveru parlamentu? Namiesto tejto mimoriadnej schôdze, to, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike. Mimoriadna schôdza o ekonomických opatreniach, pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň.
2: Zuzana Števulová z PS ministrovi financií odkázala, že by mal vystupovať tak, aby plénum presvedčil, že si zaslúži dôveru parlamentu. Namiesto výčitiek, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, by mali ministri podľa nej hovoriť o obhajobe toho, čo robila uplynulé 3 roky Ficova vláda.
7: Vy tu žiadate o vyslovenie dôvery. Vy a vaša vláda, nie opačne. Vy by ste tu v podstate mali sa pokorne postaviť za ten rečnícky pult a povedať nám, prečo si táto vláda a špeciálne vy ako minister financií tejto krajiny zaslúžia dôveru parlamentu a voličov a voličiek v tejto krajine. je to len ohováranie bývalých vlád, Lego kocky a všetci ostatní nám spôsobili zle a ja za to nemôžem. Trápnejší bol už len ten úvodný príhovor pána premiéra, po ktorom hneď utiekol do zákulisia s pánom Gašparom. Prečo asi?
2: Poslanci z Hnutia Slovensko reagovali na Kamenického výkrikmi, že je maliar a vysmievali sa z jeho záľuby. Minister financií za opozíciu označoval za klamárov a cirkusantov. Opozícia zároveň kritizovala, že premiér aj väčšina ministrov po jeho vystúpení opustili sálu.
0: Vláda potrebuje získať nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov. Aká je teda aktuálna parlamentná matematika?
2: Všetky koaličné strany avizovali, že vláde vyslovia dôveru. Predseda SNS Andrej Danko ani nerozumie, prečo vláda doteraz nepožiadala o dôveru Národnú radu. Premiér Robert Fico podľa neho nemá dôvod na obavu, že by vláda dôveru v parlamente nezískala.
8: Bezodkladne znamená ihneď, na to nepotrebujeme ústavný súd. Prečo to pán predseda vlády neurobil, je otázka na ňo. Sme stabilná koalícia napriek svojim vzťahovým veciam, nebolo to ľahké, SNS si musela kúsnuť do jazyka, keď Robert Fico menoval pána Migala Huliaka za ministrov. A my určite nechceme byť ako bláznivý sulík, ale v každom prípade tam nie je o čom sa baviť. Bezodkladne i hneď, tak to povedal aj ústavný súd.
2: Aj Hlas je pripravený bezodkladne vláde vyjadriť dôveru, rovnako tak nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidiek, aby mali zahlasovať za vyslovenie dôvery vláde. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Romana Malatinca.
0: Kedy môžeme očakávať toto hlasovanie o dôvere vláde?
2: Tak koalícia na návrh troch klubov skrátila rozpravu na 12,5 hodiny. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter to obhajoval tým, že sa už nemusí rokovať dlhšie, lebo parlament už o tomto rokoval v januári, keď opozícia chcela vláde vysloviť nedôveru. No a poslanci rokovali bez obednejšej prestávky a budú pokračovať až do prerokovania tohto bodu, v prípade potreby aj po 19. hodine. Následne o ňom budú hneď aj hlasovať.
0: Dianie v Národnej rade zostáva sledovať Julia Kavecká. Všetky nové dôležité informácie bude pre vás mať už v správach o 14. hodine.

0: Aké bude počasie? To je otázka, ktorú si kladieme na vlnách Rádia Lumen krátko pred pol druhou.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Aby som bol úplne presný, je 13 hodín 27 minút. No a s odpoveďami na naše otázky ohľadom počasia do vysielania Rádia Lumen prichádza meteorológ Peter Jurčovič. Pekné popoludne.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Ako sa vyvíja tento deň? Kam sme sa posunuli od rána?
2: Tak keď hovoríte, že 27 minút, ja poviem k tomu a 29 hodín a 29 stupňov, to bolo ešte lepšie. Takže Hurbanovo má najvyššiu teplotu, 29,2, potom Dudince sú za tým hneď, a potom Podunajská nižina, Nitra, Záhorie, všade 27, 28, 29. Najbližšie k 30-ke majú práve v Hurbanove, včera tam bolo 29,9, takže to je jasné, že tá 30-ka padne. No, na východe, v Košickom kraji je krajšie počasie, ale všeobecne môžem povedať, že teploty sú tam od 23 do 27 stupňov. Sú miesta, kde je trošku viac oblakov, dokonca až takmer zamračené, napríklad okolo Stropkova, ale aj na juhu, okolo Trebišova. Vietor až tak veľmi nefúka, Košice bývajú veterné, teraz len 2 metre za sekundu a veľa oblačnosti aj na severe v Žilinskom kraji. Môžeme povedať, že na Orave je 20 stupňov a takmer zamračené, ale len slabý vietor. Podobne aj v Poprade, môžeme to takto povedať. A ešte by som spomenul aj Banskú Bystricu, 23 stupňov, slabý vietor, takže dá sa povedať, že celkom príjemný deň, aj keď nie je úplne slnečný.
0: Bude sa na tom niečo meniť v priebehu noci a zajtrajška?
2: No, môžeme povedať, že stále prichádza oblačnosť od západu až severozápadu z Atlantiku, čiže je to v podstate teplý vzduch, ale aj vlhký, preto aj tej oblačnosti je viac, hlavne na severe, a predpokladám, že sem tam nejaká tá prehánka a búrka. Boli aj včera, budú aj dnes a budú aj v ďalších dňoch, takže z tohto hľadiska by sme mohli byť radi, že teda nech prší, ale ono zase až tak veľa neprší, to je práve to. Keď bude ešte búrka, tak je šanca, že by to dalo takých možno 10 mm zrážok, ale zase len sem, tam, ojedinele, tak by som to videl. Takže zatiaľ môžeme teda povedať, že rozhodujúcu úlohu tu hrá tlaková výš, ktorá sa nachádza niekde v Alpskej oblasti, od Francúzska až môžeme povedať, až niekde po Rumunsko a celý Jadran a tá Taliansko, takže tu je celku pekne. No a vyzerá to tak, že nejaká zmena v tomto vývoji počasia asi ani nebude, že stále treba rátať s tým, že bude teplý vzduch, ale aj vlhký vzduch, a preto každý deň nejaké tie prehánky budú, jeden deň viac, jeden deň menej, a tak to až do konca týždňa.
0: Do konca týždňa, to znamená, máme tam nejaký víkendík, pohľad do ďalšej budúcnosti, na začiatok toho nasledujúceho pracovného týždňa vieme pridať?
2: Tak pridať môžeme, to nevidím ako problém. No, teraz na tento koniec tohto týždňa v podstate čakáme, že by mala byť teplota 34-35. Niektorí kolegovia idú aj na 36, aj na 37, ale ja to zase až tak veľmi nechcem preháňať, lebo už aj 34 stupňov je teplota na úrovni dlhodobých rekordov. A nebudeme skákať z jedného dňa na druhý a prekonávať rekordy o 3 stupne. To sa mi zdá trošku prehnané. Ale tak tie 30-ky by tu mali byť aj v budúcom týždni, môžeme povedať, že až do konca júna. A pravdepodobne až júl prinesie trošku inú zmenu v počasí. Ale medadová kvapka sa aj potom bude prejavovať, len to budú už tzv. Prokopské dažde. Takže v júli viac oblačnosti, aj viac zrážok, aj trošku nižšie teploty. Asi na juhu to ešte 30-ku asi môže sem tam urobiť niektorý deň, keď tak hovorím do polovice júla. Ale bude veľa oblakov na kúpanie alebo na opalovanie, to asi veľmi nebude. A na severe samozrejme aspoň o 5, možno 10 stupňov menej. No takže ja myslím, že dá sa to takto vydržať aj takéhoto medarda.
0: Ja v tejto chvíli od medarda urobím taký mostík k Napoleonovi, ale pozerám do historického kalendára, že narodenie 15. augusta, úmrtie 5. mája, dnes je 18. jún. Tak prečo budeme hovoriť o Napoleonovi?
2: 18. jún 1815. Britské a pruské vojska porazili pri belgickom Waterloo armádu samozvaného francúzského cisára Napoleona, a pri tejto bitke sa definitívne skončila jeho vláda. No, Napoleon, a práve to tam výrazne súviselo s počasím, tak preto som si to tak vybral práve na dnešný deň. Napoleon plánoval zaútočiť už 17. júna na Angličanov, no celý deň intenzívne pršalo, čo výrazne znižovalo vôbec efektivitu vtedajších strelných zbraní. Všetko bolo mokré, nič nedal sa strieľať. No, takže z tohto hľadiska to bola bieda, hlavne teda pre Napoleona, pretože on tam mal síce 69 tisíc mužov a anglická strana 67 tisíc mužov, tak to bolo dosť, by sa dal povedať, prepchaté tými vojakmi. Ale samozrejme aj tie diela a všetky možné, to k tomu by sme ešte všetko mohli pridať. A zaujímavé bolo, že oni sa tam tlačili, jeden bol v útoku, druhý ustupoval. Ten bol potom zase ustupoval a zase druhý v útoku. Čiže jedna dedina, ktorá sa volá Plancenoa, tak v priebehu týchto pár dní 5-krát prešla z ruky jednej strany armády do druhej. Hej. Takže to bola naozaj dosť divoká vojna. No a prečo to teda spomínam? V tomto, a môžeme to tak povedať, že ako súvisela sopka a bitka pri Waterloo. No, v apríli toho roku 1815 pri indonéskom ostrove Sumbawa nastala jedna obrovská silová erupcia sopky Tambora. Neviem, či ste to počuli, toto slovo, ale ja myslím, že každý to už musel počuť, pretože to je sopka, ktorá dodnes sa považuje za najväčšiu, najhoršiu sopku vôbec v ľudskej histórii. Zahubila vtedy 70 tisíc životov, viedlo to ku klimatickým anomáliám a no, neskutočné katastrofa po každej stránke. A táto sopka Tambora vyvrcholila teda v priebehu apríla, ale tam išlo hlavne o to, že sa veľa popola a to všetko dostalo až do ionosféry a to bolo práve ten najväčší problém. Čiastočky popola veľké ako 0,2 mikrónov až do výšky 100 kilometrov a v pôsobení týchto elektrostatických síl nastalo, že popol ovplyvnil klímu v globálnom meradle a môžeme povedať, že práve toto spôsobilo intenzívne dažde, také, že jednoducho nehá neprestať. A no a tak Napoleon skončil, pretože on mal síce v pláne ešte, alebo slúbili mu ďalší nejaký vstupotníci, že by mu prišli pomôcť, ale nedalo sa v tom

0: Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Máte radi country, skvelú folkovú, trampskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
0: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.

0: Biskupský palác v Banskej Bystrici otvára svoje podzemné priestory vôbec poprvýkrát v histórii pre verejnosť. Návštevníci si ich budú môcť pozrieť v rámci Dní mestskej kultúry, ktoré sa uskutočnia pod Urpínom zajtra a v sobotu. V podzemí sa nachádza výstava venovaná 250. výročiu založenia Banskobystrickej diecézy. Obsahuje vzácne artefakty. Nahrávala Monika Majerová.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
2: Významné jubileum založenia si Banskobystrická diecéza pripomenula v polovici marca slávnostnou svätou omšou v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. 250 rokov od založenia chce dať Banskobystrická diecéza do pozornosti aj širokej verejnosti. Preto pripravila spomínanú výstavu inštalovanú v podzemí biskupského paláca. Archivárka Erika Maliniaková.
3: Minulý rok sa dokončila revitalizácia. Prebiehal aj archeologický výskum. Na teraz môžeme otvoriť len tie priestory a ponúknuť niečo z diecézneho archívu, niečo, čo predstavuje tých 250 rokov v skratke. Návštevníci budú môcť vidieť zakladaciu listinu Banskobystrického biskupstva, podpísanú Máriou Teréziou, takisto menovací dekret prvého biskupa Františka Berchtolda. Tiež vo vitrinách sú sprístupnené kalichy zo zlatníckej dielne Silašiho, taká malá vzorka tých dejín.
2: Súčasťou výstavy sú aj unikátne zbierkové predmety z banických obcí, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Bystrice. Organizátori podujatia Dni mestskej kultúry chceli takýmto spôsobom symbolicky nadviazať na 5. výročie banického povstania. Pokračuje jeden z organizátorov akcie Oliver Kuklovský.
4: V zadnej časti tejto nádhernej pivnice môžete vidieť kompletné banické insignie zo Španej doliny. Som veľmi rád, že sa nám v rámci tej spolupráce s diecézou podarilo ich sem dostať, že tu budú sprístupnené pre verejnosť a vlastne môžete vidieť v zadnej časti dve kladiva pozlatené z roku 1701. Potom v strede vidíte nádhernú monštranciu a potom vlastne v tej tretej vitrine je kalich a cimburie. Kladivka patria banickému bratstvu Heregrund. Oni stále zachovávajú tradíciu aušusníckych homší. Sú súčasťou tej procesie tie kladivka. Takže tie sú v bratstve Heregrund a ostatné tie artefakty sú uložené v údanke na fare.
2: Návštevníci budú môcť nazrieť aj do krypty pod katedrálou svätého Františka Xaverského, aj do kaplnky svätého Jána Nepomuckého, ktorá bola kedysi vyhľadávaným pútnickým miestom. Organizátori Katarína Hulinová a Tomáš Pastorek.
5: Keďže bane na území mesta neboli, boli v okolí, v Španej doline, na Starých horách, tak sme sa rozhodli, že sprístupníme podzemia. Vybrali sme si mešťanský dom na Lazovnej 19, biskupský palác, v ktorom sa nachádzame teraz. Sú to vlastne priestory, ktoré bežne nie sú dostupné verejnosti. Zaujímavou zastávkou bude určite kaplnka svätého Jána Nepomuckého na malej železničnej stanici, ktorá tiež bežne nie je prístupná. Je to veľmi vzácna pôvodná baroková stavba.
6: Kaplnka bola rekonštruovaná, na nej strecha, ale časok sa poškodili tam dvere a boli tam problémy s bezdomovcami. Teraz sme to momentálne kompletne celé vyčistili, opravili a zabezpečili vchod. A je to miesto, ktoré ľudia môžu tiež obdivovať iba zvonku. Takže teraz sa budú môcť pozrieť dnu.
2: Slávnostné otvorenie podujatia bude v piatok o 17. hodine spustením veľkej banickej klopačky z balkóna historickej radnice na námestí SNP.

0: vedia milovať. Počúvali ste skupinu No Name, ktorá vám znela z Rádia Lumen. Toto bola ich pieseň Povedz mi. Ja vám poviem, že je 13 hodín 50 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Americký prezident oslávil 80. narodeniny. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Nedávno si dali zraz kresťanskí patrioti v USA na modlitebnom stretnutí znovu zasvetiť 250. Na tomto niekoľkohodinovom podujatí, ktoré sa konalo v rámci osláv 250. výročia založenia Spojených štátov, sa okrem evangelikálnych kazateľov, dvoch katolíckych biskupov, jedného židovského rabína a mnohých hudobníkov zišlo aj najbližšie okolie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Minister obrany a boží bojovník Pete Hegseth, minister zahraničných vecí Marco Rubio a viceprezident J.D. Vance prispeli videoposolstvami, ktorých vyzývali na návrat ku kresťanským hodnotám. Ku koncu podujatia sa účastníkom na obrazovke objavil aj samotný Trump. Predniesol úryvok zo Starého zákona. V ňom Boh napomína izraelského kráľa Šalamúna, aby zostal verný jeho zákonom. V opačnom prípade vyženie Izraelitov z krajiny, ktorú im dal. Kritici následne vyčítali prezidentovi rúhanie. Krátko predtým sa Trump na obrázku vygenerovanom umelou inteligenciou predstavil ako mesiáš. Faktom je, že za prezidenta a jeho súčasnej vlády sa čoraz viac stierajú hranice medzi štátom a náboženstvom. Ako je to s vierou u samotného Trumpa, ktorý 14. júna oslávil 80. narodeniny, to zostáva nejasné. Jeho detstvo a mladosť ovplyvnili návštevy bohoslúžieb presbyteriánskeho pastora Normana Vincenta Pale'a. Pale nazýval svoju filozofiu sila pozitívneho myslenia. V roku 1952 ju sprostredkoval širokej verejnosti aj vo svojom rovnomennom bestselleri. Jeho jednoduché posolstvá sa týkali skôr tohto sveta, než aby odkazovali na posmrtný život. So sebavedomím a pozitívnym myslením sa dá prekonať každá prekážka, tak znelo Paleho krédo. Táto lekcia zrejme zodpovedala skúsenostiam mladého Donalda Trumpa. Jeho rodičia, stavebný podnikateľ Fred a matka Marianne, ho rovnako ako jeho súrodencov vychovávali k zameraniu na úspech a bohatstvo. Pre tohto kresťana, ktorý sa sám označuje za bezkonfesionálneho, zostala viera v seba samého tou najdôležitejšou konštantou, a to až po najvyšší úrad v USA, v ktorom sa vyjadril: budem najväčším prezidentom, akého Boh kedy stvoril. Na sociálnych sieťach Trump oslavoval svoju návštevu Vatikánu v roku 2017 počas svojho prvého funkčného obdobia tak, ako sa na neho patrí. Stretnutie s jeho svetosťou, pápežom Františkom, je pre mňa česť na celý život. Odchádzam z Vatikánu viac než kedykoľvek predtým, odhodlaný usilovať sa o mier v našom svete. V jeho druhom funkčnom období od roku 2025 z toho všetkého už veľa nezostalo. Naopak, vojna v Iráne odhalila zásadné rozdiely medzi Trumpom a nástupcom pápeža Františka. Pápež Leo XIV. Pôvodom z USA vyzýval na mier a Trump za to svojho krajana vysmieval. Už počas svojho prvého funkčného obdobia prezident doma opakovane staval katolíkov, protestantov a evangelikálov pred dilemy svedomia. Ako sa vyrovnať s človekom, ktorý v mnohých ohľadoch akoby stelesňoval opak kresťanského posolstva, na druhej strane však najvyšší súd USA obsadil konzervatívnymi sudcami alebo sa postavil proti liberalizácii zákonov o interrupcii? Tieto konflikty naďalej tlejú. Trump a jeho verní stúpenci sa čoraz viac snažia využívať náboženstvo ako zbraň v boji o moc, a to aj v spore s Iránom. Prezident Trump bol pomazaný Ježišom, aby zapálil signálny oheň v Iráne, čím vyvolá Armagedon a označí Ježišov návrat na zem, vyhlásil napríklad minister pre vojnové záležitosti Hegseth. Samotný Trump bude v prípade pochybností všetko posudzovať podľa toho, čo z toho pre neho v jeho pozemskom živote kvapne. Pri príležitosti svojej druhej inaugurácie vydal špeciálne vydanie Biblie God Bless the USA za cenu 69,99 amerických dolárov. Štandardný výtlačok s jeho podpisom stál až $1,000. Či sa Trump skutočne zaujíma o niečo iné ako o svoju vlastnú slávu a bohatstvo, na to je ťažké nájsť dôkazy, napísal už pred rokmi jeho životopisec Michael D'Antonio. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Rádio Lumen.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Pokračuje schôdza na vyslovenie dôvery vláde. Vo Švajčiarsku by po rokoch mohli umožniť výstavbu nových jadrových elektrární. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
2: Poslanci pokračujú v rokovaní na mimoriadnej schôdzi. Do rozpravy sa zapája najmä opozícia. Vládni poslanci reagovali faktickými poznámkami na vystúpenie predsedu PS Michala Šimečku. Na ďalších opozičných rečníkov už nie. V úvode ešte vystupovali premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický. Marian Vyskupič z AS vyčítal ministrovi, že neprišiel na dnešné rokovanie so žiadnymi konkrétnymi návrhmi a zadlžovanie pokračuje napriek konsolidácii. V prípade útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi vypovedal znalec z odboru kriminalistickej informatiky Radoslav Hromek. Jeho úlohou bolo vytvoriť zálohy dát z mobilných zariadení a notebookov zaistených pri domovej prehliadke u obžalovaného Samuela S. Pri minuloročnom útoku prišli o život dve osoby. Proces prebieha na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. V Banskej Bystrici sa zajtra a v sobotu budú konať Dni mestskej kultúry. Aktuálny ročník podujatia tematicky pripomenie 500. výročie Banického povstania a v rôznych lokalitách mesta prinesie takmer 50 programov. Počas oslav budú pre verejnosť sprístupnené aj viaceré historické vzácne a bežne neprístupné podzemné priestory, ako napríklad podzemie biskupského paláca, kde návštevníci nájdú vystavené vzácne religiózne i banické exponáty, hovorí archivárka diecezy Erika Maliňaková.
3: Po oslovení mesta, že či by sme v týchto priestoroch nevytvorili nejakú krátku expozíciu, samozrejme vedenie s tým súhlasilo, že je to vhodná príležitosť otvoriť to verejnosti a prepojiť to spolu s tým jubilom, ktoré biskupstvo má, alebo celá dieceza Banskobystrická, to je tých 250 rokov od vzniku diecezy.
2: Vo Švajčiarsku by sa po rokoch mohla opäť umožniť výstavba nových jadrových elektrární. Parlament dnes schválil vládny protinávrh k iniciatíve Elektrina pre všetkých a vždy, ktorý má upraviť súčasný zákon o jadrovej energetike a zrušiť zákaz budovania nových reaktorov. Konečné slovo však budú mať občania v celoštátnom referende. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar oznámil, že prerušuje všetky kontakty s vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kalasovou. Dôvodom sú jej údajné výroky, ktorých mala prirovnať postup Izraela voči Palestínčanom k niekdajšiemu systému apartheidu v Juhoafrickej republike. Šéf izraelskej diplomácie vo svojom príspevku tvrdí, že Kalasová už nejaký čas vystupuje voči izraelskému štátu posadnuto a očividne nespravodlivo. Česká futbalová reprezentácia prišla o ľavého obrancu Davida Juráska, ktorý si privodil zranenie stehenného svalu a prebiehajúce majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sa pre neho predčasne skončili. Jurásek sa mal zraniť počas tréningu a mimo hry by mal byť až 8 týždňov.
0: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele očakávame aj prehánky alebo búrky. Do rána teplota klesne na 19 až 14, v údoliach na 8 stupňov. Cez deň bude teplo 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. K tomu len slabý vietor.
0: Dopravný servis.
2: Nehoda pribudla pri Lučatíne smerom na Brezno, prechádzajte tam striedavo. V Rimavskej sobote na Košickej ceste pri odbočke na Jesenského smerom na Baktu narazilo auto do zvodidiel, jeden pruh je blokovaný. A nehoda je aj medzi Bardejovom a Zborovom, tento úsek je neprejazný. Pred dielničným hraničným priechodom Brodské Lanžhot smerom z Českej republiky je zúžená premávka do jedného jazdného pruhu. Zdržíte sa tam 40 minút. 10-minútová kolóna je aj v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. 20 minút čakáte na vjazde do Senice z Holíča. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je zdržanie 20 minút. Smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej je kolóna na 20 minút a 10-minútové čakanie hlásite na vjazde do Popradu z Hozelca. Opäť pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. No a ešte radary sú v obci Robot smerom na Motešice, na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru, vo Vyšnom Kubíne tam merajú obojsmerne, na rýchlosť pozor aj na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Ružomberka a na východnej D1 pri výjazde Košice východ smerom na Prešov. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 14 hodín 5,5 minúty.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Poviem vám, že práca v rádiu je nesmierne pestrá a rôznorodá, teda u nás v rádiu Lumen. Pretože jeden deň máte zasadnutia riadiacich orgánov, druhý deň sedíte v štúdiu pri mikrofóne, no a okrem dnešného Lumenfóra, ktoré teraz počúvate, som mal dnes možnosť ešte navyše aj sprevádzať exkurziu žiakov cirkevnej školy z Nových Zámkov. No a tak sa títo žiaci dnes dostali u nás v rádiu aj na miesta, ktoré sa bežne neukazujú, alebo teda nedá sa tam len tak dostať. Ale chcem ich pozdraviť, dúfam, že to bol pre nich zážitok. Pozdravujem aj takto cez vysielanie, možno, že už sedia teraz vo vlaku a sú na ceste späť domov. My už máme exkurziu za sebou, ďalšia časť Lumenfóra nás ale ešte v tejto chvíli len čaká. No a viete čo? Aj my budeme cestovať. Tak poďte s nami, pozýva Martin Šajgalík.

0: Z Rádia Lumen počúvate Petra Cmoríka a jeho pieseň Čo to znamená? Momentálne je 14 hodín 10 minút. Vo štvrtok je s vami Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Žiaci cirkevnej školy, ktorí nás dnes v rámci exkurzie navštívili v Rádiu Lumen, možno, že už momentálne cestujú, a keď cestujú, tak idú z Banskej Bystrice do Nových Zámkov. My vo vysielaní budeme cestovať trošku ďalej. Trošku ďalej ako z Bystrice do Nových Zámkov, pretože dnes budeme cestovať do Thajska. Budeme spoznávať kontrasty tejto krajiny. Leží v juhovýchodnej časti Ázie, pevnina, aj množstvo ostrovov a ostrovčekov lákajú vďaka svojej rozmanitosti turistov z celého sveta. A zlákali aj Líviu Firákovú zo Žiaru nad Hronom.
2: Už len keď priletíte do Bangkoku, tak už priamo v tomto meste vidíte tie kontrasty. Jednak je to tým, že Bangkok už začína aj viac stavať, čiže vidno tam aj rôznu tú infraštruktúru, že už sú tam tie mrakodrapy, sú tam tie luxusné rezorty. A je to versus tej chudobe, že hneď vedľa tých luxusných rezortov sú tam aj tie tradičné ich ubytovania.
0: Lívia Firáková zo Žiaru nad Hronom v Thajsku strávila mesiac a o svojich zážitkoch vám porozpráva vo vysielaní Rádia Lumen už o 14. hodine 30. minúte. No a dovtedy sa môžete tešiť aj na potulky po Slovensku. Konkrétne v rámci potuliek po Slovensku sa pôjdeme pozrieť, kade premávajú tematické výletné vláčiky v Banskobystrickom kraji, a taktiež vám predstavíme aj ďalšie atrakcie. A to vďaka reportáži Márie Čigášovej. Vypočujte si ju aj vy už po pesničke.
3: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: na potulkách po Slovensku.
1: Banskobystrický kraj žije počas celého roka podujatiami, ktoré spájajú tradíciu, remeslo aj cestovanie. V mestách kraja sa pravidelne konajú župné a remeselné trhy, kde miestni výrobcovia ponúkajú vlastné produkty. V Banskej Bystrici sa každý mesiac konajú farmárske trhy, ktoré prinášajú dobroty od farmárov priamo na stôl. A k tomu kraj ponúka aj rôzne zážitkové akcie, ako napríklad tematické vlaky. Tematické vlaky vozia návštevníkov za hradmi, za banickou históriou či za folklórom. Každá jazda vlaku ponúka zážitky, ktoré sa dajú prežiť na vlastnej koži alebo z okna vlaku. Redaktorke Márii Čigášovej o turistických zaujímavostiach porozprávala Mária Ursíniová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banská Bystrica.
2: Také najžiadanejšie sú u nás určite zážitkové vlaky, ktoré sa konajú v letnej sezóne. A tieto vlaky sú rôzne tematicky ladené. Je to napríklad Sklársky expres, Banický expres alebo 34 tunelov. Každá tá trasa je obohatená o rôzne programy, konkrétne vo vlakoch alebo už potom v tých cieľových staniciach.
3: A tie vlaky po akých trasách putujú?
2: Sú to rôzne trasy práve podľa týchto tém. Je to napríklad Sklársky expres, ktorý je v Novohrade, v regióne Novohrad. Potom je to Banický expres, tam je Banská Štiavnica, Kremnica. Alebo teda týchto 34 tunelov vlak ide z Banskej Bystrice do Kremnice. To je vlastne ten úsek železnice, kde je naozaj tých 34 tunelov.
3: Ale ide nie o bežný vláčik, ale o historický vláčik, ktorý má svoje čaro. Hlavne asi pre deti a rodiny.
2: Určite, určite pre milovníkov vlakov je to naozaj zážitok, lebo sú to historické vlaky.
3: Aké sú asi staré?
2: Určite je toto začiatok 20. storočia, asi celé to spektrum časové.
3: Ak by teraz nás počúvali poslucháči, ktorí naozaj majú radi vláčiky a s celou rodinou by sa chceli vybrať, ako majú postupovať, kde si majú kúpiť lístok, s čím majú rátať, to je celodenný výlet alebo kratší?
2: Určite je to celodenný výlet a odporúčame hlavne sledovať naše sociálne siete, či už je to Facebook alebo Instagram, kde budeme určite informovať o spustení predaja lístkov konkrétnych zážitkových vlakov.
3: Čiže na tom mieste, kam ich doveziete, tam môžu chvíľu pobudnúť všetci návštevníci?
2: Určite je to organizovaný program, alebo ak preferujú po svojej línii, takže môžu stráviť aj sami ten čas v tej danej destinácii.
3: Pokiaľ ide ešte o ďalšie mesiace tohto roka, ktoré sú pred nami, na aké akcie by sme pozvali našich poslucháčov?
2: Takže určite sú to župné trhy v konkrétnych okresných mestách a od minulého roka sme spustili aj projekt farmárskych trhov. Raz do mesiaca sa konajú farmárske trhy v Banskej Bystrici na Starej tržnici, kde si môžu prísť Banskobystričania, ale aj ľudia z okolia kúpiť kvalitné lokálne potraviny.
3: A ak by ste vy mali výnimočne voľný víkend, kam by ste zašli v svojom Banskobystrickom kraji, aby ste zrelaxovali, nabrali sily?
2: Je to napríklad Telgard a okolie, Králova Hola, to je také krásne, a taktiež Muraň, Muraňská planina, Jelšava Revúca.
3: A prečo práve tieto miesta?
2: Asi je to skôr z tej rodinnej histórie, pochádzajú mi stadial rodičia, takže asi kvôli tomuto.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
1: Pardon, prepáčte. S dovolením.
2: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
3: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
0: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
2: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
3: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
0: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticket Portál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival. Rádio
5: Lumen. 14 hodín 30 minút. Počúvate štvrtkové Lumen Fórum s Martinom Šajgalíkom. Dnes budeme cestovať. Budeme cestovať do Thajska a budeme spoznávať jeho kontrasty. Táto krajina leží v juhovýchodnej časti Ázie. Pevnina aj množstvo ostrovov a ostrovčekov lákajú vďaka svojej rozmanitosti turistov z celého sveta. Zlákali aj Líviu Firákovú zo Žiaru nad Hronom, ktorá tam strávila celý mesiac. Redaktorku Juliu Kaveckú na úvod zaujímalo, prečo sa rozhodla práve pre túto krajinu.
6: Cestovanie a svet.
7: Rozhodla som sa pre Thajsko z toho dôvodu, že ma vždy fascinovala tá práve tá ázijská kultúra, aj priamo tá krajina, že je to o niečo jednoduchšia ako tu, že sa nenaháňajú za tým materiálnym, takže z toho dôvodu a dá sa to spojiť aj s mojimi športami, keďže som aj adrenalínový nadšenec, dá sa tam vykonávať či už horolezectvo, z časti aj surfing, takže táto krajina mi ponúkla tak mix veci, ktoré mám rada, takže najmä preto som sa rozhodla. A ako aj dobre vieme, tak Ázia je aj dosť nízkonákladová, takže dá sa tam byť aj dlhší čas.
8: Thajsko dostalo medzi cestovateľmi rôzne prívlastky. Jedným z nich je, že je to krajina kontrastov. V čom tie kontrasty spočívajú?
7: Už len keď priletíte do Bangkoku, tak už priamo v tomto meste vidíte tie kontrasty. Jednak je to tým, že Bangkok už začína aj viac stavať, čiže vidno tam aj rôznu tú infraštruktúru, že už sú tam tie mrakodrapy, sú tam tie luxusné rezorty a je to versus tej chudobe, že hneď vedľa tých luxusných rezortov sú tam aj tie tradičné ich ubytovania. Dokonca som navštívila aj také tie chatrčky, ktoré sú postavené na kanáloch, kde priamo žijú títo ľudia, takže tam vidno aj ten tradičný spôsob života. A taktiež je to kontrast tým tá spiritualita versus zábava, čiže na jednej strane majú veľa chrámov, dokonca už len v Bangkoku je cez 400 registrovaných chrámov, kde nájdete práve ten pokoj a to duchovné osvietenie, keďže oni sú veľmi duchovný národ. A verzu tej zábavy, keďže Bangkok je teda známy aj tým nočným životom, aj tou chaotickou dopravou, takže nájdete tam aj to jedno, aj to druhé.
8: Vy ste boli v Thajsku celý mesiac, precestovali ste ho, keď tak poviem, krížom krážom. Ktorá časť Thajska vás najviac oslovila?
7: Tak tým, že Thajsko je dosť rôznorodé, nemám konkrétnu presnú oblasť, ktorá by ma najviac zaujala. Každá ma zaujalo nejakým iným spôsobom. Napríklad, kto má rád práve ten rušný život, tak môže navštíviť ten Bangkok. Kto má rád skôr také tie hornaté prostredie a tú zeleň, možno tie džungle, tak je to práve ten sever Tajska, napríklad Chiang Mai, kde môžu navštíviť aj útočisko pre slony, ako vidieť, ako sa o ne starajú. A taktiež ma zaujal aj ten juh, kde viac menej sú tam práve tie pláže, ostrovy, čiže každé má niečo do seba a niečo ma zaujalo. Každé na čas.

0: My sme si vo vysielaní Rádia Lumen v týchto chvíľach na chvíľu odskočili zo Slovenska a cestujeme. Cestujeme po Thajsku. Thajsko je domovom najkrajších pláží minimálne v juhovýchodnej Ázii, ak nie na celom svete. Biely piesok obmýva teplá voda akvamarínovej farby. Každá z týchto pláží navyše ponúka niečo iné a na svoje si príde každý milovník slnka a zábavy. Júlii Kaveckej to potvrdila aj cestovateľka, naša hostka Lívia Firáková.
1: Cestovanie a svet.
2: Musím potvrdiť, áno, tie obrázky, čo aj vidno na internete, tak sa zhodujú a sú tak, ako aj to v realite. Bola som naozaj uchvátená práve aj tými tyrkysovými moriami a krásnymi tými vápencovými útesmi, aj tými plážami, takže určite odporúčam navštíviť túto časť Thajska.
3: Tou najznámejšou plážou samozrejme v Thajsku je pláž z rovnomerného filmu s Leonardom DiCapriom Maya Bay. Aj tu ste navštívili?
2: Tu som videla túto pláž, keď som prestupovala, bo išli sme loďkou z Phuketu na Phi-Phi Island, tak časť toho turistického, tej jazdy bolo práve, že sme videli, avšak z diaľky som ju videla. Dokonca je známe, že bola na nejaký čas aj zavretá táto pláž z toho dôvodu, že bola dosť navštevovaná tými turistami, čiže bolo to až tak presítené, tak museli na nejaký čas ju zavrieť, aby sa zregenerovala. Takže teraz to robia aj tým spôsobom, že vieme sa pozrieť nie priamo na pláži, ale videli sme to takto z loďky, čiže bolo to tiež krásny pohľad.
3: Práve tie loďky, ktoré ste spomínali, tie tam asi veľmi často turisti využívajú, vlastne chodia tak po rôznych tých ostrovčekoch. Čo všetko sa dá takto zažiť, vidieť?
2: Určite jedno z tých takých najzaujímavejších atrakcií je potápanie. Takže s loďkami vás vedia zobrať aj na také celodenné potápanie, kde vidíte krásne scenérie. Taktiež aj rôzne jaskyne, čo som bola aj ja. Mala som tu možnosť navštíviť práve jednu z týchto jaskyň. Taktiež sa dá aj kajakovať napríklad. Tak každý si môže vybrať, čo pre neho je to správne.
3: Turisti ale vyhľadávajú v Thajsku aj slonie centrum, kde sa môžu kúpať a bahniť s týmito majestátnymi stvoreniami. Vyskúšali ste to aj vy?
2: Áno, mala som tu možnosť vyskúšať si to práve na severe Thajska. Bolo to v meste Chiang Mai a bol to jeden z tých mojich najkrajších zážitkov, ktoré som mala práve v tom Thajsku. Vyslovene sme navštívili útočisko pre slony, ktoré už boli na dôchodku, čiže boli aj obrovské, takže tam bol aj tak väčší rešpekt, keď vidíte také obrovské zviera, ako sa rúti na vás. Ale bolo to veľmi krásne, jednak sme ich aj krmili, aj sme ich bahnili, ako spomínate. A keď nám podali, že ideme umývať, mysleli sme si, že ideme umývať do rieky, ale najprv sme ich umývali v bahne. A to z toho dôvodu, že to bahno má také blahodárne účinky pre ich kožu. Jednak ich ochladzuje a jednak ich aj chráni pred komármi. A potom z toho bahna sme ich aj potom priamo umývali, takže že bol to veľmi silný zážitok. A určite odporúčam navštíviť takéto útočiska pre slony oproti tým tradičným turistickým atrakciám, kde ponúkajú aj jazdy na tých slonoch, čo tie slony dosť trpia práve týmito jazdami, takže to zrovna nepodporujem a tiež, ak niekto chce navštíviť slony, určite odporúčam radšej nájsť takéto útočisko ako tie tradičné jazdy.

0: Aj keď Thajsko sa nám spája najmä s nádhernými plážami, veľmi často ho vyhľadávajú aj horolezci z celého sveta. Lákajú ich najmä nádherné vápencové útesy, ktoré vykúkajú z pevniny aj z mora. V nich je ukryté nespočetné množstvo jaskýň a lagún dôkladne schovaných pred svetom. Svoju vášeň pre horolezectvo tam premenila na nezabudnutelné zážitky a dobrodružstvá aj Lívia Firáková, ktorá o nich porozprávala Julii Kaveckej.
1: Cestovanie a svet.
2: Thajsko je ale vyhľadávané, čo možno niektorí ani nevedia, aj horolezcami. Vy ste práve jednou z nich. Čo teda ponúka táto krajina v tejto oblasti?
3: Práve toto Thajsko má viacero oblastí lezeckých, čo som tiež bola prekvapená. Aj na severe je to oblasť Chiang Mai, alebo teda mesto Chiang Mai. Taktiež je to na juhu, či už ostrovy Phi Island, alebo ešte je najznámejšie sú dve pláže. Je to v oblasti Krabi. Jedna sa nazýva Riley Beach a jedna je Tonsai Beach. A to je taký raj pre tých horolezcov, kde ja som strávila týždeň vyslovene len týmto lezením. Takže určite tam vidno veľa aj tých lescov a dokonca aj tí nelesci si prídu na svoje, pretože robia tam aj kurzy pre niekoho, kto nelezie a môže si to taktiež vyskúšať.
2: Ako si to predstaviť? Je to, že prídete v plavkách na pláž a rovno vedľa pláže je taká skala, kde sa teda lezie?
3: Áno, presne ako hovoríte, hneď vedľa pláže sú skaly, na ktorých sa lezie a stadiaľ sú tiež nádherné pohľady práve z tých skal.
2: Je to náročné lezenie, alebo je to možno aj pre takých začiatočníkov?
3: Je to aj, čiže pre tých začiatočných sú práve vyslovene tie kurzy na tých miestach, kde sú aj ľahšie tieto cesty. Takže dá sa to nájsť a taktiež aj pre tých skúsených lescov sú tam veľmi, veľmi ťažké cesty a tým, že je to aj vápeniec bol dosť vyšúchaný, tak aj tá náročnosť o to bola ťažšia a hlavne aj tie podmienky tým, že je to teplá krajina, bolo tam dusno, potili sa tam ruky, tak o to aj ťažšie sa liezlo, avšak aj o to zase krajšie.
2: Sú to také dlhšie teda tie horolezecké výstupy, alebo koľko vám trvali tie, ktoré ste vy urobili?
3: Tým, že to sú také útesy nad to plážou, väčšinou sú to jednodĺžkové cesty, čo môžu trvať, alebo teda tá výška je okolo tých 10-20 metrov, takže jedna cesta pár minút a viete sa však prebaviť celý deň, keďže tých cest je tam naozaj veľa a viete sa pohybovať zo skaly na skalu, takže...
2: Keď hovoríte teda, že je to naozaj obľúbené, tak asi tam je aj veľký pohyb tých turistov a horolezcov.
3: Áno, a ešte aj tým, že ja som tam išla solo a na lezenie vždy potrebujete parťáka, tak ja dokonca som chodila pod skaly a pýtala sa ľudí, že či nezaňajú nejako parťáka, alebo nevedia o niekom, kto potrebuje, niekoho, s kým môže liesť. Čiže takýmto spôsobom som si našla a nakoniec nás dokonca bola taká partička siedmých lezcov, ktorí sme potom spolu liezli a dokonca jeden z nich aj bol Čech, takže všetky rôzne národnosti sa tam vedia nájsť.
2: Prečo je to dôležité, aby ste takto boli viacerí? Kvôli tomu, keby sa niečo stalo, že sa navzájom istíte? Alebo...
3: Áno, hlavne kvôli tomu isteniu, keďže lezenie je o tom, že jeden istí, druhý lezie a keby tam nebol ten istič, tak niekto keby vyliezol, nemal by ísť ani ako dole. Takže jednak z toho dôvodu a jednak aj z tej bezpečnosti, keby pri najhoršom niekto spadol, tak aby spadol do toho lana, nie na zem. Takže vždy je potrebné, aby boli dvaja pri tom lezení.
2: Stalo sa vám aj takéto niečo nebezpečnejšie, že ste teda museli vyhľadať nejakú pomoc, alebo teda, že vám pomohol niekto z vašich kolegov?
3: Stali sa nejaké pády, našťastie nie v takej miere, aby sme museli vyhľadať tú pomoc. Vždy tí prvolezci lezú tí, ktorí sú práve skúsení a ktorí si trúfajú na to, že to vylezú. Takže tie pády nie sú tak časté a potom tí menej zdatní lezci lezú ako druhí a už potom priamo padajú, keby sa stalo do toho lana a to už nie je zase nebezpečné.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misinediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN 5. Viac informácií získate na www.michal.sk.

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes sa budeme modliť za oslobodenie Miroslavy od závislosti a návrat pokoja a slobody do jej srdca. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Marianu, Ľubku a Slavomíra. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu Poláčkovú a Urbaníkovú. Poďakovanie za 40 rokov života pre Euku, za zomrelého Jána Chlebeka a Paulínu Chlebekovú.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani mocnosti, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
1: Milosrdný Ježišu, v hodine tvojho zomierania stojíme v duchu na Golgote. Ty sám, umučený a rozpetý na potupnom dreve kríža, si zárukou nekonečnej Božej lásky voči každému človeku. Túto lásku nie je schopné nič oslabiť ani zničiť. Nezmenší ju žiadna ľudská nevernosť, nevďačnosť ani nejaký hriech. Keďže každého miluješ nekonečnou láskou, za každého si trpel a obetoval svoj život. Človeka od tvojej lásky neoddelí ani súženie, ani úzkosť, ani choroba, ani prenasledovanie, iba jeho sloboda. Človek si totiž vo svojej slobode môže vyvoliť teba, Ježišu, ale môže tvoju lásku aj odmietnúť. Preto ťa pokorne prosíme, daj, aby všetci ľudia poznali nesmiernu lásku svojho stvoriteľa a vykupiteľa a v slobode si vyvolili teba, vtelenú milosrdnú lásku Boha. Nech tvoje umučenie nebude pre nikoho zbytočné, ale nech prinesie svoje plody v dušiach všetkých kresťanov. Nech z nás vyžaruje svetlo a teplo Božej lásky na celý svet. Nech nás nič neodlúči od tvojej lásky a všetky ťažkosti nech ako triesky rozpaľujú jej plameň. Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre svätého Otca a všetkých pastierov cirkvi, pre našu vlasť a celý svet. Zvlášť tvojmu milosrdenstvu odporúčame krajiny, v ktorých trvá prenasledovanie kresťanov. Obdar, Pane, milosťou obrátenia hriešnikov, darom zdravia chorých, útechou trpiacich, darmi ducha všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, neochvejnou dôverou zomierajúcich a večnou blaženosťou všetkých zomrelých a duše trpiace vo čistci. Nech na zemi aj v nebi znie ďakovná pieseň na slávu tvojho milosrdenstva za dar svätej sestry Faustíny a za posolstvo, ktoré odovzdala svetu. Za pokoj vo svete i za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
2: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, príjmi naše poďakovanie za to, že si svojim učením, štýlom života, smrťou a zmrtvých staním zjavil svetu milosrdnú lásku Boha ku každému človeku. Ďakujeme za cirkev, za slovo a sviatosti, za tvoju prítomnosť medzi nami i v nás. V duchu sa spájame v tomto vzdávaní vďaky so všetkými, ktorí zakúsili tvoju milosrdnú lásku.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: 15 hodín 20 minút, počúvate Rádio Lumen. Vo štvrtok popoludní je s vami Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Aj po 15. po modlitbe korunky Božieho milosrdenstva pokračujeme ďalej vo vysielaní štvrtkového Lumen Fóra. Poďte sa spolu s nami pozrieť na cesty a pridáme aj predpoveď počasia.
1: Počasie.
0: Momentálne v Bratislave 28 stupňov a oblačné počasie. Piešťany hlásia malú oblačnosť pri 27 stupňoch, Dudince takmer 30 stupňov a oblačno. Na Sliači je oblačno pri 25 stupňoch, 25 ukazuje teplomer aj v Žiline, v Liesku je to o čosi menej, iba 21 stupňov a takmer zamračené. Postupujeme ďalej na východ, v Poprade je 21, takmer zamračené, Rožňava hlási 26, Košice 25 stupňov oblačno a Kamenica nad Cirochou tam je tiež oblačno a 25 stupňov. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinelé prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota bude v rozmedzi 19 až 14, v údoliach môže klesnúť do 8 stupňov. Zajtra najvyššia denná teplota dosiahne 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Nehoda na výjazde z Vavrečky a polhodinové zdržanie na výjazde do Ružomberka. Aj toto sa momentálne deje na slovenských cestách. Viac informácií máme v aktuálnom dopravnom servise Rádia Lumen. Poďme na nehody. V Bratislave na Kopčianskej smerom na Rudlovskú, na Rusovskú cestu, tam sa výraznejšie kvôli nehode nezdržíte, ale v Bratislave na Púchovskej pri zastávke električiek smerom do centra, tam máme ďalšiu nehodu, krátko sa môžete zdržať. Ďalšia dopravná nehoda sa stala na výjazde z Vavrečky do Slanickej osady, prejdete striedavo. A nehoda je aj na ceste číslo 18 za Jánovcami na križovatke pri diaľničnom výjazde. Premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. S kolónami počítajte pred diaľničným hraničným priechodom Brodské Lanžhot. Smerom z Česka je zúžená premávka do jedného pruhu, zdržíte sa 15 minút. Kolónu máme na výjazde do Senice z Holíča, stojí sa 10 minút. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 si pripravte 20 minút. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta zdržanie 30 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej hlásite 30-minútové zdržanie. Na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu zdržanie 10 minút. A v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu sa stojí 15 minút v kolóne. Upozorňujeme, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Pridávame aj avízo. Dnes o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z diaľnice D4 na diaľnicu D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obídete to po ceste číslo 61 Starej Seneckej ceste. Uzavrú aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na diaľnicu D4 smerom do Rače. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Prešli veľký kus lúky v ústavičnom mlčaní. Nenabádala ho slovami, aby hovoril. Necítil netrpezlivosť, ani vzrušenie v jej pokojnej chôdzi a rovnomernom dychu. Počúvaj, Miriam, rozhodol sa konečne. Poprosil som Kleopasa, aby mi ťa dal za manželku. Stíchol dojatý slovami, ktoré vyslovil. Miriam mlčala. Pokračoval. Zamiloval som sa do teba od prvej chvíle, ako som ťa uvidel pri studni. Stala si sa pre mňa Rebekou, ktorú Abrahámov sluha hneď len čo ju zbadal, vybral pre Izáka. Znova zmlkol. Išli ďalej bez slova. Ľahký vietor láskal trávu plnú červených anemoniek. Vyzerala ako koberec, po ktorom s ľahkosťou stúpali jej bosé chodidlá. Zvyčajne to býva tak, začal ešte raz, že muž poprosí opatrovníka dievčiny o jej ruku a jeho súhlas rozhoduje o všetkom. Taký je starý zvyk. No, ja som chcel a chce to i Kleopas, aby si ty sama povedala z vlastnej vôle, či sa chceš stať mojou manželkou. Priveľmi ťa milujem, aby som ťa nútil do niečoho, čo ti môže byť nepríjemné. Stádo sa zastavilo pri šťavnatej tráve a zastali aj oni. Ovce chvatne kmásali trávu a hlasno ju chrúmali. Dupotali kopítkami a chvostami švíhali sem a tam. Z trávy zaznieval spev veľkohlavých cikád. Dievčina stála zamlknutá, ako by čakala, že ešte čosi počuje. Kleopas, opätovne ju ubezpečil, ma poslal, aby som sa opýtal teba. Neurobil som to bez jeho vôle. Povedz, či sa chceš stať mojou manželkou. Lebo ak je niekto... Niekto...

dokážeš pochopiť. Čo pochopiť? Opýtal sa. Pomaličky zdvihla hlavu, ktorú predtým mala sklonenú. Uvidel jej široko otvorené oči, hlboké, plné jasu. Plameň, ktorý sa v nej skrýval, sa jej samovoľne rozhorel na tvári. Vyčítal prosbu, ktorú nevyslovili ústa. Pochopíš, šepla radostne usmiata, pretože vieš milovať. Vedela som, že prídeš. Musel si prísť, aby si sa stal mojím manželom. Stále väčšmi sa zrastal s mestom, v ktorom sa usadil. Prebudoval domček, ktorý sa stal jeho vlastníctvom. Rozbil stenu, uzatvárajúcu jaskyňu a vymuroval novú, väčšmi vysunutú, čím vytvoril viacej priestoru. V stene urobil okenné otvory. Tu umiestnil dielňu. V hĺbke za závesom sa nachádzal vlastný byt. Pracoval svojím spôsobom, pozorne a presne, nenáhlivo. No ešte skôr, ako prebudoval byt, spravil vedro na čerpanie vody zo studne. Do tej práce vložil celú svoju zručnosť. Usiloval sa, aby vedro bolo aj väčšie, aj ľahšie ako predošlé, ktorým ženy načírali vodu. Neľutoval námahu. Do svojej práce vždy vkladal srdce. Tentoraz sa však práca s vedrom stala opravdivou piesňou lásky. Keď dokončil vedro, vybral sa pred svitaním k studni a vymenil staré, ťažké čerpadlo za nové s pekne vypálenými bokmi. Nikomu nepovedal, čo urobil. Vrátil sa domov a pustil sa do práce. Srdce mu však nepokojne búšilo. Nadalej stretával Miriam iba v Kleopasovom dome. Vymenili si pozdravy, ale nerozprávali sa. Teraz, keď boli snúbencami, o čom ľudia v Nazarete vedeli, Jozef dbal na to, aby na Miriam nepadlo žiadne podozrenie z neobvyklej slobody. Tu, v pohanskej krajine, mladí konali inak. Grécke, sýrske či kanánske dievčatá nečakali na oficiálny zväzok. Behali za svojimi chlapcami na rozkvitnuté lúky a stávali sa ich milenkami. Ich radostné pokryky a veselý smiech v Jozefovom srdci často vzbudzovali nepokoj. No utlmoval ten nepokoj. Pocit, že odriekaním smel zaplatiť za takú veľkú lásku, rozpaľoval v ňom silnejšie nadšenie, než bolo volanie tela. Zavše si spomenul na Zachariáša a Alžbetu i na to, o čom mu vtedy starý kňaz rozprával. Zachariáš miloval manželku, ale považoval to za vinu, preto túžil po znamení, ktoré by mu prinieslo ospravedlnenie. Jozefova láska k Miriam prišla po rokoch čakania. Ani chvíľu nepochyboval, že sám najvyšší ho priviedol sem do Nazareta, ako kedysi Tobiáša k Sáre. Dievča bolo darom od neho. Takýto dar si vyžadoval obetu podobnú tej Tobiášovej, lež väčšiu. Vďaka nej, uvažoval, sa azda pred ním otvorí tajomný svet srdca dievčaťa a už nič ich nebude rozdeľovať. Miriam mu nenaznačila, čo si myslí o novom vedre. No na druhý deň, keď ho Jozef zavesil a vrátil sa domov, našiel svojho osla nakrmeného, napojeného a tak starostlivo vyčesaného, že jeho svetlosivá srsť pripomínala drahocennú tkaninu, akú kupci privážali z ďalekých krajín na východe. Hneď si domyslel, kto a prečo to spravil. Nemuseli sa zhovárať, ich myšlienky sa neustále stretávali. Keď najkrajšie predmety, ktoré vyrobil, nechával na prahu Kleopasovho domu, nachádzal vo dverách zastrčené kytice kvetov.

jeho osol bol vždy starostlivo napojený a obriadený. Občas sa mu zdalo, že objavuje stopy malých chodidiel na kamenistom chodníku pri dome. No Miriam nikdy nezastihol. Vedela prísť nepozorovane ako duch. Vymenené vedro si všimli aj ženy z mesta. Všetky razom vedeli, kto to urobil. Rozprávali to otcom a manželom. Pred Jozefom, ktorý bol zanepráznený murárskou prácou, zastali o dva dni dvaja miestni boháči. Všetkým známy farbiar Joel a vďaka výrobe ozdobných sandálov nemenej uznávaný Gerim. Obaja prišli, aby si obzreli predmety, ktoré Jozef vyrábal. Pohládzali pozorne vyleštené drevo a uznanlivo cmúkali. Jeden si hneď objednal stôl a druhý dva stolce. Objednávky sa sypali jedna za druhou. Za Jozefom chodilo najviac roľníkov, ktorí potrebovali radlá, pluhy, lopaty a vidly. A chceli to mať čo najrýchlejšie, lebo ich súrili poľné práce. Jozef tu i tam prerušil prácu na stavbe, aby vybavil súrne objednávky. Tie, ktoré dostával od bohatých kupcov, mohli počkať. Uprednostňoval pracovné nástroje. Nezarábal na nich veľa, no to, čo dostával, mu bohato stačilo. Zvyšok odkladal na mohar, ktorý sa zaviazal Kleopasovi zaplatiť za Miriam. Rozdával aj núdznym. Rýchlo sa to roznieslo medzi mestskou chudobou a len čo odišli ľudia, ktorí priniesli objednávky, spoza stromov a múrikov nesmelo vychádzali slepí, chromí, opuchnutí, ba aj malomocní. Nikto od Jozefa neodchádzal bez milodaru. Deň bežal za dňom. Ubehlo už pol roka od chvíle, keď Jozef prišiel do Nazareta. Konečne dostával dom. Objednávky mu stále chodili. Hoci mal veľa práce, vždy robil s nadšením a nič neodovzdal bez toho, aby to starostlivo nevypracoval. Obyčajne dával dostatočne dlhý termín, no takmer vždy mal prácu hotovú skôr. Tak ako v Betleheme, i tu začali do jeho dielne prichádzať deti. Ako by na diaľku vycítili jeho sympatie. Rýchlo ich poznal po mene. Prví, prirodzene, boli Kleopasovi synovia. Prichádzali chlapci, prichádzali dievčatá. Zhováral sa s nimi a počúval ich príhody. Starším chlapcom ukazoval, ako narábať spílkou, hoblíkom či kladivom. Za deťmi prichádzali dospelí. Lákala ich nielen zvedavosť uvidieť zručného nagara. Prosili o radu. Nemal tušenia, prečo práve on, mladý človek, málovravný, nový prisťahovalec v meste, sa stal poradcom pre mnohých starších a určite aj skúsenejších.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

O Marcelovi spieval Peter Naď z Rádia Lumen. Prajeme vám krásne štvrtkové popoludnie. Takto krátko pred 16. máte naladené popoludnejšie vysielanie Rádia Lumen pod názvom Lumen Fórum. A to Lumen Fórum môžete počúvať až do 17. Do 17. sme s vami a potom pokračujeme ďalej. Chcete vedieť, aký ďalší program sme si pre vás pripravili na dnešný deň, 18. jún? Tak si kliknite spolu s nami na stránku lumen.sk, no a v sekcii Aktuálny program si môžete kedykoľvek nájsť, že napríklad po 17. príde na rad hudobná bodka s Dianou, potom o 17:30 vysielame Infolumen. Hlavné správy Rádia Lumen dnes pripravuje a vysiela Lucia Pálešová. O 18. hodine nás čaká priamy prenos svätej omše z kostola svätej rodiny v Košiciach. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Aurel Halajčík, farár farnosti. Ani dnes nevynecháme rozprávku na dobrú noc pre všetkých najmenších poslucháčov Rádia Lumen. O 20. príde na rad rozprávka doktor Boleslav Bolívia. Potom 20:10, to je čas, keď sa začína relácia História a my. Dnešná História a my bude venovaná blahoslaveným ukrajinským mučeníkom 20. storočia. O 21:10 budeme spoznávať Bibliu, ponúkneme náučný program z dielne Transworld Radio International, ktorý odkrýva obsah knihy kníh. A Diana Rauchová sa na vás teší v dnešnom vydaní Gospel Parády. O 21:30 vysielame 21. tohtoročné vydanie súťažného rebríčka, v ktorom nájdete 15 súťažných piesní od slovenských aktérov kresťanskej hudobnej scény. K tomu pridáme aj pozvánky na letné koncerty a festivaly. Vypočujte si Gospel Parádu dnes večer o 21:30 s Dianou Rauchovou. No a ja len pripomínam, že kedykoľvek sa k tomu programu môžete vrátiť práve na stránke www.lumen.sk.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web Lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
3: Šéf poslaneckého klubu strany Smer Jan Richter predpokladá, že parlament vláde vysloví dôveru. Slovensko víta podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Bolo 16 hodín, od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Národná rada by mala vláde vysloviť dôveru. Predpokladá to šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru Jan Richter. Myslí si, že za návrh zahlasujú všetci poslanci podporujúci koalíciu.
5: Vládu už pri samotnom schvaľovaní návrhu na mimoriadnu schôdzu podporilo 78, to znamená všetci poslanci, ktorí podporujú vládu, a preto reálne predpokladáme, že záver tejto mimoriadnej schôdze bude o tom, že vláda bude mať vyslovenú podporu a bude môcť dokončiť mandát, ktorý tu má, a bude môcť dokončiť hlavne programové vyhlásenie vlády, jednotlivé úlohy, pán minister financií, asi rozpočet, ktorý súvisí s budúcim rokom.
3: Jan Richter zároveň zdôvodnil aj skrátenie rozpravy na 12,5 hodiny, ktoré parlament schválil na jeho návrh. Pripomenul, že v Národnej rade už vo februári prebiehala diskusia o odvolávaní vlády a poslanci vláde hlasovaním vyjadrili dôveru. Podľa neho sa odvtedy nič rapídne nezmenilo, aby bolo potrebné niekoľko dní hovoriť o všetkom možnom. Poslanci Národnej rady za opozičné KDH budú hlasovať proti vysloveniu dôvery vláde. Dnes tu uviedol Jan Horecký, podľa ktorého sa chce vláda držať pri moci za každú cenu a dokáže sa dohodnúť iba na svojich záujmoch. V Košiciach malo dochádzať k detskej prostitúcii. Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru v tejto súvislosti obvinil 19-ročného muža a 38-ročnú ženu, ktorá má byť matkou maloletých dievčat. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Svätý otec Leo XIV. Prijal počas včerajšej generálnej audiencie oficiálnu loptu FIFA pre majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Symbolický ceremoniál sa uskutočnil za účasti veľvyslancov hostiteľských krajín Mexika, Spojených štátov amerických a Kanady pri Svätej stolici. Gesto odovzdania lopty odráža podľa nich ducha solidarity a úzkej spolupráce medzi tromi národmi. Zároveň vyjadrili uznanie úsiliu Svätej stolice a pápeža pri podpore globálneho mieru, dialógu a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a národmi. Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe. Uviedol to dnes šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Poľské bezpečnostné zložky dnes zadržali osobu podozrivú z účasti na vražde ruského občana Semiona Skrepeckého v meste Biala Podlaska. Vyšetrovatelia ho spájajú aj s ďalšou trestnou činnosťou v Poľsku. Na sieti X to oznámil poľský premiér Donald Tusk, podľa ktorého sa mal muž preukázať gruzínskym pasom. Poľské úrady zároveň pracujú na vypátraní objednávateľa vraždy. Na pôde Slovenského olympijského a športového múzea sa dnes uskutočnilo stretnutie olympionikov, top športovcov a športových osobností. Stretnutie bolo spojené s odovzdaním vyznamenaní Slovenského olympijského a športového výboru olympionikom, ďalším bývalým špičkovým športovcom a športovým osobnostiam, ako aj s odovzdávaním titulov a odznakov OLI od Svetovej asociácie olympionikov. Ocenenia športovcom odovzdali prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel a jeho čestný prezident František Chmelár. Hovorí Anton Siekel.
6: Tie okamihy víťazstva sa nedajú kúpiť, nedajú sa obísť, nedajú sa vybaviť, treba si ich zaslúžiť, vydrieť a potom naozaj môžeme byť aj my svedkami takýchto krásnych okamihov. Ale dnešný deň je rovnako významný. Dnešný deň je významný pre nás preto, lebo prichádzame oceniť veľké osobnosti slovenského športu a ja sa teším z toho, že to nie sú iba olympionici a iba športovci, ale sú tu aj tréneri, funkcionári. Aj to je najlepší dôkaz, aká rôznorodá a bohatá je tá športová rodina.
3: Zlatý odznak Slovenského olympijského a športového výboru si prevzala najúspešnejšia plavkyňa v histórii Slovenska Martina Moravcová-Valková.
4: Počasie.
3: Na konci pracovného týždňa očakávame jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach bude do 8 stupňov. Cez deň sa oteplí na 30 až 35, na severe bude 25 až 30 stupňov a iba slabý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. S dopravnými nehodami počítajte v Bratislave na Kopčianskej smerom na Rusovskú cestu, výrazne sa ale nezdržíte. Aj v Bratislave na Púchovskej pri zastávke električiek smerom do centra, tu sa pre nehodu krátko môžete zdržať. Na výjazde z Vávrečky do Slanickej osady prejdete pre nehodu striedavo a na ceste za Jánovcami na križovatke pri diaľničnom výjazde sa pre nehodu spomaľuje premávka vo všetkých smeroch. Stojíte aj v popoludňajších kolónach pred diaľničným hraničným priechodom Brodské Lanžhot smerom z Česka je zúžená premávka do jedného pruhu a zdržíte sa tu 15 minút. 20 minút stojíte na výjazde do Hlohovca z D1. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 40 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej počítajte so 45-minútovým zdržaním a štvrť hodinu si postojíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Neviem, či ste si to všimli alebo uvedomili, keď ste teraz počúvali krátke správy, tak sa nám tam objavoval taký športový motív a malá podobnosť, pretože pápež prijal počas včerajšej generálnej audiencie oficiálnu loptu FIFA pre majstrovstvá sveta vo futbale 2026. A zlatý odznak, áno, ten zase prijala najúspešnejšia plavkyňa v histórii Slovenska Martina Moravcová-Valková. Takže naše tematické zameranie teraz po krátkych správach z takejto športovej tematiky posunieme trošku ďalej k cirkevným témam, pretože práve cirkevné témy budú dominovať vysielaniu Rádia Lumen po 16. hodine. Počúvate Lumen Fórum s Martinom Šajgalíkom. Želám krásne popoludnie.

0: Počúvate Rádio Lumen, naladené máte popoludnejšie Lumen Fórum. Vo štvrtok 18. júna ho pre vás vysiela Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Je 16 hodín, 11 minút, ako som avizoval, posúvame sa k cirkevným témam. Konkrétne sa dozviete, že Bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského otvára rozširujúce štúdium náboženskej výchovy. Podrobnosti vám povieme v našej rubrike Cirkev dnes. No a okrem toho sa chystáme aj na Levočskú púť. Na Levočskú púť sa pripravujeme nielen my u nás v Rádiu Lumen, keďže tam budeme na Marianskej hore aj so stánkom Rádia Lumen. Rovnako vám sprostredkujeme aj priame prenosy a vysielanie štúdia špeciál pri príležitosti tejto Marianskej púte, ale na Levočskú púť sa pripravujú už aj v samotnej Levoči.
2: O to viac pridanou hodnotou je, že tým pútnikom najvzácnejším tento rok bude latinský patriarcha, pán kardinál Pier Battista Pizzaballa z Jeruzalema, ktorý bude hlavným celebrantom. A je to aj taká pre nás podsta, ale zároveň je to aj pre nás taký záväzok, že tie naše modlitby a obete spojené s putovaním na Levočskú horu obetujme za tých, ktorí majú oveľa ťažšie podmienky.
0: Ako sa biskupstvo, ale aj samotné mesto pripravuje na Levočskú púť, aké dopravné obmedzenia tam budú platiť, kto na to bude všetko dohliadať, to sa dozviete na vlnách Rádia Lumen už o chvíľu.

0: Marianská hora v Levoči sa opäť po roku stane miestom stretnutia 100 000 pútnikov. Prípravy na najväčšiu duchovnú udalosť roka v meste preto vrcholia. Organizátori majú za sebou posledné veľké stretnutie, počas ktorého sa venovali aj otázke organizácie dopravy počas podujatia, bezpečnosti či celkovo službám počas púte. Pútnický týždeň odštartuje v nedeľu 28. júna a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou svätou omšou. Nahrávala Mária Frisová.
1: Cirkev dnes. Levočská púť je v tomto roku súčasťou významných oslav 250. výročia spiskej diecézy. Podľa spiskeho diecézneho biskupa Františka Trstinského bude nielen púťou vďačnosti k Panne Márii, ale aj prosbou za pokoj a mier.
2: Levoča je symbol, pojem celého Slovenska. Aj takej túžby po slobode a aj náboženských a ľudských právach. O to viac pridanou hodnotou je, že tým pútnikom najvzácnejším tento rok bude latinský patriarcha, pán kardinál Pier Battista Pizzaballa z Jeruzalema, ktorý bude hlavným celebrantom. A je to aj taká pre nás podsta, ale zároveň je to aj pre nás taký záväzok, že tie naše modlitby a obete spojené s putovaním na Levočskú horu obetujme za tých, ktorí majú oveľa ťažšie podmienky, a to sú kresťania Svätej Zemi, myslím osobite na pásmo Gazy, vôbec na ten Blízky východ, ktorý sa ocitá vo veľkom takom akoby kruhu násilia a vojny.
1: Aby všetko dopadlo v poriadku, už 3 mesiace pred začiatkom púte odštartovali v Levoči veľké prípravy. Týkali sa najmä organizácie dopravy počas podujatia. Približuje Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu mesta Levoča.
3: Obnáša si to každý rok vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sa týkajú uzávierok ciest v meste Levoča, odsúhlasenia všetkých dotknutých orgánov, vydania uzávierok nielen mestom Levoča, ale aj okresnými úradmi v Poprade a v Prešove, a zároveň sa každoročne konajú dve zasadnutia prípravnej komisie, kedy sa v podstate jednotlivé organizácie, ktoré sa spolupodielajú na organizovaní púte, dohodnú a rozdelia si jednotlivé úlohy.
1: Počas posledného stretnutia sa zaoberali aj zdravotníckym zabezpečením púte. Záchranári sú personálne i technicky pripravení, potvrdzuje vedúci záchranár pre Poprad a Martin Lukáš Broš.
4: Zabezpečovať Levočskú horu budeme v termínoch 2., 7., 4. a 5. sústavne a potom ešte 9. a 7. s tým, že to najväčšie náporo čakáme toho 4. a 5., kedy je hlavný program, kde budeme zabezpečovať vlastne dve posádky RZP, to sú dva zdravotnícke záchranári a jedna posádka s lekárom. Budeme tam mať stany, komplet, vybavenie, takže pripravení sme a očakávame, že bude dobré počasie a že to ľahko spolu zvládneme.
1: Rovnako sú na tom aj mestskí policajti. Viac už náčelník mestskej polície v Levoči, Robert Jendričák.
5: Počas Marianskej púte tohto roku budú hliadky mestskej polície, tak ako i po ostatné roky, pripravené dohliadať nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste Levoča.
1: Práve doprave je počas prípravy púte venovaná veľká pozornosť vzhľadom na zvýšený počet pútnikov počas niekoľkých najhlavnejších dní. Doplňa opäť Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti územného plánovania životného prostredia a stavebného úradu.
3: Týka sa to nielen dopravného režimu v meste, ale takisto sa to týka v podstate hromadnej prepravy osôb, či už prímestskými autobusovými spojmi alebo vlakovými spojmi, ktoré sa každoročne počas púte v podstate obnovujú.
1: Hoci je v meste v súčasnosti pre stavebné práce uzavretých niekoľko ulíc, problém by mal byť do začiatku púte vyriešený, potvrdil náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
5: Všetky dopravné obmedzenia, ktoré sú v súčasnosti v meste Levoča, ktoré sa týkajú rekonštrukčných prác na ulici Košickej, na ulici Potočnej, ulici Novej, budú do Marianskej púte ukončené a prechodnosť miestnych ciest bude bez obmedzení.
1: A na záver sa vráťme do histórie. Mesto Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene marianského kultu tam siahajú až do 13. storočia. Podľa košického eparchiálneho biskupa a arcibiskupa Cyrila Vasilia spájala rímskokatolíckych i gréckokatolíckych veriacich.
6: Levočská hora je pre mňa takým zaujímavým miestom, pretože to je jediné pútnické miesto, ktoré je fakticky dvojobradové. Možno málo kto vie, že grécko-katolickú kaplnku dal postaviť rímskokatolický levočský farár, aby mali grécko-katolíci svoje vlastné miesto na liturgiu, na slávenie ešte v 19. storočí. Je to miesto, kde kedysi prichádzali grécko-katolíci v takom hojnom počte, že v niektorých rokoch, opäť hovorím o 19. storočí, dokonca ich bolo viac ako ostatných pútnikov z týchto okolitých dedín. A dnes je symbolom slovenského putovania.

0: Bohoslovecká fakulta v Bratislave otvára rozširujúce štúdium náboženskej výchovy.
1: Cirkev dnes.
0: Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave na nasledujúci akademický rok 2026-27 otvára rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium je koncipované v externej forme a umožňuje získať potrebnú aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Fakulta zároveň v rovnakom termíne ponúka možnosť prihlásiť sa na externé dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. septembra a bližšie informácie o podmienkach prijatia a priebehu štúdia sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Je 16 hodín 30 minút, počúvate štvrtkové Lumen Fórum.
1: Počasie.
0: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov Celzia. Zajtra najvyššia denná teplota dosiahne 30 až 35, na severe o čosi menej 25 až 30 stupňov Celzia. Fúkať má slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Dopravnú nehodu máme nahlásenú na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Pravý pruh je blokovaný, rátajte so zdržaním. V kolónach stojíte na viazde do Rovinky z Bratislavy, pripravte si 10 minút. Na viazde do Senice z Holíča máme 15-minútovú kolónu, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 10 minút, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku zdržanie 10 minút, za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta hlásite zdržanie v kolóne až 30 minút. Na trase z Martina do Koštien nad Turcom 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 30 minút, v Košiciach sa stojí na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu, zdržanie je 20 minút. V Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu sa v kolóne zdržíte 10 minút, v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu 15 minút a v Košiciach Krásnej v oboch smeroch zdržanie 10 až 15 minút. Pozor, na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Vo Vranove nad Topľou v križovatke pri City Markete nefungujú semafóry. Pozor na kolízne situácie. A pozor, v Michalovciach na nadjazde smerom na Košice je odstavené a nákladné auto, tvoria sa tam kolóny. Máme nahlásený jeden radar, merajú na výjazde z Levoče smerom na Spišskú Novú Ves. A na záver avízo, dnes o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z diaľnice D4 na diaľnicu D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Treba to obísť po ceste číslo 61 Starej Seneckej ceste. Uzavrú aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na diaľnicu D4 smerom do Rače. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
1: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófského rodu. Bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 18. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
0: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to rád zmapuje aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku poprešívajú komentáre, myšlienky svedcov, aj pozvánky na letné koncerty a súťaž o vstupenky na festival Country Šuňava. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21.30 nalaďte reláciu.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
5: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý, a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
4: Kostol navštívime v piatok o 4:30 a vystúpime aj do veže.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Slovenské salesiánky sa aj v období totalitného režimu v bývalom Československu snažili udržiavať kontakty s predstavenými v Taliansku. Listy boli jedným z mála spôsobov, ako sa dalo prelomiť nútené mlčanie a izolácia.
7: Korešpondencia, tajné návštevy i sprostredkované správy ukazujú každodennosť života poznačeného kontrolou štátu.
6: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu výnimočne o 1:30.
8: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10. hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.
6: Na to, aby človek niektoré veci v živote pochopil, potrebuje ich odžiť.
9: A platí to aj o krížoch života, ktoré človek, keď osobne stretne a prežije na vlastnom tele, pochopí prosperitu života z inej strany.
6: Odpovede nachádzame aj vo Svetom písme, rovnako ako zmienky o kríži. Aspoň niektoré nám priblíži salezián Don Peter Bučány v sobotu výnimočne o 9:00 v relácii Viera do vrecka.
8: Spišská diecéza sa koncom júna pripravuje na diecéznu púť do Ostrihomu. Tieto a ďalšie aktivity priblížime v relácii Od ucha k duchu. Naším hosťom bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte nás v sobotu o 20. hodine 15. minúte.

Čo toľko pozeráš na ten výjav? Nikdy nevidel Šimona z Cyrény niesť Ježišov kríž? Ale videl, odpovedal som svojmu známemu. Ale čím ďalej, tým viac sa mi práve toto zastavenie stáva bližším. Bližším? A čím? No mojim životom a životom mojich blízkych. Čím ďalej, tým viac si uvedomujem a vnímam, ako do nášho ľudského života prichádzajú rôzne situácie a ľudia. A my stojíme pred výzvou, či aj tie nečakané, nechcené, bolestné veci a ľudí prijímame do svojho života a staneme sa ich a oni našou súčasťou. A nemusí to byť hneď niečo negatívne, práve naopak. Aj príjemné a krásne, ale berúce nám doterajší komfort a návyky. Pozerám preto na Šimona a premýšľam nad tým, čo všetko navonok či vnútri odmietam, nechcem prijať. Čo všetko a kto všetko čaká na moje prijatie. Kde všade v mojom živote je odpor voči realite. To všetko sa pri tomto zastavení dá totiž dobre vidieť a rozpoznať, keď sa pri ňom zastavíš. Pred časom som čítal slová istej ženy, matky, psychologičky, ktorá napísala: prijatie nie je rezignácia. S postojom nič s tým nespravím. Je to akt odvahy pozrieť sa pravde do očí a povedať si, aj toto patrí do môjho príbehu. Ľahko sa to povie, ťažšie žije. Ale cítim, že je na mne, aby som sa posunul. A tak pri spomienke či pohľade na ten obraz som niekedy plný prosby. Bože, pošli mi niekoho, kto mi pomôže kráčať s mojím krížom. A niekedy si vyprosujem odvahu a silu prijať aj to nečakané, ktoré bolí, ktoré som si sám nevybral.

Dnešné zamyslenie z vysielania Rádia Lumen môže byť nielen zamyslením, ale zároveň aj povzbudením alebo takou posilou na životnej ceste. Čo poviete? Napísal ho pre vás autor Jozef Kozák, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Pozdravujeme z Rádia Lumen aj o 16:47.

0: Hostina lásky, tak sa volá táto pieseň v podaní Feličeho, ktorú ste počúvali z Rádia Lumen. Je 16 hodín 51 minút, ten správny čas, aby ste sa dozvedeli, čo sa dnes deje na Slovensku a aby ste vedeli, čomu sa my budeme venovať v našich hlavných správach. Infolumen o 17 hodine 30 minúte vysiela Lucia Pálešová. Pekné popoludne.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Dnešný Infolumen však nebude patriť len domácemu spravodajstvu, tak sa pozrieme na jednotlivé témy z týchto oblastí.
1: Tak je to pravda, ale dnes doma na politickej scéne to naozaj vrie. Poslanci Národnej rady totiž dnes začali mimoriadne rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Rozpravu skrátili na 12,5 hodiny a opozičné KDH už avizovalo, že vláde dôveru nevysloví, hovorí Ján Horecký.
2: Táto vláda chce držať koalíciu pokope a seba pri moci za každú cenu. Vidíme to pri tom, ako obsadzovali posty ministrov, na čom sa dokážu a nedokážu dohodnúť, dokážu sa dohodnúť na svojich partikulárnych záujmoch a nepotrebách občanov Slovenskej republiky.
1: Všetky koaličné strany naopak chcú vláde dôveru vysloviť. Biskupský palác v Banskej Bystrici pri príležitosti 250. výročia diecézy otvára poprvýkrát v histórii pre verejnosť svoje podzemné priestory. Viac informácií na túto tému prinesie vo svojej reportáži redaktorka Monika Majerová. A Brusel dnes hostí summit Európskej únie. Slovensko na ňom zastupuje slovenský premiér Robert Fico.
0: Toto sú témy, ktorým sa budeme venovať v hlavnom spravodajstve. V Infolumene toho odznie viac, a to nie len o týchto avizovaných témach, ale doplníme aj ďalšie aktuality. Tak si vypočujte naše hlavné správy. O 17. hodine 30. minúte bude pri mikrofóne Lucia Pálešová. No a už o chvíľu po 17. sa pozrieme aj na to, čo sa deje na slovenských cestách. Zostaňte s nami.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
3: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne U Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne U Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
4: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web Lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
5: Počúvate Rádio Lumen, je 17 hodín.
6: Počasie.
5: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Najvyššia denná teplota zajtra sa bude pohybovať v rozmedzí od 30 do 35, na severe od 25 do 30 stupňov Celzia. Fúkať má slabý vietor.
6: Dopravný servis.
5: Začíname dopravnou nehodou. Stala sa na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Pravý pruh je blokovaný, rátajte so zdržaním. No a zdržíte sa aj v kolónach, konkrétne na vjazde do Rovinky z Bratislavy 10 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 10 minút, v Piešťanoch sa stojí na Krajinskej smerom na Banku 10 minút, v Trenčíne pri OC Laugarícios smerom z centra 10 minút, za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta si pripravte 20 minút, na trase z Martina do Koštia nad Turcom máme kolónu na 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 30 minút, v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu hlásite zdržanie 20 minút. V Košiciach, ale na Hlinkovej, smerom na Prešovskú cestu, tam máme zdržanie na 10 minút. V Košiciach sa stojí za mostom VSS, smerom na Prešovskú cestu 10 minút. A v Košiciach Krásnej, v oboch smeroch, počítajte so zdržaním 10 až 15 minút. Pozor, na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Vo Vranove nad Topľou v križovatke pri City Markete nefungujú semafóry, pozor na kolízne situácie. A pozor aj v Michalovciach, na nadjazde smerom na Košice sú odstavené 3 nákladné autá, tvoria sa kolóny. Nahlásený máme jeden radar, merajú na výjazde z Levoče smerom na Spišskú Novú Ves. A pridávame avízo, že dnes o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z diaľnice D4 na diaľnicu D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Treba to obísť po ceste číslo 61 Starej Seneckej ceste. Zároveň uzavrú aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na diaľnicu D4 smerom do Rače. Toto obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Čo máte na dnes naplánované? Takto na štvrtok 18. júna. Deň sa teda schýluje už pomaličky k večeru a my vám ponúkame v našom programe relácie, priame prenosy, spravodajstvo, všetko tam nájdete. A nájdete to aj na stránke www.lumen.sk. Už o malú chvíľu pokračujeme hudobnou bodkou, ktorú pripravila Diana Rauchová. Potom pridáme spravodajstvo, teda Infolumen o 17.30 a o 18.00 vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej rodiny v Košiciach. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Aurel Halajčík, farár farnosti. V programe nebude chýbať ani rozprávka večer o 20. a potom o 20.10 relácia História a my. No a o nej sa už viac dozviete na našej webovej stránke. Ďakujem vám za pozornosť, želám všetko dobré, do počutia.
1: Hudobná bodka s Dianou.
4: Je po nich pomenovaná planétka 2418, Voskovec Werich, ktorú v roku 1971 objavil český astronóm Ľuboš Kohoutek. A zajtrajšok, 19. jún, tiež pripomenie, že sa pred 121 rokmi narodil český herec, spisovateľ a textár Jiří Voskovec. Priatelia na Wericha Jaroslava Ježka, s ktorými pracoval v 20-30 rokoch 20. storočia v Oslobodenom divadle. O Voskovcovi vieme, že študoval v Prahe a v Dižone. V 1927. spoločne s Werichom premiérovali v hre Westpokid Revy v Oslobodenom divadle, ktoré reagovalo humorom na vtedajšie politické a sociálne problémy. Pretože ich vystúpenia boli protifašistické, museli v 38. divadlo zatvoriť a v 39. obaja emigrovali do Spojených štátov. Do druhej polovice 40. rokov pracoval, písal a hral Voskovec hlavne s Werichom. Hoci po vojne niekoľkokrát navštívil Československo, žil vo Francúzsku a nakoniec sa vrátil do Spojených štátov amerických, kde ho po druhom príchode internovali pre podozrenie zo sympatií ku komunizmu. Musel sa vyrovnávať s interpretáciami svojich filmov z 30. rokov, ktoré boli vnímané ako propagácia komunizmu, napríklad film Hej Rup. V tom čase bol Jan Werich riaditeľom pražského divadla ABC. Po prvotných peripetiách sa vrátil do New Yorku a začal ako divadelný a filmový herec. Potulný kejklíř, ako hovorieval. V 55. získal v Spojených štátoch občianstvo. To už bol známy pod menom George Voskovec. Žil v New Yorku, hral v mnohých predstaveniach aj na Broadwayi. Stvárnil napríklad rolu prvého herca v Hamletovi, trikrát Alberta Einsteina. Hral v mnohých filmoch, napríklad vo filme 12 rozhnevaných mužov. Na sklonku života účinkoval v televíznom seriáli Nero Wolf. Presťahoval sa z New Yorku do Kalifornie, kde s manželkou Christine kúpili dom a v ňom prežil posledný rok. Absolvoval protirakovinovú liečbu, zomrel 1. júla 1981 na infarkt. Trošku som sa nechala uniesť životopisom Jiřího Voskovca, ale už si hráme. Milí priatelia, nech vám znejú sviežo šlágre z dielne Ježka, Voskovca a Wericha, tak ako ich v 50. rokoch nahrali s orchestrami Karla Vlacha a Karlínskeho divadla hlavného mesta Prahy. Čo zaznie? Holduj tanci pohybu, Dávid a Goliáš, Stonožka, Ezop a Brabenec a Pravda, že potopa.
7: Byli kdysi dnové, kdy i praotec Noé se bál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Zástup ľudí, ktorý sa zišiel pri vrchu, počul Ježiša zvestovať blahoslavenstva. A vypočul si aj jeho vyhlásenie, že on prišiel naplniť Mojžišov zákon. Potom však Ježiš zmenil tému a začal hovoriť o tom, ako sa máme modliť. Vysvetlil im a aj nám, že treba začať oslovením, povedal, že máme oslovovať Boha Otče náš. Chcel, aby sme si uvedomovali, že máme láskavého a starostlivého Otca, ktorý vie, čo potrebujeme, prv ako by sme ho prosili. Preto mu môžeme dôverovať a mať s ním blízky vzťah. Židovský národ už vedel, že Boh je ich láskavým Otcom. Ich vzťah s ním však nebol taký dôverný ako v Novom zákone. Ježiš im vo svojom učení o modlitbe ponúkol nové privilégium. Mohli oslovovať Boha Otče náš. Mohli nazývať Boha svojim Otcom. Boh bol teda niekto, s kým mohli mať osobný vzťah. Keď hovoril vo svojej rodnej aramejčine, pravdepodobne používal slovo Abba, čo je dôverné familiárne oslovenie Otca. Hovoril im, že môžu prichádzať k Bohu ako deti, ktoré veria v lásku svojho Otca voči ním, individuálne a osobne. Aj my poznáme Boha ako všemohúceho, všade prítomného a večného pána vesmíru. A on ním aj určite je. Je však aj našim Otcom. Niekedy možno zabúdame, že Boh túži po tom, aby sme ho poznali aj ako Otca, ktorý nás miluje. Ako Otca, ktorý chce mať s nami osobný vzťah. Vie, čo potrebujeme a chce nám dať to, čo je pre nás najlepšie. Chce, aby sme si k nemu s dôverou sadli a povedali mu o všetkom, čo nás teší alebo zarmucuje, čo si myslíme, že potrebujeme, alebo čo nás trápi. A sľubuje nám, že nás bude počúvať. Predovšetkým však Boh chce, aby sme ho milovali. A jedným zo spôsobov, akým mu môžeme prejaviť svoju lásku, je modlitba. Keď sa modlíme slovami, ktoré nás naučil Ježiš v dnešnom evanjeliu, chválime nášho nebeského Otca, prijímame jeho vôľu v našich životoch, dôverujeme mu, že vie, čo potrebujeme a prosíme ho o jeho milosrdenstvo a ochranu. Inak povedané, rôznymi spôsobmi mu vyznávame, že ho milujeme a odovzdávame mu svoje srdce. Skús dnes prísť k svojmu Otcovi a iba ho ľúb a dovoľ mu, aby on ľúbil teba. Pane Ježišu, pomáhaj mi milovať tvojho Otca a dôverovať mu ako svojmu Otcovi.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Katolícke noviny.
0: Najnovšie katolícke noviny sa venujú citlivej téme duchovného zneužívania. Vysvetľujú, aký je rozdiel medzi duchovným sprevádzaním a manipulovaním. Rozprávajú sa o tom aj s rehoľnou sestrou Agnieškou Evou Jarkovskou, ktorá sa venuje prevencii zneužívania.
1: Katolícke noviny.
0: O skúsenosti duchovného zneužívania v českej rehoľnej komunite rozpráva Eliška Hrnčířová. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Poslanci Národnej rady dnes začali mimoriadne rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Biskupský palác v Banskej Bystrici pri príležitosti 250. výročia diecézy otvára poprvýkrát v histórii pre verejnosť svoje podzemné priestory. Brusel dnes hostí summit Európskej únie. Slovensko na ňom zastupuje premiér Robert Fico.
3: Počúvate Infolumen.
2: Aj vo štvrtok 18. júna vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Poslanci dnes rokujú na mimoriadnej schôdzi. Vláda na nej žiada parlament o dôveru. Robí tak potom, čo ústavný súd odkázal vládnemu kabinetu, aby o dôveru požiadal bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti. Vláda túto povinnosť niekoľko mesiacov odkladala. Dôvodom je vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. To, že je to dôvod na požiadanie o vyslovenie dôvery v parlamente, včera potvrdil ústavný súd. Predseda vlády Robert Fico v reakcii uviedol, že rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu. Vysvetlil, že na výklad zákona mala vláda iný právny pohľad.
4: Nie je žiadnych sporov o tom, že vláda musí požiadať Národnú radu o dôveru. Vláda si túto povinnosť uvedomuje. Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
2: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka privítal výklad Ústavného súdu o vyslovení dôvery vláde. Podľa opozičného KDH je rozhodnutie Ústavného súdu jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií. Na úvod mimoriadnej schôdze vystúpil premiér Robert Fico. V pléne uviedol, že Slovensku sa v ekonomickej oblasti darí.
5: Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda Slovenskej republiky, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Jediný dôvod, prečo vláda Slovenskej republiky včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
2: V pláne tiež obhajoval konsolidáciu verejných financií s tým, že tento problém zdedil od predchádzajúcich vlád. Národná rada by mala podľa šéfa poslaneckého klubu koaličného Smeru Jana Richtera vysloviť vláde dôveru. Myslí si, že za návrh zahlasujú všetci poslanci podporujúci koalíciu.
6: Vládu už pri samotnom schvaľovaní návrhu na mimoriadnu schôdzu podporilo 78, to znamená všetci poslanci, ktorí podporujú vládu, a preto reálne predpokladáme, že záver tejto mimoriadnej schôdze bude o tom, že vláda bude mať vyslovenú podporu a bude môcť dokončiť mandát, ktorý tu má, a bude môcť dokončiť hlavne programové vyhlásenie vlády, jednotlivé úlohy, pán minister financií, asi rozpočet, ktorý súvisí s budúcim rokom.
2: Jan Richter zároveň zdôvodnil aj skrátenie rozpravy na 12,5 hodiny, ktoré parlament schválil na jeho návrh. Pripomenul, že v Národnej rade už vo februári prebiehala diskusia o odvolávaní vlády a poslanci vláde hlasovaním vyjadrili dôveru. Podľa neho sa odvtedy nič rapidne nezmenilo, aby bolo potrebné niekoľko dní hovoriť o všetkom možnom. Všetky koaličné strany v podstate avizovali, že vláde vyslovia dôveru. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko nerozumie, prečo vláda doteraz nepožiadala o dôveru Národnú radu. Premiér Robert Fico podľa neho nemá dôvod na obavu, že by vláda dôveru v parlamente nezískala.
1: Bezodkladne znamená ihneď, na to nepotrebujeme ústavný súd. Prečo to pán predseda vlády neurobil, je otázka na ňo. Sme stabilná koalícia napriek svojim vzťahovým veciam. Nebolo to ľahké, SNS si musela kúsnuť do jazyka, keď Robert Fico menoval pána Migala Huliaka za ministrov. A my určite nechceme byť ako bláznivý sulík, ale v každom prípade tam nie je o čom sa baviť. Bezodkladne ihneď, tak to povedal aj ústavný súd.
2: Aj Hlas je pripravený bezodkladne vláde vyjadriť dôveru. Rovnako tak nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidiek, aby mali zahlasovať za vyslovenie dôvery vláde. Naopak poslanci Národnej rady za opozičné KDH budú hlasovať proti vysloveniu dôvery. Dnes to uviedol Jan Horecký, podľa ktorého sa chce vláda držať pri moci za každú cenu a dokáže sa dohodnúť iba na svojich záujmoch.
7: Táto vláda chce držať koalíciu pokope a seba pri moci za každú cenu. Vidíme to pri tom, ako obsadzovali posty ministrov, na čom sa dokážu a nedokážu dohodnúť. Dokážu sa dohodnúť na svojich partikulárnych záujmoch a nepotrebách občanov Slovenskej republiky.
2: Opozičná SAS vníma mimoriadnu schôdzu ako frašku. Predseda Branislav Gröling pripomína, že kabinet mal požiadať o dôveru už minulý rok, keď mu vznikla táto povinnosť pre vysoký verejný dlh.
8: Koľko peňazí to bude stať každého jedného občana, že Robert Fico po vyše roku tu získa dôveru parlamentu. Namiesto tejto mimoriadnej schôdze, to, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike. Mimoriadna schôdza o ekonomických opatreniach. Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň.
2: Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska ministrovi financií odkázala, že by mal vystupovať tak, aby plénum presvedčil, že si zaslúži dôveru parlamentu. Namiesto výčitiek, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, by mali ministri podľa nej hovoriť o obhajobe toho, čo robila uplynulé tri roky Ficova vláda.
9: Vy tu žiadate o vyslovenie dôvery. Vy a vaša vláda, nie opačne. Vy by ste tu v podstate mali sa pokorne postaviť za ten rečnícky pult a povedať nám, prečo si táto vláda a špeciálne vy ako minister financií tejto krajiny zaslúžia dôveru parlamentu a voličov a voličiek v tejto krajine. Je to len ohováranie bývalých vlád, legokocky a všetci ostatní nám spôsobili

0: ňom budú hneď aj hlasovať.
1: Krátko z domova.
0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje doterajšie neprerokovanie správy o stave zákonnosti za rok 2024 parlamentom a jej opakované presúvanie na ďalšiu schôdzu Národnej rady za veľmi nešťastné. Uviedol to na sociálnej sieti. Generálny prokurátor poukázal, že parlamentné plénum ju opäť presunulo až na septembrovú schôdzu. Takmer 20 organizácií, ktoré splnili podmienky viacročnej podpory z Fondu na podporu umenia a ich zmluvy prešli úspešne auditom, doteraz nemá k dispozícii schválené prostriedky. Upozorňujú na to zástupcovia organizácií a projektov s viacročnou podporou, pričom poukazujú na to, že dôvodom je odmietavý postoj predsedu rady FPU Matúša Oľhu. Ten situáciu vysvetľuje dodržiavaním zákona, ktorý zakazuje vyplácať verejné prostriedky subjektom s daňovými nedoplatkami. Okresný súd Banská Bystrica pokračoval dnes v hlavnom pojednávaní v kauze starých mafiánskych vrážd. Na lavici obžalovaných sedí niekdajší šéf zločineckého gengu Sikorovcov Robert Lališ, na ktorého podal prokurátor obžalobu pre 4 skutky z rokov 1995 až 97. Eskorta dnes na súd priviezla aj odsúdeného Sikorovca Ladislava Bališa. Ten však odmietol vypovedať z dôvodu, aby si neprivodil trestné stíhanie. A tak sa čítala jeho výpoveď z prípravného konania. V prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vypovedal znalec z odboru kriminalistickej informatiky Radoslav Hromek. Jeho úlohou bolo vytvoriť zálohy dát z mobilných zariadení a notebookov, zaistených pri domovej prehliadke u obžalovaného Samuela S. Pri minuloročnom útoku prišli o život 2 osoby. Proces prebieha na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili dnes popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov, Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na dnešnej tlačovej konferencii. Ako uviedol, územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných 3 rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky. Vyčíta mu neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk, vysvetľuje hovorkyňa úradu Simona Brejová.
2: Úrad zistil v tomto prípade viacero porušení zo strany ministerstva vnútra. Vyčíta mu napríklad neúplný a nejednoznačný opis predmetu zákazky, či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Úrad vykonal túto kontrolu ešte pred uzavretím zmluvy a na základe podnetu, ktorý podal kontrolovaný, teda ministerstvo vnútra. Samotný proces kontroly, respektíve jej dĺžku, ovplyvnilo vypracovanie rozsiahleho odborného stanoviska, na potrebu ktorého bol kontrolovaný vopred upozornený.
0: Zistené skutočnosti tak mohli podľa úradu ovplyvniť výsledok verejného obstarávania.
1: Z cirkvi.
0: V Banskej Bystrici sa zajtra v sobotu budú konať dni mestskej kultúry. Aktuálny ročník podujatia tematicky pripomenie 500. výročie Banického povstania a v rôznych lokalitách mesta prinesie takmer 50 programov. Počas oslav budú pre verejnosť sprístupnené aj viaceré historicky vzácne a bežne neprístupné podzemné priestory, ako napríklad podzemie biskupského paláca, kde návštevníci nájdu vystavené vzácne religiózne i banícke exponáty. Biskupský palác v Banskej Bystrici otvára pre verejnosť svoje podzemné priestory vôbec poprvýkrát v histórii. V podzemí sa nachádza výstava venovaná 250. výročiu založenia Banskobystrickej diecézy, ktorá obsahuje vzácne artefakty. Nahrávala Monika Majerová.
3: 250 rokov od založenia chce dať Banskobystrická diecéza do pozornosti aj širokej verejnosti. Preto pripravila spomínanú výstavu inštalovanú v podzemí biskupského paláca. Archivárka Erika Maliniaková.
4: Návštevníci budú môcť vidieť zakladaciu listinu Banskobystrického biskupstva, podpísanú Máriou Teréziou, takisto menovací dekret prvého biskupa Františka Berchtolda. Tiež vo vitrinách sú sprístupnené kalichy zo zlatníckej dielne Silašiho.
3: Súčasťou výstavy sú aj unikátne unikátne zbierkové predmety z banických obcí, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Bystrice. Organizátori podujatia Dni mestskej kultúry chceli takýmto spôsobom symbolicky nadviazať na 500. výročie banického povstania. Pokračuje jeden z organizátorov akcie Oliver Kuklovský.
5: Môžete vidieť v zadnej časti dve kladiva pozlatené z roku 1701. Patria banickému bratstvu Heregrund. Oni stále

0: zachovávajú tradíciu aušusnických homší, sú súčasťou tej procesie, tie kladívka.
1: Návštevníci budú môcť nazrieť aj do krypty pod katedrálou svätého Františka Xaverského, aj do kaplnky svätého Jána Nepomuckého, ktorá bola kedysi vyhľadávaným pútnickým miestom. Organizátori Katarína Hulinová a Tomáš Pastorek.
2: Je to veľmi vzácna pôvodná baroková stavba.
3: Boli tam problémy s bezdomovcami, teraz sme to celé vyčistili, opravili a zabezpečili vchod. Je to miesto, ktoré ľudia môžu tiež obdivovať iba zvonku, takže teraz sa budú môcť pozrieť dnu.
1: Slávnostné otvorenie podujatia bude v piatok o 17. hodine spustením veľkej banickej klopačky z balkóna historickej radnice na námestí SNP.
4: Kňaz Daniel Dian prednedávrom oslávil 50. výročie kňazstva. Slávnostnú svätú omšu za ňo slúžili aj vo farnosti v Lukáčovciach. Zároveň tam 30. výročie kňazstva oslávila ich rodák Jozef Zachar. Reportáž pripravila Mária Gejerová.
5: Daniel Dian síce nie je rodák z Lukáčoviec, no rád sa sem vracia práve kvôli svojim koreňom.
6: Z úctou a vďakou si spomínam na pána preláta Pálkoviča, lebo to bola jeho škola. A chvála Bohu, to, čo on sial ako kňaz, malo svoje odpoveď v mnohých kňazských povolaniach z mojho rodiska z Púchova. A teším sa, že aj tu v Lukáčovciach, kde majú korene moji rodičia, prarodičia, praprarodičia, že tie kňazské povolania tiež vznikli a verím, že aj budú.
5: Pokračuje duchovný správca farnosti Lukáčovce Miroslav Hafera.
7: A jeho rodičia sú aj pochovaní tu v Lukáčovciach a aj veľmi často navštevuje Lukáčovce, tak my si ho tak berieme ako by svojho rodáka.
5: Práve ďalší jubilujúci je rodákom z Lukáčoviec. Ten si pripomenul s veriacimi 30. výročie kňazstva. Pokračuje Jozef Zachar.
8: Som zažil chvíľky aj radosti, aj potom už nadšenia pre Krista z iných, z toho iného pohľadu. Lebo ja som sa potom dostal k rôznym tým spoločenstvám, lebo už som potom žil v Bratislave.
5: Obaja sa radi vracajú práve do obce Lukáčovce. Prianie im vyslovila aj starostka obce Jozefína Pokrivková.
9: No do ďalších rokov by som hlavne želala pánovi Dejanovi, aby mal pevné zdravie, lebo tak to je najdôležitejšie, ako čo si už budeme hovoriť, a v jeho veku takisto, a za tými skúsenosťami a všetkými strastiami, bolestiami a aj tými pozitívnymi veciami si zaželáme mu vlastne to zdravie, lebo to je to najdôležitejšie, čo v súčasnosti potrebujeme, a určite aj on.
5: Po skončení svätej omše mohli veriaci osobne zablahoželať jubilujúcim kňazom a zároveň sa mohli občerstviť na agape, hovoria farničky Olga a Emília.
10: Veľa, veľa zdravia, lebo potrebuje, a aby ešte bol dohodu.
11: Ja som rada, že sa rád vracia sem, naspäť do svojho rodiska. My s ním žijeme celý život, takže sme pozaj šťastní. Jasne, že takto sme sa mohli zísť.
4: Radosť zo stretnutia, budovanie vzťahov aj miestneho spoločenstva sprevádzali farský deň grécko-katolíckej farnosti v Sečovciach, ktorý spojil veriacich všetkých generácií. Celé rodiny sa stretli v priľahlej farskej záhrade v neformálnej atmosfére a popoludne strávili spoločnými rozhovormi pri hudbe aj pri aktivitách s najmenšími. V Sečovciach nahrávala Martina Mištaničová.
12: Cieľom farského dňa bolo posilňovať vzťahy medzi veriacimi a vytvárať tak živé spoločenstvo aj mimo liturgických slávení. Práve s touto myšlienkou sa do jeho organizovania púšťal protoprezbyter, dekan a farár grécko-katolíckej farnosti v Sečovciach Michal Krajňák.
13: Sme chceli aj mimo liturgického života vytvoriť priestor na to, aby ľudia sa spolu stretli, aby sa spoločne spoznávali, aby spolu pozdieľali možno trošku aj zo života, odovzdali si možno skúsenosti, možno poradovali sa. Jednoducho boli spolu. Najprv potrebujeme tvoriť vzťahy, budovať a naozaj potom ich upevňovať.
12: Program spestrili heligonkári, pre deti zase organizátori pripravili skákací hrad, trampolínu, maľovanie na tvár, loptové hry a všetci si pochutili na guľáši a ďalšom chutnom pohostení. Medzi účastníkmi nechýbal ani Max Krajňák a po ňom pokračuje Patrik Slivka, ktorý navštívil podujatie so svojou rodinkou.
14: Z dnešného dňa ma teší najviac, že koľko ľudí tu naozaj prišlo. A z toho sa veľmi teším, že vlastne tá farnosť žije, šírime aj lásku, aj povedomie o Bohu medzi sebou.
15: Je to dôležité hlavne kvôli tomu, lebo dnes žiaľ žijeme dobu, akú žijeme, celkovo internetovú, počítačovú, ľudia sa a hlavne po korone sa úplne uzavreli. Si myslím, veľmi dôležité sa zase spájať a hlavne my veriaci by sme sa mali spájať po celom svete.
12: Do prípravy tohto spoločného dňa sa zapojili aj laici. Jedným z nich je člen farskej rady ním Miroslav Bukata, ktorý prezrádil, čo ho k službe vo farnosti vedie.
16: Je to v podstate také celoživotné poslanie, vlastne od detstva sme boli v chráme.
4: Svätý otec Leo XIV. Prijal počas včerajšej generálnej audiencie oficiálnu loptu FIFA pre majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Symbolický ceremoniál sa uskutočnil za účasti veľvyslancov hostiteľských krajín Mexika, Spojených štátov amerických a Kanady pri Svätej stolici. Gesto odovzdania lopty odráža podľa nich ducha solidarity a úzkej spolupráce medzi tromi národmi. Zároveň vyjadrili uznanie úsiliu Svätej stolice a pápeža pri podpore globálneho mieru, dialógu a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a národmi. Katolícki biskupi v Anglicku a Walese vyjadrili hlboké sklamanie nad opätovným predložením návrhu zákona o terminálne chorých dospelých, ktorý má legalizovať asistovanú samovraždu. Arcibiskup John Sherrington, biskup pre otázky života, označil túto legislatívu za chybnú a nebezpečnú, pričom varoval, že by mohla ohroziť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, vrátane starších a zdravotne postihnutých ľudí.
17: Zahraničné spravodajstvo.
4: Hlavy štátov a vlád Európskej únie sa dnes v Bruseli stretávajú na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Hlavnými témami samitu je rozširovanie, konkurencieschopnosť a viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Okrem toho sa lídri majú venovať aj aktuálnej situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Slovensko na samite zastupuje premiér Robert Fico. Viac má k téme pripravené Jozef Pikula.
18: Zasadnutie sa začína dnes podvečer. V úvodnej časti lídri po výmene názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Mecolovou zhodnotia výsledky cyperského predsedníctva. Na zasadnutí sa dnes zúčastňuje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, od ktorého si lídri vypočujú správy o najnovšom vývoji na Ukrajine. V súvislosti s Ukrajinou budú hlavy štátov a vlád diskutovať aj o ďalšom rozširovaní EÚ. Únia totiž v pondelok otvorením prvého klastra oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom potom, čo nová maďarská vláda po približne dvoch rokoch stiahla veto. Predseda Európskej rady Antonio Košta zdôraznil, že diskusia o rozširovaní v uplynulom období nadobudla nový impuls a lídri nadviažu aj na nedávny summit krajín EÚ a Západného Balkánu. Medzi nosné témy júnového summitu patria ekonomika, o ktorej budú hlavy štátu a vlád diskutovať počas pracovnej večere. Antonio Košta avizoval, že chce preskúmať pokrok v pláne Jedna Európa, jeden trh v rámci prezentácie hlavných výsledkov cyperského predsedníctva. Cieľom plánu je odstránenie byrokracie a posilnenie jednotného trhu. Hovoriť tiež majú o globálnych makroekonomických nerovnováhach a ich vplyve na konkurencieschopnosť a prosperitu Európy. Cieľom diskusie je dosiahnuť spoločné chápanie existujúcich víziev a určiť smer budúcej činnosti komisie. Dôležitou témou zajtrajších rokovaní bude viacročný finančný rámec na ďalších 7 rokov. Lídri EÚ sa stretávajú krátko po tom, čo Spojené štáty a Irán uzavreli dohodu o ukončení bojov. Lídri majú diskutovať aj o situácii v pásme Gazy, západnom brehu Jordánu a Libanone a ďalších témach súvisiacich s Blízkym východom. Na samite sa prvýkrát zúčastňuje nový maďarský premiér Péter Maďar a nový predseda lotyšskej vlády Andris Kulbergs. Premiéru má aj bulharský premiér Rumen Radev. Na zasadnutie do Bruselu sa tiež v pozícii premiéra po 4 rokoch vracia veterán slovinskej politiky Janez Janša.
4: Premiér Robert Fico avizoval, že sa pred dnešným rokovaním európskych lídrov bude rozprávať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prvýkrát osobne aj s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Na rokovaní Eurovýboru tiež povedal, že sa pred summitom Európskej únie stretne aj so zástupcami agentúry EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, ktorá od združenia Projekt Fórum požaduje 130 000 eur. Podľa premiéra je táto exekúcia obrovským reputačným rizikom. Podľa opozície premiér zneužíva slovenskú diplomáciu na politickú vendetu. Reaguje predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
19: Ja tomu rozumiem, že ste v defenzíve, lebo sa rieši vaša príživnícka rodina, tak teraz potrebujete niečo urobiť. Teraz zneužívate slovenskú diplomáciu na vendetu voči opozičnému politikovi, vášmu politickému súperovi. A to nie je aj tak len smiešné, to je vyslovene aj nebezpečné pre fungovanie nášho štátu. Veď vy predsa veľmi dobre viete, že problém sú fafokany, že problém je PPAčka, lebo vám to hovorí Európska komisia. Preto môžeme prísť 10 miliard eur. Ale to neriešite, namiesto toho riešite svoju politickú vendetu.
4: Pre Prezidenti Spojených štátov a Iránu včera elektronicky podpísali memorandum o porozumení. To otvára cestu k mierovej dohode. Dohodu privítal aj pápež Leo XIV. Podrobnosti má pripravené Julia Kavecká.
17: Iránsky prezident Masoud Pezeškian a jeho americký naprotivok Donald Trump dohodu podľa amerického úradníka citovaného agentúrou AFP podpísali digitálne včera neskoro večer, keď bol Trump na slavnostnej večeri na zámku vo Versailles, kam ho po skončení samitu skupiny krajín G7 pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Pakistan následne oznámil, že memorandum začalo platiť. Teherán má okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu iránskych prístavov. Začala sa aj 60-dňová lehota na trvalú dohodu, zahŕňajúcu aj jadrový program. Memorandum sa podľa Iránu a Pakistanu týka aj bojov v Libanone medzi Hizbaláhom a Izraelom, ktorý okupuje časť krajiny. Niektorí izraelskí ministri uviedli, že Izrael sa ale dohodou necíti viazaný. Šéf libanonského proiránskeho Hizbaláhu Naim Qasim označil predbežnú dohodu za veľké víťazstvo pre Irán a neúspech pre USA. Po podpise naďalej panujú nejasnosti v súvislosti s oficiálnou ceremóniou, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov oboch krajín konať zajtra vo Švajčiarsku. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif ale potvrdil, že stretnutie bude. Podobne sa vyjadrilo aj švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. Informácie o harmonograme a podrobnostiach tohto stretnutia dosiaľ nie sú k dispozícii.
20: Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca.
17: Potešenie nad uzavretím memoranda medzi Iránom a USA vyjadril aj pápež Leo XIV, pričom vyjadril nádej, že táto dohoda prispeje k stabilite a bezpečnosti na Blízkom východe.
20: Una pace giusta e duratura.
21: Krátko zo sveta.
4: Kancelária predsedu Európskej rady Antónia Koštu nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. Viacerí lídri totiž vyzývajú, aby Únia prevzala aktívnejšiu úlohu pri diskusiách s Ruskom. Americký minister obrany Pete Hegseth dnes počas stretnutia ministrov obrany členských krajín NATO oznámil, že Pentagon počas najbližších 6 mesiacov vykoná revíziu prítomnosti svojich síl v Európe. Ako sa v Bruseli vyjadril, cieľom bude zabezpečiť rýchly a nezvratný posun NATO k tomu, aby Európa prebrala a hlavnú zodpovednosť za obranu svojho kontinentu. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar dnes oznámil, že prerušuje všetky kontakty s vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kalasovou. Dôvodom sú jej údajné výroky, v ktorých mala prirovnať postup Izraela voči Palestínčanom k niekdajšiemu systému apartheidu v Juhoafrickej republike. Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si poradili s Chorvátskom 4-2. Dva góly Albionu strelil kapitán Harry Kane. V L skupine ešte futbalisti Ghany zvíťazili nad Panamou 1-0. V K skupine Portugalsko prekvapujúco iba remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1. Portugalsko malo hernú prevahu, ale do priestoru brány vystrelilo len raz. Futbalisti Kolumbie zvíťazili nad Uzbekistanom 3-1. Česká futbalová reprezentácia prišla o ľavého obrancu Davida Juráska, ktorý si privodil zranenie stehenného svalu. Prebiehajúce majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sa pre neho predčasne skončili. Jurásek sa mal zraniť počas tréningu a mimo hry by mal byť až 8 týždňov. Slovenské futbalové reprezentantky si v oktobrovom prvom kole play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027 zmerajú sily s Ukrajinou. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nione. Futbalisti MFK Skalica odštartovali letnú prípravu na novú sezónu Nike ligy. Na úvodnom zraze na domácom štadióne sa zišlo 24 hráčov, medzi nimi aj nové posily Patrik Karhan a Levan Nonikašvili. Najbližšie týždne budú zamerané najmä na kondičnú a silovú prípravu. Na pôde Slovenského olympijského a športového múzea sa dnes uskutočnilo stretnutie olympionikov, top športovcov a športových osobností. Stretnutie bolo spojené s odovzdávaním vyznamenaní Slovenského olympijského a športového výboru olympionikom, ďalším bývalým špičkovým športovcom a športovým osobnostiam. Zlatý odznak Slovenského olympijského a športového výboru si z rúk šéfa olympijského výboru Antona Siekela prevzala najúspešnejšia plavkyňa v histórii Slovenska Martina Moravcová-Val. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA v Berlíne. Víťazky trávnatého podujatia v londýnskom Queen's klube prehrali v prvom kole v nemeckej metropole s druhou nasadenou belgicko-čínskou dvojicou Elis Mertensová a Shuai Chang 1-6 a 5-7. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec týmu SAE Emirates zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne. Švajčiarske podujatie sa tento rok jazdí iba 5 dní, čo je na preteky World Tour nezvyčajne krátky formát.
21: Počasie.
4: Aké počasie nás čaká v závere týždňa, povie Peter Jurčovič.
0: Stále prichádza oblačnosť od západu až severozápadu z Atlantiku, čiže je to v podstate teplý vzduch, ale aj vlhký, preto aj tej oblačnosti je viac, hlavne na severe, a predpokladám, že sem tam nejaká tá prehánka a búrka budú aj v ďalších dňoch, takže zatiaľ môžeme teda povedať, že rozhodujúcu úlohu tu hrá tlaková výš, ktorá sa nachádza niekde v Alpskej oblasti. No a vyzerá to tak, že nejaká zmena v tomto vývoji počasia asi ani nebude, že stále treba rátať s tým, že bude teplý vzduch, ale vlhký vzduch, a preto každý deň nejaké tie prehánky budú, jeden deň viac, jeden deň menej, tak to až do konca týždňa.
4: Ešte doplňme, že nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach bude do 8 stupňov, cez deň sa oteplí na 30 až 35 stupňov, na severe na 25 až 30 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor. Pripájame aj pozvánku na večerný program o 20.10. Počúvajte reláciu História a my s Máriou Čigášovou. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej rodiny v Košiciach. Celebruje ju Avrel Halajčík, farár farnosti. Na orgáne hrá Tomáš Beliš. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259, 268 a 503. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milé deti, drahí bratia a sestry, všetci, ktorí chceme teraz vytvoriť spoločenstvo pri tomto oltári, tu v kostole Svätej rodiny v Košiciach, a všetci, ktorí prostredníctvom vysielania Rádia Lumen tiež túžite mať účasť na milosti Pána, ktorou chce byť k nám štedrý ten, ktorý sa pre nás stáva obetným darom, aby sme mohli mať účasť na jeho obete, na jeho sebadarovaní, chceme, prvnež mu darujeme svoje srdce, vysloviť, že je nám ľúto, ak sme aj dnešný deň alebo posledné dni neprežívali ako svoj dar Ježišovi a blížnym. S modlitbou ľútosti a pokánia odozdajme Bohu všetko, v čom v našom srdci prežívame svoju osobnú slabosť alebo malosť. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby,

Čítanie z knihy Sirachovho syna. Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a vo svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba. Aký slávny si Eliáš svojimi zázrakmi. Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá? Ty si mŕtvého zobudil zo smrti, pánovým slovom z ríše zosnulých. Ty si vrhol kráľov do záhuby a oslabovaných mužov si zhodil z ich lože. Hravo si zlomil ich moc. Na Sinaji si počúval výpovede a na Horebe výroky trestu. Ty si pomazal kráľov na odplatu a ustanovil prorokov za svojich zástupcov. Ty si bol vzatý v ohnivej výchrici na voze s ohnivými koňmi. Je napísané o tebe, že si určený pre budúce časy mierniť pánov hnev, prv než splanie, obrátiť srdce otca k synovi a obnoviť Jakubove kmene. Blažení, čo ťa videli a čo zosnuli ako tvoji priatelia. Lebo aj my, kým sme tu, žijeme, ale po smrti nebudeme mať také slávne meno. Keď Eliáša zakryla výchrica, jeho duch naplnil Elizea. On sa celý život netriasol pred mocnárom a silou ho nik nezdolal. Nič mu nebolo nemožné. Jeho telo prorokovalo aj po smrti. Za svojho života konal divy a aj po smrti robil zázraky. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom, keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich. Veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí, ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Počuli sme.

Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, prežívame mesiac Božského srdca Ježišovho, je to obdobie kňazských vysviacok v našich diecézach, keď absolventi kňazských seminárov a teologických štúdií sa dostávajú do centra pozornosti nielen svojich blízkych, ale celého diecézneho spoločenstva. Je zvykom, že aj vo viacerých kresťanských periodikách sa práve v júnových číslach, ako napríklad v Katolických novinách, objavujú fotografie svätencov, budúcich novokňazov. Liturgické čítanie dnešného dňa z knihy Sirachovho syna nám dnes ponúka taký podnet k zamysleniu, aké je dôležité venovať pozornosť nie iba novým posilám na začiatku kňazskej pastoračnej služby, ale aj tým, ktorí celý svoj aktívny a pracovný život, svoju silu, svoje zdravie vložili do pastoračnej služby pre dobro iných a odchádzajú do dôchodku. Práve im by sme mali venovať viac pozornosti. A k nej nás motivuje povinnosť vďačnosti za ich horlivosť a vytrvalú vernosť v duchovnej službe. Títo muži cirkvi sa svojou službou, svojim životom a svedectvom stali Eliášmi dnešnej doby, ktorí nechávajú svojim mladším nástupcom nie iba bohoslužobný priestor, bohoslužobné rúcha, ale ako Eliáš, odovzdajúc svoj prorocký plášť Eliseovi, mu odovzdal poslanie v Božej sile s autoritou pochádzajúcou od Boha, aj mladší kňazi preberajú štafety viery s ešte väčšou zodpovednosťou za rozsah a naplňanie svojej misie na poli evangelizácie a pastorácie od svojich starších duchovných otcov, s ktorými sa stávajú skrze kňazskú službu oltárnymi bratmi. Čítanie z knihy Sirachovho syna pri svätej omši nám mohlo dnes znieť ako óda na Eliášovu horlivosť, ktorou naplňal svoje poslanie a prorockú službu vo svojom čase. A to nás môže motivovať, aby sme vyjadrili úctu, obdiv a vďaku všetkým kňazom na emeritúre, aby sme im povedali, akí sú pre nás vzácni, aj keď už nie sú naplno v službe, ako boli, keď boli aktívnymi kňazmi. Je pre nás takým motívom toto Božie slovo z dnešnej liturgie slova, aby sme vyjadrili, akým darom boli a sú pre nás spoločenstva, ktorým sa mnohí kňazi dali k dispozícii. Ak v niektorej farnosti je okrem kňazov, ktorí sú tam poslaní biskupom do aktívnej pastoračnej služby, súčasťou, ak je súčasťou ich kňazskej komunity na fare, kňaz, ktorý je už dôchodca, tak jeho prítomnosť napriek veku je veľkým darom, požehnaním. Jeho modlitba, jeho svedectvo sú vzácnym požehnaním pre celé farské spoločenstvo. Stáva sa tak znamením Božej trpezlivej starostlivosti, Božieho milosrdenstva, pretože už nie je hatený pracovnými termínmi, povinnosťami. A je človekom, ktorý má pre nás čas
vie vypočuť i povzbudiť. Je tým, s kým môžeme bezpečne zdieľať nestalosť nášho srdca a nájsť v ňom bezpečný prístav na ukotvenie svojho rozladenia. Takým darom môže byť pre nás kňaz dôchodca, ktorý prežíva svoj zrelý vek povolanie k starobe v spoločenstve nejakej farskej komunity. Drahí bratia a sestry, Božie slovo nám dnes dáva podnet k tomu, aby sme si uvedomili, že naša spoločnosť potrebuje zrelých ľudí s Eliášovým nadšením, ale aj s jeho zásadovosťou. Potrebujeme ich, aby sa stali inšpiráciou pre mnohých mladých, ktorí hľadajú ideály. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia hľadali ideály, aby ich mali. A je dôležité, aby tie ideály mali na dosah. Nie vo virtuálnej realite, nie v mediálnom svete a prostredí, ale aby tie ideály mali na blízku. Aby skrze ich blízkosť zažili blízkosť Boha, ktorý im rozumie, ktorý chápe ich rozpoloženie srdca. My sme začali túto svätú omšu modlitbou dňa, ktorej sme Bohu vyjadrili dôveru a vyznanie, že je našou silou a bez Neho naša ľudská slabosť nič nezmôže. Preto sme ho v tejto modlitbe prosili, aby nám ustavične pomáhal svojou milosťou. Milosť je nezaslúžený dar Božej priazne. Potrebujeme o ňu prosiť. Modlitba Pána, ktorú v Evanjeliu nám Ježiš odovzdal ako vzor modlitby, nám otvára srdce pre Boha, pre Božiu lásku, ale zároveň aj pre lásku k ľuďom. Keď sa modlíme tú modlitbu Otče náš, tak sa modlíme nie iba ako Ježiš, ale modlíme sa s Ježišom v jednote s ním, ba viac. On sa modlí s nami a modlí sa v nás. S ním sa tak môžeme k Bohu obrátiť, nazývajúc ho Otec. Lebo aj my skrze vodu a moc Božieho ducha sme jeho deťmi. V každom našom oslovení Boha, keď mu hovoríme Otče, sa učíme precítiť, prežiť skutočnosť, že on je našim Otcom. Otcom Ježiša a Otcom ľudstva. Žiadna modlitba nás teda nemôže pripraviť lepšie a to sviatostné spojenie sa s Ježišom, ktoré chceme sláviť v Eucharistii, než práve táto modlitba z dnešného Evanjelia. Ňou v sebe formujeme náš postoj synov voči Bohu, ale aj postoj bratov voči ľuďom vedľa nás. A tak dávame našim dňom, našim vzťahom, našim vzájomným príbehom, to, čo žijeme, kresťanskú podobu. Pápež Leo dnes sa stretol s predstaviteľmi Hebrejskej univerzity z Jeruzalema. Počas ich prijatia vo Vatikáne im povedal, že každý môže rásť v poznaní tým, že sa učí z názorov a životných skúseností a svedectiev druhých ľudí. Dokonca aj vtedy, keď s nimi nemusí súhlasiť. Povedal, že Boh nás žiada, aby sme boli jeho nástrojmi, predovšetkým pri prinášaní pokoja svetu. Ale začať musíme od seba. A potom citoval svätého Augustína, že ak chceme priviesť druhých k pokoju, najprv sami potrebujeme mať pokoj v sebe. A zostať pevný v pokoji. Ak chceme zapáliť druhých, musíme mať plameň horiaci v našom vnútri.
Preto, drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, či už ste doma, alebo ešte pri nejakých povinnostiach, alebo na cestách, či kdekoľvek pri prijímačoch Rádia Lumen, či tu v kostole, my všetci potrebujeme sa modliť za seba navzájom, aby sme na takýchto ľudí s Eliášovým duchom dozreli. Veď všetci sme už krstom na seba prijali to prorocké pomazanie. A to od samotného Ježiša, s ktorým sme sa zrástli a spojili mocou sviatostí. A spájame sa s ním aj teraz cez zvestované evanjelium a cez slávenú Eucharistiu, v ktorej sa s ním sviatostne zjednocujeme. Modlíme sa za seba navzájom, aby sme ako Eliáš i ako Elizeus zo svojho života urobili Božie znamenie. Aby sme už teraz aj tej všednosti našich každodenných povinností, aby sme konali Božie skutky, teda Božie divy a po smrti Božie zázraky.

0: Milé deti, drahí bratia a sestry, náš Pán nás poučil, ako sa máme modliť. S dôverou sa teraz obráťme na nášho Otca, ktorý je v nebi. A našou spoločnou modlitbou volajme: Pane, vyslíš nás.
1: Aby kresťania svojím životom oslavovali sväté Božie meno, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby ľudia všetkých národov túžili patriť do Božieho kráľovstva, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby na našich stoloch nikdy nechýbal každodenný chlieb, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sa hnevníci medzi sebou zmierili a žili vo vzájomnom porozumení, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sme sa chránili pokušení a boli oslobodení od každého zla, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby Lukáš a Katarína, Patrícia a Matúš prežívali radosť rodinnej lásky a tešili sa z hojnosti Božích darov a požehnania, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby naši zomreli dosiahli Božie milosrdenstvo, prosme Pána.
0: Otče náš, vyslíš pokorné modlitby svojich veriacich a daj nám to, čo je najlepšie pre naše dobro a spásu, skrze Krista, nášho Pána.

Všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, chlieba, víno nám dávaš za telesný pokrm, ktorý živí naše telo a premieňa žiť na sviatosť, ktorá nás

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom a jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Teraz slovami Pánovej modlitby prosme nebeského Otca.

0: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nie medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden,
0: aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravia.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Kláňam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, toto sväté prijímanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj prosíme, aby táto sviatosť

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej rodiny v Košiciach. Celebroval ju Avrel Halajčík, farár farnosti. Na organe hral Tomáš Beliš. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Peter Ondrejka. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Karlo Akutis, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za dary Ducha Svätého pre Líbiu, ktorá nastupuje do nového zamestnania, a za obrátenie hriešnikov, chorých a trpiacich, vdovy a siroty.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
3: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, aj ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
1: Veľký a mocný Bože náš,
2: stvorenia vody úrodnej,
1: čas dávaš morským hlbinám, čas dvíhaš k výškam belasím.
2: Čo pohružil si vodama, čo vyzdvihol si brázdi vzduch, z toho, že všetko koreňa žije na mieste rozličnom.
1: Odložiť všetkým sluhom nám, ktorých krv Tvoja umýva,
2: nech nepoznáme hriechov des,
1: za ktoré smrť nám treba niesť.
2: Nech nezdrví nás viny trud, nech nevypne sa chválou hruď, duch ubitý nech neklesá, vzletný nech pýchou nepne sa.
1: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas. Amen. Panie, Tvoji svätí, nech plesajú pri vstupe do Tvojho príbytku. Panie, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu,
2: že prisahal Pánovi a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub.
1: Do príbytku svojho domu nevkročím, ani sa neuložím na svoje lôžko.
2: Svojim očiam nedoprajem spánku, ani svojim viečkam zdriemnutia.
1: Kým nenájde miesto pre Pána, príbytok pre mocného Jakubovho Boha.
2: Počuli sme, že archa je v Efrate a našli sme ju na jarských nivách.
1: Vstúpme teda do Pánovho príbytku a padníme k podnožke jeho nôh.
2: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, Ty a archa Tvojej všemoci.
1: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a Tvoji svätí nech plesajú.
2: Pre svojho služobníka Dávida neodmietaj tvár svojho pomazaného.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane, Tvoji svätí nech plesajú pri vstupe do Tvojho príbytku. Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou, je pravdivá, nikdy ju neodvolá.
2: Potomka z Tvojho rodu posadím na Tvoj trón.
1: Ak Tvoji synovia dodržia moju zmluvu a moje príkazy, ktoré ich naučím,
2: a ich synovia budú sedieť na Tvojom tróne na veky.
1: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
2: To je miesto môjho odpočinku na veky. Tu budem bývať, lebo som túžil za ním.
1: Štedro požehnám jeho komory, chlebom nasytím jeho chudobných.
2: Jeho kňazov odejem do rucha spásy a svätí budú plesať v radosti.
1: Tu Dávidovej moci dám vypúčať, svojmu pomazanému pripravím svetlo.
2: Jeho nepriateľov hanbou zakryjem, no na jeho hlave zažiari diadém.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Pán mu dal moc a slavu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy. Vzdávame Ti vďaky, Pane Bože Všemohúci,
2: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
1: Národy sa rozhnevali ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych.
2: A odmeniť svojich služobníkov, prorokov a svätých, a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých.
1: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.
2: Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
1: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť.
2: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy. Čítanie z listu svätého Petra apoštola. Buďte všetci jednomyselní, súcitní, bratsky sa milujte, buďte milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Pán nás krmí jadrom pšeničným.
2: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
1: A síti medom zo skaly.
2: Jadrom pšeničným.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
1: Pán zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených. Velebí moja duša Pána.
2: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
1: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil.

0: Oddaným srdcom vzývajme Krista, pastiera, pomocníka a tešiteľa svojho ľudu. Buď zvelebený, Pane, že si nás povolal do svojej svätej cirkvi.
1: Pomáhaj nám, aby sme jej boli vždy verní.
0: Ty si nášmu pápežovi Levovi zveril starosť o všetky cirkevné obce.
1: Daj mu neochvejnú vieru, živú nádej a starostlivú lásku.
0: Udel hriešnikom milosť obrátenia a tým, čo odpadli od viery, silu vrátiť sa.
1: Všetkým udel kajúcnosť a spásu.
0: Ty sám si zakúsil vyhnanstvo v cudzej krajine.
2: Pamätaj na tých, čo musia žiť ďaleko od svojej rodiny a vlasti.
0: Všetkým zosnulým, čo v teba dúfali,
1: daruj večný pokoj.
0: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, na sklonku dňa Ti vzdávame vďaky a vzývame Tvoje milosrdenstvo, aby si nám láskavo odpustil, čoho sme sa dopustili z ľudskej krehkosti. O to ťa prosíme, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež prijal vo Vatikáne členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme.
0: Koľko peňazí sa dnes premrhá na zabíjanie, na podnecovanie vojen, povedal Leo 14. členom Združenia diel na podporu východných cirkví Roako.
1: Pápež v posolstve ku dňu za život 2026 Anglická a Walesu, Škótska a Írska vyjadruje svoje modlitby a povzbudenie rodičom, ktorí smútia nad stratou dieťaťa.
0: Kvalita je cestou na prekonávanie nových víziev vo svete informácií, píše pápež novinárom.
1: Blíži sa návšteva Svätého Otca v talianskom meste Pavia v sobotu 20. júna, počas ktorej si uctí relikvie Svätého Augustína.
0: Vo štvrtok 18. júna vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý Otec privítal dnes členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme počas ich návštevy Vatikánu a Ríma.
2: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Univerzity sú už oddávna miestami stretnutia, kde sa študenti a pedagógovia spoločne usilujú rásť v múdrosti. Hoci to nie je vždy jednoduché, univerzity musia neustále pracovať na tom, aby zostávali otvorené príležitosti na zmysluplné stretnutia.
1: Leo 14. upozornil, že práve univerzity majú jedinečné postavenie pri prekonávaní predsudkov a nedôvery, vysvetlil.
2: In an atmosphere where respectful dialogue is possible, everyone can grow in knowledge.
0: V prostredí, kde je možný úctivý dialog, môže každý rásť v poznaní tým, že sa učí z názorov a životných svedectiev druhých, dokonca aj tých, s ktorými nemusí súhlasiť. V takomto prostredí je vďaka trpezlivej vytrvalosti možné postupne pracovať na prekonávaní akýchkoľvek bariér nedorozumenia a nedôvery, ktoré sa môžu objaviť.
1: Rímsky biskup sa osobitne venoval téme pokoja. V čase, ktorý je často charakterizovaný násilím a vyostrenou rétorikou, vyzval členov univerzitnej komunity, aby boli tvorcami skutočného pokoja, odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, pracujúceho pre harmóniu medzi národmi. Prítomným povedal:
2: God asks us to be his instruments to bring peace to the world. But we must start with ourselves.
0: Boh nás žiada, aby sme boli jeho nástrojmi pri prinášaní pokoja svetu, no musíme začať sami od seba. Ako kedysi napísal svätý Augustín z Hippa, ak chcete priviesť druhých k pokoju, najprv vy sami majte pokoj, sami zostaňte pevní v pokoji. Ak chcete zapáliť druhých, musíte mať plameň horiaci vo svojom vnútri.
1: Na záver svätý Otec vyjadril nádej, že Hebrejská univerzita v Jeruzaleme bude aj naďalej vychovávať generácie ľudí schopných budovať porozumenie a zmierenie, keď zdôraznil.
2: Rather than believing peace to be impossible and beyond our reach,
0: namiesto toho, aby sme verili, že pokoj je nemožný a mimo nášho dosahu, musíme sa usilovať podporovať ho v našich spoločenstvách a prijímať ho a rozpoznávať vo vlastnom živote. Modlím sa, aby univerzitné spoločenstvo prostredníctvom formovania tvorcov pokoja mohlo aj naďalej byť majákom nádeje a jednoty vo svete, ktorý je čoraz viac rozdelený. Vatikán. Pápež dnes prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví Roako. Ocenil tému ich tohtoročného zhromaždenia, ktorou je formácia klerikov a mníchov vo východných seminároch a kolégiách. Ako vysvetlil, dôležitá je nielen materiálna pomoc východným cirkvám, ale dôležité je aj pomáhať im rásť v ich identite a schopnosti evangelizovať. Ako pápež uviedol, východné katolícke cirkvy majú čo ponúknuť celej katolíckej komunite, ktorá si často neuvedomuje rozmanitosť cirkevných tradícií vo svojich radoch.
2: Our mother, the church, is therefore united, yet not uniform.
1: Naša matka cirkev je preto zjednotená, avšak nie uniformná. Jej plodné lono dalo zrod rôznym duchovným a teologickým tradíciám, ako aj odlišným obradom a disciplínám, ktoré sa navzájom obohacujú. Je pre nás dobré hlbšie sa ponoriť do týchto pokladov spolu s miliónmi našich východných katolíckych bratov a sestier, keď sa tešíme na pokrok smerom k plnej jednote so všetkými východnými cirkvami. Všetky starobilé východné cirkvi nás totiž vedú späť k počiatkom viery.
0: Kresťanský východ sa dá zachovať len vtedy, ak je pochopený. Stratiť toto chápanie znamená ochudobniť cirkev, zdôraznil Petrov nástupca. Svätý Otec neobišiel ani tému vojny. Agentúram ROAKO, ktoré sponzorujú projekty cirkví nachádzajúcich sa častokrát vo vojnových oblastiach, povedal:
2: I cannot help but think of how much money in this dark period of history is being wasted on killing.
1: Nemôžem sa ubrániť myšlienke na to, koľko peňazí sa v tomto temnom období dejín premrha na zabíjanie, koľko ich premrhajú tí, ktorí podnecujú vojny. Kým vy prinášate život, oni rozsievajú smrť. Kým vy podávate ruku svojmu bratovi, oni hľadajú nepriateľov, ktorých by mohli zničiť. Kým vy vytvárate dialog, oni uprednostňujú monológy. Kým vy otvárate cesty nádeje, oni uväzňujú ľudí v strachu. Kým vy budujete budúcnosť, oni ničia prítomnosť. Ako by sme mohli zabudnúť na bolestný exodus východných kresťanov z ich vlastných krajín, spôsobený predovšetkým vojnou, ktorá, opakujem, problémy nerieši, ale vytvára tragédie, ktoré sa často odsúvajú do zabudnutia? Existuje mor, bič zrodený z vojny, o ktorom by som dnes chcel hovoriť, bič, ktorý naďalej vysáva životnú silu najmä východných cirkví. Vyjadrujem ho jedným slovom – nestabilita.
0: Leo 14. vysvetlil dopad takejto nestability na spoločnosť.
2: Those societies are weakened by institutional instability, by the presence of armed gangs that divide up the territory.
1: Tieto spoločnosti sú oslabené inštitucionálnou nestabilitou, prítomnosťou ozbrojených gangov, ktoré si rozdeľujú územie, a politickým systémom, na ktorý vplývajú a ktorý je nezriedka manipulovaný vonkajšími činiteľmi a záujmami. Takýto systém nekoná slobodne, ale pohybuje sa v bludisku úskokov, tajných dohôd a straníckych záujmov. Výsledkom je neustály cyklus nestability, ktorý potláča príležitosti na rozvoj a najtvrdšie dopadá práve na chudobných. V dôsledku toho v mnohých krajinách všade prevládajú strach a neistota. Pracovné miesta sa zdajú byť neisté, mzdy sa vyplácajú nepravidelne, zdravotná starostlivosť, ak vôbec funguje, je sporadická a vzdelávanie zostáva neisté.
0: Ako uviedol pápež, táto situácia pohlcuje nádej a znemožňuje budovať budúcnosť, čo mnohých núti odísť, ako je to v prípade mnohých kresťanov na Blízkom východe. Svätý otec zároveň apeloval:
2: I would like to appeal once again for reflection and the consequences of war and instability.
1: Chcel by som ešte raz vyzvať k zamysleniu sa nad dôsledkami vojny a nestability a k ich predchádzaniu prostredníctvom múdrych a zodpovedných rozhodnutí, lebo to nie je výsledok nevyhnutného osudu, ale slobodných rozhodnutí, a teda morálne zodpovedných činov. História ukazuje, ako sa plány násilia a útlaku, moci a nadvlády, ziskov dosiahnutých bez spravodlivosti a bez zábran, obracujú nielen proti tým, ktorí nimi trpia, ale aj proti tým, ktorí ich presadzujú. Modlíme sa k Ježišovi, pánovi pokoja, a apelujme na svedomie ľudí, aby ich pohlo rozhorčenie a aby sa obnovila úcta k ľudskosti a správny zmysel pre slušnosť.
0: Leo 14. povzbudil členov ROAKO, aby vytrvali v charitných činnostiach bez strácania srdca, podporovaný Kristovou nádejou.
1: Vatikán, Taliansko. V posolstve adresovanom talianskému denníku Ladige, ktorý oslavuje 80. výročie svojho založenia, Leo 14. vysvetľuje, že na nové výzvy treba reagovať kvalitou. Pozýva tiež k serióznosti a k zodpovednému spravovaniu technológií, k ochrane kultúr, území, tvári a hlasov, ako aj k tomu, aby sme sa nepodali jednotnému mysleniu a rešpektovali odlišné názory.
0: Byť vodou, ktorá v hĺbke uhasí smet po poznaní ľudí rôznych generácií, živiť svedomie správami a nie klebetami, ponúkať správnu a transparentnú interpretáciu reality, v dobrom i zlom dianí zjednocovať komunitu, v ktorej sme zakorenení, a chrániť jej históriu a pamäť. Leo 14. si vybral metaforu vody, inšpirovanú riekou, ktorá preteká mestom Trento, aby opísal dobré informovanie, ktoré je už 80 rokov poslaním talianského denníka Ladige.
1: V posolstve adresovanom šéfredaktorovi pápež pripomína vznik tohto periodika. Jeho názov bol zvolený podľa rieky. Tečúca voda je symbolom neustálej regenerácie, ktorá je možná len vtedy, ak čerpáme z čistého prameňa. Svätý otec spomína aj bohatstvo koreňov, ktoré svedčia o bohatstve kresťanského myslenia ako kvasu žurnalistiky, a to nie len tej katolíckej, a ako bašty slobody prejavu.
0: Pápežové myšlienky smerujú osobitne k De Gasperimu, ktorý predtým, ako sa venoval politike, bol redaktorom a neskôr šéfredaktorom talianského časopisu Katolícky hlas v Trente a zakladateľom denníka Il Trentino.
1: Podľa rímskeho biskupa dnes nové výzvy čakajú odpoveď od sveta informácií, ktorý má na ich prekonanie len jednu cestu – kvalitu. To sa prejavuje v schopnosti chrániť hlasy a tváre, pestovať serióznosť každej správy a každej analýzy, zachovávať krásu kultúr a teritórií, upevňovať spoločenstva, ale aj zodpovedne spravovať technológiu bez toho, aby sme podľahli rétorike jediného myslenia, rešpektovať odlišné názory bez toho, aby sme podľahli pokušeniu zvyšovať zisky uchyľujúca k droge falošných správ a umelo vytvorenej polarizácie.
0: Leo 14. denníku v tomto čase veľkých zmien zaželal, aby bol nástrojom pravdy, strážcom histórie a pamäti, zdrojom poznania a kvasom ľudskosti.
1: Vatikán. Svätý Otec uisťuje o svojich modlitbách a duchovnej blízkosti rodičov, ktorí prežívajú bolesť zo straty dieťaťa, najmä dojčaťa. Urobil tak v posolstve ku Dňu za život 2026, ktorý budú sláviť biskupské konferencie Anglicka a Walesu, Škótska a Írska.
0: Pápežovo posolstvo sprostredkoval štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin v liste adresovanom arcibiskupovi Johnovi Sherringtonovi pred každoročným slávením, ktoré sa uskutoční 21. júna.
1: Jeho svetosť sa s potešením dozvedela o téme zvolenej na tento rok, zameranej na úžas nad plnou ľudskosťou dieťaťa v lone matky, ako aj o vašom úsilí podporovať matky a otcov, ktorí utrpeli stratu dojčaťa, píše kardinál Parolin v mene pápeža.
0: Od samého okamihu počatia je každý človek obdarený nekonečnou dôstojnosťou jednoducho tým, že existuje, že bol chcený, stvorený a milovaný Bohom, uvádza sa v posolstve s odkazom na nedávnu encykliku Leva 14. Magnifica Humanitas. Táto Božia láska podľa rímskeho biskupa dáva zmysel každému ľudskému životu a otvára cestu k novej plnosti vo večnosti.
1: Osobitným spôsobom Svätý Otec uisťuje rodičov, ktorí oplakávajú smrť svojho dieťaťa, o svojich modlitbách a blízkosti. Zároveň vyjadruje nádej, že tí, ktorí nesú bremeno takéhoto smútku, nájdu oporu v kresťanskom spoločenstve.
0: Pápež rovnako dúfa, že títo rodičia nájdu podporu, ktorú potrebujú v cirkevnom spoločenstve a osobitne v živote živenom modlitbou a sviatosťami, píše sa v posolstve.
1: V závere posolstva pápež ďakuje všetkým, ktorí sa prostredníctvom iniciatívy Deň za život angažujú v podpore a obrane dôstojnosti ľudského života. Všetkým účastníkom zároveň udeľuje svoje apoštolské požehnanie.
0: Deň za život každoročne organizujú katolícke biskupské konferencie Anglicka a Walesu, Škótska a Írska. Jeho cieľom je podporovať dôstojnosť každého človeka a povzbudzovať k pomoci tým, ktorí sa v ktorejkoľvek etape života ocitnú v náročných životných situáciách.
1: Vatikán. Pastoračná návšteva pápeža Leva 14. v Pavii, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. júna, má byť pre laikov aj duchovenstvo príležitosťou na obnovu kresťanského života. Vo svojom liste veriacim to napísal biskup z Pavie Monsignor Corrado Sanguinetti. Vysvetlil, že pápež prichádza uctiť si svätého Augustína, ktorého považuje za svojho duchovného otca a učiteľa, stretnú sa s komunitou augustiniánov, ktorí v bazilike svätého Petra v Cel d'Oro opatrujú vzácne relikvie svätca, ale aj navštíviť miestnu cirkev, aby ju utvrdil vo viere a vo svedectve o Kristovi. Navštívi tiež samotné mesto, bohaté na slávnu a starobilú históriu, univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami. Na otázku, čo by ste si želali, aby pápežova návšteva zanechala vo vašej diecéze, Monsignor Sanguinetti odpovedal.
0: Dúfam predovšetkým, že prinesie nadšenie a že znovu objavíme radosť z toho, že sme cirkvou a že sme kresťanmi. Synodálna cesta katolíckej cirkvi v Taliansku i usmernenia biskupov nás vyzývajú, aby sme opäť postavili do centra svedectvo a ohlasovanie viery. Veľkou otázkou dneška je totiž to, ako vieru žiť a odovzdávať ako živú skúsenosť plnú dôvodov a zmyslu. Nech nám pomôže s väčším vedomím objaviť krásu kresťanského života, zmysel svedectva a poslania, ktoré máme žiť v tejto dobe so všetkými jej možnosťami, námahami, výzvami a otázkami. Želám si, aby pápežova návšteva bola návštevou útechy, návštevou toho, ktorý vracia silu a novú sviežosť životu viery i životu mesta.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Pozdravujeme všetkých malých aj veľkých, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Veríme, že nie ste chorí a že tak skoro nebudete musieť navštíviť lekára. Náš dnešný príbeh má názov Doktor Boleslav Bolívia. Nech sa vám príjemne počúva.

doktor Boleslav Bolívia nie je hocikto. Je to trojnásobný doktor. A to doktor kráv, no nelieči len kravy, ale aj iné zvieratá. Doktor tráv, no nelieči len trávy, ale aj iné rastliny. A napokon doktor práv, no nelieči len choroby pravé, ale aj nepravé, čiže ľavé. Je to doktor veselý, pardon, doktor Bolívia. Rád si pri práci pospevuje. Ja som doktor Bolívia, ak vás dačo bolí, nebojte sa, príďte za mnou do pol pása holí. A už do ordinácie vráža dirigent a za ním ostatný. Doktor má však rád poriadok, preto poznamená. Po jednom, nie všetci naraz. My nie sme pacienti, ale nosiči. A čo nesiete, hádam nie dajakého baróna. Nie baróna, ale barana, povedali a zložili pacienta k doktorovým nohám. Možno je ťažko ranený, vraví tréner clivo. Alebo ľahko zabitý, hovorí majster dojímavo. Možno mu už dohrali, rečie dirigent a hľadá vreckovku. A to všetko pre nás, že sme ho nevzali medzi seba. A sa s ním nechceli hrať. Na komín prvej A kvality, na A mužstvo, na A mol. O tom potom, vraví doktor. Najskôr treba barana odborne vyšetriť a pritom ma nesmie nikto vyrušovať, povedal a pozrel významne na prítomných. Oni pochopili a pekne krásne odišli. Doktor Boleslav Bolívia, doktor tráv, kráv a práv v jednej osobe sa nadýchol a začal. Tak a môžeme sa do toho dať. Najskôr dostaneš injekciu na zdravie. Vzal veľkú injekčnú striekačku, nabral z fľaše voňavky a strekol baranovi do tváre. Ak kýchneš, tak je dobre. Ak nekýchneš, tak si dokýchal, povedal. Čaká doktor, čaká. Už ho prechádza trpezlivosť, no baran sa nemá k činu. Doktora to dopaľuje, preto sa rozhodol, že mu to riadne spočíta. Tak čo, staneš alebo nevstaneš? Počítam do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a pol. Apči! Kýchol baran, až sa zatriasla ordinácia. Na zdravie, povedal doktor. Na neče, pýta sa baran, po znamenitom spánku si preťahuje údy. Reku na zdravie, zopakoval doktor. Ďakujem, a kde som to? U lekára. U pekára? Veď tu okrem svojich nevidím nejaké rožky. U lekára, zopakuje doktor. A prečo som tu? Lebo ťa musím odborne vyšetriť. A prečo ma musíte odborne vyšetriť? Spýtal sa baran a sadol si na stoličku. Nie odporne, ale odborne. Čo si sedíš na ušiach? Barán sa pozrel, na čom sedí a povedal. Nie, sedím na stoličke. Teda seď a odpovedaj na otázky. Ako si želáte? Keď príde niekto k lekárovi, čo musí otvoriť? Kladie doktor otázku. Dvere B, nie. Aha, už to mám. Fľašu slivovice. Nie. Tak teda čo, vzdávam sa. Ústa.
ústa, lebo my nie sme ústav, ústav národného zdravia. Nože aj ty otvor ústa a povedz A, B, A, B. No povedz A, B. Nejde doktorovi do hlavy, kde môže byť chyba. Musím to odborne zmerať. Musím ti odborne zmerať teplotu. Povedal a doniesol dva teplomery. Jeden dal baranovi pod hornú pravú končatinu, druhý pod hornú ľavú končatinu. Teplomery stúpajú, až ustanú a zastanú. A vtedy ich doktor pacientovi zoberie a spočíta teplotu. No, ľavá 18, pravá 18, plus, ščítame, 36. Nejde doktorovi do hlavy, kde môže byť chyba. Veď teplota je normálna, 36 stupňov. Musím ti odborne vyšetriť zrak. Povedz, čo vidíš na mojom krku. Hlavu. Znamenite, akú? Kapustnú. Nie. Teda akú? Zdáva sa barán. Nie kapustnú, ale ústnú. Nevidíš, že moja hlava má ústa? Vidím. Nože aj ty otvor ústa, povedz A, B, A, B, A, B. Nejde doktorovi do hlavy, kde môže byť chyba. Teplota normálna, zrak výborný, vidí aj to, čo tu nie je. Musím ti odborne vyšetriť, už to mám, sluch. Vzal doktor svietnik a posvietil baranovi do jedného i do druhého ucha. Vyskočil a zajasal. Jasné, tu je chyba. Pravdaže, potom počúvaš bruchom a nie uchom, keď máš ušiach vatu. Ako sa na odborníka sluší, z uší vytiahol vatu a priložil k sviečke. Vzblkla takým jasným plameňom, že baran, keď povedal doktor, skús povedať A, povedal ja, A, povedal baran a rozbehol sa do školy. No vidíte, milé deti, trpezlivosť rúže prináša.

Dobrý večer, vítame vás pri počúvaní relácie História a my. Pred mesiacom sme odštartovali seriál, v ktorom vám chceme postupne predstaviť ukrajinských mučeníkov 20. storočia. Dnes to budú rehoľníci Studiti, blahoslavený Kliment Šeptický a blahoslavený Leonid Fjodorov. Hlavný kláštor rehole Studitov sa nachádza v Unive v Lvovskej oblasti na západnej Ukrajine. Je významným centrom modlitby duchovného života a zachovávania východnej mníšskej tradície. Ako budeme počuť, dejiny tejto rehole zaznamenávajú vernosť Kristovi aj v ťažkých časoch prenasledovania a utrpenia. Sprievodcom touto témou bude náš host vladyka Jonáš Maxim, ktorý je tiež rehoľníkom, studitom a do svojho menovania za prešovského arcibiskupa metropolitu v roku 2023 bol predstaveným hlavného kláštora studitov na Ukrajine. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Vladyka Jonáš, dnes večer chceme predstaviť našim poslucháčom blahoslavených ukrajinských mučeníkov, konkrétne Klementa Šeptického a Leontina Fjodorova. Skúste nám približiť tieto osobnosti.
1: Áno, títo dvaja sú blahoslavení, patria medzi ostatných blahoslavených nových mučeníkov ukrajinského národa, aspoň takto je titulované. Boli vyhlásení za blahoslavených vo Lvove v 2001 roku pri návšteve svätého otca Jana Pavla II. A ja by som mohol povedať o týchto dvoch prakticky ako o svojich spolubratoch, pretože aj jeden, aj druhý boli studitmi, mníchmi studitmi. A taký zvláštny, alebo možno taký veľmi výnimočný je práve Klimenti, alebo Klement Šeptický, ktorý bol gróf, pretože pochádzal z grófskeho rodu, to je známy grófsky rod na západnej Ukrajine, z ktorého pochádzali teda mnohí aj biskupi, aspoň traja, a jeho rodný brat bol veľkým metropolitom vo Lvove. Bol veľmi dlho metropolitom, obnovil cirkev, bol ako šľachtic, ako gróf, ho poznala celá Európa, mal veľké slovo v Vatikáne aj na tých všetkých kráľovských dvoroch, cisárskych dvoroch po celej Európe. Aj on vedel niekoľko jazykov, už od malička boli vychovaní napríklad vo francúzštine, rozprávali od mala so svojou mamou, medzi sebou tiež, potom vedeli po poľsky, po ukrajinsky, samozrejme, že aj po latinsky a ešte možno iné jazyky. Takže aj tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu. Bolo ich niekoľko bratov. On a jeho brat prakticky, alebo jeho brat bol Bazilian, Andrej Šeptický, ktorý sa neskôr stal metropolitom ľvovským. A Klement vo svete sa volal Kazimír. Mal také typické, povedzme, že poľské meno, lebo jeho matka bola z Poľska, z slavného rodu. Fredro, tiež zo šľachtického rodu Fredro. Takže jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici prakticky, v okrese Javoriv. Takže keď možno niektorí ľudia chodia tam touto cestou, tak vedia, tam je aj také, že ukazovátko. No a čo je zaujímavé práve na tom Klementovi Šeptickom, že on bol veľmi vzdelaný, pretože on vstúpil do kláštora až ako 40-ročný a dovtedy on robil kariéru takú svetskú. Takže on študoval právo v Mníchove, v Paríži, získal doktorát na Krakovskej univerzite, potom bol poslancom rakúskeho parlamentu vo Viedni za Halič, lebo Haličina vtedy bola, teda západná Ukrajina patrila do Rakúska. No a bol potom takisto aj členom štátnej národnej rady prakticky. Takže až v 1912 roku, ako 40-ročný, vstúpil do kláštora. Takže on tam urobil taký veľký škrt cez svoju kariéru, ale o ňom je napríklad známe, že aj terajší zákon o správe lesov v Rakúsku, ktorý dodnes funguje, tak nejakých 70% tohto zákona napísal on. Pretože on, to bola šľachtická rodina, oni boli tak vychovaní, že majú potom v budúcnosti spravovať aj svoje majetky a on bol právnik, tak on bol veľký hospodár, na ktorého ľahla táto zodpovednosť. Takže bol inteligentný, no a tak to v sebe ako si tak vnímal. Jeho brat bol vojak, on, teda druhý brat bol biskupom, kňazom biskupom a tak ďalej. Takže každý mal svoju úlohu v tej svojej rodine. No on sa neoženil, mal mať na starosti tieto veci. No a potom prišlo to rozhodnutie, že vstúpi do kláštora ako 40-ročný, ako zrelý muž. No a zanechal tú svoju úspešnú svetskú kariéru. A nebolo to ľahké pre jeho rodinu, zvlášť pre mamu. Ale prijali to, nakoľko už jeho brat bol vtedy biskupom, takže asi aj to bola taký možno vplyv jeho brata, rodného brata biskupa. Tým, že sa neoženil, tak asi už aj nad tým rozmýšľal skôr, len možno nenakázal na to odvahu. Takže už potom, ako 40-ročný, ho ešte poslali do Innsbrucku, aby si urobil teológiu. Takže aj tu skončil v Innsbrucku v 15. roku teda teológiu. No a potom bol vysvetený, no a dlhé roky, až do 47. roku, bol, ešte prešiel noviciát v jednom teda benediktínskom kláštore v Rakúsku, sa mi zdá. A potom hneď jeho rodný brat vtedy obnoval studické mníštvo v západnej Ukrajine, v Unive, tam, kde aj ja som bol tých 20 rokov. Tak jeho brat potom ho zobral už po ukončení toho noviciátu v tom benediktínskom kláštore a ho doslova, že presadil do studitov, aby on sa venoval, aby bol teda hlavou toho studického mníštva, ako človek inteligentný, zbehlý, vzdelaný, so skúsenosťou organizátora a tak ďalej. Takže bol dlhé roky takýmto spôsobom predstaveným alebo abatom, potom aj archimandritom, to znamená tým najvyšším predstaveným pre všetkých studentov, ktorí vtedy boli. A to boli jednoduchí chlapci z jednoduchých rodín, z biedných. Takže to bolo tiež také veľmi pekné, že on taký gróf a mecenát a šľachtic sa takto upokoril a vstúpil do kláštora a stal sa predstaveným pre týchto jednoduchých chlapcov. A naozaj reálne veľmi dobre hospodáril v Únive. Dodnes si na ňo spomínajú. A je to už tretia generácia, že bol veľmi dobrý hospodár, veľmi dobrý človek, teda veľmi rozhľadený, veľmi ľudský.

0: Počúvate pravidelnú reláciu História a my s našim dnešným hosťom, prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom, sa dnes rozprávame o blahoslavenom Klimentovi Šeptickom.
1: Mnohé sú také pekné histórie z jeho života. Ako on chodil do konca života v takých nejakých o dva čísla väčšej obuvi od jeho veľmi zdošuchanom tom odevem nízkom, nejak nevymáhajúci pre seba nejaké špeciálne, povedzme, privilégia, aj keď bol grof, takže to bol takú dosť veľkú časť prežil v Unive ako predstavený a potom jeho brat si ho zobral ako svojho tieňového, akéhosi takého direktora ku sebe do Lvova. A nakoľko už Andrej Šeptický mal trocha problém so zdravím, teda ten metropolita lvovský, takže si zobral ku sebe svojho rodného brata, aby mu pomáhal v riadení celej eparchie, aj metropolie. Takže o ňom je zase známe, o Klimentovi, že z pozadia Andreja Šeptického riadil celú metropóliu, prakticky celé arcibiskupstvo, aj keď nikdy sa nevysúval dopredu. Takže bol taký v takom tieni, takým povedzme tieňovým, jak by som to nazval, akýmsi takým, teda tým, ktorý riadi celú arcidiecézu, teda arcieparchiu, ktorá bola veľmi rozľahla na ten čas. No a počas tých rokov, vojenských rokov, vojnových rokov, on mal veľkú odvahu aj so svojím bratom Andrejom, prechovávať v kláštore v Unive hebrejské deti, židovské deti. Nakoľko to teda aj Univská lávra bola tak trochu na boku, aj jedna boku, že za Lvovom, tak to bolo také veľmi vhodné miesto preto, aby sa tam uchovali tie židovské deti. Takže niekoľko desiatok detí. Tam bol sirotinec, ktorý on zriadil ešte pred vojnou. Takže v tom sirotinci sa prechovali mnohé deti. A potom napríklad ja som aj mal možnosť stretnúť osobne v 2008 roku. Bol v Unive vtedajší minister zahraničných vecí Poľska, Rothfield, ktorý bol jedným z tých detí zachránených, ktorý emigroval neskôr do Ameriky a sa vrátil do Európy a stal sa, nakoľko mal aj poľské teda korene, takže sme mu tam otvárali tú tabuľu. Takže Kliment Šeptický sa zaslúžil o to, aby mnoho z tých detí si zachránilo život a tiež jeden z tých chlapcov bol neskorší laureát Nobelovej ceny v chémii. Dodnes už asi nežije v Austrálii, žil aj so svojím bratom, takže mal účasť práve aj na tejto a tiež je mu udelený ten titul Spravodlivých medzi národmi aj so svojím bratom, takže sa podielal práve na záchrane mnohých židovských detí, lebo mali veľmi dobré kontakty aj s tými Židmi vo Lvove a tam ich tiež bolo veľa. Takže, no a už v 45. roku, keď prišli sovietské vojska, alebo keď už teda skončila vojna, tak samozrejme najprv zlikvidovali tam cirkev grécko-katolícku, tak ako tu v 50. roku, tak tam v 46. roku. No a nakoľko on bol veľmi dôležitá osobnosť a grófska, teda postava z grófskeho rodu, tak sa ho báli trocha, tak mali odvahu títo bolševici až v 47. roku priamo napadnúť kláštor, lebo on tam už bol po smrti svojho brata, jeho brat zomrel v 44. roku, Andrej Šeptický. On sa potom utiahol do kláštora. A až v 47. roku, aj keď cirkev oficiálne bola zlikvidovaná v 46. roku, tak sa ešte báli, lebo mal veľké meno v Európe, tak až v 47. roku už priamo napadli na kláštor, ho zrekvirovali prakticky a jeho Klimenta Šeptického vodovka slávnostne na očiach všetkých ľudí viezli teda na nakladnom aute na tej vlečke s namierenými tými puškami demonstratívne cez celú dedinu, aby všetci ľudia vedeli, že cirkev skončila, aj kláštor. To bolo v 47. roku. Bol odsúdený potom na 8 rokov väzenia v Kieve, no a neskôr zomrel ako mučeník za veru 1. maja v 51. roku ako 81-ročný vo väzení s prísnym režimom v drsných väzenských podmienkach v meste Vladimír v Rusku. Ale pochovali ho na väzenskom cintoríne a tak to robili bolševici vtedy, a to robili aj u nás, aby ľudia nemali dostup k pochovaným telám, tak hneď po nejakom čase, po pár rokoch cintoríny zrovnali do zemou a na tých cintorínoch postavili obrovské bytovky. Takže dodnes nemáme jeho ostatky, pretože sú tam kdesi pochované pod tými bytovkami, ktoré tam dnes existujú, fungujú. Takže takáto postava, bol veľmi skromným človekom, veľmi múdrym človekom, veľmi otvoreným, naozaj veľmi si na ňo ľudia veľmi dobre spomínajú. No a jeho taká liturgická slávnosť alebo spomienka sa slávi v cirkvi, grécko-katolíckej cirkvi 1. mája, je to deň jeho smrti. To deň jeho smrti, teda umrtia, narodenia sa pre nebo. Bol veľmi vysoký ako človek, teda vzrastom 185 cm. Máme v kláštore jeho, teda ten nízky odev sa zachoval, tak to je naozaj vysoký človek, chudučky. Bol taký veľmi pokojný, s vyrovnanou tvárou, aj tí väzenskí, tí bachári vo väzni, aj tie upratovačky, čo tam boli, tak ešte žili v tých 90. rokoch, keď robili s nimi interviu, tak si na ňu pamätali ako na veľmi rozvážneho človeka, múdreho, ktorý často stál pri okne, pozeral do ďaleka a modlil sa. Hej, ako ten, ktorý prežíva za svoju cirkev a ktorý sa modlí za svojich nepriateľov. Takže napríklad taká udalosť je teda z toho zväzenia je tá, že teda on mal taký výraz doslova ako svätý Mikuláš z tých svätých obrazov, vysoký s dlhobielou bradou. No a keď prišli, ho uviedli do cely, tak títo väzni hovoria, že nečakali sme, že nám tu pošlu svätého Mikuláša, pretože tak to jeho zjav pôsobil. No a keď mu poslali nejaké tam tie jeho príbuzní či sestričky, nejaké tri jablka do väzenia, sa mu tie tri jablka do väzenia dostali, také krásne zrelé, tak on dal hneď to jedno jablko jednému spoluväzňovi, ktorý bol chorý na žalúdok a mu hovorí, že ty máš problémy, ty sa potrebuješ liečiť, tak tebe dávam jedno. Potom druhé dal ešte komusi inému a ešte aj s tretím sa rozdielil. Takže do konca života, hoci bol gróf, šľachtic, bol taký veľmi naozaj ľudský, veľmi otvorený, veľmi pokorný ako človek. Takže to tak veľmi kratučko povedzme o jeho živote.

0: Prekvapilo ma, že tam cirkev začali ničiť už v 46. roku. Čiže to bol taký predvoj tých 50. rokov u nás na Slovensku.
1: Áno, tam si to skúšali. Tam si to skúšali a nakoľko naozaj tam Sovieti prišli k moci ešte v 39. roku, lebo vtedy západná Ukrajina patrila pod Poľsko a tým pádom, že Nemci napadli na Poľsko z tej strany a Sovieti zase na Poľsko z tej strany, tak oni si hneď uzurpovali alebo ovládli tie západné územia Ukrajiny, dnešnej Ukrajiny. Takže prišli do Lvova Rusi. Potom ich Nemci s frontom vyhnali v nejakom tom 42. 3. roku a potom v 44. znovu prišli Rusi, teda Sovieti, Červená armáda do Lvova. No a vtedy ešte žil Šeptický v 44. roku, tak vtedy si nemohli ani pipnúť, pretože mal veľké meno. Po jeho smrti Andreja Šeptického začali robiť určité poriadky, ešte ho nechali pochovať s prievodom cez celý Lvov, aj keď už tam boli Sovieti. No a začali sa vyvršovať práve takto, že si zorganizovali, že zlikvidujú cirkev, ako prototyp to mala byť Lvovská grécko-katolícka cirkev, teda ukrajinská vo Lvove. To bolo 46. rok. Potom 40. prakticky hneď o pol roka na to, či o rok na to, potom bolo 47. na Zakarpati v Užhorode, no a v 50. roku u nás. Takže to bola taká systematická pripravovaná vec, ako zlikvidovať cirkev. Tam to tiež volali, že Lvovský sobor, ako to tu volali, že v Prešove, Prešovský, tam tiež nasilne zvolali kňazov, nasilne ich previedli tú cirkev pod pravoslávie a všetkých kňazov, ktorí nesúhlasili s tým a ich bola väčšina, vyviezli na Sibír.
0: Čiže naozaj tak v malom si to vyskúšali na inom území, čo potom aplikovali ďalej na ďalších územiach. Vy ste spomenuli, že trebárs to rehoľné rúcho máte v kláštore. Čo ešte, aké spomienky na neho zostali v tom kláštore?
1: Bratia, ktorí ho pamätali, už nežijú. Ale ja som ešte poznal jedného brata, ktorý bol staručký, tak on si pamätal na ňo, teda na Klimenta Šeptického, lebo ho prijímal do kláštora ako naozaj takého človeka veľmi múdreho, veľmi pokorného. Nejaké veci ešte osobné, tak on napríklad sa postaral o to, aby tá ikona čudotvorná, teda tá zázračná, ktorá je dnes v Unieve, aby bola zachránená. On sa postaral o to, aby tie mnohé aj dôležité veci kláštorné boli kde si schované, zamurované, zakopané a tak ďalej. No a napríklad je tiež takéto známe, že prišli k nemu bratia, on hovorí mu, že nemajú na zajtra čo jesť, tak on len hovorí, dôverujte Bohu, ideme sa pomodliť a ráno sa Pán Boh postará, naozaj potom ráno naozaj prišli nejaký gazda s tam nejakým vozom a s nejakým tými potravinami, lebo už to bolo v čase vojny, že tam už bola bieda. Takže takéto kolujú o ňom nejaké histórie, alebo teda veľmi pekné je napríklad kniha, to sme, to bolo aj vydané na ukrajinčine, jeho listov mame, jeho vlastnej mame a mami, jeho mami jemu. Mali veľmi krásne listovanie mami a syna, syna a mami, veľmi také úprimné, naozaj, jak sa hovorí, od srdca k srdcu. Je to až také dojímavé čítať tie listy, aká tam bola dôvera medzi ním, aké tam bolo vychovanie, aká tam bola hlboká viera. Takže to sú také, no pre nás veľmi také veci, povedzme, veľmi zvláštne, pretože naozaj človek môže vnímať, ako sa vychovalo v tých grovských rodinách, čo tam vládlo, aká atmosféra tam vládla, aký duch tam vládol. Takže on to potom priniesol aj vo vzťahu k tým svojim bratom už do kláštora.
0: Vravíte, že tie deti zachránené, tie navštevujú ten kláštor teraz, aspoň tak si uctia vlastne svojho záchrancu v podstate?
1: No už málo kto asi je živý z tých detí, ale tí, čo mali nejaké také, že aj možno také, že významné miesta v spoločnosti, tak si to považovali za čest prísť a navštíviť. Ja som konkrétne teda stretol toho Rothfielda v 2008 roku. Takže to je známe o nich práve od bratov Šeptických, tak ako aj tu na Pavlovi Gojdičovi v Prešove blahoslovenom, že oni mali ten vzťah, alebo mali takéto kresťanské gesto, že pomôž človeku. Hoci by nebol to istého vierovýznania, pomôcť mu, lebo je v biede. Takže on, ja viem, že aj napríklad aj vo Lvove na tom arcibiskupskom úrade Šeptickí schovávali tiež mnohé rodiny židovské, alebo prechovávali, potom posúvali ďalej, takže oni toto robili, si to považovali ako za takú či česť, či povinnosť kresťanskú.
0: Čiže v podstate áno, uvedomila som si, že už len potomkovia tých detí môžu teraz zájsť do toho kláštora a pripomenúť si tie udalosti. Vtedy aj zanikol kláštor?
1: V 47. roku, keď ho zobrali, tak komunisti prakticky pretransformovali kláštor na takú psychickú lekáreň pre ženy. Ženy, ktoré trpeli na psychické poruchy, nevyliečiteľné psychické poruchy, takže takto pretransformovali. Mnichov vyhnali a dovolili tam bývať iba piatim, ktorí mali zodpovednosť za hospodárstvo, znamená za elektrínu, aké si tam takéto vedeli, ako fungujú veci, tak tých nechali tam dožiť. A ostatní vyhnali prakticky až do 93. roku. Takže od toho 47. roku až do 93. roku kláštor pracoval ako nemocnica pre psychicky, nevyličiteľné psychicky choré ženy, ktoré tam žili, bývali, potom ich tam aj pochovávali.

Našim dnešným hosťom je prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Zaujímalo nás, či bolo ťažké znovu obnoviť kláštorný život v kláštore.

0: osekať, pretože ten zápach, tí ľudia a ten spôsob, ako sa tam... No a samozrejme, že komunisti sa tam vyriadili poriadne, tak tam všetky tie systémy, ktoré boli napríklad odvlhčovacie, nejaké takéto, že jednoducho, čo mohli to doslova, že viete, jak by som to nazval, pošpinili, z chrámu robili klub, kde sa tancovalo. Potom tam, kde bol prameň, tak tam zaviedli odpadové vody toho miesta. Jednoducho, to bola obrovská ruina, ktorú obdržali naši spolubratia. No ale za tých 40 rokov prakticky sa to podarilo dostať do takého stavu, ako je to teraz, s veľkým úsilím. Ale tu bola veľká túžba obnoviť tento kláštor, pretože je to čosi také teda naše, nám vlastné, ako dom.
1: A teraz tam koľko reholníkov žije?
0: Teraz okolo 30-ky.
1: Ale už je to všetko opravené, že už normálne dôstojne tam žijú tí ľudia.
0: Samozrejme, že ale ako staré budovy, tak stále čosi treba, viete, nové, áno, nové opravovať, takže...
1: Takže to bol Klement Šeptický, ktorý zachránil tie deti a bol grófom, čo je až neuveriteľné. Rozmýšľam nad tým, že čo mohlo byť tým impulzom, že naozaj sa dal na tú mnišskú cestu. A zrejme ten brat, že by ho inšpiroval.
0: Možno aj brat, ale podľa mňa aj tá výchova, hlboko kresťanská výchova, lebo tá naozaj tá rodina Šeptických bola veľmi veriaca, hlboko veriaca. No aj oni v histórii majú ešte iných dvoch biskupov z toho rodu Šeptických, ktorí tiež boli teda biskupmi vo Lvove. Takže aj táto tradícia možno tam bola, ale určite to duchovné povolanie, ktoré on vnímal ako človek, preto sa aj neoženil, preto asi, viete, rozmýšľal o týchto veciach, reflektoval ich, dával si tieto otázky.
1: Áno, že to možno od mladosti už vnímal, že asi toto bude jeho cesta. Vy ste si v kláštore ho nejako pripomenuli v niektorý deň?
0: Toho 1. mája, každého 1. mája, už večer pred 1. májom, bola tá spoločná modlitba, večieren, takéto bdenie modlitbové a potom aj samotný ten deň, tak sa konali stále aj jednak bohoslúžby, ale potom aj stále nejaké konferencie boli, nejaké také semináre ohľadom jeho osoby. Doslova sme si jeden rok aj vykonali púť až pod Moskvu. To ešte bolo v tých 9. 10. roku, keď sa to ešte dalo. Tam na to sídlisko, kde je nejaký symbolický kríž postavili naši, ale teraz sa nám už sme sa dopočuli, že aj ten kríž už zlikvidovali, pretože je tam, povedzme, človek, tam bol znázornený, ktorý nepasuje do súčasnej ideológie, povedzme, dnešného Ruska, takže už ho, že vraj ho zlikvidovali. Mali sme takú informáciu. Takže aj túto púť sme si urobili až tam, priamo na miesto, kde bol pochovaný symbolicky, aspoň sme si takto uctili. Takže... Ale je vo veľkej úcte, napríklad moji spolubratia, neviem prečo sa k nemu modlia, keď idú do mesta, nemôžu nájsť parkovisko, tak sa k nemu modlia, stále nájdu parkovisko. Tak...
1: Rieši asi neriešiteľné situácie.
0: Neriešiteľné problémy, no.
1: Ďalšou osobnosťou, ktorá je tiež vlastne z vašej rehole, je Leontín Fjodorov. Skúste nám ho tiež v krátkosti priblížiť.
0: Tak on má, alebo takto, že dva mena môžeme udať, že Leonid, to je ten taký ruský variant mena, a Leontí, to je ukrajinský variant toho istého mena. On sa narodil 879 4. novembra v Petrohrade, v Peterburgu. Teda Rus. Naozaj ten originálny Rus. Pôvodom v pravoslavnej rodine dokonca sa narodil. Študoval na Petrohradskej duchovnej akadémii, teda chystal sa ku kňazstvu, pravoslavného kňaza. Ale v 1902 roku on prerušil svoje štúdia a odišiel do zahraničia. A odišiel do Talianska, ako ešte pravoslavný. Tam vstúpil do seminára, teda katolického, v Anani. To je niekde v strednom Taliansku, v Ríme, teda pod Rímom. Potom dokonca študoval ešte aj vo Freiburgu. No a potom v konečnom dôsledku v Ríme konvertoval na katolickú vieru. Ale on už dovtedy, celý ten proces, samozrejme, on istým spôsobom vyšiel na kontakt práve aj s tým Andrejom Šeptickým, ktorý už bol vtedy arcibiskupom. Mali kontakt, že on sa ho tam pýtal mnohé veci ohľadom katolíckej viery, ako pravoslávne, on mu odpovedal. Takže mali kontakt, možno aj toto pomohlo do istej miery tej konverzii, ale fakt je ten, že naozaj v Ríme už potom konvertoval na katolickú vieru. No a taký ozaj veľmi rezultatívny výsledok alebo vplyv na ten jeho život mal ten kontakt, jeho kontakt s Andrejom Šeptickým. To jeho listovanie s metropolitom Šeptickým.

0: Počúvate reláciu História a my venovanú ukrajinským mučeníkom 20. storočia. Naše pozvanie do štúdia prijal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Rozprávame sa o reholi studitov na Ukrajine a o ich blahoslavenom Leonidovi Fjodorovovi.
1: V 1911 roku dokončil štúdia v Ríme už ako katolícky študent. V 1911 roku, 25. marca, bol vysvetený za grécko-katolického kňaza. No a v 13. roku sa stal mníchom studitom. Vstúpil k tým našim mníchom studitom, pretože on mal veľkú takúto túžbu, ako Rus, mal veľkú túžbu po duchovnom živote, po takom mníchskom živote. No a on videl teda svoju spásu, že v katolíckej cirkvi, takže konvertoval, no a potom chcel ju realizovať ešte lepšie, tak asi aj šeptícky mu ponúkli takáto možnosť, keď chceš byť mníchom, nech sa páči, sú tu studiti nedávno obnovení, tak máš možnosť. Takže tam prijal aj to postrihnutie teda v mníšsky stav. No a vtedy tí naši studiti, lebo to bolo ešte Rakúsko-Uhorsko, tak mali noviciát v Bosne, dnešnej Bosne, lebo tam bola nejaká enkláva Ukrajincov, takže tam založil nejaký dom, jednoducho tak Šeptický ho tam poslal, aby tam si urobil noviciát, tam sú tiež pekné listy z Tamade, korešpondencia so Šeptickým, ako on tam si kladie mnohé otázky, takéto viery, aj také veľmi jednoduché, veľmi hlboko filozofické, bo veľmi filozoficky založený tento Leonid Fjodorov, ako intelektuál bol. Takže on mal také aj nejaké vízie, ako obnoviť grécku katolickú cirkev na Ukrajine, ako ju prinavrátiť naspäť k tým východným koreňom. Prakticky on vtedy už rozprával to, čo aj dnes Rím tlačí, že treba sa nám vrátiť k našim koreňom, lebo vtedy bola veľmi veľká tá latinizácia taká. Takže on to veľmi komunikoval, veľmi otvorene. Ja som čítal niektoré z tých listov Šeptickému, veľmi otvorene to rozprával, kritizoval ho ako biskupa, že to je nesprávne riešenie a keď chceme byť takí východní katolíci, tak takýmto spôsobom by sme to mali robiť a tak ďalej. Ale bol veľmi pokorný pri tom a naozaj takého svätého života už vtedy viedol spôsob života, taký svätý. No a potom do toho prišla vojna, samozrejme prvá svetová vojna a prehralo Rakúsko-Uhorsko, tým pádom vznikli tie mnohé štáty a on ako ruský občan nemohol ďalej byť v Bosne ani na Ukrajine, pretože teda západná Ukrajina stala Poľskom, tak musel, aj kvôli tomu, že už patril ku katolíckej cirkvi, tak bol poslaný do vyhnanstva do Tobolska na Sibír. To už boli tie politické všelijaké pnutia, jednoducho oni si to kontrolovali, kto je kto, aký občan, a takže keď bol občanom Rakúsko-Uhorska, to bolo jednoduchšie, už potom, keď sa podelili tie štáty, tak jednoducho už museli tí ľudia ich jednoducho posielať tam aj preč. Takže bol v Tobolsku na Sibíri, no a v 17. roku prakticky bol prepustený. No a do istej miery Andrejom Šeptickým mal takú misiu, aj hovorí, že po súhlase s Rímom, s Vatikánom, bol vybraným za biskupa ruskej grécko-katolíckej cirkvi, teda pre grécko-katolíkov v Rusku. Nakoľko bol Rus pôvodom, sa stal grécko-katolíkom, už bol na území Sovietskeho zväzu v 17. roku, tak mu dali takúto misiu, že stará sa o grécko-katolíkov v Rusku. Sám bol z Petrohradu a tam bola už vtedy nejaká komunita, sa teda tvorila. Nebol biskupom, ale bol exárchom, to znamená, to je také utvorenie nižšie ako biskupstvo, takže sa stal exárchom ako priamým zodpovedným za všetkých grécko-katolíkov vo vtedajšom Rusku. No a potom už prišli tie všetky represie, represálie v 23. roku v Sovietskom zväze po revolúcii. Tak do toho 23. roku sa tým teda zaoberal, sa staral tých grécko-katolíkov, no a v 23. roku prišiel už rad aj na ňo, si ho našla sovietská vlast, vláda, títo komunisti. Takže ho po druhýkrát uväznili, už bolševici ho uväznili, no a na 10 rokov ho uväznili a potom v roku 1926 až 39 si odpikával trest na Solovkách, na tých slávnych Solovkách. To bol kláštor pravoslávny, ktorý sa stal väznicou pre všetkých politických aj cirkevných väzňov celého Sovietskeho zväzu. Takže aj on tam bol na týchto Solovkách. Stávane tiež máme mnohé svedectvá, ako tam bol s tými mnohými aj pravoslavnými kňazmi, aj biskupmi, aj katolickými inými z celého Sovietskeho zväzu, ako tam spolupracovali, ako tam komunikovali a tak ďalej. Takže tam si odpikával svoj trest, no a potom už si ho odpikal do toho 39. roku, tak ho vyslali do vyhnanstva. Nemohol sa vrátiť ani do Petrohradu, ani do Moskvy, ani na Ukrajinu. Tak ho poslali do vyhnanstva. To je také mestečko Pinies, potom Kotlas a nakoniec zomrel vo Viatke. To je desi centrálne Rusko. Tam zomrel v opustenosti. Ešte moji spolubratia v tých 90. rokoch našli tú viatku. našli ten dom, kde býval v tom vyhnanstve. Našli tú pani, ktorá sa o neho starala, tam vtedy ešte bola dievča, jebo jej mama sa o ňu starala, tak ona nám rozprávala, že on sedel tam v tej izbe jednej, mal otvorené okno, sa hojdal na takomto kresle hojdacom, bol zničený životom tými väzeniami a hovorí to dievčatko, vtedy ono bolo dievčatko, že keď som tam k nemu čosi priniesla, mama ma poslala, že priniesť mu nejaké jedlo, bo to boli dobrí ľudia, ktorí vnímali potrebu, že sa o ňo treba postarať, tak hovorí, prilietávala k nemu biela holubica, ktorá ho tešila. On sa z ňou hral, potom znovu odlietávala. A to bolo akože svedectvo ešte živej ženy, ktorá takto vnímala, že do istej miery Pán Boh ho takto tešil v tom vyhnanstve. No a potom on tam aj zomrel. 7. marca 1935 roku zomrel ako mučeník za vieru a jednotu cirkvi. On veľmi prežíval za jednotu cirkvi. Hej, bol pravoslávny narodený, ale veľmi prežíval za to, že cirkev má byť jedna, sa má teda zjednotiť a tak ďalej. Takže prakticky tak sa uváza, že je mučeníkom za jednotu cirkvi, pretože bol väznený ako katolík, že prestúpil ku katolíkom, že sa stal grécko-katolíkom, teda že nezradil svoju vieru. Mali ho aj za svätého, tí grécko-katolíci, ktorí tiež žili v podzemnej cirkvi aj v tom Sovietskom zväze. Dodnes existujú tie spoločenstva v Petrohrade a v Moskve, že ho mali za takého svätého, no a ten proces sa potom rozbehol. Keď sa aj svätý otec Jan Paul II dozvedel o takomto človekovi, tak hovoril, že tohoto treba, lebo je to svedectvo naozaj jednoty. Takže hneď bol potom vyhlásený spolu s tými ostatnými ukrajinskými mučeníkmi, aké nie je Ukrajinec, ale ho dali do tej istej skupiny, ktorú svätý otec blahorečil vo Lvove ako vyznavača viery za jeho

0: Vy ste spomínali to vyhnanstvo, kde zomrel. Ako to máme vnímať, to vyhnanstvo? Nebolo mu dovolené vôbec opustiť ten priestor, kde ho teda poslali?
1: V tej viatke on bol kontrolovaný. Keď kde si chcel ísť, ale čo mu ani nedovoľovali, tak sa musel stále hlásiť. To je čosi, ako aj tu bolo na Slovensku. Že tí kňazi sa nemohli vrátiť na svoje miesto, aj keď už boli uvoľnení z väzenia, takže on sa nemohol vrátiť na to svoje miesto. Musel tam žiť, mu priznačili, že tam môžeš, v tomto regióne sa môžeš pohybovať. A každé jedno, možno akési také opustenie toho miesta mohlo byť súdené ako ťažké prehrešenie a znovu teda uväznenie. Takže...
0: A vo vašom klastore sú nejaké, po ňom nejaké hmotné pamiatky?
1: Po ňom nemáme nič, pretože on už teda počas tej prvej svetovej vojny on komunitu ako takú opustil, pretože už musel opustiť teda z politických príčin, lebo bol Rus, mal ruský pas. Že doslova ho museli vyhostiť za hranice. A tým, že prakticky on ani v tom dnešnom kláštore v Unieve nebol, pretože on vtedy ešte neexistoval. Takže on existoval len v tom bosnianskom kláštore, v tej Bosni, tak nič sa na mne uchválo po ňom, len spomienky tých bratov, ktorí s ním žili, tie listy a potom už aj z toho väzenia, niektorí pravoslávni, tí svedčili o ňom aj katolícky väzni a potom už priamo z tej viatky, kde dožil svoj život. Ale tiež nie sú jeho statky, pretože tiež na tom cintoríne, ten cintorín už neexistuje, tam už stoje nejaké nové budovy, takže...
0: A má niekedy liturgickú spomienku v kalendári?
1: On má práve toho 7. marca, to je tiež teda deň jeho smrti. Takže 7. marca máme pamiatku na ňo ako na Leontia Fiodorova exarchu.
0: Keby ste nám aspoň v krátkosti priblížili tú vašu rehoľu s Tulitou, prečo si práve ju vybrali obidvaja blahoslavení, aj ten Klement Šeptický, aj Leontín Fiodorov?
1: Boli tu intelektuáli a vtedy bola veľmi veľká taká silná tendencia toho návratu ku koreňom, obnovy cirkvi. A Andrej Šeptický, on obnovil ten kláštor s Tuditou ako takú svoju dávnu túžbu prinavrátiť aj do grécko-katolíckej cirkvi to klasické, to historické mníštvo, ktoré bolo ešte v tom 12. 13. storočí na území dnešného Kieva. No a na západných teritóriách grécko-katolíckej cirkvi sa to akosi tak vytratilo, takže Andrej Šeptický mal túto obrovskú túžbu to obnoviť. No a vtedy, keď mal túto túžbu, tak sa našli dve také komunity mladých chlapcov na rôznych miestach, ktorí o sebe nevedeli, ktorí chceli žiť zasvetený život Bohu, ale neprijímali ich do tých klasických reholí, pretože boli z biedných rodín. A vtedy do reholí chodili iba bohatí. Musel mať veno. Taká bola prax v tom 19. storočí. Takže on si ich všimol, tie dve skupiny chlapcov, ich zjednotil do jednej komunity, dal im pravidla svätého Teodora Studitu, ktoré potom ešte dopracoval práve Klementí Šeptický, už ako mních, aj na základe svojej skúsenosti a tak ďalej, ale aj Andrej Šeptický, on bol patrológ prakticky, takže to boli teda intelektuáli, ktorí dali materiál, alebo tie pravidla života, mníšskeho života, tým studitom. No takýmto spôsobom obnovili ten starý mníšsky spôsob života aj v grécko-katolíckej cirkvi. No a Leontí Fiodorov, kde si v tom čase sa tam pohyboval, a on bol tiež intelektuál, on bol sám pravoslávny, on prijal teda s radosťou tú myšlienku, alebo tú informáciu, že v grécko-katolíckej cirkvi, a on už bol vtedy katolík, že je tiež klasické mníštvo. Takže to ešte asi tak popudilo viacej k tomu, že tam chcem tiež vstúpiť, pretože on ako pravoslávny mal túto túžbu, nechcel sa ženiť, tak boli iba dve možnosti. Alebo sa oženíš ako kňaz, teda ešte pred kňazstvom, alebo ideš do kláštora za mnícha. Ja tu zrazu mal informáciu, že toto mníštvo sa obnovilo v katolíckej cirkvi, on už bol v katolíckej cirkvi. No tak samozrejme, že bolo prirodzené, že tam vstúpil a že tam chcel žiť a teda realizovať tú svoju vieru. A on bol naozaj veľký intelektuál, jemu potom zdôverili napríklad obrovskú knižnicu vo Lvove, taký študijný dom Andrej Šeptický založil, takže no, on to nejak nestiel veľmi zrealizovať, pretože na to neboli jednoducho tie podmienky. Ale potom obnovili a jeho menom nazvali potom ten študijný. Takže naozaj on mal takú víziu, on bol špeciálne cestoval do Konštantinopola, špeciálne cestoval na horu Athos, aby zistil, ako tam žijú mnísi tí pravoslávni, tých kláštoroch, ako tam funguje cirkev, aby to potom mohol implementovať, viete, v tej grécko-katolíckej cirkvi.
0: Ak môžem byť osobnejšia, prečo vy ste si vybrali tú reholiu s Tuditou?
1: Tak ja som mal tiež takúto túžbu, že po mníctve, a nevedel som ju kde zrealizovať. Rímsko-katolíckej cirkvi som nechcel realizovať, pretože som grécko-katolík. som mal možnosť v Prahe u Benediktínov, ale tak sa mi to zdalo ako teda nie z mojej, povedzme tak, z nemojho taniera. Tak som sa potom dozvedel o týchto studitoch, že to je mníštvo v grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, tak som potom všetko robil preto, aby som tam odišiel. To bol tiež dali taký proces, asi 10-ročný.
0: A čomu sa venujú práve tí studiti, rehoľníci?
1: No tak to je spoločná práca, spoločná modlitba, spoločný odpočinok, tak veľmi zhruba povedané. Cieľ mníštva je oslava Boha. Sláva Boha. Ústami, cez modlitbu, prácou, teda oslaviť Boha prácou, tými dármi, ktoré mi Boh dal, realizovaním tej práce, alebo toho daru. No a potom samozrejme, že aj tak to normálnym životom, viete, človek ide spať, potrebuje oddychnúť, ale toto má, je v tom kľúči oslavy Boha. Je to znamená, že takým jakýmsi dobrým spôsobom, povedzme aj odpočinku a tak ďalej. Takže to je tak veľmi zhruba, krátko povedané.
0: A kde všade teraz pôsobia reholníci, studici?
1: No oni pôsobia len na Ukrajine, je to len ukrajinská záležitosť. Aj keď boli svoj času v Amerike, lebo tam bola emigrácia ukrajinská, potom boli v Ríme, ale teraz prakticky sú len na Ukrajine. Takže je to v grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, aj keď sú tam z iných národností, lebo tam je Bielorus, my sme tam boli zo Slovenska, nejaký Lotyš tam bol, Američan, aj z Poľska, teda tí Ukrajinci, čo sú, takže taká, ale v groje to sú Ukrajinci prakticky.
0: A viacero kláštorov tam je, či hlavne v tom
1: Unive? No, tam je 7 kláštorov, keď sa nemýlim. Hlavne je tam v tom Unive, potom vo Lvove, v Kyjeve, potom kde si v horách, v Karpatoch a ešte tam kde si v centrálnej Ukrajine, takže sú také menšie komunity.
0: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky zaujímavé informácie, ktoré ste nám ponúkli o týchto blahoslavených osobnostiach. No a teším sa niekedy opäť. Do počutia, dovidenia.
1: Som rád, že som sa mohol podeliť. Ďakujem aj ja.

V dnešnej relácii História a my sme hovorili o dvoch blahoslavených rehoľníkoch, studitoch, ktorými sú Kliment Šeptický a Leonid Fjodorov. Porozprával nám o nich prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, taktiež rehoľník studita. O mesiac vám v rámci seriálu, ktorý je venovaný ukrajinským učeníkom 20. storočia, priblížime osobnosti z rehole baziliánov. Pod prípravou dnešnej relácie sú podpísaní Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, na začiatku 13. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša sa spomínajú dve udalosti, ktoré v tom čase zjavne upútali pozornosť ľudí. Rímsky miestodržiteľ Pilát, ako sa píše v prvom verši, zmiešal krv Galilejčanov s ich obeťami. Vykonal krvavý kúpeľ medzi galilejskými pútnikmi, ktorí chceli priniesť svoje obete v Jeruzalemskom chráme. O pozadí tejto udalosti nič nevieme. Ako však budeme vidieť, niektorí ľudia hovorili Ježišovi o tomto krutom skutku, pretože špekulovali o tom, či samotní Galilejčania, ktorí boli usmrtení, neboli zodpovední za toto nešťastie. Je možné, že títo Galilejčania sa vzbúrili proti rímskym okupantom a že Pilát potom vydal rozkaz ich zabiť, aj keď sa práve nachádzali v chráme. Druhou udalosťou bolo zrútenie Jeruzalemskej veže pri jazere Siloe, pri ktorej zahynulo 18 ľudí. Ľudia si aj v tomto prípade kládli otázku, či za svoju smrť si nemohli sami. Lukáš 13. kapitola, 1. až 5. verš. V tom čase prišli za ním nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal: Myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Smrť spomínaných Galilejčanov a tých, na ktorých padla veža v Siloe, nebola Božím trestom. Boh nič nerobí z nevraživosti. No Kristus týmto nábožným ľuďom svojej doby povedal, že ak nebudú robiť pokánie, aj oni zahynú. Táto pasáž má pre nás niekoľko ponaučení. Tým prvým je, že keď má nejaký kresťan viac problémov, ako je bežné, a mnohí majú, nemáme to interpretovať tak, že je väčší hriešník ako iný. Človek nemá vždy problémy kvôli svojim hriechom. Druhou stranou mince je to, že keď sa staneš kresťanom, neznamená to automaticky, že si imúnny voči problémom. Obíde ťa veľké súženie, ale malé súženia ťa neobídu, ak si kresťan. V nejakej miere ich zažiješ. Ďalšia vec, ktorú si musíme uvedomiť, je to, že keď sa niekto iný ocitne v problémoch a ty nie, to neznamená, že si viac ako on. Možno ti Boh dovolí, aby si videl jeho problémy, aby ťa k sebe priviedol. Nasleduje podobenstvo o figovníku, ktoré vychádza z predchádzajúceho rozhovoru. Lukáš 13. kapitola, 6. až 9. verš. A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: Pozri, už 3 roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam. Vytni ho. Načo zbytočne vyčerpáva zem? On mu odpovedal: Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, vytneš ho. Podľa môjho názoru, neplodný figovník symbolizuje izraelský národ. Majiteľ figovníka očakával, že prinesie ovocie, ale bol sklamaný, keď na ňom nič nenašiel. Mal nesporné právo zobrať si ovocie a keď nič nepriniesol, odsúdil ho tým, že ho dá vyťať. Boh Izraelitom prisľúbil, že ich požehná, ak budú kráčať vo svetle, ktoré im dal, a že ich potrestá, ak to svetlo odmietnú. Izraelskému národu venoval zvláštnu pozornosť, pestoval ho a dodával mu potrebné živiny. Mal prinášať ovocie, ale nestalo sa tak. Izrael odmietol Krista. Dokonca povedali, jeho krv na nás a na naše deti. Izrael zakúsil Boží trest a bol rozptýlený medzi národy sveta. Je zaujímavé si všimnúť, že Izrael nedokáže žiť vo svojej krajine v pokoji, kým naďalej odmieta Boha. Jeho problémy nie sú zo strany Arabov, ale Boha. Izrael je Boží vyvolený národ. Jedného dňa ich privedie späť do ich krajiny, keď sa k nemu obrátia vo viere. Dnes sa vracajú do svojej krajiny bez toho, aby v neho verili, a preto nemajú pokoj. Toto svedčí o Božom konaní v súčasnom svete. Čítajme ďalej od 10. po 14. verš. V tú istú sobotu učil v ktorejsi synagóge. Bola tam žena, 18 rokov posadnutá duchom nevládnosti. Bola zhrbená a nemohla sa vôbec narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej. Žena, si oslobodená od svojej nevládnosti. Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy, pobúrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, povedal zástupu. Je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotný deň. Táto žena kvôli svojej chorobe ťažko trpela. Problémom nebolo to, že ju Pán Ježiš uzdravil, ale že ju uzdravil v sobotu. Pánovo uzdravovanie v sobotu bolo opakovaným zdrojom napätia a sporov medzi ním a náboženskými predstaviteľmi. Táto žena bola posadnutá duchom nevládnosti 18 rokov. Do slovenčiny je ťažké preložiť terminológiu, ktorou doktor Lukáš opísal jej stav. Sú to medicínske výrazy. Trpela chronickým ochorením. V dôsledku toho bola zhrbená. Nevedela sa vzpriamiť. Bola v zúfalom stave, bola to nešťastnica, ktorá bola predmetom súcitu. Išlo o jeden z najťažších prípadov telesnej nevládnosti, s ktorým sa Pán Ježiš stretol. Pokračujme 15. a 16. veršom. Pán mu odpovedal, pokryť si, či každý z vás neodvezuje svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať aj v sobotu? A či túto Abrahámovu dcéru, ktorú Satan 18 rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň? Musím sa priznať, že neviem, prečo túto ženu Satan držal spútanú. Nezdá sa, že by bola nemravným človekom, pretože pravidelne navštevovala synagógu napriek svojmu stavu. Bolo to práve v synagóge, keď jej Pán Ježiš povedal, si oslobodená od svojej nevládnosti. Položil na ňu ruky a ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Jeho dotyk rukami nebol nevyhnutný, ale mal slúžiť na posilnenie jej viery. Bol to osobný dotyk. Aj pre nás je dôležité, aby sme s ním mali osobný kontakt. Predstavený synagógy ju ostro pokarhal, no táto žena neprišla do synagógy s úmyslom byť uzdravená. Reakcia tohto predstaveného bola skutočne zvláštna. Viac mu záležalo na pravidlách, ako na tom, že táto biedna žena, ktorá bola spútaná ťažkou nevládnosťou 18 rokov, bola oslobodená. Pre týchto náboženských predstaviteľov bola otázka soboty tou najväčšou starosťou. No sobotné zákazy sa stali príliš veľkým bremenom na to, aby ich mohli niesť. Nie je dôležité, aby sme sa hádali o náboženských otázkach, ale aby sme sa naučili podľa nich žiť. Lukáš 13. kapitola, 17. verš. Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré Ježiš konal. Zdá sa, že títo ľudia, hoci ho radi počúvali, nešli s ním ďalej. Dá sa byť taký náboženský a bezcitný, že Ježiša zo svojho života úplne vylúčiš. Možno poznáš všetky odpovede a si expert v náboženských sporoch, ale otázka, na ktorej skutočne záleží, je, dovolil si Kristovi, aby vstúpil do tvojho srdca? To nič nenahradí. Máš pochybnosti? Si zmetený alebo znepokojený? Si zhrbený pod ťarchou životných ťažkostí? Tak príď k Pánovi Ježišovi a zlož mu svoje bremená a hriechy. Môžeš k nemu prísť kedykoľvek. Je pripravený, aby naplnil tvoje potreby. Vráťme sa k nášmu textu, 18. až 21. verš. Potom povedal, čomu sa podobá Božie kráľovstvo? K čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade, kde vyrástlo na veľký strom a nebeské vtáky hniezdili v jeho konároch. A ďalej hovoril, k čomu prirovnať Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zamiesila do troch mier múky, až všetko vykvasilo. Horčičné zrnko symbolizuje vonkajšiu stránku kresťanstva so všetkými organizáciami a denomináciami. Horčičné zrnko má vyrásť do byliny, nie stromu. Kresťanské organizácie v skutočnosti rastú nenormálnym spôsobom a príliš rýchlo. Po svojom rýchlom raste stratili svoj pravý charakter. Vtáky v tomto podobenstve sú kľúčové. Predstavujú diabla, ktorý aktívne pôsobí v kresťanstve a v mnohých tzv. Cirkevných zboroch. Kvas nepredstavuje evanjelium, ale princíp zla. Kvas nikdy v Biblii nepredstavuje dobro. Kvas sa objavuje v Biblii takmer 100 krát, vyše 70 krát v Starej zmluve a vyše 20 krát v Novej zmluve. Vždy sa uvádza v súvislosti s niečím zlým. Hoci mnohí úprimne veriaci si myslia, že kvas predstavuje evanjelium, ktoré sa rozšíri do celého sveta a celý svet obráti, sú odsúdení pre sklamanie. Nebude žiadne kráľovstvo ani pokoj, kým sa Kristus nevráti, aby založil svoje kráľovstvo. Organizovaná cirkev nemôže založiť jeho kráľovstvo. Kristus príde a založí svoje kráľovstvo vo svojom správnom čase. Lukáš 13. kapitola, 22. verš. Ježiš prechádzal cestou do Jeruzalema, cez mesta i dediny a učil. V Lukášovi 9. kapitole v 51. verši sme čítali. Keď sa naplňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Ježiš je na ceste do Jeruzalema, aby tam zomrel. Bola to posledná cesta nášho spasiteľa. 23. až 30. verš. Kto si sa ho spýtal? Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal, usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať, Pane, otvor nám, ale on vám odpovie, nepoznám vás, odkiaľ ste? Vtedy začnete hovoriť, jedli a pili sme s tebou a učil si na našich uliciach. Ale on vám povie, nepoznám vás, odkiaľ ste? Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa. Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu, a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, čo budú prví, a sú prví, čo budú poslední. Je ťažké povedať, prečo túto otázku položili. Možno bola myslená úprimne. Kristova charizma priťahovala zástupy, ale čoskoro prišli na to, že nasledovať ho ich niečo stojí. Stále boli takí, čo za ním prišli a potom odišli. Ako sa blížil k Jeruzalemu, bolo to viditeľné. Až nakoniec, ako sa píše v Markovi 14.50, ho všetci opustili a zutekali. Dal im jasne najavo, že ich to bude niečo stáť, keď ho budú nasledovať. To, že si v našej hojnosti a prebytku myslíme niečo iné, je kacírstvo. Keďže to bola špekulatívna otázka, Pán Ježiš na ňu neodpovedal priamo. Tomuto človeku povedal, dbaj na to, aby si ty bol spasený. Ďalej vo svojej reči dáva jasne najavo, že mnohí budú spasení, ktorí nie sú deťmi Abraháma, Izáka a Jákoba. Čítajme ďalej 31. až 33. verš. V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu, choď a odíď odtiaľto preč, lebo Herodes ťa chce zabiť. Odpovedal im, choďte a povedzte tej líške, Hľa, vyháňam démonov. Dnes i zajtra uzdravujem a tretieho dňa dokončím svoje dielo. Ale dnes, zajtra i pozajtra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Keď ho títo farizei varovali pred Herodesom, Pán Ježiš ho nazval líškou. Človek nie je z opice, ale niekedy sa zníži na úroveň zvierat. Pán Ježiš tu zahaleným spôsobom hovorí o svojom vykupiteľskom diele a vzkriesení. Čítajme ďalej 34. a 35. verš. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám, neuvidíte ma, kým nepríde čas, keď poviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Znovu vyjadruje svoju lásku a starostlivosť o Jeruzalem, mesto, kde má zomrieť. Takisto vynáša súd nad týmto mestom, mestom veľkého kráľa. Takisto dáva vedieť, že znova príde. Na budúce to bude víťazný vstup. Dostávame sa do 14. kapitoly. Lukáš ako jediný zaznamenáva nádhernú udalosť, keď Pán Ježiš išiel na večeru do domu jedného z popredných farizejov. Pri tejto príležitosti dal svojmu hostiteľovi a jeho hosťom lekciu z etikety. Lukáš 14. kapitola 1. verš. Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby s ním stoloval a oni ho sledovali. Priznám sa, že keby ma nejaký farizej pozval k sebe domov, aby ma sliedil, odmietol by som ísť. Tento farizej ho sledoval, aby našiel niečo, čím by ho mohol zdiskreditovať. Tento prvý verš udáva atmosféru, tón a farbu tejto udalosti. Čítajme druhý verš. A hľa, bol tam pred ním akýsi človek, chorý na vodnatielku. Pánovi nastražili túto pascu. Myslím si, že tohto človeka tam nastražili, aby ho v prípade uzdravenia prichytili pri porušení sobotného dňa. Pozrime sa, čo spravil. Pán Ježiš položil otázku ako prvý a báli sa na ňu odpovedať. 3. až 5. verš. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom so slovami. Je v sobotu dovolené uzdravovať, či nie? Oni však mlčali. Vzal chorého, uzdravil ho a prepustil. I povedal im, ak niekomu z vás spadne do studne syn alebo vôl, varí ho nevytiahne hneď v sobotný deň? Ak by niekomu z nich spadol syn alebo vôl do studne, zachránili by ho. A Pán to vedel. 6. verš. A oni neboli schopní mu na to odpovedať. Zdá sa, že počas tejto večere vládla dusná atmosféra.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Ak by dnes zmizli všetky naše tituly, všetky úspechy, majetok či uznanie ľudí, čo by nám zostalo? Svätý František z Asízy povedal, človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej. Možno stojí za to zastaviť sa a položiť si otázku, kým som pred Bohom ja? Milí priatelia, vitajte pri počúvaní 21. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen. Opäť sa chystám upriamiť spolu s vami uši aj srdce na tvorbu šikovných aktérov, hudobníkov, textárov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na repertoár 15 piesní súťažného rebríčka, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 24. júna. Múziku poprešívajú krátke komentáre, pozvánky na koncerty aj mini zamyslenie textára Jozefa Husovského. Dnes tiež zaostríme na augustový festival Country Šuňava. Počúvajte pozorne a zapojte sa do súťaže, môžete získať hneď 4 vstupenky. Folk, country, gospelovú atmosféru navodí aj úvodná petica piesní, ktorú oprašujem a pre osvieženie vyberám z hlbín hudobného archívu Rádia Lumen. Pripomenú nám ich Michal Hirko s Kapucínmi a Stanlim, pesničkárka Sima, ešte vtedy Marta Usová, bluegrassová skupina Prelom, folkery z Bardejova Slnovrat a hneď teraz aj brat Kapucín Ondrej Lazar Tkáč. Pokoj, radosť a dobro pri počúvaní z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme Peťo Reguli a Diana Rauchová.

Milí priatelia, dnešnú gospel parádu Rádia Lumen na úvod parádne rozčerila táto podsta Charliemu. Ktorému? Charliemu McCoyovi, legendárnemu americkému hudobníkovi, hráčovi na ústnej harmonike, ktorý v tomto roku oslávil 85. narodeniny. Túto pesničku si na svoj album v roku 2020, keď mal 60-ku, uložil brat kapucín Ondro Lazartkáč. A v žánrovo podobnom duchu sa dnes poniesú aj ďalšie 4 úvodné pesničky súťažného rebríčka Gospel Parády. Pretože chcem okatejšie upozorniť na jeden z augustových festivalov pod Vysokými Tatrami. Áno, zvučný repertoár československej folk, country, bluegrassovej, trampskej aj gospelovej hudby pre vás chystá tým festivalu Country Šuňava 2026. Od piatku do nedele, 14., 15., 16. augusta na Šuňavskej lúke za jazerom. Aké ťaháky v programe nájdete? V piatok to budú Zelenáči, Tak smení, podsta Petra Kocmana Michalovi Tučnému, ale aj Western Show Anny Barvínkovej či tanečná skupina Nešvil. V sobotu zahrajú kapely ako Kaskabel, Zatúlaný, Žojco a STF Band, Žobráci, Lojzo, Štefan Repka a Gorals, či Country Bál a trebár stanečná skupina Colorado. No a v nedeľu si vás verím získa Sima Magušinová, skupina Slnovrat, Blue City Band alebo rodní bratia Kapucíni Felix a Ondrej Tkáčovci. Trojdňový festival Country Šuňava si na vlastnej koži môžete vychutnať 14., 15., 16. augusta na Šuňavskej lúke za jazerom. Hovoríte, že by ste radi šli a zobrali so sebou aj rodinu či kamarátov? Nič ľahšieho. Práve teraz máte na dosah ruky 4 vstupenky, 4 permanentky na všetky 3 dni. Tak neváhajte a napíšte na gospelparada@lumen.sk, koho by ste zobrali so sebou. Na odpovede čakáme do konca relácie, do 23., kedy najrýchlejšieho písateľa 4 vstupenkami odmeníme. Neriešte zložité ubytovanie, jednoducho si naplánujte tento víkend ako súčasť vášho leta. Stačí zbaliť stan a užiť si pravú festivalovú pohodu na Šuňave. Bardejovskí folkrockeri zo skupiny Slnovrat vám zatiaľ zahrajú jednu zo svojich piesní albumu Cesta z roku 2023. Spievajúci líder Ľudko Bíly jej dal názov Zašpinená tvár.

Československá folk, country, bluegrassová, trampská aj gospelová muzika sa počas troch dní od piatku do nedele rozoznie na festivale Country Šuňava 2026. A to 14., 15., 16. augusta na Šuňavskej lúke za jazerom. A nepôjde len o hudobné zážitky, ale aj o pestrý sprievodný program. Jednou z jeho noviniek bude trebárs Zlatá horúčka. V rámci tohto jedinečného workshopu sa podtatranská country Šuňava premení na dobrodružné miesto. Čo všetko vás a vaše deti čaká? Budete si môcť vyskúšať a naučiť sa, ako sa dajú pomocou panvice nájsť v piesku ligotavé poklady. To, čo sa vám podarí vyryžovať, si necháte. A originálny certifikát získate na pamiatku. Každý úspešný hľadač dostane diplom, na ktorý mu nájdené zlatinky priamo nalepia. Domov si tak odnesiete krásnu spomienku na tohtoročný festival. Tak príďte prežiť rodinný víkend plný country pohody a objavte aj svoje vlastné zlato. 14., 15., 16. augusta na trojdňovom festivale Country Šuňava. Neváhajte, povzbudzujem vás. Práve súťažíme o 4 vstupenky na festival. Napíšte na gospelparada@lumen.sk, koho by ste do Šuňavy zobrali so sebou. Na odpovede čakáme do konca gospel parády do 23., kedy najrýchlejšieho písateľa 4 vstupenkami odmeníme. A zatiaľ nám tretiu novinku do súťažného rebríčka gospel parády vniesie gospel bluegrassová slovenská kapela Prelom. Teda páni Emil Itzo, Milan Jargaš, Slavomír Kutaš, Bradley Dean Thiessen a Tibor Kozák. Hrajú a spievajú pieseň Veniec slávy, ktorú by ste našli na ich albume Nathanael z roku 2011.

Jazda na koňoch, westernové divadlo, prehliadka a výstava trakov, indiánske týpy, lukostrelba a aj spomínané ryžovanie zlata. Westernová show, lasovanie aj práca s bičom. Výstava a prehliadka veteránov, hudobný workshop, tanečné skupiny Nashville a Colorado, remeselné stánky, občerstvovacia zóna, festivalový slávnostný oheň. Toto všetko nájdete na lúke za jazerom popri koncertovaní kapiel 14., 15., 16. augusta na festivale Country Šuňava 2026. Zbalte klobúky, naladte hlasivky a vidíme sa tam. Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportál. Alebo vyhrajte 4 vstupenky práve teraz. Ako? Jednoducho. Napíšte nám na gospelparada@lumen.sk, koho by ste na festival do Šuňavy zobrali so sebou. Na odpoveď čakáme do konca Gospel Parády, teda do 23. hodiny, kedy najrýchlejšieho písateľa 4 vstupenkami odmeníme. Aj si mama Gušinová vám 16. augusta na Country Šuňave zaspieva. V práve znejúcej gospel paráde si ju pripomenieme pesničkou zo staršieho albumu Vyzlieť si človeka z roku 2012. Braňo je len za bicími, Martin Norris s gitarou, Mirko Šibík spoza kláves si mu sprevádzajú v piesni Kone. Ak dovolíte, špeciálne ju dnes venujem poslucháčke Janke z Ponickej Huty –

0: V nedeľu 21. júna v Bratislave v Petržalke na dostihovej dráhe o 16. a v sobotu 27. júna v Dolnej Breznici na hodovej slávnosti o 18. Nájdete najbližšie koncertovať pesničkárku Simu Magušinovú. Toto leto, verím, zdraví prebrázdi mnohé gospelové festivaly. Nezachýba na Verím, pane, v Námestove, ktorý sa udeje 24. až 26. júla pri Oravskej priehrade. A chystá sa aj na podtatránsku Country Šuňavu 16. augusta. Práve žánrové ladenie tohto festivalu, jeho folk country bluegrassová atmosféra, ovplyvnila dnes môj výber 5 úvodných noviniek súťažného rebríčka Gospel Parády, ktorý počúvate. Áno, mohli by ste oponovať, že o novinky v skutočnosti nejde. Dobre, beriem. Sú to skôr zabudnuté starinky hudobného archívu Rádia Lumen, ktoré dnes takto oprašujem a túžim vás nimi osviežiť. Či sa im to podarí, ukáže vaše hlasovanie. Tak teda načriem aj do repertoáru albumu Kapucínova Stanleyho, do albumu Rozlúčka z roku 1997. A bez zaváhania vyberám pesničku Cowboy z pera Michala Hirka. Keď privriem oči, vidím, ako sa pripája aj Stanley, Norko Pšenčík, Ondrej Tkáč a Marian Turňa.
1: Pod vysokou skalou stojí zrub, pri ňom sa rieka kľukatí, tráva sa vlní a lísie šumí a ten cowboy, to som ja.

Kapucíni so Stanleym v piesni Michala Hirka Cowboy, Kone Simi Martausovej, Veniec slávy z repertoáru bluegrassovej skupiny Prelom, Zašpinená tvár z pera Ľudovíta Bilého so skupinou Slnovrat, aj Podsta Charliemu, pieseň harmonikára brata kapucína Ondreja Lazara Tkáča. Oprášené staršie hudobné kúsky z archívu Rádia Lumen som vám dnes ponúkla novinkovo v prvej tretine nočnej 90 minútovky. A teraz nadviaže desiatka ďalších piesní. Ako sa ukáže, tie ste svojim bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka. Nezabudnime spomenúť pravidlá hry, ako možno za počuté piesne hlasovať. Jednoducho. Obľúbeným piesňam z 15-piesňového súťažného rebríčka Gospel Parády prerozdelte maximálne 15 bodov. A to od štvrtkovej premiéry do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 24. júna. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Teraz už na hlbinu srdca smerujú členovia kapely Chananel, a to piesňou Zuzky Frideckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine, na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v roku 2026 a práve jednej z jeho piesní už 9. týždeň v našom súťažnom rebríčku aktuálne 119 bodmi fandíte. Z 10. priečky Gospel Parády teda neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

Priatelia, všimli ste si to? Od Národného stretnutia mládeže P26 nás delí doslova zo pár týždňov. V obehu je posledná 7. katechéza Svieť z duchovnej prípravy Buď svetlom. Nájdete v nej veľmi silné spytovanie svedomia, aj krásnu adoráciu detí svetla, ktoré by vám mohli pomôcť vo vašej pastoračnej práci. Všetko potrebné nájdete na webe Národné stretnutie mládeže SK. Tu sa tiež do konca júna môžete na P26 prihlásiť. Národné stretnutie mládeže sa udeje v Poprade 31. júla až 2. augusta. Súčasťou poslednej 7. katechézy duchovnej prípravy na P26 je aj pieseň Nespokojné z dielne a v podaní Janky Zibalovej a repera Martina Augustína Dvornického. 112 bodmi ste ju spomedzi minulých noviniek vysadili na 9. priečku rebríčka Gospel Parády. Tak nech vás teší

V Bratislave a v okolí pôsobí kresťanská komunita Ebenezer, záväzné katolícke charizmatické spoločenstvo ľudí všetkých generácií a stavov, pričom aktuálne najpočetnejšou skupinou sú rodiny s deťmi. Spája ich osobná skúsenosť s Božím láskyplným dotykom a jeho povolanie do spoločenstva, ktoré je priestorom pre rast vo vzťahu k Bohu aj vo vzájomných vzťahoch a zároveň základňou pre misiu a službu navonok. V spoločenstve Ebenezer sa cíti doma a duchovne rastie aj Peter Bosák. U nás v gospelparáde známy pod reperským menom Voice. Už štvrtý týždeň sa nám hlasom pripomína v piesni Najviac, ktorú uložil na album Lepší ako dopamín v 2025 roku. Neváhali ste jej aktuálne pripísať 181 bodov, čo dnes stačilo na 8. priečku súťažného rebríčka Gospel Parády. Damian Custom.

Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Peter Bosák alias reper Voice v piesni Najviac odchádza z pomyselného nočného pódia a doplňa ho ďalšia interpretka gospel parády. Čo o nej vieme? V roku 2017 sa trebárs podielala na tvorbe hymny Campfestu Som nový. Bola aktívnou súčasťou kolektívu kresťanského spoločenstva Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume Drahocenný. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lámacké chvály Live, s projektom Godzone, ale aj s Dominikou Gurbaľovou alebo Petrom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy a zdá sa, že po 6 rokoch dozrel čas na ďalší. Snaží sa ho vydať cez Donio.sk aj s vašou pomocou. Lenka, za Slobodná Bednárová, dnes už Radvanská, chystá album a ďakuje za každú pomoc. A my z neho práve čerpáme pieseň zvanú Ty rád. Myslím, že príjemne naznačuje, ako Lenke šmakuje nielen gospel, ale aj soul a jemný jazz pop. A tak ruka v ruke s Božím slovom prispieva k rozmanitosti súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Zázemie jej robia hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár, trúbkou Adam Zákutný, ale aj vokalisti Anna Krivdová, Jana Balcová, Erik Neumann a Marian. Fajn počúvanie vám zo 7. priečky po 3. krát v hre. Vďaka priazni 191 bodov spieva Lenka Radvanská.

0: Ako ste už mohli v rámci koncertných avíz zachytiť, Šuňava pod Vysokými Tatrami je počas leta úžasným frekventovaným miestom na muzicírovanie v prírode. Nielenže tam môžete 14., 15., 16. augusta zažiť trojdňový festival Country Šuňava, ale už tento víkend si môžete zájsť na aktuálny ročník gospelového festivalu Za jazerom Šuňava 2026, ktorý sa udeje 20. a 21. júna. Vstupné je dobrovoľné. Čaká vás víkend plný hudby, viery, pokoja, radosti a spoločenstva. Nebude chýbať sprievodný program pre deti aj dospelých, sväté omše, workshopy, divadlo, chutné občerstvenie a atmosféra, ktorú treba jednoducho zažiť. A koncerty očakávaných interpretov, reperov z Isaac Records. Príde Laura s Jožkom Šarišským, Janka Zibalová, Jana Is, Katka Koščová, Teatro Colorato a určite aj Dominika Gurbaľová, ktorú v túto nočnú chvíľku už aj úsmevom vítam. Práve vstupuje na 6. priečku rebríčka, a to spoločne s Marianom Čekovským. S ním naspievala chytľavú pieseň, motivovanú národným stretnutím mládeže P26. 224 bodmi ste tento duet po piatýkrát v hre podporili a udržali na 6. priečke rebríčka. K Dominike a Marianovi sa hlasmi pripájajú Anna Krivdová, Martin Némety s gitarou Peter Tomko. A Marek Bröstl stojí za kvalitným zvukom už aj znejúcej piesne Nad nami všetkými.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Keďže ste mu nedovolili len tak odísť, potichu sa z nášho rebríčka kresťanskej muziky vytratiť a už po tretíkrát ste mu pripísali výdatných 226 bodov, pokúsi sa vás aj v tento nočný čas osloviť. Rapper Momo. So vzácným pokojom v srdci a cerkou Preo po boku. S autorsko-interpretačným tímom, ktorý tvorí Houdini, gitarista Holmes, za klavírom Jan Lednický, aj hlasy vokálneho telesa Aka People, si k vám cestu hľadá Roman Grigeli. V tomto roku ako rapper Momo vydal už svoj 15. album vôbec, no zároveň prvý, ktorý zverejňuje jeho vnútorný príbeh obrátenia sa k Bohu. Nazval ho prosto Milovaný. A veľmi úprimne a otvorene sa o ňom rozhovorí v nasledujúcej gospel paráde 25. júna. Srdečne vás pozývam nezabudnúť si ju naladiť. No teraz už fajn počúvanie vám. Roman Grigeli alias rapper Momo na piatu priečku gospel parády prináša túto pieseň Náš domov.

Pochádzam zo Starého Medvedzia, narodila som sa v 68. Už ako 8-ročná som navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošine, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa a v dospievajúcich dievčenských rokoch som účinkovala v rôznych predstaveniach. Jesus Christ Superstar, v Halmovej omši, v omšiach pre deti, v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha a ďalších aj menej známych autorov. Srdiečko ma však neskôr zavialo na Spiš do Bijacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí. Tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba. A to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý si vanie kam chce, to predsa vieme. A tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku a pozdravujem vás. Do svojho životného príbehu nás necháva nazrieť, hudbu a text k najbližšej piesni napísala pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mario Kubas, ktorý spolu s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. Basgitaru pripája Ondrej Štyrák, hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Piesni Škovránok, štvrtý týždeň v rebríčku, aktuálne 231 bodmi fandíte. Zo štvrtej priečky gospel parády vám dnes spieva Eva Šiškovičová.

Pane, nech Tvoje svetlo preniká do môjho srdca a osvetľuje moju myseľ. Pomôž mi vidieť Tvoju múdrosť a nechať ju viesť moje rozhodnutia. Amen. V každodennom zóne často hľadáme správny smer, odpovede a pokoj v rozhodnutiach, ktoré pred nami stoja. Nech vás dnešná modlitba povzbudí otvoriť svoje srdce Božiemu svetlu a dôverovať jeho múdrosti. A to aj keď sa trasie zem, ako spieva Andrea Dragošeková-Škovierová so skupinou Nové meno. Spomedzi minulých noviniek ste ju 261 bodmi dnes vyniesli na tretiu priečku gospel parády Rádia Lumen.

0: Život nie je o počte rokov, ktoré máme za sebou, ale o láske, ktorú sme prijali a darovali. Boh nám do cesty posiela ľudí, ktorí sa stávajú požehnaním, oporou a svedkami našej cesty viery. Preto dnes ďakujeme za priateľov, za spoločné chvíle, za úsmevy a za všetko dobro, ktoré nám Boh dáva prežívať. To sú skutočné poklady, ktoré dávajú životu hodnotu a zmysel. Aj takýmto povzbudením bratov Saletínov dnes hľadám most k ďalšej kapele veriacich muzikantov. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V roku 2021 vydali debut Prestávam sa báť a v tomto roku sa chystajú zasiahnuť albumom Nič nie je stratené. Členovia košickej kapely Hero, muzikanti šíriaci príjemný elektropop rock v aktuálnej zostave Adam Lupták elektrická gitara, Dávid Baláš basgitara, Jozef Šarišský klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder, ktorý vás pozdravuje.
1: Ahojte všetkých poslucháčov Rádia Lumen, zdraví Marcel z kapely Hero. Týmto by som vám chcel predstaviť našu novú pieseň s názvom Kúsok lásky, ktorá je o tom a zároveň výzvou dať kúsok lásky a kúsok dobra svojmu okoliu, tak aby sa svet mohol stať lepším miestom.
0: Držíme palce a tiež vďaka, že tejto sviežej piesni už 5. týždeň fandíte. Aktuálne 276 bodmi. Podporujete skupinu Hero na striebornej 2. priečke gospel parády Rádia Lumen.

Bože, ty, ktorý hojíš rany, už je to tak dávno. Toľko vody odvtedy uplynulo, toľkokrát už slnko zapadlo nad mojim hnevom. Málo kedy si na to spomeniem, no stále je to vo mne. Daj mi silu pustiť toto staré trápenie. Pomôž mi darovať slobodu nám obom. Nech slnko tvojej milosti výjde nad našou cestou. Amen. Nesieš si v srdci starú bolesť alebo krivdu? Skús ju dnes odovzdať Bohu. Trebárs touto prosbou o uzdravenie, odpustenie a vnútorný pokoj. Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen počúvate súťažnú prehliadku slovenskej kresťanskej muziky. 15 ostrosledovaných piesní aktuálnej 21. tohtoročnej gospel parády. Vďaka, že ste aj dnes s nami a tento pestrý hudobný terén sluchom mapujete a tiež aktívne bodovaním svojich obľúbených interpretov podporujete. O čom svedčí aj neunavný fanklub, ktorý 14. týždeň aktuálne 511 bodmi na víťaznej priečke podporuje hudobníkov a spevákov zboru Gregos z Gregoroviec. Pod taktovkou Renáty Štefančíkovej vám takto spievajú a hrajú pieseň Martina Rusnáka Boží dotyk.

Aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, že je táto predovšetkým amatérska hudobná scéna celkovo pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a snaží sa o autenticitu vyjadrenia duše umelca, veriaceho hudobníka, textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 21. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen. A keby ste ešte chceli tie vaše práve počuté, obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdelte im prosím maximálne 15 bodov. A stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 24. júna. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesňach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Kam sa z Ježišovho prototypu modlitby vytratili slová ďakujem a prosím? V Lukášovom evanjeliu učeníci poprosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa vo chvíli, keď videli, ako sa modlí on. Ježiš oslovoval Boha

Abba, Ocko, a modlil sa úplne inak ako ktokoľvek doteraz. Ježiš povedal svojim učeníkom: vy sa budete modliť takto: Oče náš, ktorý si na nebesiach, pokračuje evanjelista Matúš v 6. kapitole 7. a 15. verši. Ježiš, ktorý sa práve domodlil, je evidentne ešte naplnený stretnutím so svojím Otcom. V tejto synovskej absolútnej dôvere neprosí Otca ako otrok alebo človek, ktorý čaká na milosť či nemilosť úradníčky za okienkom. Vylieva mu svoje srdce v imperatívoch: Otci, toto urob, a verím, že Otec to urobí. Zároveň do tejto modlitby vkladá podmienku: ako i my odpúšťame svojim vinníkom. To znamená, že chce byť spolutvorcom toho, o čo žiada Otca. Niečo urobíš ty a to, čo môžem urobiť, urobím ja. Toto odhodlanie sa potom prenáša do celej modlitby. Urobím všetko preto, aby sa nebo stalo súčasťou zeme, na ktorej bude tvoje meno sväté. Chcem, aby aj skrze mňa bolo na zemi Božie kráľovstvo. Príjmem tvoje rozhodnutia. Urobím všetko preto, aby čím viac ľudí dostalo svoj denný prídel chleba. Budem sa snažiť odpustiť. Pokúsim sa do sveta vniesť pozitívne výzvy a eliminovať dôsledky zla, ktoré nás trápi. Preto, Otče náš, vôbec nie je jednoduchá modlitba. Takto vo svojom mini zamyslení zo štvrtka 11. týždňa v cezročnom období uvažuje teológ, publicista a výrečný textár Jozef Husovský. A tiež želá pokoja, dobro a aby ste nezabudli na vlastného tatka, keďže v nedeľu je deň otcov. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám ďakujeme za pozornosť a najrýchlejšiemu z vás, ktorý vo štvrtkovej premiére do 23. hodiny zareagoval na gospelparada@lumen.sk a napísal, koho so sebou zoberie rád 14., 15., 16. augusta na festival Country Šuňava, odmeníme 4 vstupenkami na tento festival. Výhercu budeme kontaktovať e-mailom. Vysielací tandem technik Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

prešli veľký kus lúky v ústavičnom mlčaní. Nenabádala ho slovami, aby hovoril. Necítil netrpezlivosť ani vzrušenie v jej pokojnej chôdzi a rovnomernom dychu. Počúvaj, Miriam, rozhodol sa konečne. Poprosil som Kleopasa, aby mi ťa dal za manželku. Stíchol dojatý slovami, ktoré vyslovil. Miriam mlčala. Pokračoval. Zamiloval som sa do teba od prvej chvíle, ako som ťa uvidel pri studni. Stala si sa pre mňa Rebekou, ktorú Abrahámov sluha hneď len čo ju zbadal, vybral pre Izáka. Znova zmlkol. Išli ďalej bez slova. Ľahký vietor láskal trávu plnú červených anemoniek. Vyzerala ako koberec, po ktorom s ľahkosťou stúpali jej bosé chodidlá. Zvyčajne to býva tak, začal ešte raz, že muž poprosí opatrovníka dievčiny o jej ruku a jeho súhlas rozhoduje o všetkom. Taký je starý zvyk. No, ja som chcel a chce to i Kleopas, aby si ty sama povedala z vlastnej vôle, či sa chceš stať mojou manželkou. Priveľmi ťa milujem, aby som ťa nútil do niečoho, čo ti môže byť nepríjemné. Stádo sa zastavilo pri šťavnatej tráve a zastali aj oni. Ovce chvatne kmásali trávu a hlasno ju chrúmali. Dupotali kopítkami a chvostami švihali sem a tam. Z trávy zaznieval spev veľkohlavých cikád. Dievčina stála zamlknutá, ako by čakala, že ešte čosi počuje. Kleopas, opätovne ju ubezpečil, ma poslal, aby som sa opýtal teba. Neurobil som to bez jeho vôle. Povedz, či sa chceš stať mojou manželkou. Lebo ak je niekto, zajachtal, milujem ťa a chcem tvoje šťastie, predovšetkým tvoje... Si dobrý, Jozef, povedala konečne tíško. Hlas sa jej nechvel, hovorila pokojne. Teším sa, že ma miluješ, lebo aj ja som sa do teba zamilovala. Hneď som pocítila, že ty, iba ty, dokážeš pochopiť. Čo pochopiť? Opýtal sa. Pomaličky zdvihla hlavu, ktorú predtým mala sklonenú. Uvidel jej široko otvorené oči, hlboké, plné jasu. Plameň, ktorý sa v nej skrýval, sa jej samovoľne rozhorel na tvári. Vyčítal prosbu, ktorú nevyslovili ústa. Pochopíš, šepla radostne usmiata, pretože vieš milovať. Vedela som, že prídeš. Musel si prísť, aby si sa stal mojím manželom. Stále väčšmi sa zrastal s mestom, v ktorom sa usadil. Prebudoval domček, ktorý sa stal jeho vlastníctvom. Rozbil stenu uzatvárajúcu jaskyňu a vymuroval novú, väčšmi vysunutú, čím vytvoril viacej priestoru. V stene urobil okenné otvory. Tu umiestnil dielňu. V hĺbke za závesom sa nachádzal vlastný byt. Pracoval svojím spôsobom, pozorne a presne, nenáhlivo. No ešte skôr, ako prebudoval byt,
spravil vedro na čerpanie vody zo studne. Do tej práce vložil celú svoju zručnosť. Usiloval sa, aby vedro bolo aj väčšie, aj ľahšie ako predošlé, ktorým ženy načírali vodu. Neľutoval námahu. Do svojej práce vždy vkladal srdce. Tentoraz sa však práca s vedrom stala opravdivou piesňou lásky. Keď dokončil vedro, vybral sa pred svitaním k studni a vymenil staré, ťažké čerpadlo za nové, s pekne vypálenými bokmi. Nikomu nepovedal, čo urobil. Vrátil sa domov a pustil sa do práce. Srdce mu však nepokojne búšilo. Naďalej stretával Miriam iba v Kleopasovom dome. Vymenili si pozdravy, ale nerozprávali sa. Teraz, keď boli snúbencami, o čom ľudia v Nazarete vedeli, Jozef dbal na to, aby na Miriam nepadlo žiadne podozrenie z neobvyklej slobody. Tu, v pohanskej krajine, mladí konali inak. Grécke, sýrske či kanánske dievčatá nečakali na oficiálny zväzok. Behali za svojimi chlapcami na rozkvitnuté lúky a stávali sa ich milenkami. Ich radostné pokryky a veselý smiech v Jozefovom srdci často vzbudzovali nepokoj. No utlmoval ten nepokoj. Pocit, že odriekaním smel zaplatiť za takú veľkú lásku, rozpaľoval v ňom silnejšie nadšenie, než bolo volanie tela. Zavše si spomenul na Zachariáša a Alžbetu i na to, o čom mu vtedy starý kňaz rozprával. Zachariáš miloval manželku, ale považoval to za vinu, preto túžil po znamení, ktoré by mu prinieslo ospravedlnenie. Jozefova láska k Miriam prišla po rokoch čakania. Ani chvíľu nepochyboval, že sám najvyšší ho priviedol sem do Nazareta, ako kedysi Tobiáša k Sáre. Dievča bolo darom od neho. Takýto dar si vyžadoval obetu podobnú tej Tobiášovej, lež väčšiu. Vďaka nej, uvažoval, sa azda pred ním otvorí tajomný svet srdca dievčaťa a už nič ich nebude rozdeľovať. Miriam mu nenaznačila, čo si myslí o novom vedre, no na druhý deň, keď ho Jozef zavesil a vrátil sa domov, našiel svojho osla nakrmeného, napojeného a tak starostlivo vyčesaného, že jeho svetlosivá srsť pripomínala drahocennú tkaninu, akú kupci privážali z ďalekých krajín na východe. Hneď si domyslel, kto a prečo to spravil. Nemuseli sa zhovárať, ich myšlienky sa neustále stretávali. Keď najkrajšie predmety, ktoré vyrobil, nechával na prahu Kleopasovho domu, nachádzal vo dverách zastrčené kytice kvetov. Jeho osol bol vždy starostlivo napojený a obriadený. Občas sa mu zdalo, že objavuje stopy malých chodidiel na kamenistom chodníku pri dome. No Miriam nikdy nezastihol. Vedela prísť nepozorovane ako duch. Vymenené vedro si všimli aj ženy z mesta. Všetky razom vedeli, kto to urobil. Rozprávali to otcom a manželom. Pred Jozefom, ktorý bol zanepráznený murárskou prácou, zastali o dva dni dvaja miestni boháči. Všetkým známy farbiar Joel a vďaka výrobe ozdobných sandálov nemenej uznávaný Gerim. Obaja prišli, aby si obzreli predmety, ktoré Jozef vyrábal. Pohládzali pozorne vyleštené drevo a uznanlivo cmúkali. Jeden si hneď objednal stôl a druhý dva stolce. Objednávky sa sypali jedna za druhou. Za Jozefom chodilo najviac roľníkov, ktorí potrebovali radlá, pluhy, lopaty a vidly. A chceli to mať čo najrýchlejšie, lebo ich súrili poľné práce. Jozef tu i tam prerušil prácu na stavbe, aby vybavil súrne objednávky. Tie, ktoré dostával od bohatých kupcov, mohli počkať.
uprednostňoval pracovné nástroje. Nezarábal na nich veľa, no to, čo dostával, mu bohato stačilo. Zvyšok odkladal na mohar, ktorý sa zaviazal Kleopasovi zaplatiť za Miriam. Rozdával aj núdznym. Rýchlo sa to roznieslo medzi mestskou chudobou a len čo odišli ľudia, ktorí priniesli objednávky, spoza stromov a múrikov nesmelo vychádzali slepí, chromí, opuchnutí, ba aj malomocní. Nikto od Jozefa neodchádzal bez milodaru. Deň bežal za dňom. Ubehlo už pol roka od chvíle, keď Jozef prišiel do Nazareta. Konečne dostával dom. Objednávky mu stále chodili. Hoci mal veľa práce, vždy robil s nadšením a nič neodovzdal bez toho, aby to starostlivo nevypracoval. Obyčajne dával dostatočne dlhý termín, no takmer vždy mal prácu hotovú skôr. Tak ako v Betleheme, i tu začali do jeho dielne prichádzať deti. Ako by na diaľku vycítili jeho sympatie. Rýchlo ich poznal po mene. Prví, prirodzene, boli Kleopasovi synovia. Prichádzali chlapci, prichádzali dievčatá. Zhováral sa s nimi a počúval ich príhody. Starším chlapcom ukazoval, ako narábať s pílkou, hoblíkom či kladivom. Za deťmi prichádzali dospelí. Lákala ich nielen zvedavosť uvidieť zručného nagara. Prosili o radu. Nemal tušenia, prečo práve on, mladý človek, málovravný, nový prisťahovalec v meste, sa stal poradcom pre mnohých starších a určite aj skúsenejších.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Čo toľko pozeráš na ten výjav? Nikdy nevidel Šimona z Cyrény niesť Ježišov kríž? Ale videl, odpovedal som svojmu známemu. Ale čím ďalej, tým viac sa mi práve toto zastavenie stáva bližším. Bližším? A čím? No mojim životom a životom mojich blízkych. Čím ďalej, tým viac si uvedomujem a vnímam, ako do nášho ľudského života prichádzajú rôzne situácie a ľudia. A my stojíme pred výzvou, či aj tie nečakané, nechcené, bolestné veci a ľudí prijímame do svojho života a staneme sa ich a oni našou súčasťou. A nemusí to byť hneď niečo negatívne, práve naopak. Aj príjemné a krásne, ale berúce nám doterajší komfort a návyky. Pozerám preto na Šimona a premýšľam nad tým, čo všetko navonok či vnútri odmietam, nechcem prijať. Čo všetko a kto všetko čaká na moje prijatie. Kde všade v mojom živote je odpor voči realite. To všetko sa pri tomto zastavení dá totiž dobre vidieť a rozpoznať, keď sa pri ňom zastavíš. Predčasom som čítal slová istej ženy, matky, psychologičky, ktorá napísala: prijatie nie je rezignácia. S postojom nič s tým nespravím. Je to akt odvahy pozrieť sa pravde do očí a povedať si, aj toto patrí do môjho príbehu. Ľahko sa to povie, ťažšie žije. Ale cítim, že je na mne, aby som sa posunul. A tak pri spomienke či pohľade na ten obraz som niekedy plný prosby. Bože, pošli mi niekoho, kto mi pomôže kráčať s mojim krížom. A niekedy si vyprosujem odvahu a silu prijať aj to nečakané, ktoré bolí, ktoré som si sám nevybral.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Poslanci Národnej rady dnes začali mimoriadne rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Biskupský palác v Banskej Bystrici pri príležitosti 250. výročia diecézy otvára poprvýkrát v histórii pre verejnosť svoje podzemné priestory. Brusel dnes hostí summit Európskej únie. Slovensko na ňom zastupuje premiér Robert Fico.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj vo štvrtok 18. júna vítajte o 17.30 pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci dnes rokujú na mimoriadnej schôdzi. Vláda na nej žiada parlament o dôveru. Robí tak potom, čo ústavný súd odkázal vládnemu kabinetu, aby o dôveru požiadal bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti. Vláda túto povinnosť niekoľko mesiacov odkladala. Dôvodom je vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. To, že je to dôvod na požiadanie o vyslovenie dôvery v parlamente, včera potvrdil ústavný súd. Predseda vlády Robert Fico v reakcii uviedol, že rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu. Vysvetlil, že na výklad zákona mala vláda iný právny pohľad.
2: Nie je žiadnych sporov o tom, že vláda musí požiadať Národnú radu o dôveru. Vláda si túto povinnosť uvedomuje. Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka privítal výklad Ústavného súdu o vyslovení dôvery vláde. Podľa opozičného KDH je rozhodnutie Ústavného súdu jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií. Na úvod mimoriadnej schôdze vystúpil premiér Robert Fico. V pléne uviedol, že Slovensku sa v ekonomickej oblasti darí.
3: Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda Slovenskej republiky, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Jediný dôvod, prečo vláda Slovenskej republiky včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
1: V pláne tiež obhajoval konsolidáciu verejných financií s tým, že tento problém zdedil od predchádzajúcich vlád. Národná rada by mala podľa šéfa poslaneckého klubu koaličného Smeru Jana Richtera vysloviť vláde dôveru. Myslí si, že za návrh zahlasujú všetci poslanci podporujúci koalíciu.
4: Vládu už pri samotnom schvaľovaní návrhu na mimoriadnu schôdzu podporilo 78, to znamená všetci poslanci, ktorí podporujú vládu, a preto reálne predpokladáme, že záver tejto mimoriadnej schôdze bude o tom, že vláda bude mať vyslovenú podporu a bude môcť dokončiť mandát, ktorý tu má, a bude môcť dokončiť hlavne programové vyhlásenie vlády, jednotlivé úlohy, pán minister financií, asi rozpočet, ktorý súvisí s budúcim rokom.
1: Jan Richter zároveň zdôvodnil aj skrátenie rozpravy na 12,5 hodiny, ktoré parlament schválil na jeho návrh. Pripomenul, že v Národnej rade už vo februári prebiehala diskusia o odvolávaní vlády a poslanci vláde hlasovaním vyjadrili dôveru. Podľa neho sa odvtedy nič rapidne nezmenilo, aby bolo potrebné niekoľko dní hovoriť o všetkom možnom. Všetky koaličné strany v podstate avizovali, že vláde vyslovia dôveru. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko nerozumie, prečo vláda doteraz nepožiadala o dôveru Národnú radu. Premiér Robert Fico podľa neho nemá dôvod na obavu, že by vláda dôveru v parlamente nezískala.
5: Bezodkladne znamená ihneď, na to nepotrebujeme ústavný súd. Prečo to pán predseda vlády neurobil, je otázka na ňo. Sme stabilná koalícia napriek svojim vzťahovým veciam. Nebolo to ľahké, SNS si musela kúsnuť do jazyka, keď Robert Fico menoval pána Migala a Huliaka za ministrov. A my určite nechceme byť ako bláznivý Sulík, ale v každom prípade tam nie je o čom sa baviť. Bezodkladne ihneď, tak to povedal aj ústavný súd.
1: Aj Hlas je pripravený bezodkladne vláde vyjadriť dôveru. Rovnako tak nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka by mali zahlasovať za vyslovenie dôvery vláde. Naopak poslanci Národnej rady za opozičné KDH budú hlasovať proti vysloveniu dôvery. Dnes to uviedol Jan Horecký, podľa ktorého sa chce vláda držať pri moci za každú cenu a dokáže sa dohodnúť iba na svojich záujmoch.
6: Táto vláda chce držať koalíciu pokope a seba pri moci za každú cenu. Vidíme to pri tom, ako obsadzovali posty ministrov, na čom sa dokážu a nedokážu dohodnúť. Dokážu sa dohodnúť na svojich partikulárnych záujmoch a nepotrebách občanov Slovenskej republiky.
1: Opozičná SAS vníma mimoriadnu schôdzu ako frašku. Predseda Branislav Gröling pripomína, že kabinet mal požiadať o dôveru už minulý rok, keď mu vznikla táto povinnosť pre vysoký verejný dlh.
7: Koľko peňazí to bude stať každého jedného občana, že Robert Fico po vyše roku tu získa dôveru parlamentu. Namiesto tejto mimoriadnej schôdzy, to, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike. Mimoriadna schôdza o ekonomických opatreniach. Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň.
1: Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska ministrovi financií odkázala, že by mal vystupovať tak, aby plénum presvedčil, že si zaslúži dôveru parlamentu. Namiesto výčitiek, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, by mali ministri podľa nej hovoriť o obhajobe toho, čo robila uplynulé tri roky Ficova vláda.
8: Vy tu žiadate o vyslovenie dôvery. Vy a vaša vláda nie opačne. Vy by ste tu v podstate mali sa pokorne postaviť za ten rečnícky pult a povedať nám, prečo si táto vláda a špeciálne vy ako minister financií tejto krajiny zaslúžia dôveru parlamentu a voličov a voličiek v tejto krajine. Je to len ohováranie bývalých vlád, Lego kocky a všetci ostatní nám spôsobili zlé a ja za to nemôžem. Trápnejší bol už len ten úvodný príhovor pána premiéra, po ktorom hneď utiekol do zákulisia s pánom Gašparom. Prečo asi?
1: Poslanci z Hnutia Slovensko reagovali na ministra Kamenického výkrikmi, že je maliar a vysmievali sa z jeho záľuby. Minister financií za opozíciu označoval za klamárov a cirkusantov. Opozícia zároveň kritizovala, že premiér aj väčšina ministrov po jeho vystúpení opustili sálu. Poslanci rokovali bez obednejšej prestávky a budú pokračovať až do prerokovania bodu. V prípade potreby aj po 19. hodine. Následne o ňom budú hneď aj hlasovať.
0: Krátko z domova.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje doterajšie neprerokovanie správy o stave zákonnosti za rok 2024 parlamentom a jej opakované presúvanie na ďalšiu schôdzu Národnej rady za veľmi nešťastné. Uviedol to na sociálnej sieti. Generálny prokurátor poukázal, že parlamentné plénum ju opäť presunulo až na septembrovú schôdzu. Takmer 20 organizácií, ktoré splnili podmienky viacročnej podpory z Fondu na podporu umenia a ich zmluvy prešli úspešne auditom, doteraz nemá k dispozícii schválené prostriedky. Upozorňujú na to zástupcovia organizácií a projektov s viacročnou podporou, pričom poukazujú na to, že dôvodom je odmietavý postoj predsedu rady FPU Matúša Oľhu. Ten situáciu vysvetľuje dodržiavaním zákona, ktorý zakazuje vyplácať verejné prostriedky subjektom s daňovými nedoplatkami. Okresný súd Banská Bystrica pokračoval dnes v hlavnom pojednávaní v kauze starých mafiánskych vražd. Na lavici obžalovaných sedí niekdajší šéf zločineckého gengu Sikorovcov Robert Lališ, na ktorého podal prokurátor obžalobu pre 4 skutky z rokov 1995 až 97. Eskorta dnes na súd priviezla aj odsúdeného Sikorovca Ladislava Bališa. Ten však odmietol vypovedať z dôvodu, aby si neprivodil trestné stíhanie, a tak sa čítala jeho výpoveď z prípravného konania. V prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vypovedal znalec z odboru kriminalistickej informatiky Radoslav Hromek. Jeho úlohou bolo vytvoriť zálohy dát z mobilných zariadení a notebookov, zaistených pri domovej prehliadke u obžalovaného Samuela S. Pri minuloročnom útoku prišli o život dve osoby. Proces prebieha na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili dnes popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov, Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na dnešnej tlačovej konferencii. Ako uviedol, územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných 3 rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky. Vyčíta mu neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk, vysvetľuje hovorkyňa úradu Simona Brejová.
9: Úrad zistil v tomto prípade viacero porušení zo strany ministerstva vnútra. Vyčíta mu napríklad neúplný a nejednoznačný opis predmetu zákazky, či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Úrad vykonal túto kontrolu ešte pred uzavretím zmluvy a na základe podnetu, ktorý podal kontrolovaný, teda ministerstvo vnútra. Samotný proces kontroly, respektíve jej dĺžku, ovplyvnilo vypracovanie rozsiahleho odborného stanoviska, na potrebu ktorého bol kontrolovaný vopred upozornený.
1: Zistené

0: Pútnici nájdu vystavené vzácne religiózne i banícke exponáty. Biskupský palác v Banskej Bystrici otvára pre verejnosť svoje podzemné priestory vôbec poprvýkrát v histórii. V podzemí sa nachádza výstava venovaná 250. výročiu založenia Banskobystrickej diecézy, ktorá obsahuje vzácne artefakty. Nahrávala Monika Majerová.
1: 250 rokov od založenia chce dať Banskobystrická diecéza do pozornosti aj širokej verejnosti. Preto pripravila spomínanú výstavu inštalovanú v podzemí biskupského paláca. Archivárka Erika Maliňáková.
2: Návštevníci budú môcť vidieť zakladaciu listinu Banskobystrického biskupstva, podpísanú Máriou Teréziou, takisto menovací dekret prvého biskupa Františka Berchtolda. Tiež vo vitrinách sú sprístupnené kalichy zo zlatníckej dielne Silašiho.
1: Súčasťou výstavy sú aj unikátne zbierkové predmety z banických obcí, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Bystrice. Organizátori podujatia Dni mestskej kultúry chceli takýmto spôsobom symbolicky nadviazať na 500. výročie banického povstania. Pokračuje jeden z organizátorov akcie Oliver Kuklovský.
3: Môžete vidieť v zadnej časti dve kladiva pozlatené z roku 1701. Patria banickému bratstvu Heregrund. Oni stále zachovávajú tradíciu aušusnických homší. Sú súčasťou tej procesie tie kladivka.
1: Návštevníci budú môcť nazrieť aj do krypty pod katedrálou svätého Františka Xaverského, aj do kaplnky svätého Jána Nepomuckého, ktorá bola kedysi vyhľadávaným pútnickým miestom. Organizátori Katarína Hulinová a Tomáš Pastorek.
4: Je to veľmi vzácna pôvodná baroková stavba.
5: Boli tam problémy s bezdomovcami, teraz sme to celé vyčistili, opravili a zabezpečili vchod. Je to miesto, ktoré ľudia môžu tiež obdivovať iba zvonku, takže teraz sa budú môcť pozrieť dnu.
1: Slávnostné otvorenie podujatia bude v piatok o 17. hodine spustením veľkej banickej klopačky z balkóna historickej radnice na námestí SNP.
0: Kňaz Daniel Dian prednedávrom oslávil 50. výročie kňazstva. Slávnostnú svätú omšu zaň ho slúžili aj vo farnosti v Lukáčovciach. Zároveň tam 30. výročie kňazstva oslávila ich rodák Jozef Zachar. Reportáž pripravila Mária Gejerová.
6: Daniel Dian síce nie je rodák z Lukáčoviec, no rád sa sem vracia práve kvôli svojim koreňom.
7: Z úctou a vďakou si spomínam na pána preláta Pálkoviča, lebo to bola jeho škola. A chvála Bohu, to, čo on sial ako kňaz, malo svoje odpoveď v mnohých kňazských povolaniach z mojho rodiska z Púchova. A teším sa, že aj tu v Lukáčovciach, kde majú korene moji rodičia, prarodičia, praprarodičia, že tie kňazské povolania tiež vznikli a verím, že aj budú.
6: Pokračuje duchovný správca farnosti Lukáčovce Miroslav Hafera.
8: A jeho rodičia sú aj pochovaní tu v Lukáčovciach a aj veľmi často navštevuje Lukáčovce, tak my si ho tak berieme ako by svojho rodáka.
6: Práve ďalší jubilujúci je rodákom z Lukáčoviec. Ten si pripomenul s veriacimi 30. výročie kňazstva. Pokračuje Jozef Zachar.
9: Som zažil chvíľky aj radosti, aj potom už nadšenia pre Krista z iných, z toho iného pohľadu. Lebo ja som sa potom dostal k rôznym tým spoločenstvám, lebo už som potom žil v Bratislave.
6: Obaja sa radi vracajú práve do obce Lukáčovce. Prianie im vyslovila aj starostka obce Jozefína Pokrivková.
10: No do ďalších rokov by som mu hlavne želala pánovi Dejanovi, aby mal pevné zdravie, lebo tak to je najdôležitejšie, ako čo si už budeme hovoriť a v jeho veku takisto a za tými skúsenosťami a všetkými strastiami, bolestiami a aj tými pozitívnymi veciami si zaželáme mu vlastne to zdravie, lebo to je to najdôležitejšie, čo v súčasnosti potrebujeme a určite aj on.
6: Po skončení svätej omše mohli veriaci osobne zablahoželať jubilujúcim kňazom a zároveň sa mohli občerstviť na agape, hovoria farničky Olga a Emília.
11: Veľa, veľa zdravia, lebo potrebuje a aby ešte bol dohodu.
12: Ja som rada, že sa rád vracia sem, naspäť do svojho rodiska. My s ním žijeme celý život, takže sme ozaj šťastní. Že takto sme sa mohli zísť.
0: Radosť zo stretnutia, budovanie vzťahov aj miestneho spoločenstva sprevádzali farský deň grécko-katolíckej farnosti v Sečovciach, ktorý spojil veriacich všetkých generácií. Celé rodiny sa stretli v priľahlej farskej záhrade v neformálnej atmosfére a popoludne strávili spoločnými rozhovormi pri hudbe aj pri aktivitách s najmenšími. V Sečovciach nahrávala Martina Mištaničová.
13: Cieľom farského dňa bolo posilňovať vzťahy medzi veriacimi a vytvárať tak živé spoločenstvo aj mimo liturgických slávení. Práve s touto myšlienkou sa do jeho organizovania púšťal protoprezbyter, dekan a farár grécko-katolíckej farnosti v Sečovciach Michal Krajňák.
14: Sme chceli aj mimo liturgického života

0: vytvoriť priestor na to, aby ľudia sa spolu stretli, aby sa spoločne spoznávali, aby spolu pozdieľali možno trošku aj zo života, odovzdali si možno skúsenosti, možno poradovali sa a jednoducho boli spolu. Najprv potrebujeme tvoriť vzťahy, budovať a naozaj potom ich upevňovať.
1: Program spestrili heligonkári, pre deti zase organizátori pripravili skákací hrad, trampolínu, maľovanie na tvár, loptové hry a všetci si pochutili na guľáši a ďalšom chutnom pohostení. Medzi účastníkmi nechýbal ani Max Krajňák a po ňom pokračuje Patrik Slivka, ktorý navštívil podujatie so svojou rodinkou.
2: Z dnešného dňa ma teší najviac, že koľko ľudí tu naozaj prišlo. A z toho sa veľmi teším, že vlastne tá farnosť žije, šírime aj lásku, aj povedomie o Bohu medzi sebou.
3: Je to dôležité hlavne kvôli tomu, lebo dnes žiaľ žijeme dobu, ako žijeme, celkovo internetovú, počítačovú, ľudia sa a hlavne po korone sa úplne uzavreli. Si myslím, veľmi dôležité sa zase spájať a hlavne my veriaci by sme sa mali spájať po celom svete.
1: Do prípravy tohto spoločného dňa sa zapojili aj laici. Jedným z nich je člen farskej rady Miroslav Bukata, ktorý prezrádil, čo ho k službe vo farnosti vedie.
4: Je to v podstate také celoživotné poslanie, vlastne od detstva sme boli v chráme.
5: Svätý otec Leo XIV. Prijal počas včerajšej generálnej audiencie oficiálnu loptu FIFA pre majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Symbolický ceremoniál sa uskutočnil za účasti veľvyslancov hostiteľských krajín Mexika, Spojených štátov amerických a Kanady pri Svätej stolici. Gesto odovzdania lopty odráža podľa nich ducha solidarity a úzkej spolupráce medzi tromi národmi. Zároveň vyjadrili uznanie úsiliu Svätej stolice a pápeža pri podpore globálneho mieru, dialógu a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a národmi. Katolícki biskupi v Anglicku a Walese vyjadrili hlboké sklamanie nad opätovným predložením návrhu zákona o terminálne chorých dospelých, ktorý má legalizovať asistovanú samovraždu. Arcibiskup John Sherrington, biskup pre otázky života, označil túto legislatívu za chybnú a nebezpečnú, pričom varoval, že by mohla ohroziť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, vrátane starších a zdravotne postihnutých ľudí.
6: Zahraničné spravodajstvo.
5: Hlavy štátov a vlád Európskej únie sa dnes v Bruseli stretávajú na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Hlavnými témami samitu je rozširovanie, konkurencieschopnosť a viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Okrem toho sa lídri majú venovať aj aktuálnej situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Slovensko na samite zastupuje premiér Robert Fico. Viac má k téme pripravené Jozef Pikula.
7: Zasadnutie sa začína dnes podvečer. V úvodnej časti lídri po výmene názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Mecolovou zhodnotia výsledky cyperského predsedníctva. Na zasadnutí sa dnes zúčastňuje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, od ktorého si lídri vypočujú správy o najnovšom vývoji na Ukrajine. V súvislosti s Ukrajinou budú hlavy štátu a vlád diskutovať aj o ďalšom rozširovaní EÚ. Únia totiž v pondelok otvorením prvého klastra oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom potom, čo nová maďarská vláda po približne dvoch rokoch stiahla veto. Predseda Európskej rady Antonio Košta zdôraznil, že diskusia o rozširovaní v uplynulom období nadobudla nový impuls a lídri nadviažu aj na nedávny summit krajín EÚ a Západného Balkánu. Medzi nosné témy júnového summitu patria ekonomika, o ktorej budú hlavy štátu a vlád diskutovať počas pracovnej večere. Antonio Košta avizoval, že chce preskúmať pokrok v pláne Jedna Európa, jeden trh v rámci prezentácie hlavných výsledkov cyperského predsedníctva. Cieľom plánu je odstránenie byrokracia a posilnenie jednotného trhu. Hovoriť tiež majú o globálnych makroekonomických nerovnováhach a ich vplyve na konkurencieschopnosť a prosperitu Európy. Cieľom diskusie je dosiahnuť spoločné chápanie existujúcich víziev a určiť smer budúcej činnosti komisie. Dôležitou témou zajtrajších rokovaní bude viacročný finančný rámec na ďalších 7 rokov. Lídri EÚ sa stretávajú krátko po tom, čo Spojené štáty a Irán uzavreli dohodu o ukončení bojov. Lídri majú diskutovať aj o situácii v pásme Gazy, Západnom brehu Jordánu a Libanone a ďalších témach súvisiacich s Blízkym východom. Na samite sa prvýkrát zúčastňuje nový maďarský premiér Péter Maďar a nový predseda lotyšskej vlády Andris Kulbergs. Premiéru má aj bulharský premiér Rumen Radev. Na zasadnutie do Bruselu sa tiež v pozícii premiéra po 4 rokoch vracia veterán slovinskej politiky Janez Janša.
5: Premiér Robert Fico avizoval, že sa pred dnešným rokovaním európskych lídrov bude rozprávať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prvýkrát osobne aj s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Na rokovaní Eurovýboru tiež povedal, že sa pred summitom Európskej únie stretne aj so zástupcami agentúry EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, ktorá od združenia Projekt Fórum požaduje 130 000 eur. Podľa premiéra je táto exekúcia obrovským reputačným rizikom. Podľa opozície premiér zneužíva slovenskú diplomáciu na politickú vendetu. Reaguje predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
6: Ja tomu rozumiem, že ste v defenzíve, lebo sa rieši vaša príživnícka rodina, tak teraz potrebujete niečo urobiť. Teraz zneužívate slovenskú diplomáciu na vendetu voči opozičnému politikovi, vášmu politickému súperovi. A to nie je aj tak len smiešné, to je vyslovene aj nebezpečné pre fungovanie nášho štátu. Veď vy predsa veľmi dobre viete, že problém sú fafokany, že problém je PPAčka, lebo vám to hovorí Európska komisia. Preto môžeme prísť 10 miliard eur. Ale to neriešite, namiesto toho riešite svoju politickú vendetu.
5: Prezidenti Spojených štátov a Iránu včera elektronicky podpísali memorandum o porozumení. To otvára cestu k mierovej dohode. Dohodu privítal aj pápež Leo XIV. Podrobnosti má pripravené Julia Kavecká.
8: Iránsky prezident Masoud Pezeškian a jeho americký naprotivok Donald Trump dohodu podľa amerického úradníka citovaného agentúrou AFP podpísali digitálne včera neskoro večer, keď bol Trump na slavnostnej večeri na zámku vo Versailles, kam ho po skončení samitu skupiny krajín G7 pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Pakistan následne oznámil, že memorandum začalo platiť. Teherán má okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu iránskych prístavov. Začala sa aj 60-dňová lehota na trvalú dohodu, zahŕňajúcu aj jadrový program. Memorandum sa podľa Iránu a Pakistanu týka aj bojov v Libanone medzi Hizbaláhom a Izraelom, ktorý okupuje časť krajiny. Niektorí izraelskí ministri uviedli, že Izrael sa ale dohodou necíti viazaný. Šéf libanonského proiránskeho Hizbaláhu Naim Qasim označil predbežnú dohodu za veľké víťazstvo pre Irán a neúspech pre USA. Po podpise naďalej panujú nejasnosti v súvislosti s oficiálnou ceremóniou, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov oboch krajín konať zajtra vo Švajčiarsku. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif ale potvrdil, že stretnutie bude. Podobne sa vyjadrilo aj švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. Informácie o harmonograme a podrobnostiach tohto stretnutia dosiaľ nie sú k dispozícii.
9: Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca.
8: Potešenie nad uzavretím memoranda medzi Iránom a USA vyjadril aj pápež Leo XIV. Pričom vyjadril nádej, že táto dohoda prispeje k stabilite a bezpečnosti na Blízkom východe.
9: Una pace giusta e duratura.
10: Krátko zo sveta.
5: Kancelária predsedu Európskej rady Antónia Koštu nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. Viacerí lídri totiž vyzývajú, aby Únia prevzala aktívnejšiu úlohu pri diskusiách s Ruskom. Americký minister obrany Pete Hegseth dnes počas stretnutia ministrov obrany členských krajín NATO oznámil, že Pentagon počas najbližších 6 mesiacov vykoná revíziu prítomnosti svojich síl v Európe. Ako sa v Bruseli vyjadril, cieľom bude zabezpečiť rýchly a nezvratný posun NATO k tomu, aby Európa prebrala a hlavnú zodpovednosť za obranu svojho kontinentu. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar dnes oznámil, že prerušuje všetky kontakty s vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kalasovou. Dôvodom sú jej údajné výroky, v ktorých mala prirovnať postup Izraela voči Palestínčanom k niekdajšiemu systému apartheidu v Juhoafrickej republike. Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si poradili s Chorvátskom 4-2. Dva góly Albionu strelil kapitán Harry Kane. V L skupine ešte futbalisti Ghany zvíťazili nad Panamou 1-0. V K skupine Portugalsko prekvapujúco iba remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1. Portugalsko malo hernú prevahu, ale do priestoru brány vystrelilo len raz. Futbalisti Kolumbie zvíťazili nad Uzbekistanom 3-1. Česká futbalová reprezentácia prišla o ľavého obrancu Davida Juráska, ktorý si privodil zranenie stehenného svalu. Na prebiehajúce majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sa pre neho predčasne skončili. Jurásek sa mal zraniť počas tréningu a mimo hry by mal byť až 8 týždňov. Slovenské futbalové reprezentantky si v oktobrovom prvom kole play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027 zmerajú sily s Ukrajinou. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nione. Futbalisti MFK Skalica odštartovali letnú prípravu na novú sezónu Nike ligy. Na úvodnom zraze na domácom štadióne sa zišlo 24 hráčov, medzi nimi aj nové posily Patrik Karhan a Levan Nonikašvili. Najbližšie týždne budú zamerané najmä na kondičnú a silovú prípravu. Na pôde Slovenského olympijského a športového múzea sa dnes uskutočnilo stretnutie olympionikov, top športovcov a športových osobností. Stretnutie bolo spojené s odovzdávaním vyznamenaní Slovenského olympijského a športového výboru olympionikom, ďalším bývalým špičkovým športovcom a športovým osobnostiam. Zlatý odznak Slovenského olympijského a športového výboru si z rúk šéfa olympijského výboru Antona Siekela prevzala najúspešnejšia plavkyňa v histórii Slovenska Martina Moravcová. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA v Berlíne. Víťazky trávnatého podujatia v londýnskom Queen's klube prehrali v prvom kole v nemeckej metropole s druhou nasadenou belgicko-čínskou dvojicou Elis Mertensová a Shuai Chang 1-6 a 5-7. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec týmu SAE Emirates zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne. Švajčiarske podujatie sa tento rok jazdí iba 5 dní, čo je na preteky World Tour nezvyčajne krátky formát.
10: Počasie.
5: Aké počasie nás čaká v závere týždňa, povie Peter Jurčovič.
11: Stále prichádza oblačnosť od západu až severozápadu z Atlantiku, čiže je to v podstate teplý vzduch, ale aj vlhký. Preto aj tej oblačnosti je viac, hlavne na severe, a predpokladám, že sem tam nejaká tá prehánka a búrka budú aj v ďalších dňoch, takže zatiaľ môžeme teda povedať, že rozhodujúcu úlohu tu hrá tlaková výš, ktorá sa nachádza niekde v Alpskej oblasti. No a vyzerá to tak, že nejaká zmena v tomto vývoji počasia asi ani nebude, že stále treba rátať s tým, že bude teplý vzduch, ale vlhký vzduch, a preto každý deň nejaké tie prehánky budú, jeden deň viac, jeden deň menej, tak to až do konca týždňa.
5: Ešte doplňme, že nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach bude do 8 stupňov, cez deň sa oteplí na 30 až 35 stupňov, na severe na 25 až 30 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor. Pripájame aj pozvánku na večerný program o 20.10. Počúvajte reláciu História a my s Máriou Čigášovou. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Čo znamená skutočne žiť? Nie iba prežívať zo dňa na deň, ale žiť plný, radostný a zmysluplný život. Nebojte sa, milí priatelia, nechcem otvárať náročné filozofické otázky. Dnes vás chcem pozvať na podujatie, ktoré oslavuje život v celej jeho kráse. Pozveme vás na Festival Žijem, ktorý je rodinným festivalom pre všetky generácie. Od najmenších detí až po dospelých, ktorí by možno mali chuť aj na pár vážnych tém. Zostaňte s nami. Začína relácia Vítaj doma rodina. Dnes ju pre vás pripravujú od techniky Peter Reguli, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciou vás sprevádza Martin Ďurčo. Našimi dnešnými hostiami sú dve kľúčové osobnosti organizačného tímu Festivalu Žijem, Evka Kovalčíková a Rachel Saraková. Rachel, mohli by ste nám v pár vetách na úvod predstaviť tento festival?
1: Festival Žijem je kresťanský festival a hovoríme mu, že je to festival pre všetky generácie, pretože je to festival, kde je program a taký priestor naozaj aj pre detí, pre tínedžerov, pre rodičov, ale aj pre starších, slobodných, v manželstve žijúcich, proste pre všetkých generácie, pre všetkých. A je to festival kresťanský, čiže staviame na hodnotách, ktoré sú kresťanské, na hodnote tiež rodiny, tu chceme vyzdvihnúť a volá sa to Festival Žijem, pretože chceme, aby bol v takom ústredí, alebo aby tak svietilo na to slovo život, ktorý je také podstatné slovo, hej, že ten život chceme prinášať, chceme, aby ten život tak rástol, bol povzbudzovaný, takže preto Festival Žijem.
0: Evka, rozveď nám trošku tú rodinnosť. Čo to znamená, že rodinný? Je to naozaj pre každého, že môžem tam ísť s deťmi od 3 do 99?
2: Áno, tak ako Rachel vravela, že je to festival pre všetky generácie, tak o to sa aj snaží. Máme takú túžbu, aby si tam miesto našiel naozaj aj to malé batuľa v kočiku. Čiže ide mamička s kočikom a má tú dobrú cestu, že môže ísť naozaj po všetkých tých chodničkoch a vie sa dostať na všetky miesta, či programu, alebo nejakých tých atrakcií. Ale aj samozrejme ten najstarší človek, hej, ktorý si tam vie nájsť to svoje, či, ja neviem, nejaký dobrý seminár, alebo nejaký dobrý podcast, peknú hudbu chválovú. Čiže naozaj je to pre všetky generácie, pre deti, mladých, tínedžerov, len sa už opakujeme, že priestor je tam naozaj pre všetkých. Čiže rodina, priateľstvo, to neznamená, že len ten, kto má deti, tam môže ísť, ale môže tam ísť aj slobodný, partia mladých ľudí, ktorí tam vedia nájsť nejakú svoju zónu, kde sa môžu stretnúť, kde môžu spolu aj porozprávať, ísť na dobrý program. Takže myslím si, že je tam veľký priestor pre všetky generácie.
0: Tento festival je organizovaný Koinoniou Ján Krstiteľ a je v dedine, ktorá sa volá, že Vyšný Klátov, to je nedaleko Košíc. Predstavme ešte trošku tú Koinoniu, čo to je za spoločenstvo. Zdôrazníme to, že nie je to festival tohto spoločenstva, ale je to festival, ktorý organizuje spoločenstvo pre úplne všetkých.
2: Tak Koinonia Ján Krstiteľ má svoje miesto a vo Vyšnom Klátove, voláme to komunitné centrum alebo po domácky oáza, kde máme svoj dom. A tam vlastne ten festival Žijem aj organizujeme na tom mieste. Je to naozaj blízko Košic, takže veľkú výhodu tohto festivalu majú hlavne Košičania, že sa tam vedia dostať za doslova pár minút autom. A áno, je to naše spoločenstvo, ktoré je v službe novej evangelizácie a preto aj chceme cez tento festival túto novú evangelizáciu robiť a hľadáme naozaj tie najmožnejšie možnosti, ako priviesť Ježiša k ľuďom. Takže asi takto.
1: Ja by som ešte dodala k tomu aj to, že vlastne áno, ako Koinonia robíme tento festival pre všetkých, takže vlastne väčšina našich dobrovoľníkov sú práve členovia nášho spoločenstva, ktorí sa takto dávajú do služby s tými talentami a obdarovaním, ktoré majú. To prinášajú a takto sú v službe vlastne tým všetkým účastníkom, ktorí prichádzajú na festival. Že nie je to nejaký možno organizačný tím, ale naozaj veľmi, veľmi veľa členov nášho spoločenstva práve cez tento víkend dáva zo seba to najlepšie pre tých, ktorí prídu.

0: Našimi hostiami sú dnes členky organizačného tímu festivalu Žijem, Rachel Saraková a Evka Kovalčíková. My sme ešte nepovedali dôležitú informáciu, kedy sa koná festival Žijem.
1: Ja som sa už tento dátum veľmi dobre naučila, lebo každý rok to vychádza inak a tie čísla sa vedia tak popliesť, ale je to 27. a 28. júna 2026 vo Vyšnom Klatove a Rachel môže doplniť.
2: Čiže je to ten posledný júnový víkend, ja si to vždy pamätám podľa tohto, že posledný víkend v júni je práve ten. No a áno, na našej stránke zjemfestival.sk sú všetky dôležité informácie. No a čo sa týka tej registrácie, tak je tam registrácia pre účastníkov. My pozbudzujeme ľudí, aby sa zaregistrovali dopredu, čiže nahlásia tam iba vlastne počet ľudí, ktorí prídu. A dni, v ktoré prídu, nám to pomáha lepšie zorganizovať festival. Vieme sa pripraviť technicky na to, hej, že koľko ľudí nám tam príde. Ale samozrejme dá sa prísť aj bez registrácie priamo na miesto a tam už prejdú vlastne našou vstupnou bránou a zaregistrujú sa na mieste. Takže keď niekto nevie povedať, či vtedy ešte bude doma, nebude doma, alebo ako, tak nemusí byť v strese, že by sa mal nejako registrovať dopredu, ale samozrejme pomôže nám to, ak to urobí. Ale všetky informácie teda na tom Zjem festival.
0: Má festival Žijem nejakú jednotiacu myšlienku, nejaké moto, nejaké heslo, niečo také, čo to jednotí, alebo každý deň je taký svoj, so svojím programom, nič také tam nie je, taká jednotiaca myšlienka?
1: Nie, myslím, že každý rok chceme ťahať tú linku toho života, preto je to Žijem. Pohrávali sme sa aj s tým, že či náhodou nebudeme každý rok to ťahať nejakou tou myšlienkou alebo nejakú tú myšlienkovú líniu, ale zhodli sme sa na tom, že ten život je len jeden, ten skutočný život alebo nový, ktorý nám vydobila Ježiš, tak o tom živote chceme hovoriť, lebo ten je stále nový, ten je stále aktuálny a ten chceme aj prinášať tými rôznymi spôsobmi, či už vďaka programu alebo nejakým tým sprievodným veciam, ktoré sú tam, alebo už len obyčajným prijatím, oslovením, úsmevom, priateľstvom. Takže takto asi jednoducho to ponímame.
0: Poďme k tomu programu. Festival Žijem sa snaží každý rok pozývať nových ľudí, zaujímavých ľudí. To tam bude tieto dva dni.
2: Program v tomto roku bude naozaj bohatý. Keď sme ho tvorili, tak sme zrazu zistili, že tie dva dni sú vlastne aj málo na to všetko, čo by sme chceli odovzdať. Ale tak ako každý rok sa snažíme urobiť ten program pre deti, pre tínedžerov, pre dospelých, tiež možno nejakú časť pre manželov a podobne. Takisto ten program máme aj hudobný, aj podcasty, diskusie, nejaké workshopy a takto. No a na čo by som ja možno tak špeciálne chcela upozorniť, tak v rámci toho programu, ja by som, možno Euka lepšie povie ten hudobný, ale ja by som sa zamerala na taký ten workshopový, tak ja sa veľmi teším z toho, že v tomto roku k nám prídu napríklad digitálni rodičia, ktorí budú rozprávať o používaní digitálnych technológií v rodinách a o tom, ako nájsť práve týmto technológiám správne miesto. Čiže oni sú v tom veľmi dobrí, veľmi sa na to teším. Takisto tam bude pre manželov podcast alebo taký workshop od manželov Ríša a Martušky Vašečkových, ktorí sa dlhodobo už venujú manželským párom. Napísal Richard pár kníh, takže je naozaj odborníkom v tejto téme. Budú rozprávať o krízach manželstva, o komunikácii. Potom v rámci diskusie takisto bude diskusia s Dávidom Bílekom, ktorého možno poznáte ako takého kučeravého gitaristu. A bude rozprávať o tom, ako žije svoju vieru v showbiznise a v tých miestach, kde sa on práve nachádza. Takisto tam bude diskusia s rapermi z Isaac Records pre našich tínedžerov, pre mladých, že ako oni žijú tie hodnoty práve možno v tej oblasti rapu a ako sa k tomu dostali. Tiež budeme mať diskusiu s Marekom Kubicom, to je chlapec, ktorý zabehol 18, myslím, ultramaratónov za jeden rok a robil to všetko pre dobrú vec, pre svetielko nádeje. Bude rozprávať o tom, čo ho k tomu hnalo, ako, čo ho motivovalo. A mnoho ďalšieho, takisto by som ešte možno tak vyzdvihla, že budú aj také podcasty o zdravej výžive, o tom, že sa treba venovať nielen možno svojmu vnútru, ale aj svojmu telu, lebo je to chrámom ducha. Tiež podcast o podnikaní, rodinnom podnikaní v kresťanskom prostredí a podobne. Myslím, že z týchto podcastov a workshopových vecí je to bohaté pre všetkých.

0: Evka, ty nám predstav, prosím ťa, tú hudobnú stránku. Ty ako hudobnička asi máš tomu bližšie.
1: Tak tí hudobní hostia sú tiež veľmi, veľmi bohatí a veľmi sa na nich tešíme. Je to už, príde ten spomínaný David Bilek, známy taký gitarista, taký virtuóz. A u neho je špeciálne to, alebo bude špeciálne, to nám prisľúbil, teda, že nebude hrať len také tie virtuózne skladby, ale že predstaví aj nejakú svoju chválovú tvorbu. Takže sa môžeme tešiť aj na takú duchovnú stravu z jeho strany. Potom nás poctí svojou návštevou Isaac Records, čiže to sú reperi spolu s DJom Damianom Custom Beatsom. A neviem, či sa to takto skloňuje, ale vyskloňovala som to. Potom nám to povie on. Ďalej príde kapela SP, kde bude mať tiež motivačné slovo Julo Slovák. Ďalej to budú chvály od Dominiky Gurbaľovej, chvály od Petra Kšemena a môžeme sa tešiť tiež na taký akustický chválový koncert Mirky Nemčíkovej. Ona má takú novú tvorbu, mamka štyroch chlapcov, takže veľmi také to, ako sa matka modlí a ako tú svoju modlitbu dáva do piesni, takže na to sa tešíme, že to bude taká premiéra. No a
0: a vaša kapela?
1: Naša kapela, KM Music. Tak my tohto roku budeme hudobne doprevádzať Svetu Omšu v nedeľu, ktorú bude predsedať aj veľmi špeciálny host, na ktorého sa tešíme, apoštolský nuncius Monsignor Nicola Girasoli. Takže minulého roku nemohol prísť, ale tohto roku sa na nás teší a my na ňo, takže toto bude, tam budeme my, plus máme takú špeciálnu ešte službu počas festivalu, ale nie priamo na, ale ešte deň predtým, v piatok, kedy prichádzajú všetci už dobrovoľníci a máme tam takú duchovnú prípravu, aby to nebolo len o tom, že ideme makať, ideme robiť a slúžiť, ale aby sme sa tak aj naštartovali duchovne, aby sme sa posilnili, tak bude taká duchovná príprava, kde budeme tiež mať nejakú modlitbu, chváli, takže tam bude KM Music. A už len naposledného som zabudla. A to je taký známy rapper Momo. No a on príde tiež na festival rapovať. Predstaví nám svoj album 17. projekt už, kde opisuje takú svoju premenu a vzťah s Bohom. Takže tiež sa na to veľmi tešíme. On bude mať aj, v jeden deň bude mať koncert a v druhý deň bude mať aj podcast, kde nám bude hovoriť o tom, ako sa zmenil jeho život vďaka Ježišovi. Tak na to sa veľmi tešíme, že to bude, že je to niečo také nové a niečo, čo sme ani tak nečakali, ale je to tu a tešíme sa na jeho prínos.
2: Ja by som povedala k tomu len takú pikošku, že teda požiadal nás, alebo tak si prial, aby práve na našom festivale prebehol taký v úvodzovkách krst tohto jeho albumu, čiže takéto uvedenie do života, povedzme, toho albumu Milovaný prebehne práve teda na festivale Žijem v nedeľu.
0: No, môžem sa opýtať, ako ste ho tam vôbec dostali? Lebo to nie je ten klasický okruh interpretov, ktorí sa volajú na kresťanské festivaly.
2: Myslím, musím povedať, že my sami sme ako keby tak na seba nejako narazili, neviem konkrétne práve tú cestu, ale jedného dňa jednoducho prišla správa, že Momo príde na náš festival a my, že wow, že tak sa z toho veľmi tešíme, že sa to proste podarilo. Myslím, že vďaka rôznym priateľom, ktorých máme a ktorí majú vzťahy rôzne, že ono veľa naozaj tých interpretov prichádza k nám práve tak, že je tam to priateľstvo, hej, že niektorí sa aj vracajú, ako napríklad SP bolo už minulý rok, prídu aj tento rok, veľmi sa z toho tešíme. Takže myslím, že nejako podobne sme sa dostali aj k nemu.
0: Ako sme počuli, rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove ponúka naozaj zaujímavý program. Ak by ste naň radi zašli, máme pre vás súťaž o dve rodinné vstupenky na festival Žijem. Otázka, alebo skôr úloha, je veľmi jednoduchá. Napíšte nám, čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili a kedy ste si povedali, áno, teraz žijem naplno. Píšte nám SMSky na telefónne číslo 0911 913 933.

0: Vymenovali sme tu program hudobný, vymenovali sme tu program, to takže intelektuálny, tie debaty, besedy a tak, ale tá veľmi dôležitá zložka, a ktorá sa aj mne veľmi páči, je taká tá detská. To sú všetky detské atrakcie, je tam aj detský program špeciálne. Povedzme niečo aj o ňom, lebo toto je festival, ktorý je aj o hrách a o hraní sa.
1: Áno, deti tam majú naozaj veľký priestor, či už programový, alebo aj taký ten hrací sa. Čiže je tam veľký svet nafukovačiek, rôzne skákacie hrady a nafukovacie šmýkalky, prekážkové dráhy, takže kde dokážu deti straviť aj hodiny. A ďalej je to tiež vodný svet, rôzne lodičky, zorbing, valec, vodný futbal, ktorý nie je len pre deti, ale aj pre mladých, pre oteckov. A potom je tam penový bazén. Ďalšia taká sféra je dobrodružný svet, kde je napríklad streľba z luku, alebo jazda na koni, veľká lezecká stena. Takže toto. A čo sa týka takého programu, tak sa môžeme tešiť na divadlo Portál. Ďalej to budú Šašo Jašo, Šašo Jojo a Miška Hryska, takže bez nich už tento festival neexistuje. Takže oni sa tiež už veľmi tešia, že prídu. A ďalej to bude taká bublinková show, ktorú spraví Bublinka. Tak aj na to sa veľmi tešíme pre deti.
0: Ešte prezradím, že celý ten festival je rozdelený na niekoľko zón. Sú tam zóny, kde prebiehajú prednášky, sú tam zóny, kde prebiehajú nejaké koncerty, je tam zóna, ktorá mne je taká sympatická, že dá sa tam najesť, je tam zóna, kde sú presne tie hracie veci.
2: My sme sa snažili pri tvorbe toho programu myslieť práve na to, že keď tam príde celá rodina, tak to bol taký naši modelový príklad toho, že predstavme si, že máme rodinku s troma deťmi a teraz čo všetko si môžu užiť a ako to urobiť najlepšie, aby dokázali toho programu a tých atrakcií využiť čo najviac, tak je to väčšinou spravené tak, aby sa to striedalo, hej, že ten program tak do seba zapadá, hej, že málo kedy sa nám deje, že sú dve veci naraz a ak aj sú, tak sú to také veci, že niečo majú tínedžeri a niečo majú rodičia. Čiže je nám jasné, že asi nepôjdu tínedžeri na nejakú diskusiu o manželskom živote a zasa naopak rodičia možno na niečo priamo také myslené pre tínedžerov, ale snažili sme sa naozaj myslieť aj na to, aby ten program takto nejako do seba zapadal ako skladačka. Tiež tie nafukovacie atrakcie, aby boli k dispozícii tým deťom. Niektoré časy samozrejme počas ich programu nafukovacie atrakcie nie sú, ale takmer počas celého dňa sú k dispozícii. Deti môžu skákať do sitosti. Vieme, že hlavne keď prídu na festival, oni tie nafukovačky vidia, takže prvé dve hodiny rodičia nám aj hovoria, že ich nevedia dostať dole z týchto atrakcií, takže vlastne program, síce otvárame brány už o 10, ale taký program tých workshopov začína až o 1, napríklad v sobotu, aby tie naozaj tie prvé hodiny boli naozaj pre tie deti, aby sa mohli vyskákať do sitosti. Takže snažili sme sa to robiť takto. No a čo sa týka toho možno rozmiestnenia potom areály, potom pozemku, tak ten areál je uzavretý. Čiže to, že dieťa vybehne niekde mimo, sa rodičia bať nemusia a či sa stratí v rámci areálu, tak, no, tak je to také ako na festivale. Ja môžem iba spomenúť takú vec, takú pomocku pre rodičov. Pri vstupe všetci dostanú taký ten papierový náramok, ako bežne na festivale a veľa rodičov má už vo vrecku pripravené pero a hneď píše svoje telefónne číslo dieťaťu na ten náramok, že ak by sa náhodou stratilo, ale ako poznám náš festival, tak sa nám stratí maximálne jedno až dve deti a veľmi rýchlo sa nájdu, pretože ozvučený je vlastne celý areál, takže sa len vyhlási alebo sa zavola. A nedejú sa nám takéto veci, tak veríme, že ani nebudú.
0: Čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili? Kedy ste si povedali, áno, teraz naozaj žijem naplno? Ak nám napíšete SMS-ku na telefónne číslo 0911 913 933, dvoch z vás odmeníme rodinným vstupom na Festival Žijem, ktorý bude 27. a 28. júna vo Vyšnom Klátove.

0: Veľkým lákadlom môže byť pre rodiny je to, že vy máte možnosť prespať v areáli, alebo máte tam takéto stanové mestečko. Povedzme niečo aj o tom, že čo tam je a čo si mám doniesť, ak by som naozaj si chcel žiť plné 2 dní aj s tou nocou. To už samo o sebe je také dobrodružstvo, že spím na jednom mieste. A ako je toto vymyslené?
1: Tak áno, máme k dispozícii stanové mestečko, to je vlastne priestor, kde rodinka môže prísť postaviť svoj stan a vlastne takýmto spôsobom tam prespať do soboty na nedeľu. K dispozícii majú vlastne ten priestor, takisto sprchy a takéto zabezpečenie, aby naozaj im tam bolo komfortne. Máme tam aj pár karavanov, ale na tých máme málo miest, takže to sa väčšinou veľmi rýchlo minie, že prichádzajú nejaké 3 karavany sa nám zmestia, 3-4, ale väčšinou, ale teda máme stanujúcich. Ráno majú k dispozícii raňajky. A vlastne takto si môžu užiť celý festival. Prichádzajú k nám rodinky, ktoré u nás stanujú už naozaj ako keby tradične. Ešte to robili cez Kristýlan, keď sme mali ten festival taký viac menej zameraný na deti. Pokračujú teraz, keď je to Žijem. Takže tiež vlastne máme k dispozícii našich chlapov, ktorí sú ochotní pomôcť aj s postavením stanu a s takými tými otázkami, ktoré ľudia majú, že kde môžem zložiť toto, kde by som mohol zaparkovať a tak ďalej. Na to máme tiež vyhradenú našu službu. Takže áno, pozývame ľudí, aby prišli, aby vlastne stanovali. Možno tu by som len podotkla, že ak chcete prísť naozaj stanovať, tak nám pomôže, ak sa naozaj zaregistrujú dopredu, pretože aby sme vedeli, vlastne koľko stanov máme očakávať, vedeli pripraviť pekne to zázemie pre nich.
0: Ak mám chuť naozaj na nejakú takú dobrú chválovú hudbu, alebo ak sa chcem vyšaliť, že tiež hudba, ale taká tá živšia, alebo ak mám chuť napríklad ísť si zaskákať s tými deťmi, ich unaviť, tie deti. Povedzte mi, kedy mám prísť? Ktoré dni sú na čo? Alebo máte to takto nejako určené?
1: Tak rozdelené to zvykneme mať takto, alebo v tomto roku to bude tak, že tie doobedné hodiny sú zamerané viac naozaj na tie deti a na tie rodinky aj s menšími deťmi. To znamená, je tam vyhradený čas naozaj iba na tie skákacie, nafukovacie atrakcie, vodný svet, dobrodružný svet a podobne. Takisto ten program pre deti je tiež v tých doobednejších hodinách, čo sa týka toho divadla, o ktorom sme rozprávali, o tej bublinkovej show a podobne. Podcasty potom idú počas od obeda až do večera takmer. To je tá podcastovo-workshopová časť. No a čo sa týka chvál, tak v sobotu budú chvály, taký ten pekný chválový koncert od Petra Kšemena o 19. A po tomto koncerte bude okolo 20. ešte koncert Isaac Records, to bude taká party. No a potom na druhý deň, teda budeme mať chvály od SP o 17, ale pred nimi ešte, to by som veľmi chcela tak pozvať ľudí, o 16 bude teda ten koncert MoMA. No a zakončíme to takou party tiež aj v tú nedeľu. To bude taká party pre všetky generácie od DJ-a Daniela. A on vlastne zahrá také hity, ktoré by sa mohli páčiť aj deťom, aj rodičom. A takto uzavrieme ten festival teda v nedeľu okolo, teda táto party bude o 18. a tak o 19. by mal byť teda záver festivalu v nedeľu.
0: A ešte taká nepríjemná otázka. Čo keď bude pršať?
2: No, čo sa týka počasia, tak je to téma, ktorú samozrejme nevieme ovplyvniť, že je to vec, ktorá je v Božích rukách, takže my sme v takej dôvere, že Boh to má vo svojich rukách. Samozrejme, že sa veľmi, veľmi modlíme. Všetci sme zmobilizovaní v našom spoločenstve, aby sme tú milosť dosiahli, aby bolo pekné počasie, také príjemné. Ani nie veľmi silné slnko, ale niečo také akurát. Takže my to máme vysnívané, aké by sme chceli počasie. Tak ale keby náhodou, že naozaj pršalo, tak máme tam veľkú halu. Čiže tie programy sú aj v hale, ktorá sa volá Betánia. Čiže vieme niektoré veci presunúť aj tam, vedia sa ľudia schovať aj tam. A tak veríme, že to nebude, že keby aj trošku sprchlo, že to bude len na pár minút alebo nejaká taká rýchla burka a odíde to. Ale naozaj o ľudí sa vieme takto postarať, že neostanú nejak vysieť pod holým nebom, ale máme na to priestory.

0: Vy nerobíte tento festival prvý rok. Určite si zbierate aj nejaké spätné väzby, že čo sa ľuďom páči.
1: Čo sa nám opakuje veľmi v tých spätných väzbách je, že sa cítili v atmosfére prijatia, takého priateľstva a úsmevu. Myslím, že to je niečo, na čom veľmi tak aj dávame dôraz aj v rámci našich dobrovoľníkov, aby sme vytvárali tú rodinu, hej, že nie je to niečo také komerčné, možno, že tak dobre, oni tu prídu a my sa nejako o nich musíme postarať, ale že my sa o nich chceme postarať, že chceme vytvoriť naozaj tú atmosféru, v ktorej sa budú tie rodiny a tí návštevníci mať dobre, cítiť prijatí a naozaj, že to bude taká atmosféra priateľstva, to si veľmi chvália, to sa nám tak dostáva a tak veríme, že v tom budeme aj pokračovať. A rovnako minulý rok sme zmenili ten koncept z Christyland na Žijem a to bolo prijaté veľmi pekne, že vlastne rodičia sa tešili, že je tu program aj pre nás, že nie je to iba pre naše deti, ale že aj my sme si tu našli presne niečo na povzbudenie a čo veľmi funguje, sú ľudské príbehy. Naozaj, keď sme tam mali rôzne podcasty, svedectva o takých životných situáciách, ktorých sa nachádza každý z nás, tak to o tomto ľudia hovorili, že ich povzbudilo, že im pomohlo. Samozrejme aj koncerty, aj aj všetko, ale ja tak, čo som si všimla, bolo, že práve tie ľudské príbehy, tie príbehy tých ľudí, ktorí si prešli možno aj ťažkými vecami, alebo takouto realitou, ktorú žijeme každý jeden z nás a kde im možno pomohla viera, možno spoločenstvo, práve vzťah s Bohom, tak to bolo, tak to funguje.
2: A možno taká spätná väzba aj od dobrovoľníkov je tiež zaujímavá, že mnohí ľudia, ktorí prídu robiť tú službu, tak už sa tak aj zviažu s ostatnými, čiže sa tam tvoria veľmi pekné priateľstva, taká stabilita, taká rodina, že niekto, kto zažil to prvýkrát, že prišiel som ako dobrovoľník, nikoho som nepoznal, alebo maximálne jednu osobu, tak už druhýkrát prichádza s tým, že sa už teší, že už tam pozná to prostredie, poznám tých ľudí a už aj počas roka prichádza na nejaké aktivity, či už nášho spoločenstva, alebo takto. Čiže aj toto je veľmi také pekné, že ľudia

0: majú takú radosť toho, že niekam patria, že to nie je len o nejakej práci, robote, službe, ale že je to o vzťahu, o priateľstvách.
1: Ja by som povedala ešte jednu takú spätnú väzbu z minulého roka, ktorá bola pre nás veľmi silná, také až svedectvo by som to nazvala. A písala nám jedna pani, že prišla na tento festival, dokonca ako dobrovoľník ona, a že počas koncertu alebo počas chvál od kapely SP bola taká silná modlitba, na ktorej ona veľmi myslela na svoju kamarátku, ktorá bola už vo veľmi zlom štádiu choroby, takej vážnej. A že už neviem presne teraz si spomenúť, že ako to opisovala, ale že jednoducho počas toho koncertu sa jej veľmi dotklo jedno slovo, tak sa tam veľmi za tú svoju kamarátku modlila, tak ako by to odovzdávala Bohu, hej, celú tú situáciu. A že keď sa vrátila domov, tak tá kamarátka jej napísala, alebo nejako o pár dní sa dozvedela, že vlastne sa jej veľmi zlepšil stav. Že naozaj bolo to na ceste k uzdraveniu. Práve ako keby ten zlom nastal počas toho festivalu. Takže my sa tak veľmi tešíme z toho, že to nie je iba, že mal som dobrý zážitok, páčilo sa mi, ale že tam Boh naozaj koná, že tam Ježiš proste pôsobí a robí aj veci, ako sú uzdravenia. A veľmi tak túžime, aby to tak bolo. Hej, že preto aj chceme robiť festival pre rodiny, lebo vieme, že rodina je dnes v kríze. Hej, že mnohé rodiny sú dnes vystavené v ťažkej situácii, hej, v tomto svete. A preto chceme ich podporiť aj tým, že vytvoriť ten priestor, kde môžu načerpať, kde môžu naozaj, môže prísť aj nejaká zmena. Takáto. Takže z toho sa tešíme. A tu by som rovno už aj dodala takú vec, že počas celého festivalu bude k dispozícii aj tzv. Duchovný stan. To je miesto, kde budú či už kňazi, ale aj rôzni naši iní ľudia, ktorí budú pripravení sa za modliť za rôzne potreby ľudí, s ktorými tam prídu. Takisto tam budú kňazi vysluhovať svetú spoveď, duchovné rozhovory, taká modlitba za potreby ľudí, modlitba príhovoru. Takže bude tam také miesto, kde vlastne človek môže prísť a môže povedať, tak možno zložiť tú svoju takú ťažkosť a budú tam ľudia, ktorí budú pripravení, ochotní mu s tým pomôcť, modliť sa a takto.
2: Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu a za predstavenie festivalu Žijem, ktorý bude 27. a 28. júna vo Vyšnom Klátove. No a vy, milí poslucháči, ktorí chcete súťažiť o 2 rodinné vstupy na festival Žijem, máte poslednú šancu napísať nám, čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili a kedy ste si povedali, áno, teraz naozaj žijeme naplno. SMS-ku nám napíšte na telefónne číslo 0911 913 933 a my sa výhercom po skončení relácie ozveme. Reláciu Vítaj doma rodina dnes pripravili od techniky Peter Reguli, hudbu vyberal Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzal Martin Ďurčo.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Ilustráciou sa dá vyjadriť mnoho, možno zachytiť emócie, príbeh i poukázať na rôzne témy. A úmyselne skreslené a prehnané zobrazenie osoby alebo javu je karikatúra. V literatúre je to presnejšie charakterizované ako hyperbolizácia vlastností človeka, a to vonkajších, vnútorných, povahových alebo charakterových. Karikatúry sa objavili už v antike a ako samostatný odbor výtvarného umenia sú známe od 18. storočia. Karikatúram sa desiatky rokov venuje pán Peter Zivčák, ktorý stojí aj za dlhoročným podujatím Bomburova šabľa. Nie len o karikatúrach, ilustráciách či svojej spisovateľskej tvorbe sa s nami podelí v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: karikaturistom, ilustrátorom a taktiež aj spisovateľom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach, konkrétne s pánom Petrom Zivčákom. Čo vás priviedlo k tomu, že ste začali maľovať?
1: Možno, že ma priviedla škola, keď som začal do všelijakých zošitov, kreslici a tak ďalej. A potom som si začal kupovať časopis Roháč a začal som tých kresliarov nejak obdivovať a som sa im chcel podobať. A už možno, že keď som mal takých 12, 13, 15 rokov, tak som začal kresliť pomaličky si svoje vlastné kresbičky a už ako 18, asi 17, 18 ročný, už som začal kresliť aj do novín.
0: Tá škola, to bolo maľovanie to zošitov priamo, nejaké predmety, ktoré boli, alebo tak ozvláštnenie toho zošita?
1: To boli možno, že nejaké predmety, možno, že to bolo zemepis, alebo možno, že nejaký iný. Ale ja som to ešte, dá sa povedať, tie kresbičky ešte školácké, som ešte dokonca aj vyfarboval nejak, čiže som to trošku dal na takú vyššiu úroveň. Čiže možno, že nejaký talent som aj mal, aj podľa tých predmetov nakreslení. Tak som si povedal, že skúsim aj ja niečo maľovať. Vymyslel som si nejakú svoju figurku, lebo každý karikaturista musí mať vlastnú figurku, aby ho vlastne tí ostatní poznali. Tak som si pomaly vymýšľal a dostal som sa pomaličky, že som to vypracoval sa na nejakú úroveň.
0: Čiže už v tých možno 12 rokoch bola tá figurka, alebo tá figurka sa vytvorila neskoršie?
1: No, figurka sa pomaličky vytvárala. Od začiatku bola možno, že celkom iná. Ale potom s tou zručnosťou, keď som maľoval, tak dostala možno, že takú podobu, ako je dneska. Ale to možno, že keď som možno, že 25 rokov mal, alebo až 30, som sa dostal na nejakú úroveň až.
0: A konkrétne tá figurka, koho predstavuje?
1: To je ťažko povedať, že koho predstavuje. To je taká moja fantázia. Každý autor, ktorý má svoju figurku, si predstavuje, to tak same príde, že to tak v ruke to dostane a si vytvorí ten vlastný štýl svoj.
0: To trvalo naozaj tých možno 12-13 rokov, kým sa vypracovala až tá figurka, ktorá bola už potom charakteristická aj pre tie ďalšie kresby?
1: Áno, až tak dlho. Ona bola taká, ale možno, že jednoduchšia, alebo nebola taká zrozumiteľná, možno, že figurka musí nejak znázorňovať. Figurka sa musí aj vedieť tešiť. A nakresliť figurku, ktorá sa teší alebo plače, pre nás bolo veľmi ťažké. Figurku nakresliť nie je ťažké, ale aby to ten čitateľ videl, že tá plače alebo sa hnebá, alebo niečo také, to je náročné nakresliť. Tak za to trvá možno, že dlhšie.
0: A je to aj taký identifikátor toho karikaturistu, že túto figurku nakreslil konkrétny karikaturista. Čiže ano. Vaša figurka je tá vaša a všetci ano. Vedia, keď vidia vaše kresby, že je ano. To celá vaša tvorba.
1: Ano. Je to presne v tom, keď si pozrie niekto noviny a už trošku je znalejší, tak nemusí pozrieť ani meno. Vie to, že to je pán Kotrha, vie, že to je pán Sika, to je pán Zivčák, ten je taký. Už to je jeho charakteristika a už ho sprevádza celý život.
0: Vy ste sa inšpirovali alebo nachádzali ste také tie možno prvé náznaky v tom spomínanom časopise Roháč, ale trošku sa aj odlíšiť od tých autorov je potrebné, čiže hľadali ste niečo iné, čo by vás vystihovalo?
1: Určite. Človek trošku sa im chcel podobať alebo ich dobehnúť nejak, tak musel samozrejme pracovať a keď si tak spomeniem, tak to bola skoro každodenná práca, že aby človek to dostal do ruky a dostal sa tam, kde sa človek dostal. No.
0: A prvé zverejnenie vašej kresby bolo kedy?
1: To bolo v 76. roku. V poľovníctve v rybárstve vyšla prvá kresba, to si pamätám stále. A potom postupne som sa dostal aj do iných časopisov a už sa to začalo trošku nabaľovať. Začal som chodiť po výstavách, no a potom v 84. roku sme založili, dá sa povedať, súťaž. Na základe toho mojich skúseností, čo som chodil po všelijakých mestách a sledoval som to, tak niečo ma napadlo, že by sme to mohli urobiť ich v Brezne. A dneska sme v týchto priestoroch brezňanských.
0: Čo pre vás znamenalo to, že vám prvú kresbu zverejnil nejaký časopis? Už že to bolo poľovníctvo, rybárstvo, na tom nezáleží, ale bolo to prvé zverejnenie. Pre vás to čo bolo?
1: No, bol to taký veľký boom. Som si myslel, že ten časopis sledujú asi všetci. Že akurát ten, to bolo také prvé. A bolo také veľké pozbudenie. A už som vedel, ako to asi mám približne robiť. V tých časoch nebol internet, tak ktorý sme sa nevedeli tak orientovať. Tak už som vedel asi, ako to mám robiť. Tak som to už začal aj kresliť do iných časopisov. No a samozrejme, keď som ešte dostal prvý honorár, no tak to bola paráda. Čiže tak človeka pozbudilo.
0: Mali ste hneď na tú prvú kresbu zverejnenú aj nejaké odozvy, nejaké ohlasy alebo nejakú kritiku?
1: Nie. Pár ľudí videlo ten časopis, kupovalo to, málo ľudí sledovalo tento časopis. Čiže kritika dáko nebola, ale ja som si urobil tú kritiku sám. Vedel som, že to ešte nie je ono, lebo tí ostatní karikaturisti, čo boli predo mnou, stále som ich obdivoval, boli lepší ako ja. A ja som ich chcel samozrejme dobehnúť.
2: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: ďalšie kresby, keď ste zverejňovali postupne, tak objavila sa nejaká taká, ktorú si veľmi ceníte, že bola možno taká výnimočná aj pre vás, aj pre verejnosť?
1: Keď som v tých časopisoch tie moje kresby videl, stále som si myslel, že ešte to nie je ono. O rok som zase videl, zase to nie je ono. Aj keď som sa zlepšil, ešte sa mi to tak akože nepáčilo. Zase o rok, ešte som stále videl nejaké veci a dokonca aj dneska, keď kreslím, viem, že sú tam ešte rezervy. A to je asi taká vec, že ktorá možno, že bude mať aj 100 rokov, ak by som ešte robil, takže by som sa stále mohol zlepšovať.
0: Každý umelec má tú snahu urobiť ešte čosi lepšie, stále celý život počas tej svojej tvorby, tak asi aj vo vašom prípade je to tak.
1: Áno, a ma to naplňa a mám priateľov, známych, máme tu súťaž a tak ďalej, teraz to, tento humor na tak spája a niekto je lepší, niekto je slabší v tom kreslení, alebo má tie myšlienky aj lepšie, aj horšie, ale máme takú spoločnú cestu a chceme tých ľudí obveselovať aj takouto formou.
0: Práve tie karikatúry sú také charakteristické, že človek tam vyjadruje aj humor, ale vyjadruje aj možno také náznaky, aby sa ľudia zamysleli nad určitou situáciou, určitým problémom, určitým človekom a tak ďalej. Aj vy ste sa to snažili, aj snažíte sa do tých svojich ilustrácií zakomponovať?
1: Určite. Sú časopisy, ktoré sú o životnom prostredí, sú automobilové časopisy, sú športové časopisy, čiže už vieme sa orientovať, do ktorých časopisov čo máme poslať. No a samozrejme snažíme sa, keď spomeniem to životné prostredie, tak trošku aj kresliť, aby sa aj ľudia uvedomili, aké je životné prostredie. Ale my to robíme tak robiť tak trošku humorne, nie tak na silu alebo niečo prinútiť, a takým humorným štýlom. A títo karikaturisti to vedia robiť tak.
0: Vy popri tých ilustráciách a karikatúrach aj píšete. To sa stalo súčasťou hneď v tých začiatkoch alebo až postupne?
1: To sa stalo postupne. Keď som chodil do školy do Bratislavy za nejaký čas, tak som chodieval na Bienále Bratislava. Tam sú knižky z celého sveta, ilustrátori kreslia ilustrácie pre deti, rozprávky. Strašne ma to vtedy zaujalo, ani som nevedel, že ma to tak o pár rokov oslobí. Keď som to videl, tie krásne ilustrácie tých ilustrátorov, tak som si bral, tak toto keby človek vedel robiť tak. A mne sa to podarilo, možno za 20-30 rokov, že píšem knižky pre deti a si je ilustrujem.
0: Sú to rozprávky?
1: Rozprávky pre deti píšem a aj si tie knižky ilustrujem. Mám vydané 3 knihy, čiže je tam 39 rozprávok zatiaľ som napísal. Oficiálne v knihách je.
0: Je to pre tú najmladšiu vekovú kategóriu detí, ktoré ešte dokážu vnímať tie rozprávky, alebo aj možno už tie, ktoré chodia do tých prvých ročníkov na základnú školu?
1: To sú pre všetky deti a dokonca aj pre dospelých. To môžu čítať dospelí, môžu čítať deti. Tie, čo vedia čítať, alebo im to aj môžu rodičia čítať. Čiže rozprávky také, ako sme zažili my za našich mladostí, čiže o kráľoch, o kráľovnách, o ježibabách, o obroch a tak ďalej.
0: Vychádzajú z prostredia, v ktorom žijete?
1: Nie.
0: Čiže z fantázie?
1: Z fantázie. Proste dostanem nejaký nápad, alebo stalo sa mi aj, že mi niekto povie, napíš knižku o prútikárovi. Mi povedal jedna pani, mi povedal, napíš o prútikárovi. No, ja som si myslel, že nenapíšem knihu proti Károvi. Čo tam napíšem? A veľmi krásne sa mi to písalo, že za 2-3 dní rozprávka vymyslená, aj napísaná.
2: A malú ukážku z tejto rozprávky si teraz vypočujeme v podaní Ondreja Rosíka.
3: Na okraji chudobnej dediny pod lesom stála nemenej chudobná chalúbka roľníka Artura. Žil tu so svojou ženou Rozinou dobré polstoročie. A ináč ako prútikár Artur ho nik neoslovil, lebo za tie roky ľuďom v celom okolí vyhľadal nejeden vodný prameň. Po poslednom hľadaní vody v susednej dedine si Artur doma ponosoval svojej žene Rozine. Ako si mi sily ubúdajú, žienka moja, mal by som niekomu odovzdať svoje vedomosti pri vyhľadávaní vody. Máš pravdu, ale komu, keď sme nemali šťastie na potomka? Odpovedala mu Rozina. Mám vyhliadnutého chlapca zo susednej dediny. Je sirota a vychovávajú ho v roľníckej rodine spolu s 9 deťmi. Pôjdem sa opýtať, či mi ho nedajú na skúsi. Predkladá Artur svoj návrh manželke. To je dobrý nápad, veď by nám čo to pomohol okolo chalupy aj na poli. Vraví Rozina. Hneď na druhý deň Artur, opierajúca o palicu, vydal sa do susednej dediny. Tohto chlapca by som vzal k sebe na príučku, ale ak chcete, tak ho môžem vziať aj na stálo, ako svojho, oslovil Artur jeho nevlastných rodičov. Nechceme sa chlapca zbaviť, ale určite by mu bolo lepšie u vás. Veď len pozrite, aká je nás tu kopa, prehovorila nevlastná Matejova matka, hlavou ukazujúc na 9 nezbedných detí. A tak sa Matej pobral so starým brútikárom Arturom do nového domova v susednej dedinke pod lesom. Sprvu si všetci traja ťažšie zvykali na veľkú zmenu vo svojom živote, ale zo dňa na deň si boli k sebe bližší. Dobre si urobil, muž môj, že si priviedol tohto chlapca, veď hneď je v našej chalupe veselšie, teší sa spokojná Rozina. Zajtra vezmem Mateja so Zbeou na fušku, nech si privyká na nové remeslo, volajú ma do chalupy za Čierny les. Ale najprv s ním pôjdem odrezať niekoľko nových vrbových prútov k potoku, oznámil Artur manželke. Tých dní, počas ktorých Artur s Matejom hľadali nové pramene vody, pribúdalo, chlapec sa rýchlo priúčal, aj sa spolu väčšmi zblížili. Som rád, dedo Artur, že si ma vzal z rodiny roľníka Dudora, veď tu pri tebe sa priúčam remeslu, o akom sa mi ani nesnívalo. S pokorou sa jedného dňa privravel Matej Arturovi, držiac vrbový prúd pevne v rukách. Dnes je to už, Matej, 10. prameň, čo sme spolu objavili, povie unavený Artur, kriukajúc domov od miesta nálezu.

0: ten časový interval je potom taký, že keď sa začne písať knižka alebo rozprávka, tak tiež prechádza takým nejakým vývojom, ako aj tá kresba. Alebo kresba sa dá spraviť aj za kratší čas, ako napísať rozprávka.
1: Kresba sa dá urobiť, možno, že aj farebná, možno za hodinku. Obyčajná karikatúra sa dá spraviť do časopisu aj za hodinku. A rozprávka, tam je to rôzne. Záleží, aká je téma a človek, ako má fantáziu. Ak mu akože lepí karta, tak napíše aj za jeden, za dva dní, napíše 5-6 stranovú rozprávku a niekedy zase ju chce možno vylepšiť, alebo v polovici rozprávky si povie, ej, tak tento autor nepôjde do hory, tam drda čo riešiť, ale vráti sa a pôjde niekde inde robiť niečo. Ho napadne možno, že iný štýl. V tom je tá výhoda v tej rozprávke, že človek sa môže otrhnúť a zmeniť ten dej aj v polovici, aj v tri štvrte, alebo sa vráti. Čiže písanie záleží naozaj na fantázii.
0: Niektorí majú taký pocit, že všetky rozprávky sú o tom istom. Keď je o kráľovi, tak je kráľ, princezné alebo synovia a keď je nejaký obor, tak tiež a všetci bojujú proti nemu a tak ďalej. Snažíte sa nejakým spôsobom zakomponovať aj niečo iné do tých rozprávok, aby človek nemal pocit, že sú o tom istom?
1: Možno, že píšem väčšinu o tých kráľov a kráľovnách, ale vôbec sa mi nezdá, že sú tie isté. Lebo ten príbeh je celkom iný. Niekedy je, že sa tam zanesú nejaké iné osoby, alebo mlynári sa do toho zanesú, alebo nejaká studňa sa kope, alebo niečo také. Alebo sú tam nejaké, spomeniem, taký černokňažník, ale môžu tam rôzne osoby tam môžu byť. A ten dej toho človeka zaniesie celkom inde.
0: Ale vždy zvíťazí to dobro nad tým zlým.
1: Áno. Tak to je vlastne aj ten štýl, no aj pre dospelých, aj pre tie deti, to je vlastne rozprávka, že to dobro vyhrá. No a sú samozrejme rozprávky také, nehovorím, že strašidelné, ale také akože vážne a tak ďalej, no ale tiež to dobre skončí všetko.
0: Vy ste tiež vyrastali na rozprávkach? Čítal vám niekto rozprávky?
1: Väčšinou veľmi sme tie rozprávky až tak za mladí veľmi nečítali, aj keď sme už potom prišla televízia, tak potom sme sledovali. Ja som viac sledoval možno, že aj rozprávky také animované, dokonca do kina sme chodili v televíziách, ešte animované filmy ešte také neboli, ale keď sme išli do kina, keď bola dáka animovaná, tak už sme sa tešili. No a asi to v človeku možno, že tak zrezonovalo a potom postupom času som sa dostal k tým rozprávkam a prv som to iba skúšal, že či to viem písať. Som nevedel, že ja budem písať rozprávky. Som si povedal, skúsim to, za to nedám nič. A mne to celkom mi to išlo tak, akože celkom ľahko. Tak som sa dal na to a nie je problém vymyslieť novú rozprávku na akúkoľvek tému.
0: Pridáme ešte jednu ukážku. Tento raz z rozprávky Dvaja bratia a jeden kráľovský trón interpretuje Ondrej Rosík.
2: Rozprávku, ktorú vám teraz rozpoviem, som započul od svojich starých rodičov ako malý chlapec, sediac na prípecku, keď vonku mrzlo až do špiku kostí. Odohralo sa to vraj vo veľmi dávnych dobách, začias kráľov, kráľovien, vycifrovaných princezien, v krajinách veľkého bohatstva i veľkej chudoby. Aj v krajine kráľa Sedrika na zámku Zajdan bolo bohatstva nadostač, ale radosti pomenej. Lebo už niekoľko rokov kráľ Sedrik a kráľovná Genadia márne čakali potomka. Aj keď sme už 6 rokov, muž môj, márne čakali na dieťatko, stále verím, že v tomto 7. roku sa nám splní naša vysnívaná túžba. Osloví jedno ráno kráľovná svojho muža. Bodaj by si mala pravdu, žena moja, lebo moja viera je z roka na rok menšia, priznáva kráľ. Ak by sa nám predsa pošťastilo, tak na jeseň by sme sa mohli radovať. Natešene zvestuje Genadia mužovi a ukazuje mu svoje zväčšujúce sa brúško. Jedného jesenného dňa, keď zo stromov začali opadávať prvé listy, kráľ sa netrpezlivo prechádza sem a tam pred spálňou kráľovnej a vyčkáva, ako dopadne pôrod. Dokedy ešte budem krúžiť pred týmito dverami? Spýtal sa rozhorčený kráľ Zajdan slúžky, ktorá práve vyšla z kráľovninej spálne. Už to nebude dlho trvať, pán kráľ, odpovedala mu a ponáhľala sa priniesť teplú vodu. Slúžka sa nestihla ani vrátiť a už bolo počuť spoza dverí hlas babice. Syna máte, ctená kráľovná. V tú chvíľu kráľ razom zastal, uprene sa zadíval na zatvorené dvere spálne, čo sa bude diať. O chvíľočku sa dvere otvorili a pomocnica babice ukázala kráľovi dieťatko zabalené do bielej plachty hovoriac: Pán kráľ, ste otcom syna. Keď sa prešťastný kráľ zvedavo pozeral na svojho prvorodeného potomka, ozval sa spoza dverí znovu hlas pôrodnej baby. Kráľovná porodila aj druhého syna. Bolo, že to radosti na zámku Zajdan, veď kto by bol povedal, že po 7 rokoch ich pán Boh obdarí až 2 synmi, Korinom a Edinom. Ako rýchlo roky ubiehali, tak rýchlo aj chlapci na kráľovskom dvore svorne rástli. O 12 rokov boli z nich už rúči mládenci nielen čo do krásy, ale aj mužnosti. Otec, želal by som si vybrať sa do sveta na skúsi ako prvý. Preca som odejaký čas starší ako Edin. A potom sa chcem stať tvojim nástupcom na kráľovskom tróne, oznámil kráľovi jedného dňa Korin. Ako si skoro, syn môj, ti chodí po rozume kráľovský trón, veď si ešte poriadne nevyrástol z detských nohavíc a už sa ti zažiadalo kráľovania. Nuž teda nedbám, choď do sveta, lebo iba tam zistíš, kým vlastne si. Ale do roka sa určite vráť, povedal napokon otec kráľ. Ráno druhého dňa Korin, vyobliekaný ako bohatý pán, sediac na vycifrovanej bričke ťahanej mocným hnedým koňom, sa už pomaly vzdialoval od zámku Zajdan, smerujúc do šíreho sveta.

0: podľa pravidiel.
1: Keď ste napísali prvú knihu rozprávok, aké to bolo pre vás?
2: Bolo to krásne. Bolo to krásne, lebo že človek zase niečo dokázal také tajomné. Nevedel som, ako to písať, alebo ako to aj nakresliť. A tak to boli také prvotiny, ale potom s tým všetkým som šiel do Martina, do vydavateľstva. Tam som sa ešte s nimi poradil, čo by som mal zlepšiť, alebo akým smerom by som mal ísť. No a dá sa povedať, tú knihu mi vydali bez nejakých problémov. Čiže nemal som problém s vydaním prvej knihy.
1: Ani potom s tými ďalšími?
2: Nie. Samozrejme, vždycky mi to vydalo iné vydavateľstvo, ale v Martine mi to robili všetky tri. A ako som tú prvú knihu, dá sa povedať, bez problémov, mi to vydali tak aj druhú, aj tretiu a už sa teším na štvrtú.
1: Už je v tvorbe?
2: Není v tvorbe, ale myslím si, že už je na spadnutie. Teraz skončila Bomburová šala, tak budem mať akože trošku viacej času. A už mám vymyslenú prvú rozprávku, o čom začnem písať. A ono ma to už to tak nakopne a už si do môjho kalendára, píšem si do môjho kalendára, čo tvorím, koľko hodín a tak ďalej. A už si napíšem rubriku rozprávka a už to budem písať každý deň. Možno, že pol roka to budem písať každý deň alebo rok, pokiaľ to nenapíšem. Potom rozprávky vyhodím z kalendára a budem sa venovať niečomu inému. Možno, že kresleniu rozprávok a tak ďalej. Čiže v prvom rade, keď ma to nakopne, tak ja sa už tomu budem venovať. Už na to budem myslieť. A ja to napíšem za rok, za dva. Napíšem určite.
1: A ako to potom vzniká? Najskôr je text, je rozprávka a potom vznikne ilustrácia? Alebo je to niekedy aj opačne, že najskôr je ilustrácia a na základe tej ilustrácie vznikne rozprávka, vznikne text?
2: V mojom prípade je to, že napíšem text a už potom sa ľahko kreslí, keď si to viem predstaviť, prečítam si text a už na ten text nakresliť. Už to nie je problém. Je to oveľa ľahšie ako opačne. Aby niekto písal podľa kresby, to by bolo asi horšie. To je tak, akože také lepšie pre autora už kresliť po napísaní.
1: A necháte aj niečo na fantáziu tých detí, aby si sami predstavili, že ako by to mohlo byť?
2: To už záleží na každej fantázii, keď im napríklad čítam nejakú rozprávku, alebo dokonca idem niekde do školy, a dokonca oni mi čítajú tú rozprávku, moju vlastnú, tak oni už tú fantáziu si, každý sám si už cibrí, to ja už ich nenahováram alebo niečo také.
1: Ale myslím tak, že keď je knižka váša,
2: ano.
1: Je napísaná rozprávka, je k nej ilustrácia. Nie sú ilustrované úplne všetky tie časti z tej rozprávky, že deti si môžu pri tom texte, keď čítajú, môžu si sami predstaviť, že ako by to mohlo byť. Možno sa to ani nezhoduje s tou vašou predstavou, ale tá ich fantázia, že dostane, dá sa povedať v úvodzovkách, že zabrať, že dokážu si deti rozvíjať tú svoju predstavivosť.
2: No áno, stalo sa mi aj tak, že kreslili, dostali od pani učiteľky, prečítala sa im rozprávka, dostali nejakú úlohu, že nie, niečo nech oni nakreslia takú fantáziu podľa ich. Tak veľakrát nakreslili celkom iné veci, ako som nakreslil napríklad ja. Zaujala ich niektorá iná časť rozprávky, ako zaujala mňa. Mňa napríklad zaujal nejaký dvaja králi, stoja pri koči a dačo riešia. A deti zaujali nejaká iná časť a to nakreslili. To už záleží na tej fantázii.
1: A čo to pre vás znamená, keď vidíte, že deti dokážu tiež niečo vytvoriť na základe tých vašich rozprávok, alebo že ich zaujíma niečo iné a dokážu to prezentovať?
2: To je pekne pozerať. To vidno, že tie niektoré deti majú vlohy, buď v kreslení, alebo v nejakej fantázii, ale samozrejme stále im to prizvukujem, že ak sa chcú ísť takouto cestou, tak sa tomu musia venovať. Či už kresleniu, alebo by písali, alebo by napríklad hrajú na nejaký nástroj, to je jedno. Keď niečo robia, musia byť cieľavedomejší a musia sa tomu venovať. Nerobím to týždeň, dva a už to nerobím. Všetko má svoj čas a trpezlivosť. To je dôležité.

0: Počas tej vašej tvorby ste začali získavať aj kontakty s ostatnými karikaturistami alebo ilustrátormi, možno spisovateľmi?
1: Áno, to už začalo, dá sa povedať, v tých 20 rokoch, keď som mal 20-23 roky, tak som sa stretával s karikaturistami po všelijakých súťažiach, chodili sme do Kremnice na gegy a tak ďalej sme sa začali stretávať a už sme chodili po všelijakých súťažiach a už tam sme sa začali stretávať a boli sme ako taká konkurencia, ale taká zdravá konkurencia, že sme si nezávideli, chodili sme po súťaže, tam niekto vyhral a už sme sledovali, ako sa niekto zlepšuje alebo je lepší karikaturista. No a samozrejme nás spája aj táto Brezno. Sme urobili takúto súťaž aj v Brezne a teraz sa mi to dá sa povedať, že vracia. Lebo tí karikaturisti sa radi zase stretávame sa tu v Brezne, radi senka chodia. Čiže celý život sa stretáme, vydávame sa v časopisoch, mailami si posielame, PF-ky si posielame každý rok, každý. A to je jedno, či začínajúci autor, alebo sú autori už renomovaní, starší a tak. No a človeka to poteší, keď niekto na ňu myslí a dačo mu aj pošle. A tak sledujeme sa aj z časti.
0: Keď ste zorganizovali to prvé také spoločné podujatie, ktoré bolo v tej vašej réžii, to bolo v tom 84. roku, ako ste spomínali, tak čo si to všetko vyžadovalo, ako to celé bolo? Spomeniete si?
1: Vyžadovalo si to osloviť takých ľudí, ktorí by mi pomohli robiť nejakú propagáciu. To bola v prvom rade, aby to bolo publikované, alebo aby mi to niekto mohol vystavovať. Samozrejme, museli sme to presadiť v meste Brezne cez primátora, aby na tú akciu sme dostali nejaké uvoľnené, nejaké peniaze, aby sme to mali priestor aj na to. Nebola, ako je teraz, toto bolo všetko ešte zapratané a tak, toto nebolo. Tak sme to prvýkrát robili akože na kolene v dome dôchodcov. Čiže to bola taká jedna veľká miestnosť. No ale zase stretli sme sa, množe nás nebolo veľa, množe 40-50, autorov, ktorý poslalo sa mi zdanie pár ľudí a začalo sa to. No, to bolo základ a že tí autori, tí známi moji, poslali tie kresby, to bol ten základ a tie ďalšie roky, že vytrvali aj oni posielať tie kresby, lebo bez tých ich poslaných kresieb by to nemalo význam, by som tam nemal čo vystavovať.
0: By to bolo asi iba o vašich dielach.
1: Áno, áno, bolo by to iba o mojich dielach, bol by som sa sám na ne pozeral. A tak to je to, že medzi sebou súťažíme, ale tak zdravo, v pohode, v rámci možností ich odmenujeme, publikujeme ich, či dostávame ich do povedomia. No a teraz sme spojili, dá sa povedať, už aj tie krajiny iné a spájame ľudí s týmto humorom aj u nás v tomto Brezne. Čiže je to taký veľký krok za tie roky.
0: Čiže na začiatku to boli len autori zo vtedajšieho Československa?
1: Vtedajšieho Československa, áno. Čiže zo Slovenska, z Čech, to

0: pre seba, ale že to robíme aj pre väčšiu komunitu. No.
1: A autori zo zahraničia poslali tie také prvé svoje diela do ktorého ročníka, keď ste to už robili tretí, štvrtý krát, alebo ešte neskoršie?
0: Tak zahraničie sa možno, že už taký piatý, šiestý ročník už začali posielať, možno, že do akého Polska nám poslal a tak ďalej, z týchto krajín, z takýchto bližších nám začali posielať, už sme sa začali a už sa to dostávalo, tá doba začala akože trošku stúpať, tak už začal už aj tento internet. No a to nám veľmi pomohlo, lebo sa na internet sa už dostalo do tak všelijakých kalendárov. Dostali sme sa na medzinárodný do medzinárodného kalendára, už aj Češi s nami začali spolupracovať. No a dneska je to už, dá sa povedať, že dosť jednoduché. Vtedy sa to posielalo všetko poštou, teraz si kliknete 2-3 razy a tie kresby nám poslie z Kolumbie alebo z Ameriky, z odsikade vám pošle. No a my si ich samozrejme musíme tu vytlačiť, ale už sme v kontakte s tým konkrétnym autorom.
1: Čiže ako to potom celé je? Vy stanovíte nejakú tému, na ktorú ilustrátori alebo karikaturisti nakreslia to, ako si to predstavujú, tú jednotlivú tému a potom vám tú ilustráciu pošlu?
0: Áno. Začiatkom každého roku vymyslíme tému, samozrejme napíšeme to do takých propozícií tejto súťaže a tie propozície rozpošleme už konkrétne tým autorom, čo rok predtým poslali, aby čiže to vedia. A potom to dáme do médií, do tých medzinárodných kalendárov a už tí autori, aj noví, si už v tých kalendároch pozrú, že na Slovensku v Brzne je taká súťaž, ak ho osloví tá téma, tak nám pošle, keď nie, nepošle. To znamená, že sme už v takom hľadáčiku tých autorov.
1: A aké témy zvyknete vyberať pre to, aby mohli nakresliť a prezentovať to svoje dielo?
0: Témy sú rôznorodé, už máme 28. ročník, tých tém už bolo 28, dá sa povedať. Čiže môžem spomenúť, máte radi zvieratá, vesmír, domáci kutil, robot, mobil. Za tie roky už viem, keď spolupracujem s tými autormi, a som aj ja karikaturista, tak už viem, na čo sa im asi dobre kreslí, na akú tému, aby to vedeli nakresliť. A ešte my máme tu jednu buď výhodu alebo nevýhodu, že máme aj deti do 15 rokov, tak sa snažíme, aby tá téma bola kresliteľná aj pre tie deti. Aby tie deti nedostali tému nejakú takú ťažkú, že nevedia nakresliť nič. Oni sa začínajú učiť. To znamená, že tá téma ako tohto roku je vesmír, ich určite oslovila. Aj tá téma bola dôležitá aj preto, aby tí autori poslali tie kresby. Aby ich oslovila.

0: Sú to aj témy, ktoré majú taký celosvetový význam alebo spoločenský význam. Možno teraz prežívame, aspoň je to také intenzívne, tú vojnu na Ukrajine, že aby sa dokázali zamyslieť aj nad takými situáciami alebo takými oblastiami, ktoré sú aktuálne vo svete, aj také náročnejšie?
1: Sú súťaže po svete, celý svet robí tieto súťaže, v každej krajine dáka téma je, sú aj také vážnejšie témy. My sme ich mali v tých začiatkoch. Sme mali tie 3-4 roky, možno, že tie vážnejšie témy, ale teraz sme sa trošku aj skúsenosťami a už vieme sa orientovať v tých súťažiach, tak ich trošku vypúšťame. Nedávame sa do takých vojnových alebo nejakých ťažkých tém. Napríklad si pamätám tému, napríklad napíšeme voda. Tí autori sa vedia orientovať k životnému prostrediu, zlepšovať, voda nám chýba a tak ďalej. Tí autori to vedia nakresliť aj trošku tak okrajovo, že zabrdnú aj do takej témy o tom životnom prostredí. Čiže konkrétnu nedáme tému takúto vážnu, že ako na Ukrajine a tak ďalej.
0: Ale možno tak, že mier vo svete.
1: To sme mali v tých prvých rokoch.
0: Alebo taká téma, že alkohol, to asi v každom štáte, v každom svete, alebo všade je taký problém, alebo drogy, alebo možno aj také tie vzťahy medzi ľuďmi.
1: Mali sme tému aj vzťahy medzi ľuďmi a mali sme aj alkohol. Čiže to už, dá sa povedať, je za nami. No ten alkohol sa tiež tým karikaturistom kreslilo super. To bola téma, ktorá bude aj o 10-20 rokov bude aktuálna a bola tiež vtedy aktuálna. Čiže my by sme sa mohli dokonca vrátiť k niektorým témam znova. Ale nechceme sa vracať. My možno zabrdneme do toho alkoholu, ale dáme možno, že inú tému. Možno, že inakšie to nazveme, ale bude tam aj alkohol. Čiže vieme to my tak potom zaobaliť ten názov tej témy aj ináč a dotiahneme tých, že aj o alkohole bude.
0: Čiže doteraz každý ten rok, keď bola téma a boli dané tie pokyny ilustrátorom, tak bola každý rok iná, ešte sa nezopakovala ani
1: iná.
0: Raz?
1: Iná, stále iná. A ono to je nevyčerpateľná. My tie témy môžeme vymýšľať do nekonečna, lebo tých tém je strašne veľa. Teraz sme napríklad vymysleli vesmír, ale keby sme chceli zase autori, aby kreslili o 5 rokov na vesmír, tak nenapíšeme toho vesmír, ale napíšeme niečo, možno dva iné slovíčka a kozmonaut, ja neviem, v niečom.
0: Mars napríklad.
1: Mars napríklad. A už to vieme. Kozmonaut na Marse napríklad.
0: Vždy je tam také zakomponované aj ten, ako ste aj spomínali, ten humor, že dokážu tí ilustrátori vyjadriť aj tú vážnu tému, ktorá bola na tom začiatku, vtedy, keď ste dávali aj také témy, že zakomponujú tam humorný pohľad, aby sa ľudia nad tým zamysleli, ale aj to zobrali s humorom, že nebrali to ako tragédiu, ale ako výzvu na zlepšenie.
1: Áno. Tí autori to vedia jednoducho. Karikaturista, ktorý robí karikatúry dlhé roky, tak to má asi dané, neviem, skadial, on to vie tak humorne spraviť. To sa nedá naučiť. Keď si pamätám, som bol, mal som 20-30 rokov, ale som, tak v Prahe sa snažili karikaturistov vyškoliť. Školu nejakú robili, ale ju museli zrušiť. Lebo karikaturista sa nedá naučiť. Karikaturista maľovať sa naučí. Len oni nevedeli robiť humor. Vedeli pekne kresliť, vedeli to všetko znázorniť, ale nemalo to. Proste to má človek buď dané, buď máš to, alebo to nemáš. Čiže toto je karikaturista, keď ten humor vie, to ako sú maliari. No maliari krásne maľujú, ale to nie je humor. To je proste to maľba nejakého prostredia, alebo nejakých osôb, alebo nejakých predmetov. A karikaturista ešte je niečo naviac, že to je tam nádych toho humoru.
0: A to musí mať človek ale v sebe.
1: To musí mať človek v sebe. To sa naučiť asi nedá. Jednoducho, že by sme niekoho vyškolili na to, tak musí to proste mať v sebe a ešte to musí dať na ten papier. To je daná presná chvíľka, daná na ten papier a musí byť trošku do humoru.
0: Dá sa to získať možno výchovou, možno prostredím, v ktorom človek žije, alebo jednoducho vy to vnímate tak, že je to dar?
1: Ja to vnímam asi, že je to dar. Neviem, nestretol som sa, že by mi boli rodičia alebo známi, alebo v škole by mi bol ma niekto, by hovoril, že tak dačo do humoru a toto. Nie, práve to bol presný opak, že ja som ich do toho humoru trošku tlačil. Aj keď som niečo maľoval možnože v škole, tak som to možnože urobil o niečo inakšie ako tí ostatní. Možno som si to vtedy tak neuvedomoval, ale stále som niečo vymýšľal také, že by to malo s tým humorom niečo spoločné. No a postupom rokov som zistil, že ten humor mi tak akože utkvel a robím ho, dá sa povedať, dneska.

0: Väčšinou ľudia majú takú predstavu, že keď niekto tvorí humor, takže celý jeho život je taký, ale určite prídu aj také nejaké ťažšie chvíle. Dokáže ich človek s humorom prežiť ľahšie?
1: Myslím si, že áno. Teraz môže spomeniem hudobníka nejakého, že keď si pustí nejakú skladbu alebo hrá na nejaký nástroj, tak sa trošku odreaguje a dostane takú inú náladu a tak ho trošku to pozbudí alebo niečo také. Tak to je niečo podobné aj s týmto humorom. Človek, keď si sadne aj začne kresliť hodinu, dve, tak nemyslí na nejaké zlé veci, možno, že aj niečo prežil zlé, ale tak zabudne a tak ho pozbudzuje.
0: A kde hľadáte inšpiráciu na to?
1: Inšpirácia. Ja sa idem napríklad prejsť na prechádzku na hodinu a ja, možno, že ma napadne, potrebujem nejaké kresby nakresliť do nejakého časopisu o autách. No tak idem na prechádzku, poviem si, no musím to aspoň zo dve vymyslieť na autá, zamyslím sa a ja si to napíšem a vymyslím. Prídem naspäť a večer môžem kresliť.
0: Stačí teda prechádzka?
1: Stačí aj prechádzka. Niekedy ma napadne aj v noci alebo večer idem spať. Kurník by som mohol, lebo o dva dní už by som mal poslať. No tak si zamyslím papier a tuška je vedľa. Tak ma napadne, tak si rekel, napíšem. Musím si to napísať, lebo do rana zabudnem. Tak nosím tušku a papier a keď sa idem prejsť, mám. To mám stále. Predtým ono, že pred 20-30 rokmi to tak nebolo, ale teraz som sa dostal k tomu, že idem poslať do nejakého časopisu. Za týždeň nakreslím 10 alebo 15 ich nakreslím na tú tému. O životnom prostredí mi treba, alebo niekde je nejaká súťaž karikaturistová. Mám na to týždeň. Tak je nejaká téma, no tak vymyslím na tú tému. A to je dobre, keď je téma. Mám sa o čo oprieť. No horšie, keď téma nie je a mám teraz dať je poslať, no tak. Alebo kreslím do života. No tak do života sa super kreslí, lebo tam sú kresby zo života. Tam sú od zlodejov, televízií, o rádii. Tam môžete kresliť na každú tému, ale ako zo života. To sa dobre robí.
0: A duchovné témy?
1: Duchovné témy kreslím málo, lebo nepublikujú také témy časopisy. To je také akože trošku tak pod rúškom, také, že duchovné témy sa... Tam sa humor akože z toho až tak nerobí. Aj keď samozrejme duchovným pomáham, robím všelijaké diplomy pre deti, či už v Bystrici alebo v Brezne, nejaké majú preteky pod záštitou, tak im robím nejaké diplomy a tak.
0: Ale sú aj vtipy s takou náboženskou tematikou, sú. Tak ste neskúšali niečo? Aspoň sám pre seba nakresliť?
1: Nie, tej téme sa až tak nevenujem. To tak trošku nehávam tak ju tak akože na boku, no.
0: Je to taká bázeň vo vašom vnútri, že toto si potrebuje zachovať úctu?
1: Áno, to tak do humoru to tak až tak neberiem, aj keď sa stretávam s duchovnými alebo s mníškami alebo chodím do kostola a tak ďalej. Mám aj farárov, máme kamarátov a tak ďalej. Ale tam humor až takýto dokreslenia neriešim. To radšej takým akože hovoreným slovom. No.
0: Ale tiež nachádzate v tom chráme inšpiráciu?
1: Tak už keď som v chráme, tak tam dáko, že by som nejaké vtipy vymýšľal, nie. Tam sa venujem tak už potom duchovným veciam. K sebe a tak ďalej.
0: Tam si oddychnete a odovzdáte všetko Bohu.
1: Áno.
0: A za tie roky, ako sa venujete celej tej tvorbe, či už karikatúram, ilustráciám, alebo aj písaniu tých rozprávok, dostali ste sa aj vy do zahraničia, do nejakých iných štátov?
1: Ohľadom karikatúru som sa dostal do iných štátov, ale iba kresbami. Nechodím, že by som išiel na nejakú výstavu osobne. Možno, že by som išiel, keby som vyhral nejakú súťaž v nejakom štáte, možno, že by som išiel. Ale zúčastňujem sa aj v zahraničí niektorých súťaží. Samozrejme si vyberám. Do Chorvátska pošlem, alebo do Turecka niekedy. Tak, voľne. Čiže sa nejak tomu nevenujem až tak stabilne. Raz, dva razy do roka, alebo dvakrát pošlem niekde, aby vedeli, že žijeme a tak. A keď je taká dobrá téma, im nakreslím, pošlem 2-3 obrázky a oni mi zase pošlú katalóg nejaký, že som sa zúčastnil.
0: A nejaké ocenenia ste získali?
1: Mal som takéto ocenenia, že som také čestné uznania získal niekde, poslali mi nejaký diplom alebo niečo také. No. Čo mám ocenenie, tak mám na Slovensku, som nakreslil najväčšiu karikatúru na Slovensku. Čiže som držiteľ slovenského rekordu nakreslení najväčšej karikatúry. Najväčšia karikatúra má na Slovensku asi 25 metrov štvorcových. Kreslil som ju na námestí v Brezne a ten rekord je od 2013. Čiže som v knihe rekordov.
0: A ako dlho vám to trvalo?
1: Trvalo mi to 6 hodín. Kreslil som to na námestí. Je to také velikánske plátno, asi 3 metre vysoké, 6-7 metrov dlhé. No a kreslil som to asi od rána od 9. alebo od 10. do 4. A potom prišiel pán Svitok, to je ten garant, čo to chodí zmerať, prišiel.